Plusmeny och milkshake, tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

0: för fest är det? Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: extrem dag med Kjell.
1: Och med mig här i direktsändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
2: Klaus här, välkommen.
1: Det är Susanna Penttilä, tervetuloa.
2: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är the Kjell. Och det är Kjell Westö, hej på dig. Katja Ståhl, välkommen.
3: Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
2: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni.
1: Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.
0: Eller extrem. 1, 2, 3.

0: i tionde.
1: Hallå?
0: 5 oktober är det måndag och klockan är 20. Lyssna på Extrem morgon med Malin och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Extrem. Direkt stöter vi på hinder. För att vi brukar börja...

0: börja dagen med så här en låt som Titus får välja, men Titus har gått och sjuka ner sig, och det ska jag inte säga någonting om, för jag har ju gått och sjuka ner mig, men jag har ju gått och friska upp mig, ja. Den delen han är nu missat.
1: Ja.
0: Och sen
1: sa han,
0: visst.
1: Och inte riktigt friska till sig.
0: Nej, att man sjuka bra ner sig, ja. Men man glömmer den där andra delen.
1: Ja, exakt. Man orkar inte riktigt.
0: Men vi brukar då börja dagen med liksom en filishöjande låt. Och
1: ja, men jag sätter in här nu.
0: Okej, för det enda jag kan tänka på när jag ser på Malin mitt emot mig här är ju typ Lana Del Rey. Jag kan inte nämna en enda filislåt hon skulle ha.
1: Nej, det går ju inte. Hallå?
0: Så jag behöver en annan. Jag behöver någon annan. Jag behöver någon
1: Nej, men jag låt. Ser ju att vi har ett otroligt stort hål i vår databas.
0: Jaha, har du sagt One Direction?
1: Herregud, nu. Jag var riktigt orolig att det inte skulle finnas.
0: Var det något som du stavade fel?
1: Nej, jag stavade inte fel, jag stavade det rätt, men det stavat fel i vårt system, för de är inga äkta fans. Och nu ser du ju vad det är.
0: Och apropå äkta fans, ja. Där har man ju sig själv. Jonas Brothers har du valt,
1: ja.
0: För att inleda veckan. Har du några välvalda ord medan vi lyssnar på intro?
1: Red dress! Red dress!

0: you baby. Nu när vi är väldigt nära tröskeln för att komma, så tänkte jag att vi ska sätta oss riktigt över kanten.
1: Ja.
0: Och berätta att jag böt lakan igår innan jag gick och la mig.
1: Jättestarkt.
0: Så att veckan har ju börjat på det bästa möjliga sättet nu.
1: Jag sa man köper på dig, för du har en fräsch pojkvän. Jag har ju en äcklig pojkvän.
0: Han böt ju inte lakanen.
1: Nej, men han kan ändå sova i rena lakan. Han vet hur man gör.
0: Du menar att din pojkvän är så äcklig att det är ingen vits att byta lakan hemma?
1: Genuint.
0: Sekunden han rör i dem.
1: Ja.
0: Ja, tur har jag ju en pojkvän som går i duschen med regel mina mellanrum.
1: Ja, kan inte relatera.
0: Men jag funderar då att hur ska man börja veckan? Vi har ju kört Jonas Brothers då, och för min del nya lakan.
1: Mm. För min del i säng med en äcklig pojkvän.
0: Ja, det är ju också.
1: Vi har alla olika resor att gå på.
0: Verkligen.
1: Du ska säga något.
0: Nej, för jag funderar faktiskt på det här att hur ofta byta folk lakan. Det är lite som att byta BH på det sättet att folk verkligen håller sina hemligheter,
1: ja,
0: i det här fältet. I det här vetenskapliga fältet. Så jag slängde upp en omröstning på Instagram. Jag tänker att vi får återkomma om några timmar när folk som hänger på sociala medier och inte lyssnar på radio,
1: ja,
0: har vaknat och klickat i sina alternativ.
1: Ja.
0: Men jag slänger ut frågan här ändå. Vi börjar ju med Malin och hennes snuskiga pojkvän.
1: Ja, alltså jag försöker verkligen så här.
0: Inte försöker. Hur ofta händer det? För alla börjar med så här, jag vill säga, men vad är realistiskt?
1: Jag tror att du ska att jag är äcklig, men kom ihåg att det är min äckliga pojkvän. Vet du vad, emellanåt, nej jag kan inte.
0: Vad är det här gränsen går? Du som blottar allting om dig själv.
1: För det här känns så, jag är dålig på att vara vuxen, men var tredje vecka.
0: Okay.
1: Jag skulle vilja varannan.
0: Ja, jag vet. Men jag tror att jag kan hålla dig i handen och säga att jag är i samma intervall.
1: Oh, tack.
0: Att jag vill säga varannan.
1: Ja, man vill ju verkligen.
0: Jag vet, men realistiskt.
1: Varannan söndag står man där.
0: Ja. Men realistiskt så går det ju nog inte var tredje. Lite beroende på känslan, liksom.
1: Hur ren man har varit och sådär.
0: I lakanen.
1: Ja. Alltså typ på riktigt.
0: Och också känslan i årstiden. Sommaren är ju en snuskigare årstid än vintern.
1: Ja, då har man sand i sängen och sådär.
0: Ja, exakt. Ja. Och vintern har ju inget annat att göra än att gå i duschen.
1: Nej, och tända ljus och
0: grejer. Ja, exakt. Men sen pratade jag med en kompis som sa att varje vecka, en gång i veckan, byter hon lakan.
1: Ja.
0: Och plötsligt, även om jag alltid vet att strävar efter 2 veckor, så plötsligt kändes en gång i veckan alltså orimligt ofta.
1: Ja, men samtidigt, vilket liv att leva.
0: Jag vet.
1: Är hon jättefräsch?
0: Alltså, sådär,
1: jag utgår från att det här är en hon.
0: Ja, det är absolut en hon. Men inte det som är med Jesku som, alltså inte ofräsch, men vet du, neutral i fräschhetsdepartementet.
1: Ja.
0: Jag skulle inte kategorisera henne åt någon där håll.
1: Inte liksom en extra fresh girl.
0: Nej, inte vad jag skulle säga. Nej. Hon är ju scout, så det menar vi har ju ofräschhet i oss.
1: Ja.
0: Men vi har ju också fräschhet.
1: Hur?
0: Vi balanserar.
1: Hur?
0: För att när vi kommer hem från läger så går vi i duschen. Men hur ofta bäddar du? Inte bäddar, det är en annan fråga. Hur ofta
1: man måste
0: byter
1: bädda
0: du
1: varje dag.
0: Man måste bädda varje dag, annars får man kvalster och skam. Hur ofta byter du lakan? WhatsApp 044 700 180. Vi har också en arena chatt där du kan höra av dig.

0: Benson Boone har The Time of His Life i den låten. När klockan 7:11 så har du också The Time of Your Life för att lyssna på Extremmorgon med Malin och Alma. God morgon! Vi har slängt ut frågan hur ofta du byter lakan och svaren trillar in. Fortsätt höra av dig på WhatsApp 044-7800-180, nummer alltså 044-7800-180. Vi försöker att inte döma, men vi dömer redan oss själva, så utgångsläget är ju dåligt.
1: Och som sagt, du kan ändå inte vara äckligare än min äckliga pojkvän.
0: Nej, så är det. För att han är så äcklig att Malin tycker att det inte är någon vits att byta lakan. För att när han läcker sig i dem så blir de äckliga.
1: Och jag vet att många nu är såhär, vet du att SNL gjorde en sketch
0: om din äckliga pojkvän?
1: Nej, i lördags, som hette Evil Scary Girlfriend. Och så visade den åt min pojkvän, så han såhär,
0: ja, han tyckte att det hade något.
1: Ja. Men jag tycker också att han väljer att vara med en evil scary girlfriend.
0: Alltså det måste man säga. Vi är ju ändå, Malin och jag, båda två dominanta kvinnor med submissiva pojkvänner, om man ändå får säga så.
1: Och det enda sättet ett heteroförhållande funkar.
0: Absolut.
1: Sorry nu bara.
0: Ja, och inte liksom på ett BDSM-sätt. Alltså det är väldigt osexigt.
1: Ja, det är väldigt psykologisk terror.
0: Ja. Och där vill jag säga att då, när man är kvinnan i ett sånt förhållande, så då går man ju omkring med ständig ångest över att man är en dålig människa och beter sig illa. Men då måste man minnas, och det här är minnesregel jag utövar ofta.
1: Ja.
0: Han skulle kunna lämna om han skulle vilja.
1: Ja, men verkligen.
0: Ta dina saker och gå då.
1: Men de tycker ju att det är så kiva.
0: Jag tror, han är ju right where he wants to be.
1: Ja. Han vill att jag ska säga att han måste duscha och att han är äcklig och att han luktar illa.
0: Det har sen alltså inte min pojkvän problem, men det är väldigt Malins pojkvän specifikt.
1: Ja, din pojkvän är ju fräsch.
0: Men vi ska snacka vidare. Jag ska bland annat snacka något om 20-årskrisen. Jag vet att jag har varit tillsammans 20 år med min kille. Så jag ska gå igenom den lite senare. Men inte just nu, för när klockan är 7:12 så har vi namnsdagsbarn och fira den 5 oktober. Idag har vi en lång lista på namn på i. Den låter så här. Icka, Inger, Ingrid, Inka, Inkeri, Inga, Inger, Inger.
1: För 2 veckor sedan så red jag en häst som hette Inkeri. Det tycker jag är ett roligt namn.
0: Kiva! Vi kör inte på det namnet idag, för vi kör på en av de svenska namnen. Och då står jag ju mellan Inger och Ingrid. Ingrid rimmar ju nästan på jättemycket saker om man uttalar lite fel.
1: Fingrid.
0: Vad är Fingrid?
1: Fingrid är ju det här elverket som finns i Finland.
0: Just det.
1: Men jag tänker verkligen alltid det som Fingrid.
0: Fingrid och Ingrid.
1: Ja.
0: Inger rimmar ju på springer. Men det är ungefär
1: Men Inger ska det ju nog vara. Min gamla farmor hette Inger.
0: Men det finns inget annat, för sen Ingrid, om du uttalade fel så kan du ju rimma det på strid och frid. Madrid.
1: Blid.
0: Va?
1: Blid.
0: Blid. Så
1: liksom, blid.
0: För sen, efter att du har kommit till springer, hur går du vidare då?
1: Finger.
0: Okej. Okay.
1: Linger of the Cranberries.
0: Linger som helt annat uttal. Vi ska se vad det blir, men det ska bli en namnsdagsvisa. Vad tur då att två av de mest tondöva
1: tjejerna det så dåligt.
0: Har hittat sin väg in i studion. Malin tittar nu på en gitarr.
1: Ja, jag tittar också på ett piano. Ska vi ha lyssnat och avgöra vad jag ska kompa med?
0: Okej, ska Malin kompa på piano eller gitarr? Rösta i kommentarerna, det vill säga arena chatten där vi försöker alltså desperat väcka en stream i liv, men det finns en chatt.
1: Ja.
0: Så mycket ska vi ändå ge den här arena-streamen, att den är villig att chatta med oss, men man kan inte titta på oss där.
1: Nej, det kommer bara gilla arena som någon slags så här psyop.
0: Ja, WhatsApp 044-7800-180 eller så går du in på din arenan och kollar där under direkt, där du inte kan se på oss men du kan chatta med oss och med varandra.
1: Är det piano eller är det gitarr? Kom ihåg att jag kan spela båda på ett väldigt utmärkt vis.
0: Fint. Jag blev bara så rädd för vad som kommer skall. Fanny Avon ska vi lyssna på först med Sovplats.

0: lyssnar på och skriver en namnsdagsvisa till, ja, antingen Ingrid eller Inger, vem det blir ska vi få se, jag har inte bestämt mig ännu. Men Malin har inte själv bestämt vad hon vill ha för instrument, men hon har låtit dig bestämma. Vad har folket vill höra?
1: Ja.
0: Vad har folket vill höra för instrument? Piano.
1: Hej, samma det går.
0: Kiva, det är så roligt med dig Malin, för att du bor ju i ett hus där det konstant spelas musik.
1: Ja, det är hela tiden pling plong.
0: Ja, för du har ju en äcklig musikaliskt begåvad pojkvän som man bland annat kan höra i replokalen varje torsdag. Men det är liksom så fascinerande att du aldrig har plockat upp dig något.
1: Vad skulle jag plocka upp? Han spelar ju jazz, det låter ju literally så här.
0: Vad vackert. Ja. Men du måste prata lite, för jag måste skriva klart min sista strof här.
1: Okej, men ska vi köra liksom nu?
0: Mm. Ja, absolut.
1: Okej, okay, absolut. Okej, men jag kan testa att köpa en korv här då. Nej, det var fel.
0: Okej. Det köp varm korv.
1: Nej, det där var, vad heter det? Fyra lis.
0: Du är så duktig. Malin, jag tänker att vi börjar...
1: Köp varm korv.
0: Varför kan jag inte köpa varm korv?
1: För du vet inte var du ska börja.
0: Och du vet
1: köp
0: inte...
1: varm korv.
0: Jag tror inte att du bara vet om köp varm korv går uppåt eller neråt.
1: Nej, absolut.
0: Men det är fint att du försöker. Det är, på något sätt, det skulle ha varit trevligare om du skulle ha tagit gitarr, för man kommer undan med mig på gitarren.
1: Ja, men herregud. Vad heter han här? Jojo Ma.
0: Jo!
1: Ja.
0: Är det någon som... Ja, vi ska inte spoila.
1: Ja,
0: har sett på spåret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han är ju celloist dock.
1: Ja, han är det.
0: Ja, det sa de ju på spåret.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Vem spelar piano då?
0: Jag vet inte, Beethoven. Okay. Jag har en text. Mm. Och du, jag vill att du börjar här.
1: Skoja. Det var väl rätt dessutom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag funderar vad vi har för melodi här. Jag kan nynna den så du får hitta dina, för vi kan ju inte...
1: Jag tror att jag har en melodi.
0: Jag tänker min melodi ska gå så här. Vet du något sånt? Då börjar vi.

0: Och hon sitter dag in och ut och ringer. Och när Idol svarar ingen hon springer. För att med i spelet få ett finger. Men när hon kom fram sa de du Inger. Vi har redan Ingrid, hon är singer. Så vi det ingen guldbiljett bringer. Kan vi aldrig prata om det där? Riktig musik ska det bli till näst. Ni vill nå med I Only Smoke When I Drink. Grattis på namnsdagen. Bland annat Ingrid och Inger och Inkar också namnsdag. Så ring upp dina vänner som delar de namnen och ge en liten namnsdagshälsning. Klockan är 20 minuter över 7. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi kan lova att man inte hör något mer piano idag. Ingen mera. And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink.

0: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
0: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
0: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
0: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.
2: Vi ska ta och lyssna på Goldilocks med nya singeln Don't Let It Get To You. Malin och Alma håller dig i sällskap den här morgonen. God morgon!
3: God morgon!

0: Malin, du sa peka på mig när jag ska börja. Vet du hur jag står just?
1: Ja.
0: Alltså fingret rakt i ditt face.
1: Ja.
0: Men ingenting får man. Extrem. Extrem.
2: Extrem. Jag läste en krönika om ett franskt modemärke och det var viktigt för mig tydligen.
0: Hej.
1: Hej.
0: Jag har ett problem.
1: Okej, okay, what else is new?
0: Ja.
1: Läget har gått söderut. Aha. Är det det man säger när det går åt
0: på engelska, åt? Ja, det är ju inte ett uttryck på svenska.
1: Things have gone south.
0: Yeah.
1: Ja. Det som alltså har hänt är att jag har börjat spela. Och jag har börjat spela Sims.
0: Aha, jag tänkte så här, vet du, alltså du är på någon svarta marknaden och spelar bort pengar.
1: Nej, jag har börjat spela Sims, men det är ungefär lika skadligt som att spela bort pengar, måste jag säga.
0: Alltså, det är bara motherload.
1: Jo, herregud, de är så rika. Men alltså, jag har börjat spela Sims. Det här började då för några veckor sedan, så fick jag en urge.
0: Ja.
1: Vet du när man får, har du spelat Sims?
0: Nej, vi hade inte Sims hemma.
1: Okej, okay. Inte hade mina föräldrar heller provida Sims åt mig. Jag gjorde ju det själv. Vi hade inte Sims hemma.
0: Ja, men sådär på något sätt, jag var till kompisar och sen så att jag tittade på när de spelade Sims.
1: Okej.
0: Okay. Det var väldigt mycket så här att man tittade på när de gjorde alla karaktärer och byggde sitt hus. Och sen så sa de alltid, det är din tur sen. Och sen plötsligt så var det middag och så får man hem.
1: Ja.
0: Och ingenting hade blivit skapat så att säga från mitt håll. Jo, alltså, men jag var kanske inte räckligt ekonomiskt investerad för att spara till ett eget.
1: Nej, nu för tiden är Sims 4 gratis att spela. Tips. Men det som inte är gratis, och dit jag aldrig har villat gå. Mm. För jag vet hur det går. Jag hade en Sims 3-period när jag gick ut nian.
0: Ja.
1: Och det var så här, jag ville inte få sig på avslutningsskor för jag ville bara vara hemma och spela Sims.
0: Ja.
1: Och det är när man börjar köpa expansion packs.
0: Ja, för jag tänkte just att det finns ju ändå något rikt i det. Det var ju ofta då alltså, de som hade rika föräldrar som hade mycket expansion packs.
1: Ja, jag
0: de
1: köpte
0: hade Holiday och sånt här. Ja. Just bara.
1: Ja, ja, men det finns Holiday och grejer. Och nu har jag alltså köpt Life and Death.
0: Men det är gratis nu?
1: Nej.
0: Aha.
1: Det här har jag betalat för. Och det är okay. Ju här det har gått söderut.
0: Okej, okay, jag förstår. Okay, så för cirka 2 veckor sedan så drabbade dig ett liksom behov,
1: ja.
0: en instinkt snarast,
1: ja.
0: Att nu ska det spela Sims 4. Men sen nu när du har blivit så investerad så har du också gått och blivit ekonomiskt investerad och köpt då sådana tilläggspaket.
1: Sen också så hade jag ju en tid som, eller då när jag började spela Sims så spelade jag Sims, vet du, men jag gjorde det lite ironiskt. Vet du, så här, jag tog inte helt seriöst, vet du, jag skapade karaktärer som var så här dumma i huvudet och så vidare.
0: Spela Sims ironiskt.
1: Ja, men nu så har jag ju skapat liksom en familj som jag på riktigt bryr mig om.
0: Ah.
1: Och det är också här som de här för, alltså okej, okay, så det som är red flags när man spelar Sims, som är liksom att det har gått för långt, det är när man har en familj man bryr sig om och som man inte skaffar för att dränka i poolen.
0: Okay.
1: Och sen när man köper en expansion pack.
0: Yeah.
1: Alltså nu har jag ju jag spelar det på Steam och då är det ju liksom, då säger den så här.
0: Steam är en sån här videospelsplattform.
1: Ja, och så säger den hur mycket man har spelat.
0: Den ger ju, jo, men det här vet jag är viktigt för de här killarna som tävlar i olika dataspel och sånt.
1: Ja.
0: De har ju alltid så här en viss galen mängd timmar av sitt liv som de har satt på olika
1: spel. Jag är inne på 67.
0: Malin, du sa att du började förra veckan.
1: Okej, jag började inte förra veckan, jag började för typ en månad sedan. Men alltså, och jag mår dåligt över det här, så jag skulle vilja veta
0: vad. Du sa till mig att du inte hinner hänga för att du har så mycket jobb.
1: Ja, men sen det här är också ett sätt att liksom.
0: Men familjeliv är jobb.
1: Eller hur? Ja. Housework is work.
0: Ja, second shift.
1: Men jag skulle vilja inte vara ensam i det här, att man slösar tid på något helt jätteonödigt.
0: Ah.
1: Så jag skulle vilja veta vad folk har slösat tid på senaste tiden.
0: Ja,
1: som,
0: okay.
1: Som är verkligen så här, varför har jag gjort det här?
0: Okej, okay. Men ger det inte glädje? Jag skulle inte kunna säga att det är en hobby då. Tycker du att det är slöseri? Är det för att det inte utvecklar dig på något meningsfullt sätt?
1: Alltså, jag måste ju ha min pulsklocka på så att den säger att jag måste stiga upp emellanåt. Alltså, äter inte, Alma.
0: Du är som det här tonårsbarnen.
1: Ja. Där. Jag börjar snart pissa i en burk.
0: Ja, man måste stänga av internet.
1: Verkligen. Men jag vill veta vad du har slösat tid på senaste tiden.
0: Ja, jag försöker tänka. Men jag har scrollat, alltså, men det är så tråkigt svar.
1: Men
0: jag har
1: scrollat, men
0: jag har varit förkyld och jag gör inget annat än scrolla då.
1: Ja, du har ju helt sett mycket gli, det vet jag ju.
0: Jo, och då glider ju liksom, i det skedet när man scrollar mycket på telefonen
1: så är ju seria produktivt.
0: Jo, alltså att se på gli har ju varit som att äta middag med mamma och muffa.
2: Extrem.
0: Okej, hjälp Malin att hantera hennes ångest över att ha slösat 67 timmar av sitt liv den senaste månaden på Sims. Vad har du slösat tid på? Så du, lite så här guilty pleasure, vad ångrar du? 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180, eller så kan du chatta med oss i Arena-chatten. Det här är Royal Otis med Sweet Hallelujah.

0: Vi måste bara konstatera, Malin, att det är tyvärr så att du kom in hit idag i extrem morgon och sa att jag känner mig dålig för jag har satt mycket tid på Sims. Mm. Och svaret du har fått är att du är dålig. Du har satt, liksom för att ingen annan vill delta i din sån här heja på dig eller någonting. Nej. Så hur, vad väcker det här för känslor?
1: Nej, vi fick ändå in två meddelanden som gjorde mig glad.
0: Aha, okej, okay, det är bra.
1: Finns ju de som spelar typ 100 timmar på en vecka, så då låter det ju inga så farligt.
0: Ja, för att du har spenderat hur mycket på en månad?
1: 67 timmar de två senaste veckorna. Nej, 67 timmar totalt.
0: Ja.
1: De senaste veckorna, jag har haft mycket jobb. Bara 17 timmar.
0: Aha.
1: Och två veckor, det är ju, girl, that's nothing.
0: Det är ju ingenting.
1: Nej, och sen så skriver också Niklas, 67 timmar är inte så mycket på en månad väl. 9 timmar i veckan, 2 timmar 18 minuter om dagen, om jag inte räknar helt fel. 2 timmar 18
0: minuter. Men 2 timmar 18 minuter i dagen är jättemycket.
1: Det är mycket.
0: Liksom det är mycket tid för att inte göra någonting. Eller det är väldigt mycket tid för att ta hand om en familj som inte ens är egen.
1: Ja, men det är så kiva. Jag fick ju nyhetsabina kom ju inspringande, som var jätte Sims 4.
0: Ja.
1: Entusiastisk.
0: Hon är ju ett Sims fan.
1: Ja, så vad glad man blev.
0: Jag har alltid känt att när jag inte spelar Sims att jag har gått miste om någonting.
1: Men du skulle vara så... Alltså, grejen är ju att Sims är ju också ett tjejspel.
0: Ja.
1: Alltså det är ju väldigt så här, här är min docka.
0: Jag ville alltid spela spel för att jag har ju ändå levt som en kvinna i det här landet och ville vara en pick me.
1: Mm.
0: Och då har man ju ville vara en gamer.
1: Ja.
0: Men jag har aldrig klarat av att spela något spel förutom den här Robert Unicorn Attack på Facebook.
1: Som, vitsig, det var bra.
0: Det var så bra för mig.
1: Får jag säga en kontroversiell take?
0: Jättegärna, ja.
1: Ja, jag tycker ju att CS är västerländsk propaganda.
0: Aha, för att man är terrorist eller så ska man disarm någon.
1: Ja. Varför lär ni er så mycket om krigsstrategi? That's how they get you.
0: Jaha, man börjar med CS. CS är Counter-Strike, har jag förstått.
1: Ja.
0: Och CS är väl sådär att du kommer antingen vara terrorist eller amerikansk soldat.
1: Ja, och sen också typ så här. Oh, sen är det så här, de lär sig vapen och grejer. Alltså det är ju det äckligaste med min pojkvän, förutom att han är äcklig så här hygieniskt.
0: Ja.
1: Så är ju också att när man sitter och ser på en film så är det så här, det där är en AK-44.
0: Ja, de kan.
1: Ja, det där är en revolver. Men han kan modellnamn och sådär.
0: Ja, men det är ju också sånt här som jag... Det var samma med att spela videospel för mig. Jag kan liksom inte bry mig fast hur mycket jag försöker. Det är samma med vapenmärken eller bilmärken. Eller lära mig känna igen någonting. Jag liksom är så ointresserad. Men kanske det är det att man borde sen därför testa Sims.
1: Ja.
0: Men Sims menar du att det är inte en slags gateway? Utan det är bara Sims?
1: Nej, Sims är någon helt egen grej. Jag vet inte vad de har satt i det där spelet.
0: Sims leder till mera Sims. Sims.
1: Ja, Sims, det är verkligen inte en gateway drug. Det är liksom straight to heroin.

0: Malin, Malin. Ja. Malin spenderar sitt liv på Sims för tillfället. Och jag tänker inte säga slösa, för att det har kommit in lite såna här åsikter om det här med att spela, det kanske inte bara är dåligt. Och sen andra hälften av befolkningen skickar in att spela leder till helvetet på jorden.
1: Ja.
0: Blandade tankar här. Här är till exempel ett meddelande som vi fick in på WhatsApp på 044-2800-180 av Kristoffer, som skriver: man kan lära sig vettigt av att spela. Jag har spelat FIFA hela livet och har fått med mig omedvetet alla världens flaggor. Så det har jag nytta av på pubquiz nu för tiden.
1: Det där är bra.
0: Mm.
1: Och man lär sig också fotbollsspelare. Det är alltid bra att kunna också på pubquiz.
0: Olika fotbollsspelare.
1: Ja.
0: Precis, ja. Och sen är det ju alltid liksom folk som är så här: det här är nog okej, att du kan nog fortsätta spela, det kommer gå om, det här är en fas, liksom. Ja. Du ska inte lita på den här känslan du har just nu.
1: Ja, så det är en som skriver: men Sims Obsession går ju alltid över också. Man har någon månad när man spelar 100 plus timmar och sen rör man inte spela på ett år. You're gonna be fine.
0: Exakt. Det är verkligen en fas, ja. Så folk är liksom olika supportive här. Och sen fick vi in ett meddelande av Andersson, som skriver in: Sims leder till serial killer.
1: Mm. Dränker folk i poolar, stänger in i rum utan dörrar, ignorerar behov, svarta bränder och tvingar någon att pippa allihopa. Jag kan berätta att, okej, okay, permission to be alltså var grov.
0: Okej, okay. Lite kan du censurera, klockan är före 8.
1: Men det handlar bara om Sims.
0: Ah, okay.
1: Ja, det är ju jobbigt nu att man inte riktigt kan stänga in dem i poolen. Man måste liksom bygga väggar runt och sådär. Och sen dör de inte riktigt av det heller, utan de dör av tristess.
0: Ja, för förr kunde man bygga en pool och bara ta bort stegen.
1: Ja.
0: Eller att man byggde ett rum och satt inte in en dörr.
1: Ja.
0: Men det funkar inte mer.
1: Men det kan man fortfarande göra.
0: Okej, okay, nice. Extrema. Faktiskt dags för oss att ge världens, eller om inte världens, åtminstone Svensk-Finlands mest heltäckande väderleksrapport.
1: Just det.
0: Så nu när du redan vet numret 044-2800-180, så kan du istället för att berätta vad Sims leder till och inte leder till, ta en titt ut ur fönstret, sticka ut en hand eller en näsa och fundera på vad det är för väder där du är. Ta en bild, skriv var du är, vad du har för typ av väder. Du får använda helt egna adjektiv och ordval. Det kanske är en temperatur för dig, eller så målar du upp en hel saga. Vad har du för väder? Det är dags att se till att alla ute i stugorna har koll på hur de ska klä sig. Det är måndag, man har inte varit vaken så här tidigt nu på några dagar. Det är väldigt, väldigt jobbigt. Kommer man frysa idag? Kommer man svettas efter klockan 2? Det är ju höst så. 044-2800-180, vad har du för väder? Och om vi inte får veta vad du har för väder, då kan inte vi berätta till andra vad det är för väder på den orten du är i.
1: Mm, då är det besvärligt.
0: Så det handlar också om att se till din medmänniska, liksom vara god till dig själv och din näste.
1: Ja.
0: Vad har du för väder? 044-2800-180, var är du, vad har du för väder? Vi har också en arena så att du kan skriva in där, den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Vi hade en liten problem med streamen, men vi försöker lösa det, vi lovar.

0: ens bekant. Vi undrar vad du har för väder. 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Vi har också en arena-chatt. Och vanligtvis på måndag morgon när vi försöker ge Svensk-Finlands mest heltäckande väderleksrapport så har vi en sån här gubbe som brukar ringa in.
1: Ja.
0: Så jag hoppas att han ringer in idag också.
1: Ja.
0: För att han brukar verkligen spajsa upp det.
1: Ja, verkligen. Han brukar ju kunna alla väder också.
0: Jo, han brukar ha full koll.
1: Ja.
0: Men i väntan på det så kanske vi får ta till lyssnarmeddelandena.
1: Ja.
0: Och säga att får vi någon som ringer in och kan berätta vad väder är.
1: Mm, får jag börja?
0: Du får jättegärna börja. Ska vi köra norrifrån? Okej, okay, bra. Mm.
1: Vi har då att han skickar in ett videoklipp på en rolig video jag sitter med Björn Gustafsson där han säger skitväder så långt ögat kan nå. Och han skriver då, han sammanfattar det ganska bra och sen så svarar vi var och så skrev Hans Syrösterbotten.
0: Jättevill att du också berätta hur hela interaktionen hade.
1: Ja, varför inte?
0: Gå till, vilka emojin har använts?
1: Jag kan berätta en sån här smiley med röda kinder och sen ett hjärta. Rött.
0: Kärlek.
1: Ja,
0: vid första Hans.
1: Ja.
0: Okej, bra. Så Syrösterbotten, skitväder.
1: Yes.
0: Yes. Hur är det då?
1: Ska jag fortsätta?
0: Jag tänker att vi rör oss mot Vasa där, säger jag. Och där är det så att Neo meddelar att det är halvmulet och bekvämogar temperatur.
1: Gud vad bra ord.
0: Ja,
1: gud vad bra ord. Oktober är verkligen en bekvämogar temperatur.
0: Det kan det vara. Mm. Jag frös ju jättemycket i morse, så jag tyckte det var motsatsen till bekväm. Men det är för att jag är så kall och liksom i kroppen. Det är nödvändigtvis inte reflekterande för temperaturen.
1: Okej. Okay. Sen har vi plus 10, dystert, regn, lojo, måndag. Så helt okej. Okay. Är det faktiskt helt okej okay om man är i lojo?
0: Det är också så roligt för att apropå emojin så har vi en sån här pistecken. Och ja, det är verkligen den här mimen av en människa som gråter och håller upp pistecknet.
1: Ja, verkligen.
0: Plus 10, dystert, regn, lojo, måndag. Peace! Ja.
1: Karis regn, 10,5 grader. Det är specifikt, jag tycker om. Vad har vi mer sen? Det har varit kolmörkt och ösregn hela vägen från Skimitojen till Ekenäs. Det skriver Kristoffer.
0: Inte alls trevligt.
1: Men det ser jättekiva ut. Det ser ut som Twin Peaks.
0: Ja,
1: du fick också in en bild.
0: Det ser sådär höstigt ut.
1: Ja.
0: Och jag kan också uppskatta att den här bilden verkar vara tagen på en busshållplats. Alltså inte... Nej, medan man kör.
1: Mm.
0: Shoutis outis. Jag är så jag trött på att jag ska behöva se liksom, hastigheten ni kör i. Medan ja, ni riskerar era liv och skickar in.
1: Ja, man ska inte ha telefonen. Vi har också aj, Pargas grått, regnigt och ruskigt. Det är den Pargas som jag brinner för.
0: Det är den enda Pargas vi har.
1: Ja.
0: 12 grader och lite regn i Ingo. Så, alltså, det är väldigt liksom, speciellt södra Finland.
1: Verkligen. Ja.
0: Och Västnyland... västerut verkar vara väldigt regnigt.
1: Mm.
0: Bättre i Helsingfors, här kan vi meddela att det är också ungefär 10 grader, inte regn.
1: Nej, men en bekvämogare temperatur kan jag nog skriva under.
0: Mm, bekvämogare temperatur, och där i Vasa hade vi också halvmulet, inte regn. Så att om man vill undgå regnet, det var någon som hade kört då från Kimito till Ekenäs.
1: Ja.
0: Fortsätt köra bara.
1: Jag har ju också jättegoda nyheter, så Anna, det har inte med väder att göra.
0: Aha, du vill bara annars...
1: Mm, det är att vi har en stream. Vi yes, syns nu.
0: Äntligen, till vems glädje kan man ju...
1: Jag vet inte, jag ser här, jag äter blåbärsgröt och det syns på mina läppar, så jag vet inte, ska vi stänga av den igen?

0: Man brukar ju tala om den här 7-årskrisen i relationer. På engelska säger man 7-year itch. Det börjar klia. Man vill
1: bort. Det?
0: Mm. Man vill säga något annat, man vill bort. Någonting börjar skava, liksom. Jag var tillsammans med min kille i 7 år nu. Så jag tänkte att jag skulle ge en liten inblick i liksom hur den här 7-årskrisen kan se ut för vissa. Så att man, om man är på väg ditåt, kan förbereda sig. Det är efter Olga med I Don't Have Any Problems.

0: 7 år har jag och min pojkvän varit tillsammans, och det betyder att vi befinner oss i det som brukar kallas 7-årskrisen, 7-year-itch. Mm. Man vill ut, man vill bort, man vill se något nytt. Det har väl också att göra med det här att det tar 7 år för alla celler i kroppen att förnyas.
1: Ja.
0: Så man är liksom också fysiskt en annan människa än vad man var då. Så jag tänkte bara liksom, ifall man är på väg mot det här då, 7-årskrisen, så vad man kan förbereda sig på, vad som, hur det kan se ut.
1: Jag har ju också varit ihop med min pojkvän i 7,5 år nu.
0: Ja, ja. Och hur går det?
1: Jag hade så många kriser i början av vårt förhållande. Alltså, 4 första åren. Kris på kris på kris.
0: Just det, från ditt håll.
1: Ja.
0: Nu är största kris att han är äcklig och spelar gitarr.
1: Mm.
0: Ja. Så hans personlighet.
1: And it seems to... alltså, den färg ingenstans.
0: Nej, det är permanent.
1: Ja.
0: Det är ju en egenskap, så att säga, som fanns med där på paketet.
1: Ja.
0: Det här är en inblick i vårt liv. Det här är en konversation från söndagen. Mm. I sms-form.
1: Ja,
0: jag tänkte att det var lättare att förstå så.
1: Ja.
0: 8.40 skickade jag inledde dagen med att skicka. Förlåt att jag böt sida i sängen.
1: Var är han här nu?
0: Han är på ett scoutevenemang.
1: Ja.
0: Mm, så han har färg iväg redan.
1: Ja.
0: Ingen svar på det.
1: Nej.
0: 8.40, förlåt att jag böt sida i sängen. 8.58 skriver han till mig. Spelar Titus CS? Jag svarar, jovel. Han svarar, avundsjuk.
1: Jaha. Börja då.
0: Jag svarar inget mer. 9.12 kommer nästa vända. Det är han som initierar nu.
1: Ja.
0: Influensavaccin för säsongen kan man nu boka.
1: Bra.
0: Och sen skrev jag, ja jag ska ta, han skrev, jag ska ta genast i år. Jag glömde förra året.
1: Ja.
0: Mm. Ingen svar på det. 11.31 så fortsätter han diskussionen. Mm. Då skriver han, VGD.
1: Jaha.
0: Ja. Jag svarar inte. Så sen skriver han, jag åt inte frukost. Vi har slut på yoghurt. Så kan liksom en vanlig söndag se ut, 7 år in.
1: Just det.

0: Brasiliens presidentval går till en andra omgång. Det här betyder att ingen av presidentkandidaterna fick mer än 50% av rösterna nu i första omgången. Mm-hmm. Den här andra omgången kommer att ordnas senare i oktober, den 25 oktober. Då tävlar de två populäraste kandidaterna mot varandra. Och det är då Flavio Bolsonaro och Lula da Silva.
1: Okej, okay, och de är de som har varit liksom nu etta och tvåa i den här första omröstningen.
0: Precis. Mm-hmm. Da Silva är då landets nuvarande president, men han fick andra mest röster. Mm-hmm. Bolsonaro, som är son till en av landets tidigare presidenter, jag vill säga att det sägs Jair Bolsonaro.
1: Jag vet inte,
0: eller Jair,
1: säga
0: Jair kanske.
1: Bu eller bä, men vi
0: går vidare.
1: Vi går vidare.
0: Han är alltså då den här, Flavio är son till sen tidigare president, och han fick 47,2% av rösterna i den här första omgången, vilket gör honom då omgångens vinnare. Ja. Så Bolsonaro är väldigt populär.
1: Ja, jag måste säga att han är ju nepo baby, sonas nepo baby. För han står ju liksom och håller tal och säger att Bolsonaro blod rinner i mina ådror.
2: Mm, han är Brasiliens Kennedy.
0: Ja. Mm. Ja, men det är inte så ovanligt att det är så här. Alltså det finns flera andra länder också var det liksom presidentars barn blir nya presidenter.
1: Det är lite så här kunglighet.
0: Lite, ja. Lite. Den här sittande president da Silva fick då 44,9%.
1: Men ändå väldigt nära, väldigt få procent över till någon annan kandidat.
0: Ja, det är ju det. Det är inte liksom, nej, det är inte jättestor skillnad, men vi får se vad det blir nu i andra omgången när de som har röstat på någon annan kandidat nu måste, men då har inga andra val att rösta på någon av de här två.
1: Ska välja färg.
0: Precis. Nu från vidare från Brasilien så går vi tillbaka till England. USA flyger hem alla sina bombflyg från engelska flygbasen RAF Fairford efter att 6 män har gripits misstänkta för att planera en terrorattack mot den här basen. Allt börjar i söndags då en jordbrukare i sydvästra England upptäckte en grupp män som hade täckt sitt ansikte och som då rörde sig där på området. Och då meddelade den jordbrukaren om det här till myndigheterna. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer att de här männen som nu då är gripna hade då en terrorplan och då att den här terrorplanen var då kopplad till Iran. Mm-hmm. Men Iran har nekat att de skulle ha någonting att göra med det här.
1: Okay.
0: En av de här gripna männen har brittiskt och iranskt medborgarskap, men mer än så har det inte berättats liksom utåt. Okay. Om varför de misstänker att det har iranskt liksom,
1: iranska kopplingar.
0: Precis. Mm-hmm. Amerikanska militären ska också ha varit medvetna om en Iran-kopplad plan om att spränga flygplan och personal på den här engelska flygbasen.
1: Okej, okay, och helt i misstag har det här liksom, attacken upptäckts då?
0: Ja, det ser ut så.
1: Ja, inte av någon underrättelsetjänst där utan av någon förbipasserande.
0: Nej, precis. Det är någon som så någonting lite så här sus.
1: See something, say something. Skulle ni säga att bonden behövs?
2: Absolut.
0: Absolut.
2: Och patrullerande runt flyg.
1: Ja. Jag vill att vi fortsätter, inte nu så vidare, för att jag vet att du ännu ska berätta lite om vädret eller väderfenomen. Men vi ska fortsätta med det att jag hade ingen aning om att Storbritanniens premiärminister heter Andy Burnham. Men vi kan ta det senare.
0: Ja, vi kan ta det alltså. Ja, men det är ju...
1: Varför det? För att jag visste att det där bytt, för jag missade.
0: Nej, men det byter med, alltså, med jämna mellanrum så byter de premiärminister. Men det är lite jämnare, alltså lite kortare jämna mellanrum.
1: Ursäkta, än annanstans. Vem var innan då?
2: Keir Starmer. Herregud, jag har inte heller märkt.
1: Okay. Men vi återkommer till Storbritannien, för jag vill veta om jag kan se Norrsken ikväll.
0: Exakt, och det, du frågade en så passlig fråga. Yeah. Det var det som att du skulle veta. Att jag ska berätta om att det har då varit möjligt att se Norrsken i så gott som hela landet under veckoslutet. Och det kanske då fortsätter. Ännu. Och det här beror på en så kallad coronamassutkastning. Och det betyder, det är så här rymdfenomen. Aha. Som betyder att solens yttre lager, det vill säga corona, vräker ut delar som kan höja den geomagnetiska aktiviteten och då leda till norrsken.
1: Okej, okay, så det här är en bra corona eller en helt kiva corona?
0: Det här är en kiva corona. Det här är en så här fun sparkles corona som vi gillar. Och det här meteorologiska institutet berättar om det här fenomenet då i fredags och att det då finns höjdrisk för att kunna se.
1: Okej, okay, så folk har risk.
0: Och ta er höjd. Det finns en bättre möjlighet att se norrsken i Finland.
1: Okay.
0: Och en läsare har då exempelvis skrivit in till Helsingin Sanomat att han såg norrsken i Helsingfors kommun Nurmijärvi igår kväll efter ungefär 9:30.
1: Ja, då låg jag och sov i alla fall. Men ja. Norrsken i luften?
0: Norrsken i luften, håll ögonen öppna och titta uppåt.
1: Bra.
0: Och titta också ner i era telefoner och läs nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok och se på våra telefoner. För videon
1: på våra telefoner.
0: Det var så där att det ska vara så smooth. Jag har sagt det liksom utan
1: men du blev så excited av att det var så smooth så att du snubblar på orden. Vad glad man blir. Man kan se både videor och man kan läsa text i sin telefon.
0: Rätt.
1: Vi får mera nyheter med Sabina 9:00. Kanske bland annat får vi veta då när Storbritannien har fått en ny premiärminister och varför det har gått alla förbi. Extrem nyheter. Ariana Grande drar vi vidare med. Låten heter Pedal.

0: år in i min relation och då brukar man tala om 7-årskrisen, 7-year itch, detta 7 år för kroppen att förnya alla celler, så man är en helt annan människa, vem är man nu tillsammans med, man måste möta det där. Ja. Och för att exemplifiera min 7-årskris så läste jag upp en diskussion jag hade med min 7-årspojkvän.
1: Det var väldigt steamy.
0: Absolut, jag började 8:40 men förlåt att jag bytt sida i sängen, fick inget svar.
1: Jag förstår inte heller vad det är.
0: För att jag hade bytt sida i sängen och det tyckte han inte om. Han är odiagnostiserad. Och sen...
1: Men varför bytte du sida?
0: För att jag sa att det var dålig energi på min sida.
1: Okej, du verkar också vara odiagnostiserad.
0: Apropå. Jag sa att det kändes ensamt på den sidan, så jag gick till andra sidan.
1: Det är så konstigt, okej.
0: Men det här tyckte han då inte om, så jag bara om ursäkt för det. Sen svarade han inte på det. Sen skrev han, spela Titus CS.
1: Ja.
0: Och sen så informerade han om när man kan ta influensavaccin. Tydligen nu på många ställen, så just det. Ta det.
1: Ja.
0: Det kan Malin berätta mer om hur det går när man inte tar det.
1: Ja.
0: Men i år är ett nytt år, så gå och ta influensavaccin. Men i alla fall, så här kan en 7-årskris se ut. Och då öppnar vi helt klart upp för att liksom, folk kanske befinner sig i det här skedet eller är på väg dit eller har befunnit sig där. Beata 2 skriver in på Arena-chatten. Jag minns inte att vi skulle ha haft någon 7-årskris. Det var liv med litet barn och 2 tonåringar då. Istället hade vi en 10-årskris och nu är vi skilda. Jättestarkt.
1: Ja, alltså, får jag berätta om min?
0: Du är ju 20 år in i ditt förhållande.
1: 20 och halvt.
0: Ja.
1: Ja, vill du höra lite? Alltså, för jag och min pojkvän är verkligen, alltså, vet du, så här sliding doors konstant.
0: Ja,
1: vi får sällan kontakt med varandra.
0: Ja.
1: Och sen när vi får kontakt med varandra så låter det så här.
0: Okej.
1: Okay. Curtis the Inter.
0: Vänta, vad sa du?
1: Curtis till Inter.
0: Det är någon Curtis Jones som byter lag.
1: Ja, från Liverpool till Inter.
0: Skickar du eller
1: gråt emoji. Det här skickar han klockan 0:18. Nästa.
0: 0:18?
1: Ja, inget svar av mig.
0: Alltså mitt på natten.
1: Ja, nästa dag. 18:30 frågetecken. Och så har jag svara.
0: Men då, han har skrivit
1: 40.
0: Han har skrivit, vilken tid har han skrivit det här?
1: 16:12.
0: 16:12 skriver han 18:30 frågetecken och du svarar 18:40.
1: Ja. 18 september 21:53. Jag skriver. Så just på spåren med mamma och pappa. Om du också vill se. Det jag får är en gapande emoji till svar. 19 september 11:01. Blev du ledsen?
0: Av
1: att jag såg på spåren med mamma.

0: Hur ser ditt förhållande ut? Är det något att hänga i julgranen eller är det dags att kasta in handen? WhatsApp är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Vi ska lyssna på Fontaines DC's Marianne, klockan är 12 minuter över 8. God morgon!
1: God morgon!

0: Nu när Malin och jag har blottat våra 7-årsrelationer och 7-årskriser i att lite berätta hur det kan låta när det textas av honom. Och det är ju inte direkt så här romantiskt, spicy.
1: Nej.
0: Det är väldigt mycket så där, ja, här lunkar vi på.
1: Ja, och sen också typ så här att allting är lite så här från...
0: Va?
1: Alltså att allting är lite så här, alltså verkligen så här, man är lite för avslappnad.
0: Jo, alltså det finns liksom ingen artighet kvar.
1: Nej, det är verkligen så
0: Ja, eller vet du, man kan skicka förlåt när det bara inte svarar, inte för att man inte liksom man orkar inte. Nej. Alltså sådana beteende som man aldrig skulle hålla på med annars.
1: Alltså, ja, vi fick in ett mejl, jag blir så glad när någon outar sitt förhållande.
0: Åh, jättebra.
1: Får jag ta upp det?
0: Jättegärna, ja. Jo absolut, förlåt.
1: Det här är också så relaterbart. Inga bubs i S som måste fatig K. Gråtemoje som svar.
0: Ja, men det här har textats av vanligt förhållande. Vänta, ja. Inga bubs, alltså godisar.
1: Ja,
0: i S som måste fatig K. Också Finland i ett nötskal.
1: Ja, verkligen. Och sen, inte lösgodis heller. Nope, allt slut. Tog du tripp på isglass? Gråtemoje.
0: Vänta, tog du tripp på isglass?
1: Ja, det är någon som är sjuk. Och sen, idag fyller Håland.
0: Ja,
1: också så här.
0: Jättebra! Ja.
1: Oho, 26, eller hur gammal är han? Jo, han är 00. Ungar gibba ännu. Jo, 10 år i fotistoppen ännu då. Det är verkligen en roman.
0: Ja, det var också det så 7-årskris. Eller 7-årsförhållanden, eller långa förhållanden. Att man hoppar från ämnen.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså det, att det väldigt är sådär stream of consciousness.
1: Ja,
0: som det kallas när man skriver böcker där man bara inte lägger punkter. Utan att alla tankar får finnas.
1: Ja.
0: Men de måste alla sägas.
1: Ja, och man behöver inte svar.
0: Nej.
1: Behöver man bara skriva att Håland fyller år idag?
0: Ja. Eller att influensavaccinsäsongen har börjat.
1: Ja, eller förlåt att jag bytte sida. Ingen fucking bryr sig.
0: Nej.
1: Ja.
0: Exakt. Jag tycker det är fint, jag tycker det har något. Det är ju dock en pågående del av min teori som jag har pratat mer om i min podd 20-någonting. Som är det här att man beter sig sämst mot de som är närmast.
1: Det gör man ju.
0: Ja, alltså mamma och partner.
1: Ja.
0: Det är de som verkligen får turn.
1: Ja.
0: För att man inte orkar vara artig. Alltså, otroligt otrevligt.
1: Ja.
0: Nåja, men Malin och jag har ju varit vänner en stund.
1: Ja.
0: Och det har ju också lett till en liknande typ av relation som jag tänkte vi skulle prata lite mer om efter genom natten med himmel och helvete. Det här hela konflikten har inletts med att Malin har gjort en grej som just så här som man skulle kunna göra i ett 20-årigt förhållande. Där du har bara kommit till mig och sen har du sagt, jag har en grej om dig jag ska säga. Och sen har du presenterat en åsikt du har om mig, eller en spaning,
1: ja,
0: om man nu ska säga. Och sen ska man bara leva med de konsekvenserna.
1: Jag kommer inte ihåg någonting.
0: Nej, mer om det alltså efter genom natten, himmel och helvete.

0: Det står jag för. Jag tycker att det är extremt obehagligt att gå med dig till ställen. Alltså för du var, det här var då apropå att vi var i butiken tillsammans.
1: En klassisk sak man gör tillsammans med sina kompisar.
0: Och sen så var det något problem med den som var bakom.
1: Jo, hon skulle ha när det var nya snusdåsorna.
0: Ja.
1: Och jag är så nyfiken på, för jag har läst i Husis att det var mycket problem för kassörerna.
0: Ja.
1: När det är nya snusdåsor att man måste liksom läsa.
0: Men du kör inte sneglaren. Du kör inte, jag tittar neråt i min kass och lyssnar, utan du är verkligen, du sätter läpparna, du sätter läpparna lite framåt.
1: Mm.
0: Du liksom gör en
1: liten,
0: en liten sån här, tänk en gubbe som tänker.
1: Ja.
0: Och sen så liksom blir du och stirra, och så tar du paus i det du gör. Jag har aldrig sett någon vara så obvious i att stirra, alltså du är som men ett det barn.
1: Var ju, men det var ju inget... Jag tycker också det är skillnad på vad man stirrar på. Är det liksom en olycka till exempel, då kan jag väl se till att
0: jag... Då vill du ju sen inte alls titta.
1: Nej, för då tycker jag det är ohövligt.
0: Vi var ju också där, det måste vi säga. Det här är bara jättespecifikt för folk som bor i Helsingfors, men vi var ju där med stort D när det var den här cykelolyckan på Kronobergs... vad heter den?
1: Kronobergsbron.
0: Ja. När nya bron hade öppnat.
1: Som har skrivit så mycket om.
0: Det var den första cykelolyckan och den var waiting to happen.
1: Ja, exakt.
0: Då var vi där. Då var vi där. Och då stirrade du inte, då var det så här, vi måste gå förbi.
1: Jo, för att jag sa att det var andra att hjälpa den och man kan inte stå och stanna.
0: Men det är ju
1: stirra.
0: Det som är intressant.
1: Men jag tycker att det är det som... Det, jag tror att det här kanske är kärnan med det hela. Jag är en människa som har ganska lite skam i kroppen.
0: Mm.
1: Och till exempel det att jag tittar och lyssnar på någon som har problem med sin snusdosa i kassan. Det är liksom inte ett känsligt ämne, förstår du? Det är inte känsligt för någon att jag blir och stirra. Så då stirrar jag. Då är det här är allmän liksom egendom.
0: Ja, men jag som då tycker till exempel att det är nollåt att gå i kassan. Så jag skulle, alltså om jag skulle sitta i stirra sådär, jag skulle aldrig ha gått ut igen.
1: Ja, du skulle ha tyckt att det skulle vara pinsamt att någon tittar.
0: Ja.
1: Jaha, tycker folk det är pinsamt att man stirrar på dem?
0: Jo,
1: aha.
0: Obviously.
1: Sen när? Eller hade alltid
0: inte vet jag. Sen mänskligheten började.
1: Ah.
0: Sen man satt i en grotta och försökte göra upp en eld och det kom någon att puta på läpparna och stirra.
1: Vi ska ta och lyssna på Oh Yeah av Steve Lacy när klockan är 24 minuter över 8. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Alma. God morgon!
0: God morgon!

Niemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Rapport.
1: Ja, det är dags för rapport, men inte helt egentligen alls överhuvudtaget. Den här tiden på dagen, den här tiden på veckan, så brukar Titus och jag ha en rap battle. Men den bygger liksom främst på att Titus faktiskt älskar att freestyle-rappa och jag hänger med. Nu är det Malin och jag som är här idag. Titus, han blev sjuk och han blev aldrig frisk. Så vi håller igång världen istället. Och då vill vi kanske inte freestyle-rappa.
2: Nej.
1: Men premissen med rapport är ju att ungdomar ska få ta del av nyheter på ett skoj och hippt sätt.
2: Ja, då kan man ju undra hur gör man det, och det är ju, om vi tar exempel av Lisa Silver som är nyhetsankare på Expressen. Jag ska se hitta en video, förlåt, nu kommer jag spela upp det från min telefon.
1: Det är okej, du är förlåten.
2: Okej, jag tror att här säger hon de bevingade orden.
3: Hej TikTok, många av oss tycker att det har blivit dyrt.
1: Hej TikTok.
2: Hej TikTok. Hon börjar alltså med...
1: Va?
2: Förlåt, du hade massa extra ljud och det var ju jätteobehagligt för alla som lyssnade.
1: Hej TikTok! Kan också hitta henne om man googlar Hej TikTok.
2: Ja.
1: För att hon är så känd för det. Ja. Hon är alltså en nyhetsankare. Hon är just känd för det här att hon gör det här som vi försöker göra i rapport. Alltså hon försöker framställa nyheter på ett spännande sätt så att unga ska lyssna.
2: Och hon har lyckats.
1: Ja!
2: Det har ju blivit en meme.
1: Ungdomar älskar henne.
2: Ja.
1: Och hon gör Hej TikTok. Och så berättar hon liksom koncist. Hon gör väldigt samma sak som extrem nyheter gör.
2: Ja.
1: Men det finns ju också de som gör det liksom... överdrivet, kan jag tycka. Alltså det är väldigt så här, du lilla tjejen, nu ska jag berätta hur världen står till. Alltså det blir så här, fem myror är fler än fyra elefanter. Det finns olika vägar man kan gå. Jättebra program, utbildande.
2: Ja.
1: Men kanske annan målgrupp än 16-åringar.
2: Ja.
1: Jag tänkte då att dagens utmaning blir inte att rappa nyheterna. Det blir för Malin att göra sin egen TikTok-nyhetsankare för ungdomar. Tagning.
2: Ja.
1: Du kommer få veta vad din nyhet är. Och så kommer du få en låt på dig att skriva manus.
2: Ja.
1: Och sen vill jag ju såklart att rösten är också en viktig del av det här.
2: Okej, jag skriver. Hej TikTok.
1: Hej TikTok.
2: Du har lite för mycket pondus.
1: Hej TikTok.
2: Det ska vara Hej TikTok.
1: Hej TikTok. Va? Var det bra? Jag vill ha bekräftelse.
2: No.
1: Nej, men det är inte jag som ska göra det här.
2: Nej,
1: det är Malin.
2: Det är jag.
1: Och Malin, det
2: ska jag göra det på svensk dialekt också?
1: Det kan du jättegärna
2: Experter.
1: Göra. Om det är det som du tror att ungdomen vill ha.
2: Jag tror det.
1: För jag tänker att det här kanske inte så... Folk hör det här och tänker, vad är det här för utmaning? Men det är kanske mest för att Malin älskar den här typen av människor.
2: Jag är ofta inne på hennes hemsida.
1: Ja, det är inte bara att du önskar hon från Expressen. Alltså också, du har skickat andra till mig också som gör sådana här nyhetsvideor för ungdomar.
2: Ja, de är alltid bra.
1: Men bra är det.
2: Annan favoritgenre är politiker som vänder sig till ungdomar.
1: Ja, vi har ju
2: Val på kom.
1: Anna-Maja Henriksson och Anders Adlercreutz har ju båda hållit på med det.
2: Väldigt.
1: I det sistone.
2: Ja. Ah, gud vad de håller på.
1: Så det finns mycket inspiration till handa. Nyheten som jag har valt för dig, Malin, som du kommer få då en låt på dig att både läsa på om och sen presentera. Det är det här som hände i... lördagskvällen utanför Helsingfors. Det här flytande metallföremålet som ledde till att Viking Line-fartyg till Tallinn blev försenade.
2: Hatar när det händer.
1: Ja, det är alltså ett metallföremål som man har hittat i havet. Det har påträffats i havet utanför Helsingfors och det har då blivit ramaskri, vad om det är en bomb.
2: Just det.
1: Eller en torped. Det ser ut att vara gjort av koppar, det finns en bild.
2: Du spoilar min nyhet.
1: Aha, jag tänkte att jag lite presentera vad du ska presentera. Men du får läsa på själv.
2: Kom ihåg att ungdomarna inte de har en 30 sekunders attention span.
1: Okej, men då är vi redan kört.
0: Ja.
1: Rapport. Jag ser att vi har mera Hej TikTok-fans. Vi fick in ett meddelande från Niklas som skrev in att Hej TikTok är en av mina vocal teams. Jättebra. Malin ska nu få Sam Fender och Olivia Deans låt på sig att skapa sin egen Hej TikTok. No.

0: Olivia Dean var det här med Rain Me In.
1: Ja.
0: Rapport. Hej TikTok. Malin ska få göra det hon alltid har drömt om. Hon ska få bli
2: Lisa Silver
0: som gör nyhets-TikToks för Expressen.
2: Ja.
0: Och hon har blivit känd för att hon kanske också exemplifierar den här typen av nyhetsjournalistik som Malin nu ska ge sig an. Ja. Alltså en sån här, jag gör en video i kort format som riktar sig till ungdomar där jag beskriver en nyhet på ett lite enklare sätt.
2: Jag önskar jag hade en Lisa Silver outfit. Och det är en tight kortklänning. Och jag får säga det här, för jag tycker att det är älskvärt.
0: Jo, alltså hon klär sig, om någon har sett Vampire Diaries.
2: Ja.
0: Hon klär sig väldigt mycket så.
2: Hon klär sig som Catherine.
0: Catherine.
2: Ja.
0: I Vampire Diaries.
2: Ja,
0: ja exakt. Ja. Hon klär sig som att hon har, när hon var 12 så skapade hon en uppfattning om vad sexigt är.
2: Ja.
0: Och sen när hon var vuxen så bara tog hon den uppfattningen.
2: Hon har haft en outfit på sig som jag hade på 8:ans julfest.
0: Hon klär sig så som Nilla Källstötter ska beskriva en snygg persons klädsel i sina deckare.
2: Vem är Nilla Källstötter?
0: En deckar författare.
2: Just det.
0: Men det är väldigt så här, hon kom in i rummet, vet du, sen ska man beskriva någon som snygg och så beskriver man en
2: Lisa Silvers
0: outfit. Ja. Jättebra.
2: Okej,
0: Malin, är du redo?
2: Ja.
0: Okej, jag tänker att vi spelar rapportjingen.
2: Ja, jag kommer ju köra det här på en svensk dialekt.
0: Jo, för du ska nu göra ditt bästa på att förmedla den här nyheten du har fått. Det här föremålet som har hittats utanför Helsingfors kust i lördags och ställt allt på ända. Det ska du berätta om du riktar dig till 14-åriga på internet.
2: Yes.
0: Okej.
1: Ja.
3: Rapport.
2: Hej TikTok. Ett flytande metallföremål orsakade ett stort pådrag utanför Helsingfors på lördagskvällen. Det tunga föremålet upptäcktes av en fiskare. Farleden vid Sveaborg spärrades av i flera timmar, vilket ledde till att ett Viking Line-fartyg till Tallinn blev rejält försenat. Polisen har dock kunnat slå fast att det inte handlar om någon sprängladdning. Föremålet har förts till Sandhamn för vidare undersökningar. Samtidigt har experter börjat analysera polisens publicerade bild. Polisen har redan hunnit avsluta sin utredning eftersom inget brott misstänks och föremålet visat sig vara ofarligt.
1: Ja.
3: Rapport.
0: Känner du dig sexy?
2: Nej, jag känner att jag borde ha stått och svanka lite.

0: Om vi har skoj nu, och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt. Alla och det är trevligt. Inga fysiska risker involverat.
0: Nej,
1: det är inget
0: trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet eventuellt.
0: Nej, det är inte jobbigt för någon. Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon så ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah. Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad när klockan är 9:15. Extrem morgon lyssnar du på med Malin och Alma. God morgon!
2: God morgon!

0: För någon vecka sedan så var det VMA, alltså Video Music Awards. Mm. Och där tog Madonna hem priset för Artist of the Year.
1: Ja.
0: Madonna då, 70 år gammal, som ju har varit i musikindustrin i vadå, minst lika länge.
1: Ja.
0: 55 år ungefär.
1: 70 år gammal.
0: Hon är väl över 70. Och det här har hyllats jättemycket och folk har talat om att det är så härligt att Madonna, 68 är hon, så hon fyller 70.
1: Mm.
0: Att Madonna gör comeback, det här är så bra, la, ikon.
1: Ja.
0: Jag satt mig alltså, som kärringen mot strömmen och jag är inte ett fan av det här. Inte för att jag
1: älskar ju haggor.
0: Jag älskar haggor, men hon faller inte in i kategorin. Jag skulle älska Madonna om jag inte skulle se henne hålla det där taktalet på VMAs. För att det är som att se... Hon ser ut som så här när killar har varit med i en motorcykelolycka och sen får de metall opererat in i hela kroppen.
1: Alltså hon är ju all kärlek, 90% plast.
0: Alltså det är det jag menar. Jag kan inte tycka att det är så här wow icon när hon kommer upp på scenen och hon är så stel att hon inte kan prata, hon kan inte röra sig.
1: Och hon sjunger ju inte.
0: Nej, hon sjunger inte, och sen ska hon ändå se ut som att hon är 30.
1: På ett vis så kan jag ändå respektera Yung Lean, som ju också har blivit så här superhyllad för sitt framträdande.
0: Mm.
1: He did not framträda.
0: Han stod ju
1: och han sjöng inte, utan han lät bara dansa.
0: Han åt en glass
1: och då var det så här, vet du vad, 90% av alla andra sjunger inte heller.
0: Nej.
1: Så
0: det är inte att hon inte sjunger som är problemet. För att, när Yung Lean
1: är
0: håller...
1: Frankie Valli and the Four Seasons när han är på sin Vegas residency nu, och han knappt lever.
0: Nu är det så en sån del av internet som jag inte har besökt.
1: Besök! Knacka på!
0: På tal om artister som har varit mycket i media den senaste tiden. Ed Sheeran är det här med Bad Habits.

0: Den här låten tar verkligen aldrig slut. Ed Sheeran är där med Bad Habits. När klockan är 9:05, du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Jag har funderat lite på det här att Madonna vann Artist of the Year på VMA-galan. Och att människor tyckte det här var så bra och inspirerande, att hon verkligen är en ikon. Och jag förstår att hon är en ikon, men hon är kanske en ikon som man borde rama in. Och för att jag tycker inte när jag ser på videor på henne att det skriker ikoniskt, utan det skriker verkligen stelopererad, plastikstelopererad.
1: Hon ser alltså ut som en karaktär i House of Wax.
0: Ja, alltså som att hon kom rakt från Madame Tussauds.
1: Ja.
0: De satt lite liv i henne.
1: Ja.
0: Hon är så otroligt stel. Det finns ingen karisma i det, för att det finns ingen ansiktsuttryck i hela henne. Och det här är inte liksom nu för att hata på att hon är 68. Jag menar bara att min mormor som väl är 85 är mer agil för tillfället än Madonna.
1: Och också, alltså det är ju... Alltså hon är ju slät i ansiktet, but god, at what cost?
0: At what cost? Hon är helt slät överallt. Men det är ju för att hon inte kan röra sig för tillfället.
1: Yeah.
0: Det finns inget utseende, det finns inget artistskap där.
1: Nej.
0: Jag sätter mig nu på tvären och tycker liksom det här med att... det är snarare som att det har gått åt fel håll. Det var som länge så fick inte kvinnor åldras,
1: ja,
0: i offentligheten. Och man liksom hade bäst före datum när man var 30.
1: Mm.
0: Men nu så får de som åldras, men man får inte se det.
1: Nej, exakt.
0: Så länge de ser unga ut på bild, för på video ser hon ju alltså ut att vara...
1: Ja, men alltså,
0: 93.
1: Hon är ju så... Hon är så facetune på sin Instagram. Gumman.
0: Ja, men det är så här, jag fattar att hon är liksom närmar sig 70 och det är ikoniskt att hon får Artist of the Year vid den åldern. Men jag tycker inte att det där är någonting att se fram emot.
1: Eller se fram emot?
0: Nåja.
1: Du tänker att du är där.
0: Närmar mig med stormsteg. Vi ska få lite nyhetsuppdatering tillsammans med Sabina efter Cat's Eye.

0: börja med Animal när klockan är slagit 9. Vi säger god morgon till Sabina.
1: God morgon.
0: Och så ser vi fram emot en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Vart fjärde finländare har höjd risk att bli utbränd eller är sannolikt redan utmattad.
0: Let's go guys!
1: Yeah! Det här kommer fram i Arbetshälsoinstitutets undersökning Hur mår Finland? Inte bra. Forskare säger att problemet måste åtgärdas av arbetsplatserna själva i och med att de här orsakerna till utbrändhet ofta spåras tillbaka till byråkrati, krav och rollkonflikter.
0: Ja, man inte vet vad man förväntar vad som förväntas av en eller att man sätter mycket arbetstid på liksom, så att säga, onödiga uppgifter.
1: Precis. Ah, okay. Undersökningen visar ändå att det finns vissa förbättringar den här gången. 43% av de som deltog i undersökningen anser att deras arbetshälsa är utmärkt. Nice. Och det här är en förbättring från senaste gång då då svarar 39% samma.
0: Okej, okay, så det går upp mängden nöjda människor på arbetet går upp, men vi har fortfarande ett stort problem med utbrända.
1: Precis.
0: Jag tycker det här är jätteroligt, för förra veckan kom en nyhet om att vi jobbar lika ineffektivt som för 20 år sedan, så alla är utbrunda,
3: ja.
0: Men inget sker. Det kom också en forskning för några år sedan om att ha tråkigt på arbetsplatsen ökar risken för utbrändhet.
1: På riktigt?
0: Mm, för att man blir så mentalt liksom ostimulerad så att man har så tråkigt som man blir utbränd.
3: Ja. Det där är helt fair.
0: Jag vet, men det är bevisat i forskning.
3: Om man spenderar en hel dag på möten, så det är inte det här faktum att man måste gå från mötesrum till mötesrum, utan att man måste sitta och stirra på en PowerPoint i 500 år.
1: Ja, faktiskt. Usch. Mm.

0: Hemskt, hemskt, hemskt. Men ändå är kiva att vissa tycker att de mår utmärkt.
1: Mm. Jag ser.
0: Ja, ja. De som kanske mår utmärkt kan kanske någon gång vinna något pris för sitt jobb.
1: Vilken åsnebrygga.
0: Jag försöker inte få åsnebrygga.
1: Allting för att vi inte har ett sånt här övergångsljud.
0: Ja. Jag ska nu lika tala om Nobelveckan som har dragit igång idag.
2: Är det redan?
0: Det är redan.
2: Hur året går så snabbt och det här är
1: men det är inte när de får pris.
2: Nej, det här jag vet, är inte galan. Det är när de får veta.
0: Ja,
2: det är som är kul.
0: Väntan är över, så att säga. Den här veckan har dragit igång då i Stockholm. Ja. Och då idag får vi veta vem som då får det här. Det är det första priset som nu utnämns, eller som sägs nu. Och det är priset i fysiologi och eller medicin.
2: Okej, okay, och det här kommer någon gång efter lunch typ?
0: Ja, någonting sånt. Och några av de stora favoriterna i det här liksom priskategorin är forskarna bakom viktminskningsmedicinen och också diabetesmedicinen GLP-1, som är då mer känt under namnen Ozempic, Mounjaro och Wegovy. Mm-hmm. Det spekuleras också om att det skulle finnas andra liksom möjliga pristagare i andra fält inom det här fysiologi och medicin. Exempelvis forskare som har utvecklat en avancerad bildteknik för att ta tvärsnittsbilder av vävnader har tagits fram. Okay. Och en annan tippning på vem priset skulle gå till så är forskarna som har tagit fram CAR-T. Eller CAR-T, cellsterapi mot cancer.
1: Jag måste säga att folk, när vi pratar här om att man har tråkigt att titta på en PowerPoint, alltså folk jobbar verkligen.
0: Ja, vissa jobbar reven om sig.
1: Ja, eller liksom också vissa. Tänk att tillföra något till mänskligheten.
0: Mm. Hemskt, hemskt att tänka på sitt jobb.
1: Ja, verkligen.
0: Jämföra sig
2: men då. Sabina, du kan jättegärna tillföra till mig den här veckan att du håller mig uppdaterad på den här Nobelveckan och hur det går.
0: Exakt, tack för den.
1: När får man veta litteraturpriset? Det tycker jag ju alltid är jättespicy.
0: Jag har inte kollat upp det, men kolla faktiskt.
1: Torsdag eller fredag, den är de sista dagarna.
0: Ja, det är roligt. Det finns ju alltid så här vissa kategorier som man är mer intresserad av. Ja. Beroende på vad det är man själv kanske följer.
2: Mm. Ja. Var kan man läsa mera nyheter?
0: Jag har inte nu klar.
1: Ah, förlåt. Herregud, jag har verkligen
0: något käft. Jag kollar först det här litteraturpriset. Och sen ska jag gå till det sista nyheten.
2: Ah, förlåt.
0: Jag är jätteledsen.
1: Alltså, jag var redan på torsdag för att jag vill att tiden ska gå så snabbt. För jag vill veta vem som får litteraturpriset. Så that's on me.
0: No problem.
1: Man kan läsa mera nyheter på svenska Yle, men man kan också fortsätta lyssna på Sabina.
0: Ja, förlåt. Det är för att jag har dragit ut på det här så jättemycket.
1: Men det är ju också,
2: du, det är ju Malin och jag.
0: Men det blir så rolig diskussion.
1: Allt för att inte bli utbränd.
0: Ja. Allt för att inte bli utbränd. Exakt, vi vill inte vara utbränd här på jobbet. Okej, när du har kollat upp det här litteraturpriset så får du hojta.
2: Jag hittar. Okay, men Malin, det är inte så svårt.
0: Men det är jag som kommer hit och berätta om det sen när det kommer.
2: Yes.
0: I alla fall, vi går vidare till rymden för att USA, Ryssland och Kina tävlar om att bli först med att få en kärnreaktor på månen.
2: Vem har bett om det här?
0: De har bett om det till sig själva. New York Times rapporterar att Kina och Ryssland planerar att ha en kärnreaktor på plats 2036, vilket har fått amerikanska NASA att skynda.
1: Är det här en del av det här att människor är så nostalgiska som man saknar när de hade den här kapprustningen för att komma först på månen, så nu vill man ha något annat på månen?
0: Ja, jag tror också att historien bara upprepar sig själv ganska ofta. Litteratur.
2: Vill du ta det nu eller?
1: Förlåt, jag vill inte henne prata.
0: Nej, men säg det nu.
1: Okej, torsdag 8 oktober, tidigast 13:00.
0: Det var en torsdag.
1: Det är torsdag.
0: Okej, tillbaka till månen.
2: Yes.
0: Målet är att få en kärnreaktor till månen som ska kunna försörja en månbas med el utan underhåll.
1: Ja, det ska inte hit, det ska hållas där.
0: Det ska hållas där.
2: Vad ska ni göra där då?
0: Den här liksom, reaktorn skulle då göra det möjligt att man skulle ha en bas på månen där man skulle kunna arbeta.
2: Why?
0: No, för att de vill fara längre ut i rymden. Det här skulle möjliggöra det. Och de vill söka efter is på månen tydligen. Alltså jag kan inte rättfärdiga det här. Det är de som försöker rättfärdiga det här. Men experter varnar för att den här kapplöpningen går för fort och att det finns risker som inte kanske liksom dotas i beaktande. Mm. Många raketer exploderar nämligen vid uppskjutning, vilket kan utlösa en förödande kedjereaktion särskilt med en kärnreaktor ombord.
1: Så de tänker nu de tänker det finns en risk.
2: Tjernobyl i himlen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men också på jorden för att den har ju inte ännu den
1: exploderar. Exakt, den far ju ner.
0: Ja, precis.
2: Ja.
1: Saker är tunga.
2: Ja.
1: Newtons lag.
0: Vad är det? Newtons lag?
2: Jag trodde du sa Newtons lag.
1: Nej, Newton.
2: Newton.
1: Kommer ni ihåg när han hade ett äpple och konstaterade att hej,
0: Det faller.
2: Ja, jag vill...
0: Jag sätter punkt på det här nu.
2: Får jag sätta punkt på mitt liv? Okej, okay, save yourself right now.
0: den sista saken jag vill säga är att ni ska gå och läsa nyheter på Yle-appen. Och så ska ni gå in på TikTok och se på våra videor. Vi heter Yle Extrem
1: Nyheter. Jag ber om ursäkt för allt som har hänt.
3: Extrem Nyheter.
1: Jag vill också be om ursäkt till Sabina, det var inte värdigt henne.
2: Malin, hur ska vi göra nästa vecka? Vi har ju en till nyhetssändning på kommande klockan 10. Är det bara vi stänger av våra mikrofoner?
1: Ja, vi säger hej Sabina, välkommen. Och sen stänger vi av mikrofonerna och så får hon köra. Och sen så kan folk faktiskt få veta vad som händer i världen.
2: Det låter som en bra plan. Vi stänger av mikrofonerna nu för nu ska... Käft bara.

0: Jag har varit utomlands i det stora äpplet. Sen kom jag hem, sen blev jag förkyld. Men jag har ändå inte riktigt hunnit prata så mycket om min resa eller bearbeta den.
1: Jag sa vad jag skulle säga. Alltså, när du uppdaterar på Instagram, jag vill, jag kastar ju telefonen i väggen.
0: Du blev svarig.
1: Folk har det så trevligt. Mina föräldrar var i Italien förra veckan också. Alltså,
0: Det är otrevligt mot dem att lämna kvar hemma. Så därför tänkte man att jag skulle liksom ta med mig någonting. Egentligen tänkte jag inte alls ta med mig någonting, utan det var så att Malin sa att du måste köpa en magnet till mig.
1: Yes!
0: Ja. Så jag har en magnet.
1: Is it here?
0: Jag har en magnet till dig, Malin.
1: Is it in the room?
0: Ja.
1: Ja, jag och min pojkvän samlar alltså på fula magneter. Det är jätteroligt. Bara utomlands ifrån. Vi får inte köpa dem själva, har vi kommit fram till nu.
0: Det är väldigt speciellt, för att hela grejen med fula magneter är ju att människor far på resor och tar med dem hem.
1: Ja.
0: Men ni har andra far på resor.
1: Ja.
0: Och tar med dem till er.
1: Ja.
0: Väldigt speciellt.
1: Jag tycker det är kiva. Folk tycker att det är ganska skoj.
0: Ja, jag tyckte ju inte. Utan det här var ju en fruktansvärd uppgift för mig. För att jag var också ganska länge på resa. Nästan 2 veckor.
1: Ja.
0: Och då blev det väldigt mycket så här första dagarna när jag såg magneter. Så tänkte jag, jag kommer hitta något bättre. Jag kommer hitta något bättre. Och det var så stor stad och det fanns så många butiker.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag hela tiden, jag kommer hitta något bättre. Och sen skrev jag till Malin, det här går så dåligt. Och så skrev Malin, ta vad du vill. Du behöver inte stressa. Och så blev det dålig känsla.
1: Ja, men det skulle vara en rolig grej.
0: Ja, men jag hittade en magnet sen. Som tilltalar mig.
1: Ja.
0: Och du får inte vara elak nu.
1: Nej.
0: Nej, för det är den magneten du kommer få.
1: Ja.
0: Okej?
1: Okay? Ja.
0: Okej?
1: Okay? Vad är det liksom, för en bild på Trump? Det vill jag inte ha.
0: Det är ju inte en turistmagnet liksom.
1: Vad är det då?
0: Men jag ger den nu till dig, okej? Okay? Jag kommer över
1: till din sida. Jag blir jättebesviken om den actually är fin.
0: Se, det här var för jag inte kunde köpa den, för jag var så rädd för din reaktion.
1: Okej, okay, jag vänder på den.
0: Det är jättebra.
1: Var
0: det?
1: Den är ju ganska fin på riktigt. Det är alltså en magnet där det är, den är från ett museum. Och så är det någon som visar mitt finger mot Vita huset. Den är helt otrolig.
0: Ja, det var en fotokonstnär.
1: Den är jättefin.
0: Ja, för jag tänkte att jag blev sen så där, ska jag faktiskt köpa någon? Det var så mycket Trump på alla magneter.
1: Ja, det vill man ju inte ha. Den här är jättefin.
0: Okej, okay, bra.
1: Alltså oj, nej men oj vad dåligt imorgon nu.
0: Nej nej, för jag bara har insett hur
1: jag vill, den här är bra för den har edge. Det jag inte vill ha är liksom typ så här New York, och så är det en bild på Empire State Building.
0: Ja,
1: och så är den lite fin.
0: Ja, jag förstår.
1: Sluta genast.
0: Alla de där fula var också här Trump, det var som en flasköppnare, men Trump öppnar flaskan med sin mun.
1: Ja, nej, det är inte heller kiva. Jag vill inte ha Trump.
0: Jag vill inte ha Trump i mitt hem.
1: Nej, och jag tycker att det är fint att nu fick jag istället någon visa mitt finger åt honom.
0: Ja, jätteroligt att någon visar mitt finger. Du beskriver det som att man har edge.
1: Nej, men lite.

0: Jag var här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.
3: Summer, det här med My Body Isn't Ready.

0: Sommar med det där med My Body Isn't Ready. Klockan är 20 minuter över 9 och det betyder att det är dags för vilket tal tänker Malin på? Titus brukar tänka på ett tal mellan 1 och 10 och då får man ringa in, eller du får ringa in på 0600 14 73 11 för att gissa vilket tal Titus tänker på. Där får man göra efterföljande låt då. Men Titus, han har åkt på världens förkylning, så det är Malin som har tänkt på ett tal mellan 1 och 10. Hon håller på att stretcha och gör sig redo för
1: ja,
0: det här.
1: Jag tänker så hårt.
0: Prestationen. Vet du att vi har en kamp på gång?
1: Ja.
0: Det är ju så att kampen är främst mellan Danne.
1: Ja.
0: Från Liljendal tror jag.
1: Okay.
0: Och Jonathan från Vasa.
1: Mm.
0: Och de brukar fightas. Sen har vi haft andra som har slängt sig in i mixen. Ja. Vi har haft lite Oscar, vi har haft lite Mia. Det har kommit lite andra tävlanden också. Men ofta är det Danne och Jonathan som tävlar om att vara först med att ringa in. För man får bara ringa in när jingeln har börjat ljuda. Innan det så blir man inte antagen. Man får inte vara med och tävla.
1: Okay.
0: Så om du skulle få välja nu, skulle du välja Danne, Jonathan eller en tredje mysterious contender?
1: En mysterious contender, för jag är ju en mysterious contender. För det är inte Titus som sitter här. Okej, så jag kommer alltså liksom tänka på ett tal. Jag tänker redan nu, men jag stretchar. Ja. Och ni, alltså du, Danne, vad heter han?
0: Jonathan.
1: Jonathan eller den tredje personen,
0: ja.
1: Det kanske är du.
0: Ja, 0600 14 73 11 efter.

0: Det är dags för Vilket tal tänker Malin på, och vi har en tävlande med på tråden. Hej, vem är det jag pratar med?
1: Det är Danne.
0: Hej Danne. Hej Danne. Hur går det?
1: Där går det.
0: Ja, inte behöver man svara något mer än, om man inte vill. Vad gör du?
1: Jag hoppar hos manan, inte någon.
0: Ja, vad gör du?
1: Jag är på arbet.
0: Okej, vilket, det brukar jag kanske inte säga. Men ungefär vad jobbar du med, vilken genre?
1: Nå, ska vi säga statlig anställd.
0: Oh, jag med, girl. Ja, vilken bra konversation vi har här.
2: Det här är som att det här är Malin och Danne i Vilket tal tänker tidigt på, är som när man måste se på sådana live dating, så Love is Blind, in the, liksom att de ska prata med varandra genom en vägg.
0: Ja,
2: det är men, lite stelt.
0: Men hej Danne, jag undrar om du vet vilket tal jag har tänkt på.
1: Det är tippa på 4.
0: Danne, det är... fel.
1: Ska jag säga? Jag gissade.
0: Ja, du gissade. Varför gissade du då på 4 om du gissade att det var fel? No offense.
1: Okej.
0: Okay. Men, okay.
2: Men Danne har ju en strategi. Är du bekant med den här strategin, Malin?
0: Är det att han säger 1, 2, 3, 4, 5?
2: Han går igenom talen. Så han har vunnit med 1, han har vunnit med 2 och han har vunnit med 3. Så nu har han hamnat i 4.
0: Just det.
2: Så han fortsätter säga 4 tills han vinner på 4.
0: Jaha.
2: Han har en systematisk approach. Och till Dannes försvar så är han den enda som har vunnit.
0: Ja.
2: I vilket tal tänker Titus på?
0: Tänker Titus på.
2: Exakt.
0: Okej, men ska jag berätta vilket tal jag tänkte på? Mm. Jag tänkte på 8.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Ja, men jag är ändå dragen till så här jämna tal. Så du hade ju rätt på den fronten.
1: Ja, det var helt min, det var du tänkt på. Så.
0: Ja.
1: Det var nu en halvvinst.
0: Ja, man kan säga det som det är jag. Glaset var väldigt halvfullt, men halvfullt vinner ingen.
2: Kommer det bli en... Hur säger Danne och Malin? Kommer det bli en andra dejt?
0: Jag vet inte. Jag tror att Danne ska få tillbaka vara statligt anställd. Vad du nu sen jobbar med. Och sen så får du stay strong. Och så ringer du in nästa vecka då och gissa 5.
2: Nej, ni gissa 4.
0: Ja, det är 4 som vi fortsätter med. Stay strong, Danne. Jag hoppas du har en underbar arbetsdag på ditt statliga ämbete.
2: Tack, Danne.
1: Samma skitarna där, kan man säga.
0: Ja, nej, inte är det någon vid. Ja, jo.
2: Tack, hej då.
0: Ja, vilket tal
2: är det idag? Är du nöjd med din insats, Malin?
0: Nej.

0: så bra.
1: Ja.
0: Det var verkligen...
1: Jag måste åter hämta mig så på den låten.
0: Vi ska ta liksom en fuckers med låten Beatback. Klockan är 9:30.

0: slutmaxat nu. Jag säger det här, now it wrecks. Dagens Nyheter skriver om money maxing. Och jag tänker inte prata om det för jag är trött.
1: Vad sakligt är money maxing?
0: Jag sa att jag tänker inte prata om det.
1: Clavicular.
0: Ja, men det här att allting, vet du, det är maxing hit och det är emoji maxing och det är lux maxing.
1: Jag tycker om det, för jag maxar inte mitt liv tillräckligt.
0: Smell maxing.
1: Det är en bra uppmaning till mig att leva lite mer.
0: Aha, så varje gång du ser en artikel om någonting maxing så tänker du, dit ska jag.
1: Japp.
0: Eftersträva.
1: Yep.
0: Okej, jag blir bara irriterad på att det känns som att det fanns två riktiga maxing och nu påstår nyheterna att det finns massa andra. Mm. För att en har använt ett ord.
1: Ja.
0: Jag har ju gått på dem tidigare.
1: For yourself maxing. jag ska inte känna så mycket om clavicular för han blev ju faktiskt våldtäktsanklagad precis. Så han är ju inte lika rolig längre.
0: Längre.
1: Jag hade en tidigare, jag tyckte han var väldigt trevlig.
0: Ja, han är ju den här största luxmaxern av alla. Ja. Men det här med maxing, det känns som att jag har gått på det här tidigare när nyheterna skrev om maxing.
1: Mm.
0: Och så har jag försökt prata om det i radio och varit så här, yes, okej, nya ungdomstrenden.
1: Ja.
0: Men nu har jag också att det här är ju gammal media som håller på att gå kring och kalla allting för maxing.
1: Men det är ju alltid så.
0: Ja, jag vet, men det är så tröttsamt. China maxing höll de på med för en tid sedan.
1: Vad är China maxing?
0: Det var någonting, man skulle äta typ ris och hålla på med asiatisk hudvård.
1: Jaha?
0: Ja, men det kallar de China maxing. Men det är ju inte China maxing.
1: Nej.
0: Det är ju sån här, vad heter det? Säg vad det heter. Det här är ju vår kultur, det här är vad vi har hållit på med i 100 år. Alltså vita tjejer som är besatta med Asien.
1: Asien fetishism, yellow fever.
0: Yellow fever, ja exakt.
1: Det är ju en porr. En
0: China maxing.
1: Ja.
0: Vad är det porr?
1: Ja.
0: Jag måste vara det.
1: Alltså,
0: kan vi döpa om alla klassiska vuxenfilmskategorier till maxing?
1: Teenage maxing.
0: Sluta gapa, det är en genre. Det är inte jag som har hittat på den. Nej, det var bara så grovt att det är en genre på riktigt.
1: Ja, visst är det.

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
2: Klockan är 25 minuter före 10. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Alma idag. God morgon!
3: God morgon!
2: Titus, han är tyvärr sjukis, men vi håller det i sällskap ändå. Slater, det här med Brand New Chanels.

0: kan ju vara ledsen över att jag inte får med i forskningar.
1: Mm.
0: Och nu är det roligt för det har blivit en forskning som rör mig.
1: Aha, men du har inte, är du ledsen då eller är du glad att någon har forskat om dig?
0: Jag är glad och du har ju en egen forskning på Extremt Instagram. Så jag rekommenderar att gå in det.
1: Du fortsätter bedriva forskning.
0: Jag fortsätter bedriva forskningen. Ja. Det som forskare nu är besvärade av är att ridolyckor görs till underhållning på TikTok.
1: Ridolyckor är underhållning på TikTok. Och det här är forskat som.
0: Det här är forskat. Det här är en ny studie från Malmö universitet. Och de är då jättebesvärade. För att de varnar för klipp där unga ryttare ramlar och att det kan normalisera farliga situationer. Och så vill de då poängtera att ridning är en jättefarlig sport.
1: Jo, men nu jag blir irriterad för jag tycker det här är verkligen sådär. Den här TikTok-trenden är farlig. Ja. Nu är det ju inte en TikTok-trend. Det är ju inte som att folk på flit kommer falla av hästen. Det är ju bara att alla som rider har en video på när de faller av hästen.
0: Och det är hysteriskt roligt. Alltså det är ju bland de roligaste videorna jag vet.
1: Jo, hästar vill ju inte att människor ska sitta på dem.
0: Nej, det gör de kanske inte.
1: Nej, och det märks för de flyger ju av.
0: Men också med att hästar är så hysteriskt roliga. Alltså min favoritgrej som en häst har blivit rädd på när jag har suttit rädd för när jag har suttit på den var att de precis hade vattnat manegen, så den här pallen som man stiger upp från.
1: Vad är manegen?
0: Den var en annan färg.
1: Pallen var?
0: Ja, för den var lite blöt.
1: Aha.
0: Det här tyckte den här hästen var besvärligt i ungefär en halvtimme.
1: Ja, och det ville den slänga av dig?
0: Slänga av mig, men liksom ville inte gå ner till det hörnet. För vem vet vad som kan hända där. Mm. Också att de kan reagera på bilar olika beroende på vilken färg det är.
1: Ja, men helt rätt. Gul bil och sånt.
0: Ja, hemskt.
1: Ja.
0: En gång så sopade de stallgången.
1: Ja.
0: Vilket de är vana med, för det händer ju typ var tionde minut.
1: Ja, för någonting sprang måste ju alla de här unga flickorna göra.
0: Sprang iväg.
1: Aha.
0: Livrädd.
1: Det var inte så trevligt.
0: Nej. Älskar hästar, men jag älskar ännu mer när folk ramlar av.
1: Alltså, ja, okay, jag kan inte fatta hur det här blev en forskning.
0: Nej, jag fattar inte heller, men det är väl...
1: Okej, men nu har de alltså, vid Malmö universitet så säger de det här med att man postar videor på när man faller av hästen, vi ska inte konsumera det här.
0: Det som står då...
1: I forskningen i fråga.
0: Ja, de har granskat 60 klipp och närmare 7000 kommentarer under hashtaggen Riding Fails.
1: Aha.
0: Och enligt studien så framställs ridolyckor som komiska utan att skadorna syns. Och då säger Klara Boye af Jennes, man hör att hon forskar om ridning.
1: Ja.
0: Ingen annan chans, det är någon annan karriär. Det ska kunna bidra till en riskkultur och att man förminskar vad som faktiskt är riskerna med att rida och vad som kan hända när man trillar av. Vi pratar om en sport som har väldigt allvarliga skador, till exempel hjärnskakningen och de vanligaste skadorna inom ridsporten. Grejen är ju att man vet ju om det här.
1: Det tänker jag också.
0: Det är också så här...
1: Det är inte som att man ser någon fall av en häst och tänker att det ser skönt ut.
0: Nej, och också så här, det hör ju till.
1: Ja.
0: Och sen, vet du... Och det är skoj. Så därför har
1: är det skoj att falla av eller är det skoj att titta på när andra faller av?
0: Det är jätteroligt att titta på när alla faller av. Det är inte alltid jätteroligt att ramla av.
1: Nej.
0: Jag la upp en video på Illa Extrems Instagram där jag har en poll.
1: Din egen forskning.
0: Ja, där jag har en poll.
1: Okej.
0: Okay. Om man får avgöra om man blir besvärad, som de Malmö universitet tycker att man borde bli.
1: Ja.
0: Eller om man har roligt.
1: Är det månne en video på när du faller av en häst?
0: Det är en video på när jag faller av.

0: just wanna believe.
1: Architects var det här med Machine. Klockan är 9:47. Extrem morgon lyssnar du på med Malin och Alma. God morgon.
2: God morgon. Extrem morgon.
1: Malin försöker bedriva forskning på Yle Extrems Instagram-konto genom att kolla ifall du blir besvärad av att se någon falla av en häst.
3: Folk verkar bli besvärade.
1: Gå in och rösta.
3: Ja.
1: För att den här forskningsgruppen från Malmö universitet säger att det här med att man lägger upp bilder och videor på när folk faller av hästar är inte så bra, för att man ska inte normalisera det här.
3: Nej.
1: Medan Malin menar att de flesta tycker ju att det är kul.
3: Jag tycker till exempel att det är jätteskoj.
1: Ja, men ja. Då är ju då funderingen att är det här någonting som man tycker är kul eller blir man besvärad? När du går in till Yle Extrem Instagram-konto, så kommer du först mötas av en annan omröstning. Jag tänkte att vi har
3: en stadig omröstningsdag idag.
1: En omröstningsdag. Så jag tänkte att vi skulle först avhandla den tidigare omröstningen medan vi väntar på resultatet från den nuvarande.
3: Mm.
1: Mm. Den tidigare omröstningen hanterade ju ämnet byta lakan. För jag har inlett min vecka på bästa möjliga sätt genom att avsluta min föregående vecka med att byta lakan.
3: Du lever ett liv.
1: Det är så trevligt. Malin och jag kändes båda för att säga att vi byter lakan mellan 2-3 veckors mellanrum och snarare 3 än 2.
3: Vi vill göra det varannan vecka men livet kommer emellan.
1: Ja, det händer saker. Och vi vet att det finns sådana som byter en gång i veckan och vi är inte dem.
3: Nej.
1: Nej. Men då har vi ställt frågan hur ofta byter du? Och jag kan trösta dig Malin med den största trösten man kan ge i ett individualistiskt samhälle. Vi är i majoritet.
3: Yes.
1: 2-3 veckors mellanrum, där har vi 266 röster. Perfekt. Det vill säga hela 54% av rösterna. På andra plats med 23% av rösterna, månatligen.
3: Det är inte okej.
1: Du tycker det är sämre tillräckligt?
3: Det är något med den där extra veckan.
1: Jag tycker också det, för att om man byter var tredje vecka så var intentionen att man skulle byta varannan.
3: Ja.
1: Men om man byter en gång i månaden,
3: då har man ingen intention, man bara lever ett vilt liv.
1: Mm. Sen har vi på tredje plats varje vecka. 13% av de som röstar byter varje vecka. Så det är ändå minoritet.
3: Ja, men det är ändå stadigt och jag önskar dem var jag.
1: Var tionde människa. Det är ju hela den här be the 2%-rörelsen. Är Malin bekant med den?
3: Nej, men det låter som något Jordan Peterson.
1: Jo, men det är lite sånt. Ja. Det är typ att när det finns rulltrappor och trappor så tar 2% trapporna.
3: Nej, men håll snattran.
1: Man ska bara...
3: Jag är så trött!
1: 2%.
3: Jag är så trött på att man ska... Måste man då vara bättre än alla andra?
1: Man kan också vara en del av 9% som har röstat säger helst inte, vilket var det andra alternativet oftare än månatligen. Nej, alltså mer sällan än månatligen. Så 9%, alltså det är också ungefär 10%. Mm. Så ungefär 10% av befolkningen, om vi ser det som en Gausskurva.
3: Mm.
1: Är du bekant?
3: Det ser jag mycket saker som.
1: Normal fördelning.
3: Ja, jag vet.
1: 10% i ena ändan byter lakan varje vecka. 10% i andra ändan byter mer sällan än en gång. Också mer sällan än en gång i månaden. Då kan man ju gå 2 månader utan att byta lakan. Men sen, jag vet inte hur illa jag ska tycka om de här människorna. För att, om vi nu
3: de är ärliga i alla fall.
1: Ja, de är ärliga. Och om vi öppnar upp skrubben så kan vi säga att när jag var tonåring, jag bytte så sällan.
3: Jag kommer inte ihåg att jag någon gång ska byta lakan.

0: Casino var det med sjuk. Jag sitter här ensam i studion, inte bara för att Titus är sjuk, men också för att Malin här för ungefär 10 minuter sedan sa, hur brukar du göra när du sänder morgon? Brukar du liksom skita på morgonen liksom, under sändning? Och sen försvann hon och kom inte tillbaka. Så vem vet vad som har hänt under den tiden. Men klockan är alltså 9:55 och ungefär klockan 10 så kommer det bli en nyhetssändning tillsammans med Sabina. Det är Nobelvecka. Vi kommer inte ännu veta vem som har vunnit dagens pris för att klockan är 9:55 och det kommer därefter lunch. Men jag är glad hela veckan ändå. Malin, du är tillbaka. Välkommen tillbaka.
1: Hej.
0: Hur gick det bra?
1: Ska jag säga vad jag gjorde?
0: Nå, vi har ju en gissning.
1: Mm.
0: Du sköt.
1: Ja, men det var besvärligt.
0: För att du missade sändningen.
1: Nej, det var bara en tung stund mellan mig och mig.
0: Ja, så kan det gå ibland. Men det är fint att
2: vem kan relatera denna måndag morgon?
0: Hej, all my shitters up in this house.
2: Yeah, how are you doing?
0: Vem annan har måste gå från morgonmöte på måndag morgon för att få skita?
2: Anybody else constipated?
0: Någon annan som tänkte att de skulle hinna innan möte börjar och sen hann de inte. Någon annan som gick och skita under en låt i live radio och sen inte hann tillbaka.

0: Noah Kaha över det här med Orbiter. Just när låten innan tog slut så satt jag ensam här för att Malin inte var här. Nu sitter jag ensam här för att Sabina som ska leverera nyheter inte är här. Var är alla idag? God morgon Sabina.
1: God morgon, jag visste inte om ni var färdiga för mig.
0: Men klockan är 10.
1: Jag vet, men ibland så blir jag osäker.
0: Men vi är alltid punktliga i extremmorgon.
1: Jo, det är vi.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så jag har ingen bra orsak.
0: Du var bara rädd att vi inte var redo för dig.
1: Ja.
0: Är det för att du kommer med så glödheta nyheter?
1: Jo, exakt. Jag vet inte om ni är redo för allt det här som jag har berättat till.
0: Kör hårt.
2: Extrem nyheter.
1: Amerikanska fången Krista Pike som överlevde ett avrättningsförsök ligger fortfarande i kritiskt tillstånd på sjukhus. Pike har dömts till dödsstraff i delstaten Tennessee, men hon dog inte som planerat av de två pentabarbitalsprutorna som hon fick förra veckans onsdag.
0: Det var väl bara meningen att hon skulle få en, men hon fick en till för att hon inte dog.
1: Och så dog hon ändå inte av det heller.
0: Och nu så jobbar man för att hålla henne i liv.
1: Precis.
0: Det här är liksom, som en människa i det finska rättssystemet, så det här fallet är så galet.
1: Det är jätteintressant, ska vi säga, på ett kanske lite
0: mörkt
1: sätt och obehagligt sätt. Sedan det här onsdagen då så har hon varit uppkopplad till en andningsapparat eller respirator då, medan läkarna har försökt få det här pentobarbitalet ur hennes kropp.
0: Okay.
1: Så de har lagt sig i hennes kropp, men nu försöker de få det bort därifrån för att det är bara...
0: Men det är ju så man måste göra.
1: Ja.
0: Alltså, så länge det inte är det här officiella avrättningstillfället så måste den här personen liksom återupplivas. För det blir ju sen en liksom etisk fråga för läkare och grejer.
3: Ja, men det är väl en etisk fråga för alla... Nåja, whatever.
0: Det är lag som möter lag. Det är absolut, det är hårt mot hårt.
1: Men det är alltså Stephen Farrell som då är Pikes advokat som berättar om hennes tillstånd just nu. Så det är från honom också som vi får alla de här uppdateringarna. Och han säger också att det är oklart om hon kommer att återhämta sig av det här. Och experter som har talat med olika amerikanska medier så tror att hon ska kunna också få en bestående hjärnskada av de här sprutorna.
0: Okay.
1: Fast hon inte dog så kan det här liksom ändå skada henne så pass mycket att hon inte liksom... Hon är inte sig lik, så att säga. Pike dömdes då till dödsstraff efter att hon och hennes dåvarande pojkvän då misshandlade och mördade 19-åriga Colleen Slemmer 1995.

0: Hennes advokater har yrkat på ett mildare straff med hänvisning till Pikes mentala ohälsa och det sexuella utnyttjande som hon hade blivit utsatt för som barn.
1: Okej, okay. No, men intressant fall, och det har verkligen startat en diskussion i USA än igen om deras dödsstraff.
2: De älskar att diskutera i USA och sen inte göra någonting.
1: Jo, det är de helt besatta med.
0: Ja, de är bra på det. Vi fortsätter med något annat som de är bra på. De är bra på att göra film och serier i USA. Och det är nu lite så här, har blivit diskussion kring skådespelaren Jeremy Strong och hans val att göra så här så kallad method acting.
1: När man liksom går in i rollen också utanför tagningar.
0: Precis. Mm. Och nu har Jeremy Strong försvarat det här method acting i en intervju med Variety. Strong så är mest känd för rollen Kendall Roy i serien Succession. Och han har då blivit kritiserad bland annat av sin brittiska kollega Brian Cox för hans sätt att jobba. Brian
1: De
0: Cox spelar alltså pappan i Succession.
1: De hatar ju varandra. Ja. Brian Cox lär vara en riktig kock att jobba med.
2: Ja, han är som en gammal gubbe.
1: Ja, och ställer till och sådär.
2: Jeremy Strong verkar också vara ett asshole att jobba med.
1: För att han är så himla sån här svår och...
2: Jag älskar...
1: Ja, nu tänkte jag säga en jättesnäv referens, men han är sitt när han går på premiär med en hatt på.
0: Jo! Helt otroliga hatten. Ja. Så att, han älskar att göra saker som ingen visste att han skulle göra. Ja. På ett obehagligt sätt, liksom. Ja. Ja, men det här liksom... Jag ska säga, konflikten mellan Cox och Strong så har hållit på nu liksom länge också då de spelade in det här Succession. Och det var 2023 som Cox hade sagt i en intervju att det handlar om en kulturschock. För han är då britt och därför tycker han att, det liksom, att han har svårt med det här amerikanska sättet.
1: Att method acta.
0: Ja, och att han säger att han står inte ut med, inom citattecken, den där amerikanska skiten.
1: Men nu är det ju otroligt ansträngande att arbeta någon som till exempel vars rollfigur är ett rövhål, och sen är den ett rövhål utanför tagningar för att den är method.
0: Ja, det kanske
1: det
0: inte
1: kan det man ju också förstå.
0: Ja, men nu säger då Strong i Variety intervjun att han känner att han inte behöver be om ursäkt för sitt sätt att skådespela, trots att det kanske då har förändrat stämningen i rummet på inspelningarna på ett obekvämt sätt.
1: Det är ju en intressant bidrag i den här method-diskussionen. Den har ju varit på tapeten en längre tid, speciellt efter att Kristen Stewart i intervju med New York Times sa att det bara är män som method-aktar. Att kvinnliga skådespelare går inte omkring och beter sig som rövhål, för de skulle inte komma undan med det.
0: Exakt, skulle inte tillåtas.
1: Och mycket just att method förknippas med så här, när du måste spela en ond människa, så måste du så gå in i rollen, så du är ond också utanför arbete.
0: Precis.
1: Jättesvårt.
0: Det är en intressant diskussion. Du kan följa med den här diskussionen och andra nyheter och sånt som händer i världen på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Sabina. Extrem Nyheter. Och om man som sagt är intresserad av Nobelpriser och sånt, så är det en bra vecka att ha koll på webben och på TikTok, för att där kommer det informeras om dem när de rullas ut dag efter dag. På torsdag så är det stora litteraturpriser, och på fredag borde det vara fredspriser, så det är kanske de som man mest ser fram emot. Royal Blood ska vi ta och lyssna på med 10 over 10.

0: pratar ju precis om dödsstraff. Jag vill ändå prata lite mer om dödsstraff.
1: Ja, det är väldigt mycket på tapeten nu i och med den här misslyckade avrättningsförsöket i USA.
0: Ja, på Christa Pike. Men jag skulle vilja... Jag skulle vilja gå tillbaka liksom till medeltiden. Nu pratar vi medeltida avrättningar så att det inte blir liksom det här grova som man tänker på i nutida. För det är ju väldigt ociviliserat sätt att straffa en människa. Det kommer väl ändå.
1: Jo, det är ju därför man kan gå tillbaka till medeltiden.
0: Ja, för ja. Då var folk ociviliserade.
1: Ja.
0: Och bajsade på gatan.
1: Förlåt om det här är liksom så här medeltida slander. Men,
0: ja, men
1: hallå, vi har ju gått vidare som ett samhälle.
0: Ja. Men jag tänker mest nu, alltså sådana här som man ser i film och så vidare.
1: Okej, okay. Alltså nu tänker du hängningar.
0: Hängningar, halshuggningar, alla de här.
1: Ah, vi är på giljotinen.
0: Ja, och jag tycker ju att mycket är pinsamt. Jag tycker ju att himla mycket är pinsamt.
1: Jo, alltså om man är vän med Malin så lär man sig ganska snabbt att för Malin är vissa saker som borde vara pinsamma, inte pinsamma.
0: Mm.
1: Som till exempel att rakt ut på ett möte fråga en kollega om hen måste bajsa.
0: Ja.
1: Det skulle Malin kunna göra utan
0: ja,
1: problem.
0: Absolut.
1: Men sen till exempel betala för en patukka i kassan.
0: Åh, vill du?
1: Ja.
0: Så det fungerar, är så hemskt varje gång.
1: Så fungerar Malin.
0: Ja, men nu har jag också fungerat på det viset att jag börjar fundera på de här dödsstraffen. Ja. Och just så här giljotin. Och typ så här halshuggning, ja, etc, etc. Stel stämning innan. Mellan, om vi nu säger att jag också blir avrättad på medeltiden, jag vet inte, jag har väl varit en häxa eller någonting.
1: Yeah.
0: Eller typ såhär brännas på bål. Liksom, vad säger, vet du såhär, do you have any last words?
1: Ja. Yeah. Jag tycker dock att om man tänker liksom pinsamma avrättningar, så nu väljer jag ju en halshuggning framom en hängning alla dagar i veckan. En halshuggning är också lite sådär att man kan liksom ta på sig en sexy outfit och lägga
0: ja,
1: sig ner.
0: Ja, den här Jane, heter hon Jane Grey?
1: Ja.
0: Ja, när hon ligger och bra målning.
1: Ja, exakt.
0: Bra målning.
1: Jättebra målning på ja, en sån här kvinna som är väldigt sexy inför sin halshuggning.
0: Ja.
1: Men sen det där att liksom, det är ingen skillnad hur sexy du klär dig, men när du sprattlar.
0: Ja, det är grovt.
1: Ja, det känns pinsamt.
0: Nu är vi inne på jättegrovt.
1: Ja, vi ser det så pinsamt att sprattla.
0: Ja, men också typ så här. Alltså, jag tänker mest på den här som är liksom, som har ansiktet täckt då.
1: Ah, ja, man har påsen på face.
0: Ja.
1: Ja, det är också det att du är så här, man vet att man är så ful så man måste ha en påse på ansiktet.
0: Nej, jag pratar, alltså det jag tänker mest ja, på är samspelet.
1: Mellan
0: mig
1: och avrättaren.
0: Ja.
1: Aha.
0: Liksom vet du så här, vet du,
1: jag tänker mellan
0: det är
1: publiken.
0: Samma sak som när man får fotmassage.
1: Men det här är det att så här, är fel saker är pinsamma.
0: Är det här värdigt för dig att du måste avrätta mig?
1: Jag tänker att det är pinsamt för att man är framför publik.
0: Ja,
1: men den delen stör inte dig. Det här blottandet av sina ådror.
0: Nej, för det är fine. Jag tycker om uppmärksamhet och så vidare.
1: Ja.

0: Lo med Source of Life, passande nog så pratar vi om motsatsen, avrättningar,
1: på medeltiden, obs, så att det här är lite mer sväljbart.
0: Men jag tycker ändå att det är väl en relevant diskussion att ha med avrättningar, för att det här med att Christa Pike då var dömd till döden i USA, som man ändå kan göra, vansinnigt, och sen avrättas med spruta, det fungerar inte, hon får en tillspruta, det fungerar inte, och nu är hon på livsuppehållande vård. Jag tycker också att det är, liksom, om vi snackar om pinsamma avrättningar, det är ju också jättepinsamt. Jag har
1: lite panik i rummet.
0: Jo, men det är just det. Alltså, hela den här grejen, det bevisar ju bara det här med att avrättningar är något vi ska syssla med. Det är inte värdigt.
1: Det, det finns också, jag tror att det är John Oliver som har en jätteintressant... jag såg att jag tappade dig där.
0: Nej, jag lyssnade. Ja. Det var bara att du slutade prata.
1: Ja, ah, okej. Okay. John Oliver, alltså den här komikern som har Last Week Tonight.
0: Ja, alla killars favorit.
1: Ja, och min också. Jag tycker att det är jätteroligt. Det är mitt drömjobb att skriva på den showen.
0: Ja.
1: I alla fall, han har en video om det här. Och typ också att rekommenderar att se. Okay. Nu, liksom, nu är det verkligen en spark note.
0: Nu parafraserar vi.
1: Ja, men han sa att liksom de här läkemedelsföretagen i USA, ja, men de är så företagiga.
0: Mm.
1: Så de vill inte riktigt heller leverera till sånt, för det är inte bra för deras brand.
0: Ah.
1: Vilket också kan, det finns en liten sån tes, obs,
0: yeah,
1: bara en tes om att de här kan vara gamla. De här som hon har fått.
0: Aha.
1: För att det kommer så sällan in nya leveranser, för ingen vill leverera dem.
0: Ja, och det är liksom det sämsta. Det är som när man går till apoteket och man känner sig inte riktigt rik för att ha name brand.
1: Ja, man tar den där billigaste.
0: Ja, den billigaste billiga, och sen märkte man att den var inte kanske så effektiv.
1: Ja.
0: Det är den känslan i avrättningar i USA. Ja, men det känns, jag tycker det känns jätte, alltså på riktigt så här, nu har vi skojat om att det är pinsamt, men nu är det väl också något pinsamt i det, att man är dömd till döden och när det är publik som tittar. Sen dör man inte, sen börjar folk...
1: Också, alltså, ni måste veta, alltså folk tittar.
0: Ja, och sen som håller folk på med någon så här livsuppehållande åtgärder. Först också så där, får man en spruta, det funkar inte. Så man bestämmer sig för att ge en till spruta.
1: Ja, men det sen, skulle jag också i den situationen.
0: Jo, men liksom... sen bestämmer man sig för att börja återuppliva. Eller vet du, livsuppehållande åtgärder.
1: Ja, det är intressant.
0: Den där switchen, ge en tredje, eller?
1: Ja, hur många kan man sätta in?
0: Ja, no, helt ger klart inte tre.
1: Varför inte?
0: No, för att de gav ju bara två, de måste ju då ha ett system för det här.
1: Eller är det så att man har max två? Borde vi ringa någon? Hello, Mr. President!

0: Vi började ju den här morgonens sändning med att inte ha en arena stream men nog en chatt. Och då valde chatten att leverera även om streamen var svart. Vi hade bra diskussioner, det kändes som att vi var samspelta. Malin och jag och chatten, det, liksom, det funkar bra där. Sen blev det tyst.
1: Ja.
0: Det blev tyst där efter 8. Och 9:30 går jag in och konstaterar, här blev det tyst.
1: Jag vet ju vart de har farit också.
0: Va?
1: Det är folk som hänger i vår stream.
0: Klockan 9, de får till strömmingsmarknadens livestream.
1: Japp.
0: Ja, jag vet.
1: Ja, alltså.
0: Jag vet. Är det Wow. Apropå, jag har ju pratat en hel del den här sändningen om 20-årskrisen som jag och min pojkvän är inne i. För att vi har varit tillsammans i 20 år och då har man tydligen en kris, 7-year itch som det kallas.
1: Ja.
0: Och då läste jag upp lite meddelanden som vi har skickat fram och tillbaka till varandra för att det är verkligen nollartighet, nollromantik.
1: Ja.
0: Idag också 9:30 då, samma tid när det har varit väldigt tyst i arenachatten, så skickar min pojkvän till mig i versaler, stora bokstäver.
1: Ja.
0: Bra radio. Och då skriver jag, vår eller?
1: Ja.
0: Som Malin och min. Nä, Vega, svarar han.
1: Ja, men det är ju...
0: Ja, ja. Beata 2 har då skrivit, när jag konstaterade att det var tyst i arena chatten, så har Beata 2, det är lite som, alltså jag och Beata har ju en 7-year itch, hör jag ju.
1: Ni har verkligen en vibe.
0: Ja, jag åt just spenatnuggetar. De smakar som spenatplättar, men det var nuggetar.
1: Gud vad gott.
0: Mm.
1: Gud vad jag älskar en spenatplättis.
0: Ja, visst är det väldigt bra.
1: Ja.
0: Rättlav 95, en annan lyssnare som jag har en 20-årsrelation med, har skrivit "We have other things to do than just listen to radio." Men det är verkligen så här, om man frågar så måste man vara beredd på att få svaret.
1: Ja, verkligen.
0: Om jag konstaterar att det är tyst i arenachatten, ja, då är det för att folk har viktigare saker att göra än lyssna på radio.
1: Det är faktiskt det, 21.
0: Det kan jag absolut förstå. Vi ska lyssna på Another 54 Ultra med Talk to You.

0: Det är så bra, Jing.
1: Ja, visst är den bra. Vad ska du hitta på den här veckan? Det är det vi ska besvara. Malin har valt ett evenemang. Jag har valt två evenemang.
0: Oho!
1: Vem var det?
0: Overachiever.
1: Overachieve. För att inte börja med ett evenemang som jag definitivt ska hinna till. Det här är alltid en mission varje höst sen jag började gå på det här. Att gå varje höst. Bara för att det är så mysigt. Strömmingsmarknaden firas i Helsingfors. Det är Finlands äldsta evenemang.
0: Mm.
1: 17.43 hade börjat.
0: Men du äter inte fisk?
1: Nej, men jag går dit för stämningen.
0: Just det, du går dit för lite karneval.
1: Mm, absolut, jag är ju tysk så jag vill ju ha en lite karneval. Ja.
0: Hallå, Giptes Bärhia!
1: Varje dag mellan 9 och 19 fram till den 10 oktober så kan man gå till Salutorget i Helsingfors. De har ändrat lite om också idag. De har stulit lite av julmarknadens, alltså i år. De har stulit av julmarknadens inredning. Så man kan sitta i sådana här bås och sådana. Det är lite mysigare. Ja, lite mer så här restaurang.
0: Oj, vad jag längtar efter julmarknaden. Jag ska julmaxa i år.
1: Mm, men om man... Jag suger på julmarknaden, men det är inte riktigt där ännu. Strömmingsmarknaden. Tips. Och sen säljer lokala fiskföretagare strömming. Mm. Inte lokala också, de kommer från Åland.
0: Ja.
1: Det var en ålänning som sa att den här fisken har andat, eller inte andat, den har simmat för en vecka sedan och nu säljs den här. Så färsk fisk.
0: Mm.
1: Malin, vart ska man om man heter Malin?
0: Om man heter Malin och Alma, is this not the night for us? Då ska vi ta oss till Pargas.
1: Vad har de?
0: Till Köpmansgatan.
1: Oj.
0: Hashtag shopping at Pargas. Hashtag. Kärringkväll.
1: Ja. Galna dagar kan se sig i väggen.
0: Ja, det är kärringkväll eller kärringkväll som det heter på riktig Pargas-dialekt. Jag kan berätta att då har butiker öppnat ena till klockan 21.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Så butiker och köp som att det skulle finnas på Köpmansgatan.
0: Ja, kärringkvällen är en trevlig kväll med underbara kvinnor och fina erbjudanden.
1: Vilken dag var det här?
0: Torsdag.
1: Nej, jag ska till Pargas på fredag.
0: Fynda, shoppa och njuta av goda smakbitar. Visst är manliga kunder också välkomna med.
1: Det är som i sån här sharia-länder.
0: Ja.
1: Men det är tvärtom.
0: Ja, exakt.
1: Männen får bara komma med om de har en kvinnlig följeslagare.
0: Ah, vad glad man blir.
1: Kärringkväll i Pargas.
0: Ja, på torsdag.
1: Mm.
0: Gågatan, Köpmansgatan.
1: Åh, ja. Vad jag blir glad.
0: Ja.
1: På Malmen då. Mitt andra tips är i Vasa.
0: Mm.
1: Vi har verkligen dragit hemåt.
0: Ja.
1: Idag klockan 13-17 som man hinner det, och det här är avgiftsfritt, så spring dit. Man kan få handledning i ett ekonomiskt och förutseende körsätt. Man kommer få åka två gånger. Man kommer först få åka så som man vill och sen kommer man få åka så enligt trafikläraren. Enligt trafikläraren säger att man ska göra.
0: Se, det där är ju ett problem, för att om jag skulle få på det här evenemanget så skulle jag köra så ekonomiskt. Vet du, för jag skulle känna att jag måste prestera.
1: Absolut, absolut. Ja. Och efteråt ser du hur mycket mindre bränsle som förbrukades under den handlända körningen.
0: Utan jag kör.
1: Jag tycker det här är så roligt, för att ingen som behöver gå på det här kommer gå på det här.
0: Nej, absolut inte.
1: De som
0: det är
1: redan...
0: ju inte liksom en raggarbil som far dit.
1: Nej, de som tycker att de kör ganska bra,
0: ja.
1: De kommer gå hit för att få bekräftelse på att de kör bra.
0: Ja, ja. Ska du få.
1: Jag tycker också att det här är ett bra sätt att hantera ekonomikrisen. Alltså man talar mycket om dyra bränslepriser.
0: Mm.
1: Och då öppnar

0: bilskolan upp dörren och säger vi kan hjälpa dig spara pengar.
1: Ja.
0: Jag kör bättre.
1: Ja, jag har ju en kontroversiell take också på bensinkrisen.
0: Att det är för billigt ännu?
1: Nej, jag tycker också kör lite mindre.
0: Ah, ja, ja, precis.
1: Eller det här gäller ju inte alla innan någon säger
0: jag
1: ska
0: köra 72 kilometer till jobbet och sörja flugan.
1: Ja, nej men alltså. Loki.
0: Handledning är ett ekonomiskt förutsägande körsätt, kanske stället du kan börja idag. Du behöver dyka upp på Hovrättsesplanaden 11 mellan 13 och 17 för att få ta del av det här.
1: Men nu ska man på kärring kväll.
0: Och sen ska man på kärring kväll och sen kan man ändå avsluta veckan på strömmingsmarknaden.
1: Vilken underbar vecka.
0: Blir det en så bra vecka? Colin!

0: 22 är klockan, du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Titus är lite sjukis, men vi håller dig sällskap ännu en halvtimme till. Du kan också hålla oss sällskap på WhatsApp 044-7800-180 numret eller via vår arena-chatt. Det finns ett TikTok-konto på TikTok. Ja, som heter Läskipojat.
2: Läskipojat?
0: Är du bekant?
2: Nej, men jag älskar det redan.
0: Ja, Läskipojat, för det första, det var jättetung. Det har inte kommit en ny video förra veckan. Eller har det? Nej, det har inte kommit en ny video förra veckan. Det de gör alltså, det var en tung sommar för Läskipojat var på sommarlov. Det de gör är att de recenserar skolmaten.
2: Jag tänkte, vet du vad jag tänkte när du sa läskipojat?
0: No.
2: Jag tänkte på Sursik matfanclub. Är du bekant? Följer du på Instagram? För de har inte uppdaterat på så länge. Och de kommer sporadiskt med uppdateringar. Och nu hade det kommit en uppdatering. Så jag är väldigt bekant med genren. Och jag älskar
0: genren. Vad säger Sursik mat?
2: Det heter Sursik mat _ fanpage. Rating Sursik mat. Nu senast hade ratats här. Det här var 6 dagar sedan. Så det var därför jag hade fresh in mind. Då kom det 7,3 av 10 tikkamunsala.
0: För det är just botten.
2: Ja. Tikkamunsala, fyllig smak, salt, mycket sås, sallad awesome, älskar honungsmelon. Och sen en bild på mat.
0: Okej.
2: Det är också så bra. Maten ser alltid ut som skolmat.
0: Ja, läskipojat äter väldigt mycket. Det är liksom deras USP. Och de lägger upp, det är så bra.
2: Det är stora portioner.
0: Jo, det är så stora portioner. Och
2: de går i någon skola, högstadie?
0: Jag skulle säga det, ja. Och de ger liksom mellan 1 och 5 och de tycker att allting är jättegott.
2: Ja, men det är samma med sursikmat. Det är liksom alltid så här, helt bra då, banger.
0: Ja, men det de la upp en bild på här för en vecka sedan var deras köttbullsportioner. Och jag kan inte ens räkna hur många köttbullar de har.
2: Aha.
0: Och då var
2: men
0: jag...
2: man får väl ta 8?
0: Se, det var det här jag skickade till min kompis. Att tänka att det äntligen har gått liksom till den att man får äta, att man får bli mätt av skolmaten.
2: Men jag tror att
0: jag har gjort research. Aha. Tyst genast.
2: Okay.
0: I Pargas, för att Pargas har det ju alltid tungt ekonomiskt.
2: Någon som vet.
0: Ja, så då fick vi ta 5.
2: Okay. 5?
0: Jag vet. Jag fick ju inte mat. Man var så hungrig.
2: Det är också så här, alltså
0: man ville ju äta upp sin hand.
2: Det är också något absurt med att man, när man, det är köttbullar, får man ta mindre mat än vanligt.
0: Jag vet, och det var ju det som var det, alltså det var ju så gott. Man gick ju i taket när man såg att det var köttbullar. Ja. Och sen så jag kommer ihåg att man liksom skar den här köttbullen i jättesmå bitar.
2: För att få mer mat.
0: Ja. Och då så var jag så här,
2: men du tänkte att tiden hade ändrat och nu får man ta hur mycket som helst. Men så var det inte.
0: Nej.
2: Du har gjort research.
0: Ja, jag måste skicka min syster, för min syster har ett barn som går i skolan.
2: Okay.
0: Och hon frågade det här barnet då och var så här att
2: det är verkligen forskning.
0: Ja. Och han var så där, jag har aldrig hört något om det här, så jag antar att det inte finns. Det finns, vad heter det? Någon gräns. Men sen kommer ju Anne Enqvist in i bilden.
2: Din mamma,
0: min mor. Hon har jobbat som lärare.
2: Vad säger Anne då?
0: Hon säger, får nog ta 68 stycken. Alltså inte 68, utan 68. Och sen,
2: de hade säkert 67, men sen blev det för jobbigt.
0: men hon säger då, och så var jag så här.
2: Men också 68 stycken, du får ju ta färre än 6.
0: Det är max, ja. Men sen så skrev jag då, varför får de inte ta mer mamma?
2: Ja, mamma. Så skrev hon, mamma efteråt, jag var desperat.
0: Men om alla i första matturen tar 10, blir det inget kvar till den som äter sist. Och så skrev jag, varför har ni inte mer mat då? Och så skrev hon, alltid uträknat, vi får alltid höra att skolmaten är dyr. Och sen skrev jag, vad tusan, vem ska man klaga till? Och så skrev mamma, århundradets citat, det är bara att tiga och lida.

0: Vi diskuterar skolmat. Närmare bestämt finns det begränsning på hur mycket man får ta. Mm. Och parallellt Sursik Mat fanpage som jag har introducerat i Malin. Som
1: ja, jag följde det precis.
0: Ja, du har följt nu. Ja. För det har i flera år varit mitt favoritkonto på Instagram. De uppdateras sporadiskt. Varje gång de uppdaterar så blir jag så glad. Det är bara några elever i Sursik i Österbotten som recenserar sin skolmat. Och det är någonting med det, för skolmat är så skolmat. Och det är det man inser när man följer Sursik Mat fanpage. Och också att det är små skillnader som är avgörande. Alltså till exempel griskött, inte populärt. Och när de har mathavre istället för ris. Sluta genast.
1: Herregud, jag har mathavre.
0: Exakt, så det kan förstöra en hel dag. Eller finns det gryros i salladsbordet? Jättebra då.
1: Gott.
0: Jättebra då. Ja. Och vi går på den här tunna linan. Så att om någon också vet att det finns liknande konton. Ja. För finns det liksom läskipojat på TikTok.
1: Läskipojat på TikTok rekommenderar verkligen. Ja. De äter jättemycket.
0: Skolmat.
1: Och ja.
0: Jag vill följa de här kontorna.
1: Ja, det är så bra.
0: Det är så bra innehåll. Ni håller verkligen uppe samhället. Sursik Mat fanpage och läskipojat.
1: Sursik fanpage, om ni lyssnar, kan ni snälla uppdatera mer? Alltså, jag skulle vilja ha typ dagligen.
0: Jag vill veta vad det är för dag idag. Alltså,
1: det är måndag idag.
0: Och jag vill veta vad det är för mat idag.
1: Ja.
0: Och det är roligt för Sursik Mat fanpage har strictly hållit sig till Sursik Mat i 5 år. Tills de i våras gick ut med anti-AI innehåll.
1: Ja,
0: så nu är de blivit politiska också, jag älskar dem.
1: Snart tar de ställning i Israel-Palestina.
0: De kommer ta ställning för Ed Sheeran.
1: Men vad gäller så här maxgräns på mat, för att, som sagt, i Pargas var det 5 stycken köttbullar man fick ta.
0: Ni... Det är så lite!
1: Det är så fucking lite. Sen hade, du hade 2. Du, Alma?
0: 2.
1: Nej, 2. 8.
0: 8 hade vi, och minns jag, från Unicafé.
1: Ja.
0: Jag minns inte från skolan.
1: Nej. Kan jag vill ha in fler. Vad var din maxgräns på köttbullar när du gick i lågstadie och högstadie?
0: Ja. En hög spenatplätta var också gränsen. Nej, det var spenatplättar i de här högarna.
1: Är det också så här, unga äter inte mer. Och sen äter man för det var gott.
0: Ja, och då fick man inte.
1: Nej. Kristoffer skickade in, vi hade också 5 stycken. Ungskor fick man endast 1. Va? Tog man 2 och blev fast för det, så plockade kökschefen båda korvarna av en. Och sen var det bara att äta päronmos och sallad.
0: Också sån sjuk bestraffning och var såhär, du var för hungrig.
1: Ja,
0: vi låter dig svälta.
1: Jag kommer också ihåg att de stod och kollade och så måste man lämna tillbaka en köttbulle. Man måste liksom skrapa den av tallriken.
0: Den sorgen.

0: förstås I roll my eyes när klockan närmar sig 10:15, vilket betyder att vi säger god morgon till Chelsea. Simon Sass, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur har din helg varit?
1: Jättebra. Alltså jag var på en så bra keikka. Det var en så liksom lyckad.
0: Var det din egna?
1: Det var inte. Nej, det är nästa veckoslut. Så att nästa, måndag om en vecka så kommer ni att se vet, hur jag är miserabel.
0: Ja.
1: Markus Rosenlund vill gnugga sig mot ett
0: fönster. Vem är Markus Rosen? Ah, han den här din kompis. Kvanthopp.
1: Fiffigast på Yle.
0: Idag ska vi prata om... Vi har en rolig lek med min pojkvän när vi lyssnar på Kvanthopp, vilket är att han ska gissa vad det handlar om så snabbt som möjligt. Innan
1: inte...
0: Markus Rosenlund säger svart.
1: Det. Jag skulle inte... Alltså, det är för liksom brainiac-grejer för mig.
0: Jo, alltså jag är ju inte med i den här tävlingen. Alltså, det är en lek som min pojkvän har med sig. Alltså, det är nästan som att han runkar och jag tittar på. Det är en sån typ av lek.
1: Det är en bra lek.
0: Saker man kan leka med Markus Rosenlund.
1: Ja, precis. Men jag var det där... sakerna jag har lekt med honom. Men jag var på en jättebra keikka på lördag. Det var inte min egen konsert. Det var en slutsåld keikka på Tiivistämö. Tukka Nuotta hade en comeback-keikka.
0: Men Nylen Beat har också keikka i helgen. Två comeback-keikkor.
1: Ja, precis. De var lite av olika volym.
0: Ja.
1: Där var Nylen Beat hade 4 slutsålda ishallar. Så hade Tukka Nuotta en slutsåld Tiivistämö. Så vilka är 500-600 pers.
0: Okay.
1: Men det var bra. Alla band var bra. Mycket nice. Kompisar. Det var kiva. Det var jättebra kväll.
0: Har du fått inspiration för veckan som komma skall? Har du varit full?
1: Inte så farligt, måste jag säga.
0: Så lite.
1: Så lite, inte kan jag säga att inte får jag med bil inte.
0: Hej, två korta frågor innan vi frågar vad det kommer att handla om idag i Extremdag.
1: Jo.
0: Som vi har diskuterat här i Extremborgon, så du får delta.
1: Right.
0: Hur ofta byter du lakan?
1: För sällan.
0: Du måste vara ärlig, vi har alla varit ärliga. Och vi har alla bytt mer sällan än vad vi skulle vela.
1: Okej, okay, nu snackar vi liksom någon månad nu.
0: Okej, bra. Fråga nummer två, om du ser någon falla av en häst, tycker du det är roligt eller blir du besvärad?
1: Besvär och orolig blir. Varför är inte det ett alternativ?
2: Ja, kanske.
0: Ja, men det kanske faller inom kategorin.
1: Jag har blivit besvärad sådär, awkward.
0: Nej, men besvärad
1: blir förlamad och allt.
0: Man vill inte se det liksom.
1: Ja. Nej, inte vill man ju det inte. Nu är jag ju så pass mycket hypokrit att med mycket grejer sådär. Så, vet du, jag är superkänhelig vad gäller liksom sådär. Jag tycker att det är hemskt att se all form av animal cruelty. Det, jag är riktigt känslig för det. Vet du, när man ser... Jag kan inte se det.
0: Nej,
1: så får jag köpa min skinka sen efter det.
0: Ja, du menar så, ja.
1: Jo.
2: Hej, ännu en till fråga till dig.
0: Det här var inte med på...
2: När du gick i Lafträsk lågstadium, hur många köttbullar fick ni äta? Hade ni ett maxtak?
1: Bra fråga.
2: Eller hade ni ingen begränsning?
1: Jag tror inte att det fanns en kvot.
2: Se, det här var innan börskraschen på Wall
1: Street. Ja, precis.
0: Det var innan 2000, det var innan laman.
2: Ja.
1: Det var början 1900-talet.
0: Det var illa man då. Va? Och så fick ni äta hur mycket som helst. Någon fröjd ska man väl ha också som lama barn. Vad blir det att handla om idag i Extremdag? Den fjärde frågan. Avgörande.
1: Herregud, många frågor idag. Och den sista viktigaste. Jag har en artist som heter Alisa Syrje. Ung sån här toppstreamare i Finland som gör popmusik på finska.
0: Men hon streamar också.
1: Vad sa du?
0: Streamar hon?
1: Hennes musik streamar.
0: Hon är inte streamare.
1: Det vet jag inte så mycket om.
0: Nej.
1: Men han var liksom ända som... Jag måste säga att jag beundrar... Så mycket. Alla blir kallad boss lady för det minsta lilla nu för tiden. Oj, hämtar du ett äpple åt mig? Du är boss lady. När Lisa Syrje, när hon var, vet du, 20, så får hon till klubbarna i Tammerfors och säger: moi, jag har gjort egen musik, jag vill uppträda här och så vill jag ha lön för det.
0: Ah.
1: Och de var såhär, okej, och nu är hon en sån här, vet du, platinumartist i Finland.
0: Så kan man också
1: göra. Så ska man göra.
0: Ja,
1: Lisa Syrje idag i Extremdag.
0: Nice.

0: med Magnetic var det där. Klockan är 9:09. Lyssna på de sista minuterna av Extrem morgon för idag. Malin och Alma har varit här och vaknat tillsammans med dig. God morgon!
1: God morgon!
0: Charlie XCX, det här med rock music ifall du inte ännu har vaknat.

0: Ja, och där började det vara dags för oss att slänga in handduken.
1: Ja.
0: Är det räcker nu också?
1: Ja.
0: Alltså, så mycket kan man bara ge två kvinnor.
1: Ja.
0: Andrum, luftrum. Mm.
1: Ja, två första människor med glasögon.
0: Oh, det är besvärligt, va?
1: Att vi är såna, ja.
0: Ja, jag såg på Malin satt upp en sån här Instagram-bild från senaste månaden. Och så hade du varit på middag hos mig.
1: Mm.
0: Och sen sitter ju jag där med glasögon, min pojkvän med glasögon och dina glasögon är på bordet. Det är verkligen glasögon central.
1: Inte en enda blick var klar.
0: Nej, för tydligt. Jag borde köpa nya glasögon, vill du komma med och prova?
1: Jag har redan kommit med och prova, du är så alldeles kritisk. Men okej, okay. Jag tycker det är skoj.
0: Ja, nu lät det ju inte riktigt så.
1: Jag vet inte varför jag är så kaxig. Också så här, min äckliga pojkvän, jag tycker jättemycket om honom.
0: Ja, helt säkert. Extrem dag blir det med Kjell klockan 11. Fram till klockan 1 håller han dig sällskap. Gott sällskap blir det. Balin och jag vill tacka för oss, vi får se vem jag sänder mig imorgon till lite sjukhus.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon.

0: är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, puss, hej!
2: Stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast.
1: Nice med lite Petter här tillsammans med en väldigt begåvade Cheryl. Här låten hette Alien. Dags för två timmar direkt sänd extremdag, ny vecka här i oktober. Chill from Hell är din host, din lots här i två timmar till.

Välkomna med till denna direktsändning som går under rubriken Extrem dag. Jag heter Kjell från Helja, är med dig här i 2 timmar och jag är ju inte ensam idag heller. Jag har med mig en gäst, finska artisten Alisa Syrjä joinar mig.

Poängilla rasarinnot min traditionella andra retrolåt. Joey, min kollega som väljer mina låtar, han får poäng här. Och Felix höjer direkt på måndag morgon. Kyllä. Kings of Leon är här. Sex on fire.

ni dona på veckoslutet? Berätta åt mig nu gärna. Via WhatsApparna, via arenan 044-7800-180 eller arenan chatten arenan.yle.fi. Och jag har haft en bra kombination av veckoslut, liksom sådär att jag har hunnit bara drisha och vara och liksom sova till och med lite grann och allt sånt här. Och sen på lördag var det en sån här riktig hel kväll, för jag var tittade på en massa cake och det var en massa kompisar som spelade. Det var liksom en fyrabands kväll och alla banden var bra, i alla banden spelade kompisar. Det var slut så att det var mycket vänner på själva gigget. Och det var liksom en, eftersom det spelade ändå fyra band som spelar full långa gig, så det var ju en ganska lång cake kväll. Att första banden spelade redan efter 7 och fick skippa sauna vår och det här gången i husbolaget. Och det där och sen sista bandet slutade vid midnatt, så att det var ganska, på nästan ganska lång kväll. Oftast är det ju sådär att du spelar fyra band och så får man att titta på kanske de två sista eller hur man nu brukar göra, beror lite på. Men nu var det så att alla band ville jag se från början till slut. Så det där, och jag ångrar inte, för alla band var bra. Det var en så kiva kväll, okej. Och det var ju musik som visserligen ganska många skulle inte tycka att det är bra alls. Det obehaglig death metal och hardcore punk och stoner och allt möjligt sådär. Men jag var jättenöjd. Det var en sån här kväll som bara gav en jättemycket. Att jag var på vägen hem och nästa dag ännu så att vitsi var nice kväll. Fick träffa så mycket. Fast det är tung musik och med obehagliga logon med ruttna lik på och sån här. Så det är ju för er som nu kanske fortfarande är fördomsfulla och tänker att oj, sådana heavy-människor är satanister och våldsamma. Så om ni ens har någon koll så vet jag att det är de metal. Nu är jag ju på det sättet partisk. Jag är ju själv del av liksom den här metalmusikpoolen. Men det är ju de pålitligaste människorna som finns och de snällaste människorna som finns. De minst våldsamma människorna som finns. Så det var nog aj. Så mycket kramar var det på lördag kväll. Men kiva var det. Och sen vet du, såna passlig såna drishanda igår. Jag var ute och gå och laga lasagne och titta på Selviytöet och titta på lite NHL-hockey och sånt där. Så det var nog liksom, jag är jättenöjd. Ni får gärna berätta vad ni har, för jag är genuint nyfiken på vad på ni har sysslat med. Det har kommit lite meddelande. Har köpt två toalettstolar i helgen. Skriver någon här. Okej. Okay. Nykter och tråkig helg, men nu börjar det smaka då du spelar det där. Okej. Okay. Alltså började smaka med sprit eller? Lördagen spelar vi Afrikas kärna och bara dona på hemma. Sen var jag och fiska med Soren 4 timmar på söndagen. Det låter jättebra. Har hjälpt morsan och att städa undan utemöbler från en terrass och höst städat min gård. Alltså verkar ju som att ni har haft bra helg allihop här. Jättefint och bra med variation. För det är att jag tänker att en bra helg behöver ju inte vara heller sådär att man är ultrafull och det är fest i två dygn och sådär. Utan det är liksom, jag tänker själv att en bra helg är passligt lite av allt. Att man hinner kanske lite festa och träffa kaveri. Så hinner man också sova länge. Och så hinner man göra kanske lite sådär att vet du, sortera det här eller städa det där. Allt det där som man skjuter framåt. Den här veckan kan jag berätta, hela veckan, nu talar inte om veckoslutet, framförallt veckoslutet, men hela veckan är så fulltrottad av allt. Jag har jättemycket roliga jobbgrejer, jag har kivoga intervjuer varje dag. Jag har Alisa Syrja, artisten idag, kriminologen Maria Norman imorgon, så jag ser väldigt mycket fram emot. Hon är specialiserad på bland annat sådana romansbedrägare. Nyhetsankare Jan Andersson på onsdagen, komikern Pirjo Heikkilä på torsdagen, jag såg hennes nya film igår, och sen Finlands bästa skådespelare Alma Pöysti är med mig på fredagen. Förutom dem så har jag liksom såna utanför sändnings jobb och intervjuer, mycket grejer att fixa helt enkelt, och lite sådana, alltså trevliga grejer. Jag ska få fara på filmvisningar och sånt, och på veckoslutet ska jag på spelningar med mitt egna band till både Vilman Strandet i Helsingfors, så det är alltid mycket att fixa inför det. Så det kan att jag är fullständigt gråhårig på söndag, men jag tror att det är värt det. Vi går vidare med en av de absolut mest strivade låtarna i hela världen just nu. Adela och Ain't in LA.

Det här var en låt som jag hade med förra veckan i dagens tre viktigaste låtar. Och nu säger jag ju inte att det var på grund av det. Men nu är det på spellistan. Från och med idag så kommer det att rotera på Yle Extrem regelbundet. Det är Troye Sivan och en låt som heter Party. Det kommer att bli dagens tre viktigaste låtar idag också. Jag kan berätta att vi har en väldigt sådär, vad ska man säga, en väldigt alternativ men väldigt rolig och lite fräck poplåt. Vi har, alternativt där också, väldigt sån här progressivt och drömlikt rock kommer det att bli. Och sen kommer det att bli väldigt, väldigt, väldigt mainstream svensk pop. Jag har ju nämnt den här tidigare, vilka jag har som gäster idag. Vi kommer att få höra Alisa Syrje, sångaren om en liten stund i morgon, kriminologen Maria Norman. Onsdagen har vi nyhetsankare Jan Andersson. På torsdagen har vi komikern och skådespelaren, manusförfattaren, och hon har många titlar. Pirjo Heikkilä med mig här. Och sen på fredagen har vi självaste Alma Pöysti. Aj, att jag beundrar Alma Pöysti. För att inte tala om alla andra också. Och sen kan jag lite också påminna er om att denna vecka, som vanligt på tisdag och torsdag, så kommer vi att fortsätta att avbena den här listan på världens 30 sämsta låtar. Vi har ju nog kommit in i topp 20 redan. Så att den här veckan, imorgon kommer det bli plats 19 och på torsdagen plats 18. Och fan, såna stinkers det är. Alltså jag måste säga att den som jag har på plats nummer 19 som jag kommer att spela imorgon är en låt som blev massiv för, ja, det är nog många år sedan. Skulle det vara 15 eller är det till och med mera? Kan hända. Det där runt 2010 eller något sånt här plus minus. En låt som blev en väldigt, väldigt, väldigt stor global hit. Och jag tyckte från första, jag har många kollegor som kommer, för jag jobbar på Yle då, många kollegor som tyckte att det var så bra det här låten. Och jag var bara så att det här suger basketbollar genom en trädgårdsslang. Det här är så dåligt. Många kommer att älska den här låten. Vissa kommer att hata den. Men det blir fast imorgon. Vi ska inte gå så pass långt ännu. Fint att ni hör av er förresten. WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Ni hittar mig också på Arenan-chatten. Där kommer ni att kunna förstås efter klockan 12 att påverka det här med dagens tre viktigaste låtar och ge röster där. Men människor har hört av sig och berätta lite vad de har gjort på veckoslutet. Det var riktigt chill, bastade och kolla genom Kamos under helgen. Kamos är alltså en sån här väldigt fin, omfattande metallhistorik som finns på arenan. Lönar jag sig att kolla det om ni ens är lite intresserade av heavy. Och någon undrar här vem jag har som gäst. Jag sa det precis just, så hoppas du hörde det då. Igår var det rally och moposkruvas, men lördagen gick nog i vilantecken, skrivs det också här. Det är fint. Det verkar vara liksom väldigt mångsidigare helger hos extremdag-lyssnarna.

Olga Miko, I don't have any problems. Om man dock säger det så är det nu sant egentligen. Vet inte. Till följande blir det en otrolig kombo med artister. Två artister som jag uppskattar mycket. Både Tom Morello och Kneecap och deras senaste singel som de har gjort tillsammans. Unconquered heter den. Efter det ska vi snacka med finska artisten Alisa Syrjä.

Jag älskar allt Tom Morello har gjort, allt från Rage Against the Machine till Audioslave. Här tillsammans med Kneecap, Tom Morello och Kneecap, Unconquered. Tillfället ska vi tala med finska artisten Alisa Syrjä.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, puss, hej!
2: Vi ska vidare med Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om, är det någon som du har på hjärtat, någon som du vill fråga eller säga, så WhatsApp nummer är 044 780 0180. Om en liten stund så ska jag duka fram dagens tre viktiga.

heter Chill from Hell, där är Extrem. Det här är direktsändning här på Yle Extrem. Jag händer fram till klockan 13. Vi ska få nyheter med Sabina om en liten stund. Dagens tre viktigaste låtar blir det efter klockan 12. Och sen vill jag ta itu med en gammal, ett påstående och en fråga eller en sån grej som jag nu bara öppnar upp ganska ofta här i detta program. Nämligen, när jag strävar efter att ha gäster här varje dag, och hittills har jag väl lyckats någorlunda åtminstone. Sen förstås inte alla gäster är ju inte intressanta åt alla. Det är ju helt självklart. Men jag satsar på mångfald även där. Och det som jag tycker om är det att ni, emellan har jag uppmanat i det, och emellan så har ni bara liksom, utan att jag har nämnt något om saken, hört av er antingen i sändning eller sådana människor hört av sig via min Instagram, då säger jag inte i sändning. Och det där, rekommendera gäster åt mig. Och det tycker jag är bra. Så här en liten stund så skrev Johan och sa att ska man få höra Jenny Vartiainen i detta program. Jag sa att Jenny Vartiainen är efter 9 idag. Det har varit tal om att ha Jenny Vartiainen i detta program. Jenny Vartiainen är ju liksom en av de största stjärnorna inom musik i Finland. Och väldigt upptagen. Så hon kan ganska liksom långt det där, hon behöver inte göra alla intervjuer. Jag har visserligen haft äran att träffa Jenny Vartiainen flera gånger under mitt liv. Det skulle vara roligt att träffa henne nu, Jenny, och med i intervjuns tecken. Så vi ska se. Tack för tipset. Och sen fick jag igår på mitt Instagram fick jag tips om att vad jag skulle ha Kai Korkeaho. Att det är ju alltid Ted och Kai tillsammans. Men att borde man ha liksom de skilt Ted och eller Kai. Men jag kan säga så pass mycket att Ted Forsström kommer att vara med i detta program inom kort, om ett par veckor ungefär. Ingen dålig idé att ha förstås Kai Korkeaho också. Det var lite trigger happy med knappen där. Vi går vidare med The Neighborhood. Sweater weather. Det var just nu det.

Neighborhood här med en låt som heter Sweater Weather. Det kom in ett meddelande av Patte här. Jag skulle vilja höra en intervju med Bengtas Ballin. Tycker det skulle vara dags för någon ny musik från dem? Nå, det senare kan inte jag själv påverka, men det tidigare, det vill säga att de skulle vara intervjuade i det program, det kan jag påverka. Kiva Patte att du hör av dig. WhatsApp nummer är 044-2800-180. Ni når mig också på arenan-chatten arenan.yle.fi. Här skriver Beata att hen har diska airfryers, Kori. Hur fan tjock det har blivit. Hur mycket shit det har blivit där. Just det. Vi ska lyssna på lite musik från Jakobstad. Detta är Arktis och Tell Me Why. Sen blir det nyheter med Sabina. Tell me why.

0: Idag på måndag drar Nobelveckan igång i Stockholm, vilket betyder att vi får veta vem som får Nobelpris. Veckan börjar med att vi idag då får höra vem som får priset i fysiologi eller medicin. Några av de stora favoriterna är forskarna bakom viktminskningsmedicinen GLP-1, som är mer känt under namnen Ozempic, Mounjaro och Wegovy. Det spekuleras också om pristagare i andra fält, som exempelvis forskare som har utvecklat en avancerad bildteknik för att ta tvärsnittsbilder av vävnader. Och en annan tippning är att priset ska gå till forskarna som har tagit fram CAR-T-cellsterapi mot cancer.
1: Här var mycket liksom stora hjärnans grejer här.
0: Det är nästan alltid det när det kommer till Nobelpris, skulle jag säga.
1: Så jag förstod inte så mycket. Men du som nyhetsmänniska, eller så visserligen har jag koll på liksom Nobelpriserna och kolla så där uppe. Att det där, jag tänker att när du är nyhetsmänniska, sorry att jag generaliserar här nu. Mm. Jag tänker att du har förstås automatiskt bättre koll. Finns det något Nobelpris som du särskilt mycket ser fram emot liksom, det där, vem vinner och så vidare?
0: Någon litteraturpriset är jag nog intresserad av. Det borde komma nu på torsdag.
1: Okay.
0: Och sen så tror jag fredspriset kommer att berättas då på fredag. Och det vill ju alla veta. Det känns som att det är sådant som man... Det är liksom popkultursnivå av alla priser. Sen resten så måste jag säga att jag känner typ aldrig... Jag vet, okej, namnen behöver man inte veta. Mm. Men när det är nu så här, vet du, i kemi eller någonting. Och sen så att ja, de har hittat på den här cellgrejen och mikrobgrejen. Så sen jag vet inte om det där var rätt. Hörde det där kemi?
1: Det var rätt.
0: Så då har jag ingen aning.
1: Ja, precis. Och det är alltid så när det kommer till exempel litteraturpriset, som kanske också det som jag har mest också lite ögonen på så där. Så är det alltid när det kommer då att vem vann det, så är det alltid någon som säger jag visste.
0: Jag visste. Fast det. De visste inte.
1: Fast de inte visste. Ja, emellan så där, vet du, människa skrev en bok på, vet du, baksidan av en sten och den en människa har läst. Vinner Nobelpris så är det alltid någon sån här litteratur. Jag visste det här kunde man ju nog säga komma.
0: Det kunde man inte.
1: Nej, precis. Sluta ljuga.
0: Mm. Folk tycker om att säga, för det är ju att vem ska kunna motbevisa det? Mm. Man är så här, jag visste det här alltid. Okej.
1: Okay. Precis.
0: Bra för dig.
1: Vad annat sker?
0: Nå, det sker lite kanske mindre roliga grejer i Danmark. Nästan 9 miljoner danskar har blivit offer för en informationsläcka. Det här berättar ministeriet som ansvarar för digitala ärenden i Danmark på måndag. Myndigheterna märkte på fredag kväll att utomstående har under september månad kommit åt cirka 8,8 miljoner danskars personuppgifter. Ansvariga minister Kristina Egelund säger att det i värsta fall kan leda till nätbedrägerier och identitetsstölder och den här situationen då är väldigt allvarlig. Myndigheterna har startat en undersökning om fallet, men det finns ännu ingen klarhet om vem som skulle kunna ligga bakom den här läckan. Danmarks folkmängd är lite på 6 miljoner, så därför kanske man undrar sådär att herregud, nästan 9 miljoner människors personuppgifter. Det finns inte så mycket människor i Danmark. Det är rätt, det finns det inte. Men i deras system så har de 11 miljoner människors personuppgifter, i och med att de också då innefattar döda och sen sådana som har flyttat bort från Danmark. Så det kan vara att du inte mer bor i Danmark och du tänker att Danmark är part of my past, men nu är det inte mer därför dina personuppgifter kanske har läckts.
1: Ja, det är lite sådana saker. Nu är ju inte liksom full... Nu, jag litar ju nog fortfarande på att system funkar och att säkerhet funkar vad gäller då liksom ens pengar och personuppgifter och sådär. Men emellan så blir man så där när man ska skriva in sitt vet du, bankkortnummer någonstans. Eller bankkortsnummer jag någonstans för att betala något. Eller för att ha det som försäkring till någonting. Så blir jag lite så här, jag är lite paranoid. Så att jag skulle helst inte göra det här, men det ska nu göras för att jag kan boka det här. Okej, fine. Men det är sånt här som vill få mig att gå till vet du, bankautomaten och betala bara ja. I kontanter.
0: Lägg allting i madrassen som man gjorde på den gamla goda tiden.
1: Ja, och skriv. Ja, jag undrar om någon någonsin lagt pengar i madrassen.
0: Jag tror.
1: Man talar alltid om pengar i madrassen. Har någon någonsin gjort det?
0: Jag vill minnas, okej, det här är ju inte på riktigt då, men jag vill minnas att jag såg på ett barnprogram någon gång var det var någon gammal människa som hade liksom de hittade en madrass av en gammal människa som hade dött och så hittade de massvis med pengar som var där inne i madrassen och så tänkte jag alltid sådär bra gjort.
1: Ja, allt som händer i barnprogrammet har inte alltid stämt helt och hållet.
0: Nej, men jag väljer att bestämma mig för att det går så. Det, man kan göra så.
1: Jag unnar det åt dig, Sabina Kyllen.
0: Jag unnar åt er nyheter på Yle-appen och så unnar jag er också lite videon som vi har där på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Fin Åsenbrygga, tack ska du ha.
0: Tack.

brittiska Nothing But Thieves här med en låt som heter Baby Cool. Klockan är 12:08. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extremdag. Jag ska bjuda på det där dagens tre viktigaste låtar om en liten stund. Men före det lite Fanny Avon.

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Mm. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
3: Ja.
1: Okej, där är
3: extrem. Ja, det var nice, okej. Okay.

Savon, här med en låt som heter Sovplats. Som redan konstateras, det är en busy vecka idag. Busy med mycket alltså roliga saker. Det är saker som jag gör gärna. Det är ganska mycket på en och samma vecka. Jag ska träffa... Jag vill inte jinxa nu saker. Okej, jag säger det ändå och så hoppas vi att det blir av. Men jag kommer imorgon att träffa Eurovisionsvinnaren JJ som alltså vann Eurovision Song Contest förra året. Hade tyvärr inte möjlighet att få JJ med till livesändning, men JJ uppträder ju i Helsingfors på Korjamo imorgon. Men jag kommer att få träffa JJ och den intervjun för ni i detta program inom kort. Så ska jag se på den nya filmen med Alma Pöysti, Kerro kaikille. Alma Pöysti hör ni nämligen i detta program på fredagen. Trevliga gäster här längs med veckan. Och sen så ska jag ha lite spelningar med mitt band på veckoslutet i Vilmanstrand och i Helsingfors. Och det är alltid lite mycket extra som man ska fixa dem. Men jag tror att det blir en bra vecka. Sen i något skede på söndagen när allt är sagt och gjort, när vår inhoppande basist har farit hemåt på söndagen och jag får börja så småningom liksom både byka keikkakläder och sängkläder och ta en lång dusch och kanske dricka en stor kopp kaffe, så kommer det alltid att kännas värt det. Men vi ska inte spola liksom till veckoslutet, för vi har liksom en vecka att se fram emot med mycket roliga grejer. Och efter följande låt så ska vi starta dagens tre viktigaste låtar. Före det tar vi lite nytt av Goldilocks Don't Let It Get To You heter låten.

0: dag bästa extremdag-lyssnare, nu ska vi sätta igång dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar har jag radat upp åt er och de är alla nya, de är jättenya. De är alla släppta för några dagar sen. Vi har tre stycken låtar, jag försöker satsa som sagt på variation. Vi har väldigt, väldigt mainstream svensk pop på svenska. Sen så har vi mer sådär, vad ska vi nu kalla bandet som jag har andra ut idag. Det är liksom väldigt sådär, det är nog inte mainstream är det inte, men det är inte liksom det mest krottiga musiken heller. Ska vi säga ganska sådär atmosfärisk och lite progressiv, melankolisk rock. Och sen till följande är en artist som, det är bäst att jag säger bara artistens namn direkt, för här är vi liksom någonstans mellan, låtarna är någonstans mellan pop och hiphop med liksom ändå influenser från lite hårdare elektronisk musikens värld. En artist som jag är väldigt nyfiken på, spelar väl på Coachella tror jag tidigare i år. En artist som heter Horsey Girl. Jag spelar Horsey Girl i detta program i detta moment tidigare. Och Horsey Girl har nu släppt en väldigt catchy låt som heter Country Girl Rock. Och den hör ni här.
1: Boots on, hat on, country girl rock. Big wheel, big deal, country girl truck. Fuck around and find out, country girl knock. Country girl fit,

var artisten som heter Horse Girl. Skrivs alltså horse som i häst då, och sen girl med två i och sen ett R och sen ett stort L. Det är alltså en tysk DJ som uppträder med sån här hästmask på, alltså här. Stor i klubbvärlden alltså. Det där var Country Girl Rock, och den där låttiteln ännu, så där har man lite lekt att det liksom det C-kärna entry. Så man får ju det själv tolkat hur man stava country. Är det med OU eller med bara U? Vi går vidare med något som är helt annat än Horse Girl. Det här är A Perfect Circle. Kom ihåg, när ni har hört alla tre låtar så vill jag gärna höra vilken

0: may or should concern.
1: Två av tre låtar har ni nu fått höra. Det betyder ju att en ännu återstår. Hittills har jag spelat Horse Girl och jag har spelat A Perfect Circle. Ingen där är nu kanske sådana som spelas sådär mitt på dagen på radio. Framförallt på någon sån här rundradiobolagskanal som har liksom mer sådär mainstream musik i sikte. Däremot tror jag att den här tredje låten är den som har mest sådär radio mainstream potential. Och det kan ju mellan vara till den här låtens favor, att någon tänker att nej, usch, vet du, man orkar inte med något hardstyle eller något rock eller något country, vet ni, att man vill höra sånt som låter kiva. Och emellan så är våra människors öron och sinnen liksom skola till det. Att det som vi blir matade, det där vanliga som låter som kiva. Det är inte för mycket skrik, det är inte för långa låtar, det är inte för mycket svordomar och sånt. Att det är det som känns behagligast. Och emellan är det som människor just är allergiska mot. Att de har fått det så mycket, de får det introttade i sig varje dag på alla radiokanaler hela tiden. Och därför tycker de att det är lite fräscht att höra till exempel A Perfect Circle. Vem vet, så länge ni är ärliga med er själva och ärliga med mig och rösta på den som tycker att det är bäst, så det här det godkänns. Ni får skriva

vitsord. Ni får skriva, ni får rangordna låtarna om ni vill. Stilen hur ni då berättar åt mig vilken ni tyckte bäst om. Det är upp till er själva helt och hållet. Och jag kan upprepa att WhatsApp-numret är 044-7800-180 och på Arenan-chatten når ni mig och en massa andra lyssnare på arenan.tv.fi eller din Arenan-app. Men vänta tills ni har hört den sista låten. Den kommer här. Norli och KKV bryter tystnaden och släpper en ny singel som heter Gjort allting igen. Yeah, yeah. Shout out the real ones. Shout out Johan Falk. Yeah.

right, nu ska vi riktigt se. Vi ska se vad Schacke tycker om de här tre låtarna. Dagens tre viktigaste låtar som jag har spelat åt er. Vi tar en liten recap om en liten stund. Och sen så får ni en låt på er att fundera på. Vilken ska ni nu välja? Vem ger ni rösten åt? Vilken tyckte ni bäst om eller vilken hatar ni minst? Det är helt upp till en själv. Emellan så gör människor just vitsord och emellan rangordnar de och emellan. Människor motiverar sina beslut och människor så, emellan så motiverar människor inte sina beslut. Stilen är ofri. Skriv in till WhatsApp numret 044-2800-180 eller via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar en liten recap. Så här lät de tre låtarna som jag spelar åt er idag. Vi börjar med Horse Girl och Country Girl Rock.

Nåja, nu är det bara att låta åsikterna rasa in, för det är de som jag är väldigt nyfikna på. Skriv in till 044-2800-180. Jag är väldigt nyfikna, så här just. Fint, Kjell Simonsas, fint. 044-2800-180 på WhatsAppen eller sen Arenan-chatten. Sätt igång och rösta.

är mitt i dagens tre viktigaste låtar och är ni snabba så får ni ännu vara med och påverka slutresultatet med er röst. Skriv in till WhatsApp numret 044-7800-180. Join oss på chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan app. Och det som jag vill veta av dig är din åsikt vad gäller dagens tre viktigaste låtar som jag just spelar. Vilken tyckte du bäst om? Vi tar en liten recap här. Vi börjar med Horse Girl och Country Girl Rock.

Noja, det har kommit rikligt med åsikter. Vi ska se lite vad tycker Schacke. Beata skriver här, jag vet inte vad jag ska tänka om den första låten. Den var ju kiva, men inför mig idag. Den andra låten var däremot lämplig för dagens feelings. Den tredje låten kan jag nog tåla, men den är definitivt inte min musik. Min röst går till den andra låten. Men där vet du, Beata, jag tycker att du är fiffigt. Beata är en regular där på Arenan-chatten och Beata har alltid väldigt bra beskrivningar. Och liksom det finns inte ett solklart mönster vad gäller Beatas åsikter också. Så att det är alltid rocklåten som vinner eller alltid mainstreamaste poplåten som vinner. Utan det beror på dagens feels. Det är bra, Beata. Jag diggar dig. Ellen skriver så här. Okej, Kjell. Nu förstår jag varför du känner som du gör för Norli och KKV. För vad tusan var det där? Som den gråa, murriga höstdag så är det här nog... Så är det hos mig... Väntas nu. Som den gråa, murriga höstdag det är hos mig så går dagens röst till låt nummer 2. Den satte tonen för dagens vibe. Ja, sorry, jag kan inte tydligen läsa svenska mer. Du skrev hur bra som helst. Jag läste det fel. Vad skrivs det annat då? Horse Girl var lätt bäst idag. Rösta på förhand för hörde tyvärr Norli och KKV redan i fredags. Okej. Okay. Första vinnare bara för att den hade en bridge där som faktiskt lät som country. Andra, ingen kommentar. Tredje, Ripoli. All right. Annie säger att oh my god, den där första var en banger och jag tycker 100% Horse Girl ska vinna. Mm-hmm. Gillar inte Norli och KKV överhuvudtaget, men idag var deras bidra bäst. Det meddelas det här. Country Girl Rock var så konstig att den gav ett intryck. Den får min röst idag. Hästflickon vinner för mig idag. Vetcha hästflickon får min poäng idag, fast jag inte skulle lägga an upp min listo. Mm. Emellan är det så där, vet du, att det är tre låtar varav ingen riktigt tilltalar en, och så kanske man väljer den minst dåliga. Jag uppskattar att ni gör det också. Vi har ganska klart spel idag. Norli och KKV fick väldigt lite poäng. A Perfect Circle nappar några poäng här och där, men överlägsen vinnare idag är Horse Girl.

0: Impala var det här med Loser. Om en kvart så är det dags, vet du, det sker, det måste komma till en otrolig överraskning åt extremlyssnarna varje dag. Men det här programmet är slut och sen börjar följande. Ah. Så har vi någon sån här som snusar i micken just nu, Nadde Varman.
1: Hej.
0: Nadde Varman.
1: Hej.
0: Skärgårdsvännen. Jag såg på Instagram att du har tagit mycket skärgårdsbilder.
1: Jag är en sån skärgårdsvän. Jag är liksom vännen av skärgården.
0: Oh, wow, en sån personlighet. Jag gillar skärgården.
1: Alltså, det är
0: havet. Alltså, det är stugan. Wow.
2: Jag är ledig.
0: Unik människa.
1: Jag är special snowflake. Och det var allt.
0: Ja. Jag förstår ju att man tycker om skärgården. Det är kiva. Ett litet minus med det. Liksom, det finns något som begränsar det här, din relation till skärgården.
1: Nåväl.
0: Du bor i Finland. Ja. Skärgården är kiva. Tre månader ungefär.
1: No.
0: Och sen om man ljuger åt sig själv, kanske 4 månader.
1: Ja, nu är det ju, alltså nu måste man ju...
0: Kärgården i januari, morgens, kiva.
1: Man måste nog ljuga åt sig själv redan att kärgården är kiva. Den är nog fin. Den hade ju klätt sig i höstskrud.
0: Kärgården.
1: Den hade ju...
0: Läpparna blåa. Ja, det är kiva.
1: Det var ju nog ruska ute i kärgården. Aj, den är nog fin, vet ni. Det är nog nett. Men nu är det ju mörkt på natten där i kärgården. Jo. Om det är mörkt.
2: Där sa hon något nytt.
0: Det är observationen, men inget går förbi detektiv Barman.
1: Nej, vet du, jag har ögonen på spänn. Och jag ser allt.
0: Det är mörkt på hösten och till och med kallt.
2: Det är på natten, sa hon.
0: Även det, på hösten. Har det där detektiv Björkqvist gjort någon observation?
2: Ja, det är mörkt på natten faktiskt.
1: Va?
2: Ja. Till och med här i Helsingfors faktiskt.
0: Inget går förbi det här radarparet.
1: Nej.
2: Vet du vad, här kommer ingen förbi.
1: Det kommer vara sådana bekännelser idag.
0: Sherlock Holmes gånger 2 idag. Förstoringsglas i handen.
1: Jag har med dig idag, för det kan vara att jag måste se på något nytt.
0: Jag har noterat något. Det är lite sådana människor att berätta om det där. Berätta om dig, vad tycker du om? Jag tycker om liksom god mat, kompisar och resor. Wow.
1: Det är ju Nelly ett nötskal.
0: Är det Nelly?
1: Ja.
0: Ja. Gillar hon vänner?
1: Och gula blend och gubbkuk tycker jag också.
0: Hur är gubbkuk?
2: Gula blend och gubbkuk, sa hon. Yes.
1: Du glömde från listan. Annars
0: fast hon tycker inte om god mat, för hon är vegetarian. Så missing
2: precis
0: out.
2: Jag vill bara ha bönor och fisa.
0: Tjute.
1: Jag skulle prata lite om skärgården, men vet vi kan tala om
0: det. Nej, fortsätt gärna.
1: Nej, jag skulle säga att nu har jag ju då satt skärgården i nattikläder.
0: Är det så?
1: Jo, jag har klätt sommarstugan i nattikläder, så nu ses vi först på våren.
2: Okej,
0: okay, nu är det. Som en sån skärgård som man kan fara vettigt till i februari om man vill.
1: Man kan nog, men vår sommarstuga är inte riktigt gjort så. Eller nej, man kan bo där året runt om man vill.
0: Du bestämmer dig nu. Kan man
1: okay. Men jag vill inte.
0: Du vill inte.
2: Och helt plötsligt så är skärgården inte så bra längre.
0: Just det.
1: Nej, det vet ni, börjar bli lite krävande. Men,
0: Men kan du ge nycklarna åt mig då? Vet du, som du inte använder den nu förrän våren. Jag tänkte att jag skulle börja fara dit.
1: Ja, ska du ha båt med mina?
0: Nej.
1: Du simmar.
0: Jo.
1: Du far från Holma till Holma.
0: Snart så blir det ju golv när det fryser vattnet.
1: Ja, då kan du fara med skidor så som mommo gjorde när hon var liten.
0: Ja, jag var med din mommo samma kvart.
1: Ja.
0: Skidor tillsammans. Tandemskidning. Jag och Nattes mommo.
2: Ja.
1: Det var nog många år sedan det.
0: Det var över 4 år sedan. Vad ska ni göra i extrem eftermiddag?
1: Det var 8 år sedan, hon har varit död i 8.
0: Det var där vi skidade för långt en gång och hon orkade inte faktiskt.
2: Nej.
0: Vad ska ni göra?
2: Vi ska prata lite.
1: Vi ska ha Markus Rosenlund, det är faktiskt Nobelprisveckan.
0: Markus Rosenlund är här hela varje dag.
1: Han är måndag, tisdag, onsdag och kanske torsdag.
0: Alltså all orsak, han är fiffigast i det här huset.
1: Ja.
0: Markus Rosenlund alltså.

kanske något av en modern klassiker. Ett band som ryktas till Glastonbury-festivalen som sålde slut på några minuter. Fast de där vanliga biljetterna kostar cirka 400 pund per, ja, per upplevelse. Fontaines DC ryktas till Glastonbury fast de inte har gått ut. Festivalen sålde alltså slut på ett antal minuter förrän de har gått ut med ett enda namn. Jag kan gå ut med ett namn från imorgon. Imorgon nämligen har jag en gäst med mig här i Extremdag. Jag såg henne på TV för några veckor sedan och var så att vits i henne vill jag prata med. Hon är en kriminolog som är specialiserad på romansbedragare. Otroligt ivrig att få ta emot henne imorgon. Maria Norman joinar mig imorgon i Extremdag. Jag heter Kjell from Hell och jag tackar för sällskapet. Vi hörs imorgon klockan 11. Hej då!

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Rodrigo med Serena Joy. Det var du hör här i Yle Extrem tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag.
0: Sabina kommer nu in i studion, hon också. Det är dags för nyheter.

0: amerikanen Carl Deisseroth och tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel har fått Nobelpris i kategorin fysiologi eller medicin. Priset utnämndes av Karolinska institutet och det här offentliggjordes för en halvtimme sedan från Stockholm där den här så kallade Nobelveckan precis har dragit igång. Deisseroth, Hegemann och Nagel fick pris för sina upptäckter inom ljusstyrda jonkanaler och optogenetik, vilket är en då metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Ordförande för Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, Per Svenningsson, säger att optogenetiken har gett oss möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare bara kunde drömma om.
1: Mm-hmm. Ja. Jag tycker det är så invecklat det här.
2: Jo, det är nog faktiskt fysiologi, bara det ordet tycker jag.
1: Jag skulle inte kunna peka ut på kartan var det är.
0: Men tydligen en jätte liksom grundläggande ett grundläggande fynd de har fått komma fram till som kan hjälpa liksom medicinen gå vidare och liksom leder till nya upptäckter. Så säger de. Vi går vidare från Stockholm till Danmark. Nästan 9 miljoner danskar har blivit offer för en informationsläcka. Det här berättar ministeriet som ansvarar för digitala ärenden i Danmark på måndag. Myndigheterna märkte på fredag kväll att utomstående har under september månad kommit åt cirka 8,8 miljoner danskars personuppgifter. Ansvariga ministern Kristina Egelund säger att det i värsta fall kan leda till nätbedrägerier och identitetsstölder och att den här situationen då är väldigt allvarlig. Myndigheterna har startat en undersökning om fallet, men det finns ännu ingen klarhet om vem som ska kunna lägga bakom det här läckan. För den som kanske vet att Danmark liksom vet om lite saker om Danmark så kanske tänker att nästan 9 miljoner, finns det väl så mycket människor i Danmark? Det är helt rätt, det finns inte så mycket människor. Det finns lite på 6 miljoner människor i Danmark. Men de har alltså 11 miljoner människors personuppgifter i sina system i och med att de här systemen också innefattar döda och sådana som har flyttat bort från Danmark.
1: Ja, de har inga GDPR där, hör jag.
2: Nej. Nej, det känns som att det har varit mycket sådana här läckor nu på sista tiden.
0: Kan vara.
2: Jag vet, det är väl bara att jag uppmärksammar fel saker kanske.
0: Men det här är en jättemassiv sån i så fall, att det här är liksom i en stor skala.
2: Ja.
0: Vi ska se hur den utvecklas där. Och från Danmark ner till Spanien. Spaniens premiärminister utlyser val i förtid mitt i landets bostadskris. Premiärminister Pedro Sánchez meddelade om den här nyvalet då efter landets parlament inte hade gått med på hans regeringsförslag på stödåtgärder angående den här krisen. Det är så att flera tiotusentals människor har protesterat i Spanien på grund av de allt dyrare boendeprisen. Det är jättedyrt att liksom bara leva och bo i Spanien just nu och folk vill att det ska liksom åtgärdas på något sätt. Premiärminister Sánchez har medgett att hans regering har misslyckats med sina mål då angående det här antagligen. Och det har nu lett till att det blir nyval ett år tidigare än planerat. Och det här nyvalet ordnas den 29 november.
1: Ser du.
2: Ja.
1: Det är mycket val nu.
2: Ja.
1: Sverige och Spanien.
0: Jättemycket val.
2: Många.
1: Och så har vi val i Finland nästa år. Det är så mycket val. Sen är det ännu till, vad heter nu det här valet som är i USA nu?
0: Mellanårsvalet. Och precis, och vet ni också, Brasilien har presidentval.
1: Ja. Och nu ska vi ha koll på alla val.
0: Det är alltså, demokratin lever. It's feeling good out there.
1: Det gör det, men hur mår den?
0: Varierande. Ni får läsa om olika demokratier.

0: Diana Spyro med Great Expectation. Det är måndag, klockan 7:20. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly är det som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter ju här och håller det sällskap ända fram till 16:30. Och alla som har ens varit lite på TikTok. Nej, vet ni vad? Jag kan inte säga så där, för att det är algoritmer som det bygger sig på.
1: Ja.
0: Men alla som har varit på TikTok med mina algoritmer och har samma algoritmer som mig. Jag har ju då väldigt mycket epadunk. Och så har jag väldigt mycket, alltså svenska ungdomar som kör omkring med bilar.
1: Och vet du, så raggarkultur.
0: Ja, raggarkultur. Och så har jag väldigt mycket finsk TikTok och annat. Men det är mer kanske den här epakulturen. Ja. Men alla som är på epa TikTok så har hört den här låten.

0: är tillbaka i Extrem efter middag. Jag var borta en hel dag, alltså på fredagen.
1: Jo, och det märktes.
0: Är det sant?
1: Jo, jo. Ja, men, och jag menar, folk har ju märkt. Det tog 5 minuter, tror jag det var. Nej, 4 minuter så skrev Retla95 i arena-chatten att Nadde is back again. Så vet du, det har ju varit så efterlängtat.
0: Ja, det låter ju som att jag ska ha varit borta 2 månader, vet ni. Jag har varit utomlands för att hitta mig själv. Nej, utan jag hade en fredag ledigt för att jag var fiska.
1: Du har varit i skärgården och hittade dig själv.
0: Ja, jag hittade mig själv i vassan bland gäddorna.
1: Ja.
0: Nej, alltså, jag ville fiska. Det var på riktigt. Alltså, det var orsaken till varför jag var ledig på fredagen. Varför att jag ville fiska. Och så var jag också med och fällde lite träd med min pappa och hans kompis.
1: Mm.
0: Jag fällde inte något träd jag såg på.
1: Jaha. Men det låter och så, heja, heja gobbar. Bra jobb.
0: Alltså, typ. Ja. Heja, heja. Och så var jag såhär, nu går det snett. Nej, nu gör ni fel. Nu ska ni inte göra sådär.
1: Serverar du någon kaffe eller något sånt då?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Rökte sig och titta på.
0: Jag rökte sig och rökte Red Bull och titta på. Och så, vet du, där man... Jag har lärt mig på TikTok den sån här grej att när man fäller träd så ska du ta en kvist som är, vet du, kanske 50 cent lång, 40 cent lång, något sånt. Och så ska du sätta den, du ska hålla den i handen, i mitten av handen, och så ska du sätta handen rakt ut. Så ska du mäta med den där kvisten att den blir lika lång som trädet. Och då vet du måste välja på vilket avstånd du går, så att när du ser på kvisten så ska kvisten vara lika lång som trädet. Och där, dit kommer trädet att falla.
1: Ah.
0: Så jag testade den grejen.
1: Ja.
0: Jag, har faktiskt lärt mig en sån här grej på TikTok att man ska mäta så här med käpparna att vart trädet kommer att falla.
1: Mm.
0: Och så gjorde jag det och så lyckades jag med det.
1: Vad är det på riktigt?
0: Ja, för där som jag satte käppen så dit föll trädet.
1: Var pappa stolt då?
0: Ja, han var faktiskt ganska nöjd.
1: Ja.
0: Han är nog ofta nöjd över mig när jag lyckas med något. Vet du?
1: Ja, ja.
0: Med något händigt.
1: Ja. Jo, men för det vet jag också när jag har hjälpt pappa. Och, när jag kommer hem till Åland så brukar jag hjälpa pappa och också såga ved och knubba upp nedfallna träd och sådana saker. Och jag tror att det är varje gång så står han där med telefonen. Flippar upp, du vet, det här pappas föräldraskalet. Ja, med bankkorten i. Och så spelar man in. Och så såga nu! Så jag vet inte hur många filmer pappa har på när jag...
0: Ja, när man gör något händigt.
1: Ja.
0: Det var ju också, vi hade en välgörenhetsshow 66 timmar 6 minuter här för... Vi har nu haft den i några år.
1: Mm.
0: Men vi har ju, då bjöd vi in... Vi gjorde morgon tillsammans med Ines och Kjell och Fanny och Kjell då.
1: Mm.
0: Så bjöd vi in våra föräldrar.
1: Ja.
0: Och så skulle, vet du, det var så här föräldrasamtal. Och då så fick min pappa frågan också att när han brukar vara stolt över mig. Eller så att vad han tycker om mig som medborgare.
1: Mm.
0: Så sa han att nu är jag nog riktigt bra. Så där, att jag kan ju fixa grejer. Att jag har ju till och med satt panel själv på sommarstugan.
1: Jag ser du. Jo.
0: Så det känns ju skönt att veta att han faktiskt är stolt och nöjd över att jag har lagt egen panel på sommarstugan.
1: Gustav, det har inte bara varit självuppfyllande för dig att vara ledig här på fredagen, utan det har också varit, vet du, pappa som har kommit. Jaha.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, det var det. Det var det enda.
1: Mm.
0: Det var det enda man fick komplimang för.
1: Jo, en nickning och så.
0: Ja. Mm. Men jag fiskade lite. Jag fick 2 stycken gäddor. Förutom att jag fällde träd. Men jag har också fått 2 stycken gädda. Pappa fick en gädda. Han var så nöjd. Han var så nöjd. Det var så roligt. För att han har, vet, vi har haft så dåliga fiskeresor hela den här sommaren. Vet du, han har fallit omkull i roddbåten och brutit revbenen. Och vi har inte fått fisk. Och vet du, krokarna har varit inne i fingret. Och vi har tappat grejer. Och,
1: men nu har du köpt nya drag och nytt fiskespö. Och simsalabim. Och så, nu får ni båda gäddor. Ja,
0: jag börjar se på YouTube hur man ska fiska. Så nu så har jag sagt att för vi har alltid varit på fel plats också.
1: Mm.
0: Så han har varit sådär, vi ska fara hit vid de här klackarna, att där har jag för 30 år sedan fått gädda. Pappa, gäddan har utvecklat sig. Gäddan vill inte vara vid klackarna mera.
1: Nej.
0: För att där sitter skarven. Så då har jag fört in honom i sådana vassvikar och sagt att här är gäddorna. Nej, han har inte trott på mig. Nej, de är inte här.
1: Och så var gäddan där.
0: Och så fick han också första. Och då var det också, han bara, hastigt upp med den, jag ska ha bild med gäddan! Så är det klart sagt att du ska ha.
1: Och så är det du som är den där stolta pappan som står där med skalen.
0: Ja, öppna upp skalen och ska måste ta bild av honom.
1: Ja.
0: Och den här ena gäddan som jag fick på fredagen, så den var så klopig här så den svald hela draget. Och
1: nej,
0: då vet vi vad det betyder.
1: Jo.
0: Det betyder att vi inte kan sätta den tillbaka i havet.
1: Nej.
0: Eller jag försökt, men den ville nu bara ligga på rygg hela tiden. Varför blöda? Så jag har att inte vill jag ha den här gäddan. Men
1: nej,
0: jag måste ju ta den, för jag kan ju lämna den dit och segla på ensam. Och vår vän och kollega Emilie, så hon hade ju hört av sig då innan hon var på sin stora resa till Rhodos, så sa hon att skulle man kunna få någon gädda sen när man kommer hem till Karis? Så skickade jag till henne bild på den och sa, jag har en gädda som har dött, vill du ha den? Och hon körde raka vägen från Karis till Ingo för att de sökte den här gäddan, och hon åt den igår!

0: Och så heter låten Moving to the Sun av Hugel, Emile Angel och Ultranate.
1: När vi sitter här i studion så kan man sitta och chatta med oss på arenan bland annat. Och,
0: det är på chattroulette som Nelly är, så om man går in där så kan man se mer än vad man ser här på Yle Arenan.
1: Jo, det är exclusive content. Varm bris hade jag skrivit i arena-chatten. Det är horiga svampår och höst. Lär vara bästa på 30 år. 30 liter igår med kantarell och trattisar.
0: Vad roligt att han skriver det, för att jag har nog märkt, för folk lagar upp så mycket svampbilder. Vet du, att de alltså, pratar massa. Massa.
1: Det är hejdlöst.
0: Och det börjar tidigt, nu för tiden.
1: Mm. Jag har ju alltid trott att det har varit, vet du, svampen är på hösten. Men nu så är det sådär, det finns ännu några kantareller. Vadå ännu?
0: Folk börjar ju plocka kantareller i maj,
1: ja,
0: nu för tiden.
1: Ja.
0: Så jag vet inte att... För det är spännande nu när det är sådär att det bästa svampåret på 30 år, okej, vi kan också vinkla det så, men har det också att göra med att vårt klimat mår sämst på 30 år, därför har vi ett så bra svampår.
1: Och vi är sådär, åh det är så varmt och skönt, och jag behöver inte, vet du, ha 17
0: läderbyxor på mig.
1: Ja. Nej, herregud, jag får det. Jag är inte med i matchen idag, men om man är ändå sådär, ja men det är så skönt och bra, vi får alla, frukten mår bra och svampen mår bra, men jorden dör.
0: Jo, vet du vad? Alltså jorden står i lågor.
1: Ja, inte i Frankrike längre, det har man ju släckt.
0: Nej, det har man ju släckt. Och i Finland, det brinner ju nog inte här nu någonting.
1: Nej. Det var nog regnar det bara överallt.
0: Ett hus brann nog i Tenala, tycker jag, under veckoslutet. Det var någonstans här i Västra Nyland, det brann ett hus. Så det är inte bra.
1: Nej, det
0: är. Det är inte bra.
1: Nej.
0: Men ja.
1: Men jo, jag var köpa faktiskt lite svamp på marknaden i helgen. Och det var inte heller dyrt. För jag har ett svagt minne av att om man ska köpa kantareller så brukar det vara så... Alltså jättedyrt. Det beror väl lite på bra pris.
0: Men det beror väl lite på, köpte du av någon privatperson som har varit ute i skogen?
1: Nej, inte vet jag. Du, vet du,
0: köpte du av svampkartellen?
1: Säkert. Nej, du är ju sån där stånd. Och dit går jag direkt.
0: Fattar inte svamp där.

0: Där Måneskin med Honey som du hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 23 minuter över ett tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och våra vänner finns i Extrem... Vad säger jag?
1: Ja, nej,
0: våra finnar finns i Extrem. Vet du vad, det var allt jag hade
1: ja,
0: att säga idag.
1: Sådär.
0: Våra lyssnare hör av sig i arena-chatten. Det var det jag skulle säga. Och det var jag sa nu. Men varmrisen skriver jag i arena-chatten. Kokt gädda med pepparrotssås är ganska nami. Och jag tycker att det här nu är jättespännande. Jag har inte ätit gädda sedan jag kanske var 8 år gammal. Mm. Och vad jag kommer ihåg då, så var gädda ett av det godaste jag visst. Vet du, jag var såhär nam, nam, nam. Jag kommer ännu ihåg den ena gången jag hade fått en gädda på mig, ett spö. Jag var riktigt liten. Och så åt vi upp den och vi lagade den i hangö i mitt barndomshem och jag tyckte att det var så gott. Gädda är ju en vit fisk.
1: Ja.
0: Det är den väl. Jag vet den. Men jag har inte ätit gädda sen dess. Och det är alltid så här väldigt tudelat. Alltså att folk är sådär att jo, gädda är nog gott att bara man steker med mycket smör och salt och peppar. Och vet du, så ska man laga sådana äggsås till exempel. Det brukar ju folk laga. Ungsgädda med äggsås. Och nu säger jag också då att varmbris att kokt gädda med pepparrotssås är ganska nami. Men sen finns det de

0: Men braxen, men de kan ju också, de väljs ju också lite bort.
1: Jo, de gör ja. Det. De är marginaliserade. Vi marginaliserar fiskar. Alltså, vet du, vi favoriserar,
0: nu måste
1: vi
0: vara mer inkluderande.
1: Ja, vi favoriserar ju flundra, sik, abborre, gös,
0: lax.
1: Lax. Ja. Och det var det.
0: Det var det.
1: Kampela, ja. Vad det nu säger.
0: Men ja, ål är väl också lite så där.
1: Uff.
0: Ja, precis.
1: Uff.
0: Ja.
1: Jag jobbade en gång på en fiskrestaurang. Mm. Och på den där fiskrestaurangen så fanns det ål i det där stående bordet. Mm. Men ål är ju också lite så här att det finns de som blir arga för att man... Jag vet inte, vet du, att det är inte så jätteetiskt att fiska ål, har jag förstått.
0: Är det så?
1: Jag vet inte. Det finns någonting för att det fanns de personerna som blev arga för att det fanns ål i det här stående bordet.
0: Okay.
1: Men sen fanns det de som tyckte att det var jättefint och en stor delikatess.
0: Ja, ja.
1: Så jag vet inte. Det är någonting med ålen.
0: Ja,
1: men jag kan inte sätta fingret på det, vad det var med ålen som var problemet. Tycker du om gädda? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180. Lost Boys av Phoebe Bridgers blir det nu.

0: Lyssna på Yle Extrem. Det här var Phoebe Bridgers med Lost Boys.
1: Extrem dag med Kjell.
2: Och med mig här i direkt sändning via videolänk har jag Floriansen och Floriansens katt. Hej på er.
3: Klaus här, välkommen.
2: Hej Susanna Penttilä, tervetuloa.
3: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen. Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
2: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.
1: Eller Extrem.

0: Sverige med kortare strå.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Instagram, eller jag ska säga sociala medier. Var så mycket med...
0: Oj.
2: Jo, som verktyg. Nej, men sociala medier var så mycket
0: med... Plattformarna.
2: YouTube. De var så mycket mer transparenta förut.
0: Instagram. Förlåt, okay. Jag slutar nu.
2: Det är okej.
0: Jag har inte fått prata på så länge när jag var borta på fredag. Jag var helt själv då.
2: Du var ju med du var ju med din pappa med massa karar.
0: Ja, men jag pratade inte med dem. Nej, okay. Jag ville inte. Så jag var tyst själv. Så därför vill jag prata massa nu. Nu ska du få prata, Nelly. Förlåt.
2: Ingen fara. Stänger vi av.
0: Jag går hem nu.
2: Så nu stängde jag av Nattes mic. Nej, men sociala medier var mycket mer transparenta förut.
0: Mm.
2: Och då kunde man ju se, typ på Snapchat kommer jag ihåg att man kunde se vilka tre som någon snappar mest med.
0: Jo, du kunde, jo det är sant.
2: Bara, vänta, varför är Louise här på min pojkväns nummer ett snapplista?
0: Jo, man kunde ju se det. Nu kan man ju, nu på Snapchat kan man ju bara se så att du kan se vem som delar bästa vänner med dig.
2: Precis.
0: Du har, är det nu 6 eller 9 bästa vänner man kan ha? Jag tror det är 6 stycken kanske.
2: Ja, det kan det vara.
0: Så då ser du att någon annan, det är en sån här emoji som syns i dem. Och då vet du att den snappar

0: jättemycket med någon av dem
1: ja.
0: Som du har på bästa vännerlistan.
1: Mm.
0: Och typ också, sen kan du ha din bästa vän.
1: Mm.
0: Så kan någon dela den också, jag vet.
1: Men det där är så invecklat, man vill ha det mycket mer, vet du, simpelt. Ja. På Instagram förut kunde man ju också gå in, det fanns en skild flik på, först det fanns en flik för folk som har gillat dina grejer.
0: Ja.
1: Och andra fliken var alla dina, som du följer, ja. Vad de har gillat.
0: Det var alltså, det var det typ sådär, bästa.
1: Varför fliken? Har Leo kommenterat på Rebeckas bild här nu, hjärta? Att,
0: jo.
1: Är de nu tillsammans?
0: Ja, och sen så vet du vad det är så här, varför är vad heter det här? Varför är Filippas pojkvän nu och gillar bikinibilder?
1: Ja, precis.
0: Det man också så här.
1: Ja, ja. Men, och det har ju försvunnit lite, men det man kan se när man laddar upp någon är att hur många som har skickat det här vidare. Alltså, man kan ju skicka inlägg till kompisar eller vad som helst. Lägg ut på story. Och så kan det stå, vet du, ja men om det är 4, 14. Och man säger, vem är det som har skickat mitt inlägg? Och vad, till vem har de skickat?
0: Ja.
1: Och varför har de skickat det här?
0: Alltså faktiskt, det där är en jättebra spaning. Jag satte upp igår på Instagram, satte jag upp så här, vet du, kuvakela. Jag kan inte svenska. En bild potpurri, kanske.
1: Ja, ett bildspel.
0: Ja, ett bildspel. En bildkarusell satte jag upp på Instagram. Alltså ett inlägg med många bilder efter varandra bara. Och jag ser att mina de här bilderna, det är liksom, det är inga juicy, det är inga speciellt. Det är bara en massa bilder från min sommar.
1: Ja.
0: Från min finlandssvenska sommar. Och den har blivit delad 14 gånger vidare. Och sen så har någon en repost.
1: Ja,
0: vet du. Och det är sådär, vem har skickat mina bilder 14 gånger till någon annan?
1: Och det är just det att man kan säga att det
0: har skickats. Det var inte ens ett meme, det var inget roligt i det här. Att om du skrattar åt mig och varit såhär, si så ful hon är, usch, usch, usch, vad äcklig hon är, ha, ha, ha, si, vet du.
1: Ja. Jag har någon, en video på min Instagram som jag gjorde för, om oss i tidig sommar eller vår eller vad det var, när jag hade varit på och dansa hacken.
0: Ja.
1: 37 stycken personer hade skickats till.
0: Har skickat vidare den.
1: Vem har sett det här? Varför, eller vad har ni sagt? Jag vill veta vad ni, vem är
0: det
1: ni?
0: Det är det att jag vill att man ska kunna gå in i allas DMs och titta. Jag vill kunna läsa exakt allting.
1: Ja.
0: Jag tycker inte om att mina grejer skickas bakom ryggen på mig.
1: Nej, eller hur?
0: Eller nu, jag tycker att det är en rolig grej. Men sådär, och vet du vad jag tycker också att det är crazy ibland?
1: Ja.
0: När man ser att någon har sparat ens inlägg.
1: Jo!
0: Vad ska du göra med det här?
1: Varför ska du titta på det här sen?
0: Ska du dra i snoppen och se på det här?

0: Det där var Somber med My Body Isn't Ready som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly när klockan är 20 minuter före 2. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu blir det Agnes med Love Songs.

0: Menate och Nelly.
1: På lördagen var det stor fotismats i Mats.
2: Jättestora fotbollsmatsen var i Stockholm på lördagen i Sverige.
3: Ja.
2: Det var på Tri-arenan, så det var en kärnspäckad välgörenhetsmatch mellan Sverige och Danmark som spelades.
3: Just.
2: Och det här var då en välgörenhets fotbollsmatch. Den ordnades alltså i välgörenhetssyfte. Man skulle samla in pengar för UNICEF Sverige.
3: Mm.
2: Så då hade man samlat jätte många kända personer från Sverige, sådana som störst nu. Det var allt från YouTubers till influencers till artister till rappare till vet ni vad som helst som man nu är känd för.
3: Mm.
2: Och då hade man plockat ihop ett lag i Sverige som hette Sporttouchen FC. Och då så måste de ju spela emot någon. Så då hade man gjort detsamma i Danmark.
3: Men var det de här influenserna av dem som var i fotbollslaget alltså?
2: Ja. Det här är liksom,
3: okej, jag är
2: jo,
3: med. Så det var ju inte liksom kvalitativ fotboll
2: nej,
3: ni snackar om.
2: Nej, utan det här var nu inte Sveriges landslag som spelade mot Danmarks landslag. Utan det här var nu då kändisar från Sverige som spelade mot kändisar i Danmark. Mm. I Danmark hade man ju då plockat ihop kända människor också, och det laget kallar man Crew FC.
3: Ah.
2: Och det var inte liksom, det är inte en liten fotbollsmatch, utan en enorm fotbollsmatch. Det vet ni, en öppning, man har barn med som går ut på planen.
3: Oj.
2: Man har kommentatorer,
3: ja.
2: Man har fotistränare, man har uppträdande, det är liksom på riktigt en stor grej. Så det här kallar de för Nordens svar på Super Bowl.
3: Liksom
2: motsvarande.
3: Tänk att vara ett av de här barnen som kanske är lite för unga för att förstå vad det som pågår. Och sen när de växer upp och säger, mamma, visst var det ju så att Bianca Ingrosso var i fotbollslandslaget?
2: Ja, exakt. Men det är ju exakt så det kommer att vara. Det sådär, mamma, jag vill gå på den där matchen för att jag, Bianca spelar i fotbollslandslaget. Jag har inte lika stor koll på Danmarks lag, för jag bryr mig. Jag vet inte så jättemånga kända personer från Danmark, men det var ju då mer det svenska laget som jag hade koll på och lite följt med.
3: Mm.
2: Så där spelar till exempel Gricasso, Marcus Martinus, hör och häpna, Bianca och Benjamins lillebror Theo Wahlgren.
3: I see du.
2: Han har varit med tidigare också.
3: Mm.
2: Artisten Felicia var med, och så var också Oliver från bolaget och många andra. Mm. Och det var ju också, de här kommentatorerna var också kända med YouTube.
3: Alltså de vet inte heller egentligen vad de pratar om, utan
2: nej,
3: de är också sådär, bollen är rund.
2: Alltså typ, vet du, bollen är rund och står och skriker i en mikrofon och sånt här. Men superroligt, och då, vad heter det här? Så de spelar mot varandra, och nu tänker jag, Nelly, det här kanske du tycker om. Sverige vann!
3: Yay! Så ja.
2: Ja, alltså Sporttouchen FC vann 3-0 över Crew FC, som ju då var Danmark. Och första målet gjordes av Gricasso, andra målet gjordes av Marcus från Marcus och Martinus. Och tredje målet gjordes också av Gricasso. Det var inte 3-0, det var 3-2, förlåt.
3: Ja.
2: Jag sa lite fel. Sen var det också två danskar som gjorde mål. Jag har inte någon på dem, för jag brydde mig inte.
3: Vem är det? Jag vet inte.
2: Det spelar inte så stor skillnad.
3: Nej.
2: Men alltså, jag har på riktigt FOMO att jag inte var där, för att det såg jättenice ut. Det såg supernice ut. Jag tänkte att det där var en fotbollsmatch jag skulle vilja gå på.
3: Alltså, nu bor ju inte vi i Sverige, så jag fattar att vi kanske inte har nåt av marknadsföringen, men att man inte har vet, jag har inte hört någonting om det här förrän du börjar skicka grejer till mig. Och så, jaha.
2: Jo.
3: Och så har man missat hela det här spektaklet. Och det känns som en jättenice grej att åka på.
2: Ja, det var också för att... vad heter det här? Jag börjar kanske se det för... För allt började med när jag såg det första gången. Varför Felicia hade gjort någon sån här utmaning att hon skulle sparka bollar i ribban på målet, och så klarar hon alla. Och hon har ju spelat fotboll tidigare, och det var också hennes gamla fotbollslag, så de gratulerade henne när hon var med i Mello då med den här låten.
3: No man.
2: Och då så hade de ju sen frågat om Felicia vill vara med och spela, för att när hon har spelat fotboll tidigare. Och då så jag på hennes Instagram, så berättade hon att jag ska vara med i Sporttouchen FC. Och jag var att Sporttouchen, men sen så förstod jag ju att okej, för att i Finland hade också ordnats motsvarande grejer.
3: Mm.
2: Att man spelar fotboll eller att man spelar ishockey för välgörenhet. Och det är sådana, vet du, all-star grejer.
3: Mm. Mm.
2: Men så står det. Men det var ju synd att, vet du, man nåddes av marknadsföringen så sent.
3: Jo.
2: Att man inte kunde gå.
3: Ja, annars skulle du ha åkt dit. Annars skulle du ha lämnat Nyland för att åka dit.
2: Jo, jag ska lämna Nyland för att åka till Stockholm för att kunna skrika bollen i dag! Bollen är runt, alla springer, jättebra. Men en del av dem där är ju super, de är ju duktiga på fotboll. Man ser ju att de någon gång har spelat fotboll.
3: Jo.
2: Att det är ju inte liksom en kassa yra hönor på planen.
3: Nej.
2: Och sen var det också, det var jättefint där i slutet, för att när Sverige vann så skulle ju sen då spelas Sveriges nationallåt.
3: Ja, ja, ja.
2: Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du fjäder, lätta. I alla fall hur det nu går. Och det var Felicia som fick sjunga den.
3: Ja, men såklart, gumman. Mm. Alltså, det går bra för henne nu.
2: Det går jättebra för henne.

0: Där är Felicia med My System. Felicia fyller också 25 år idag. Hör och häpna.
1: Åh, grattis till henne.
0: Stora gratulationer på din dag, Felicia. Jag hittade det här klippen när hon sjunger Sveriges national. Och jag tänkte att jag skulle vilja spela upp det. Mm. För att man hör hur mäktigt det är, hur mycket personer det är, ja, med i publiken. Att det, är inte, det var inte en liten tillställning. Nej. Jag ska se om det hörs något.
1: Herregud, det är nivå med Lady Gaga, ja, på Super Bowl typ.
0: Det är bättre än när Fergie sjöng.
1: Mycket bättre. Åh, gud vad mäktigt.

0: okej. Okay. Ja, men det är ju mycket folk där, det hör man ju.
1: Jättemycket folk.
0: Det är ju liksom inte bara, vad heter de, Dolly Club, Doggy Clubs, vad heter de? Dolly.
1: De heter Doggy Style.
0: Dolly Styles fans, utan det är ju verkligen hela Sverige, känns det som.
1: Ja.
0: Oj. Att du har blivit svensk, Nade.
1: Jag går av.

0: Herregud, Ida skriver in på WhatsApp 044-7800-180. Jag får rysningar.
1: Alltså, eller hur?
0: Ja.
1: Det där klippet. Alltså, jag önskar att jag skulle ha varit svensk hela lördagen. Jag var så ledsen över att man hade finsk medborgarskap. Det var nästan som att man tog röda båten.
0: Och du började prata med rikssvensk dialekt helt plötsligt.
1: Ja.
2: Pappa, jag vill fiska gädda och så nu.
1: Pappa, vi måste åka ut med min båt och så. Nej, det gjorde jag inte. Men jag fick såna rysningar av det där klippet på Instagram. Så jag hade det på repeat i, alltså, garanterat 2 timmar.
0: Men
1: så jag, det enda jag... Det var, och så var jag där på, jag var alltså då på min sommarstuga på veckoslutet och mina föräldrar är också där. Och jag satt och lyssnade på det här klippet på repeat. Så jag lärde mig ju typ till Sveriges nationalsång. Så när min mamma då kom ner till mig och skulle umgås, så hon tyckte jag var så störande för jag inte slutade sjunga Sveriges nationallåt.
0: Jag är inte förvånad.
1: Nej, så hon gick iväg och sen så hade hon måste gå och liksom öppna upp sig då till andra och var så här, jag vet inte vad Nadde har för fel. Men hon sitter bara och sjunger, du är den du är och du blir vad du ger. Oh god. Benjamin Ingrosso ska vi också lyssna på.
0: Han är också svensk.
1: Så jag också.

0: Waste My Time av Benjamin Ingrosso.
1: Hallå, vad har ni för fest till det? Jag vill vara med.
2: Hej Supernova, är du på liston?
1: Vad då för liston?
2: Nej, skit i det.
1: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
2: Nå, vad har du för musiksmak?
1: Lite allt möjligt.
2: Perfekt, välkommen.
1: Var det så det enkelt?
3: Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt.
1: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!
0: Men nu är det Extrem eftermiddag med Nelly som du lyssnar på. Sabina kom in i studion för klockan är 2. Det är dags för nyheter.
4: Extrem nyheter.
5: Spaniens premiärminister utlyser val i förtid mitt i landets bostadskris. Premiärminister Pedro Sánchez meddelade om saken efter att landets parlament inte hade gått med på hans regeringsförslag om stödåtgärder angående den här krisen. Flera tiotusentals människor har protesterat i Spanien på senaste tid på grund av de allt dyrare boendeprisen. Premiärminister Sánchez har medgett att hans regering har misslyckats med sina mål och nu har det då lett till nyval ett år tidigare än vad det var planerat. Och det här nyvalet kommer att ordnas 29 november. Och en nyhet som har att göra med den här situationen i Spanien just nu, nämligen euron har idag fallit till den lägsta nivån mot dollarn på 17 år.
6: Jösses.
5: Och det här då efter Spaniens politiska situation samt då Frankrikes statsfinanser. Det finns alltså tvivel om att Frankrike kommer att få ner budgetutskottet, och samtidigt så har räntorna då där gått upp kraftigt förra veckan, vilket har väckt oro för en ny skuldkris i euron. Område. Och det här har då fått investerare att överge franska statsobligationer för tyska sådana. Och om ni inte vet vad statsobligationer är, så är det i princip det att staten lånar pengar av marknaden för att de har inte riktigt pengar själv.
6: Ja.
5: Ränteskillnaderna mellan Frankrike och Tyskland steg på fredagen alltså nu då förra veckan till den högsta nivån sedan eurokrisen 2011. Så oj. Därför kan man förstå att de här investerarna lite så där flyr Frankrikes,
6: ja.
5: Statsobligationer.
6: Precis.
0: Det är inte kanske en så bra grej det här.
5: Nej. Alltså, men det kan alltid stå, såklart ingenting är någonsin helt lugnt.
0: Nej, det stämmer.
5: Att det kommer liksom alltid några kriser och det kommer alltid saker som händer, och sen så följer just det där pengarna går ner i, eller så att en valuta kan gå ner i värde och sen går den upp igen och sådär, att det är nu.
0: Det är ju det.
5: Ja.
0: Och det är ju alltid tråkigt när den är nere i gropen.
5: Så är det. Mm. Så är det. Och så hoppas man att det inte är någonting som håller i sig.
0: Nej, det är ju det att man skulle få den upp tillbaka.
5: Ja.
6: Och så håller det i sig.
0: Annars blir det lamma.
5: Ja, det vill vi inte ha.
6: Nej.
5: Men vad vi vill ha är nyheter. Eller om ni vill ha nyheter så kan ni gå och läsa dem på Yle-appen. Och så kan ni gå in på TikTok och se på videor där vi berättar nyheterna till er. Vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Helt super huippu, Sabina. Mer nyheter blir det också i Extrem eftermiddag klockan 15.

0: Charlie XCX med kamera.
1: Riktigt, just ska vi få ännu mer besökare i studion. Det tenderar att vara mycket gäster här i XCM eftermiddag, känner jag. Mm. Vissa dagar så är det som att det är kö här utanför.
0: Ja, och det är det idag.
1: Det är det idag också. För den här veckan så börjar Nobelpris delas ut. Och det första priset har ju delats ut idag. Mm. Fysiologi och medicin. Mm. Och vet du, det här är ju så invecklat ibland så att man förstår ju inte riktigt.
0: Nej, vi förstår ju inte något. Nej. Det där var det vi kunde säga om det.
1: Ungefär. Men tur är det att Yle har Markus Rosenlund som är vetenskapsredaktör. För han ska prata med oss om de här priserna. Och upplösa oss om allting så att man kan bli lite klokare och hänga med i snacket.
0: Ja, det är ju då alltså Markus från Yle Vega, inte Markus från Markus och Martinus. Som kommer hit. Riktigt snart kommer han in i studion.

0: The Kid Laroi med Love Again. Nu är du extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Klockan är 2:20. God eftermiddag, Schacke.
1: God eftermiddag. Herregud, jag har trasslat in mig i min egen hörlur.
0: Jag ska, det var alltså 4 sekunder kvar av låten. Så sa Nelly, oj, jag tar någonting. Så sa jag, är du säker att hinna? Jo, det hinner jag. Så när jag satte på mikrofonen hade inte Nelly suttit ner sig på stolen. Men varsågod Nelly.
1: Tack.
0: It's your time to shine.
1: Nu blir det inte så muntert här kanske. Men vi ska prata begravning i alla fall.
0: Okej. Det går bra.
1: Nej, men man kan säga i olika rapporter att allt fler väljer att fira livet vid begravningar istället för att du sörja. För annars så brukar det ju vara så ledsamt. Och jag menar, det är aldrig roligt om någon går bort eller sådär.
0: Nej.
1: Och det är lite den stämningen som är också på begravningar. Att man ska vara ledsen. Men nu har det börjat ändra. Man ser det liksom ett trendbrott.
0: Men är det här nu alltså i kyrkan eller på kaffe efter?
1: Jag tror att det här, vet du, det kan nog vara både och.
0: För att jag tycker att i alla fall i Finland på begravningar, de begravningarna jag har varit på, så i kyrkan så är det väldigt sorgligt och där firar man sällan livet, utan då minns man personen. Men sen när man då, det är så galet också att det, vet du, så här en timme senare efter att man har blivit nedkastad i den här gropen så sitter släktingarna kaffe. Och då sitter man ju lite och skrattar och kanske, vet du, tänker på roliga grejer eller, vet du, så här tokiga grejer som den här personen har varit med om eller gjort. Sen så brukar det oftast bli gråt igen när de här kondolenserna ska läsas upp.
1: Ja, för det är ju det. Att det blir ändå någon slags sorg. Och så vet du, det ska alltid vara smörgåstårta. Och så ska det vara några hallongrottor och svart kaffe. Det ska inte vara för mycket njutning på något vis. Men nu har folk börjat ändra på det här.
0: Vad fint!
1: Att istället för att vara så här ledsna så har man börjat fira livet. Och att hej, det här var så nice att vi hade den här stunden med Bengan. Så folk har börjat spela heavy metal på

0: inne stunden.
1: Yes.
0: Sitter man, och där kan man ju inte gråta. Det kan man ju inte gråta till.
1: Ja, klar sagt man kan.
0: Men nej, det är passar sig inte.
1: Vet du hur mycket jag gråtit i epadunk?
0: Ja, men epadunk, ja. Bubbel på balkongen, jätteledsamt.
1: Alltså det, vet du, den tar ändå in i skeven.
0: Ja. Och så ja. Vet du, folk har börjat käka så här korv med bröd på minnesstunden istället ja. För smörgåstårta. Och det tycker jag är lite fint.
1: Jag tycker...
0: Jag, som du säger, det tar inte länge efter att man har blivit nedslängd i gropen så är, liksom är en släktingar där och gottar sig. Mm. Men jag hoppas det.
1: Men jag har ju nog tänkt att på min begravning, mm. och nu är ni många som hör det här, så ni är alla vittnen till det här, så jag vet inte, ni får kontakta begravningsfirman och församlingen. Nej, jag har varit i kyrkan, så församlingen har ingenting med det här att göra. Mm. Men mina föräldrar eller någonting, AMV Barman heter pappa på Instagram, skriv fast åt honom där. Men just så här, jag vill ju bjuda på, när jag ska ju smörgåskaka, det vill jag ha, mm. men jag vill ju bjuda på alltså energidricka och såna grejer som ja. Jag tycker.
0: Exakt, exakt.
1: Ekiva.
0: Jag vill ha tryffelpasta, så... vitt vin och hög techno.
1: Ja.
0: Ja,
1: och så ska vi alla dansa hacker runt din kista. Och det är också ja. Att jag vill också att det spelas den musiken som jag tycker om.
0: Precis.
1: Så ni kan gå in på gröna streamingtjänsten. Mm. Nandes Top Notch heter min spellista där. Så den vill jag att blästas fullt.
0: Då ser man där. Och så behöver det inte bli, vet du, någon härligare jorden eller trygga rekan. Eller...
1: inga rekor.
0: Nej.

0: Här var halva Sverige med på den här låten. Bubbe på balkongen av Elof och Benny Sofie Svensson och de där. Nu var det så många. 5, 4, 6.
1: Hela gängen i alla fall. Och nu var den ju sorglig att den här är ju nog begravningsvänlig.
0: Ja, det tycker jag.
1: Jo. Att man... Prästen ska stå bubbel på...
0: Nej, prästen ska ge fan i att sjunga denna låten. Den ska höras från ett PA-system.
1: Ja, dunka ska det vara.
0: Orgeln, där skulle det kunna vara. Det var ju Sveriges ordnade om ju sån här epadunk-gudstjänst.
1: Ja,
0: herregud, när kantorn trampar epadunk på orgeln. Det var nog ett. Benson Boone, The Time of My Life.

0: Benson Boone, The Time of My Life, hörde du här i Yle Extrem. Klockan är 17 minuter över 2.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Och på tal om att vi just talar om orlar. Hur säger man orgel i plural?
2: Orlila.
0: Orljar. En orgel, flera orljar. Anyways, det där musikinstrumentet som är inbyggt i kyrkans vägg.
2: Orlar.
0: Så är det säkert, vet du. Jag bryr mig inte. Men jag läste en nyhet som faktiskt handlar om en präst, en orgel och en katt.
2: Vad är det här för Bellmans vits nu?
0: Prästen, orgeln och katten har någonting gemensamt. Nej, men det finns en präst i Sverige, han heter Ola och han är då från Sverige. Och han jobbar som präst i en kyrka. Men han har också på fritiden, han har en katt som heter Lola. Och grejen var nu den att en dag när prästen Ola kom hem så var kissekatten borta och han hittade inte Lola någonstans.
2: Då Ola hade öppnat katten till Lola.
0: Ja.
2: Lola.
0: Ja, Lola och Ola.
2: Okej.
0: Lola och Ola bodde i ett hus och Lola sprang ut. Vem är kvar? Bara Ola som fortsatte söka efter katten. Och den var borta och den hade varit borta i 3 dagar. Ja. Han hittade inte någonstans.
2: Nä.
0: Bart, Nelly, tror du att prästens katt springer iväg?
2: Han har kört ner i diken med prästens lilla kråka.
0: Skulle ut och åka. Ingen hade.
2: Så körde.
0: Det var faktiskt inte så. Kört ner i diken. Han hade sprungit in i kyrkan.
2: Nej!
0: Jo, han hade säkert börjat söka pappa. Pappa, var är du? Jo. Du är Guds hus.
2: Han ville hitta Jesus.
0: Ja. Så då hade det tydligen, vet du, dörren hade stått uppe till kyrkan. Eller någonting. Men hon hade sluppit in på något vis. Så då hade Lola varit inne i kyrkan i 3 dagar. Och vet du var man hade hittat henne?
2: På krucifixet. Var det det?
0: Nej.
2: Nej.
0: I dopskålen heller. Inne i orgeln.
2: Nej.
0: Jo. Hon in i orgeln.
2: Hon kom
0: inte
2: bort därifrån.
0: Och grejen var den att var det vaktmästaren som hade hört mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau inifrån orgeln.
2: Nej, men fy fan.
0: Och problemet var det att Lola hade ju kanske blivit lite rädd för att man skulle alltså fixa någonting med den här orgeln.
2: Ja.
0: Man hade flyttat på den och haft sig.
2: Och så det var ju stora grejer också.
0: Nej, alltså det är ju inte något litet piano. Litet keyboard.
2: Och så spelar man och så... Och Lola sitter där. Oh, herregud.
0: Lola säger nej. Men sen, så då hade vaktmästaren sen hittat Lola inne i den här, i orgeln. Och så hade Ola kommit dit. Och då hade Lola själv sen krypit ut från orgeln.
2: Men då måste hon ju suttit fast.
0: Nej, hon hade sovit.
2: Ja, okay.
0: Hon trivdes, jag vet inte.
2: Ja.
0: Kanske hon inte har så kiva hemma och sola, jag vet inte.
2: Nej,
0: man inte vet.
2: Nej.
0: Men i alla fall, de hade firat jättestort sen när hon hade kommit hem. För att han hade ju varit jätteorolig, jag förstår det.
2: Jo.
0: Men tänk det. Alltså, om du är präst, du är klar sagt att du ska söka i Guds hus. Tänk att katten får dit.
2: Jo, det är givetvis. Hon blev kallad dit. Det är Herren som kallar henne.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Svenska Terra med låten Skam. Klockan är 23 minuter över 2, vet Nadde och Nelly. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag. Vi fortsätter på kyrktema här tycker jag.
0: Yes, det är yes. Måndag ändå. Ja,
1: jo. Tidigare under våren, var det i maj, så var det du, Nadde, som berättade här i Extrem eftermiddag att det var Kärfors i Rimforsa som hade kyrkbänkar som inte hade torkat på 7 år.
0: Jo, för de hade använt någon linoljefärg som vägrade att torka.
1: Ja, och det tog 7 år innan man valde att måla om dem. Mm. Det kostade 1,5 miljoner kronor.
0: Ja.
1: Det var det värt. De är tydligen inte själva med det här.
0: Va? Nej, finns det flera kyrkbänkar som inte torkar?
1: Nu är det en kyrka som heter Bergs kyrka. Man har väntat i 5 år på att det här ska ge upp. Och då har man igen målat med linoljefärg.
0: Ja.
1: Nu känner jag, ge upp nu med den där förbannade färgen.
0: Jag slutar använda linoljefärgen. Men vet du vad? På min sommarstuga så har nu min pappa målat med linoljefärg. För att tydligen är det jättebra. Och han har målat där runt fönstren med den. Och då under sommaren, han gjorde det här under sommaren. Och

0: lite mer färg. Det liksom det krävs du måste vara
1: precision
0: och du måste vara duktig. Ja. Du måste vara lagom. Ja, det här ordet som folk glömmer bort, lagom. Men sen är ju också den där, det är ju självtänd, linolja är ju självtändande. Så det kan ju också börja brinna.
1: Ja, men det är ju inte bra. Varför målar man med det? Jag vet, Expressen har ju pratat med någon fastighetsingenjör i Växjö där den här kyrkan finns.
0: Ja.
1: Alltså i Småland. Och han misstänker att målarfirman som skulle måla de här, när de har tvättat bänkarna så har de sen inte fått bort tvättmedel ordentligt. Och sen när man målar på det ändå, och så vet du, då funkar det inte heller.
0: Nej, vad är det för klåpare?
1: Så nu vet jag inte. Jag känner bara att kommer det en kyrka till nu med otorkade bänkar? Alltså då... Jag orkar inte mer.
0: Då är det hus i helvete.

0: priser och eventuella utsikter. Och så här lät det idag när priset för fysiologi och medicin delades ut.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Kan du nu med enklare ord, Marcus, förklara vad det är som de fick pris för, de här människorna?
2: Nej.
3: Det är inte. Nej.
0: Det.
2: Jo, jag ska försöka i alla fall. Jag måste medge att det här kom nog som en... Det föll nog en tegelsten från taket i huvudet på mig också när jag hörde om det. Så jag hade ju gått liksom och inbilla mig att jag skulle få den där enkla vägen ut den här gången.
0: Mm-hmm.
2: Vadslagningsbyrån hade ju varit tänkt sig att nu i år så ska det här Nobelpriset gå till utvecklarna av den här bantningsmedicinen.
0: Ja, den här viktminskningsmedicinen som alla går på nu.
2: Eller vad det heter för det. Men det är aldrig bra, vet du, att vara högt uppe på vadslagningsbyråernas listor. För jag är nästan lite säker på att Nobelkommittén tittar att jaha, vem tippar de på i år? Så drar de ett stort fett rött kryss över det.
0: Ja.
2: Och så tar de någon som är så där, lite mindre uppenbar. Och den här var, nu har den här förekommit också, men den här var i alla fall lite mindre uppenbar. Men däremot ett väldigt välvalt tema och det där. Det handlar ju alltså om hjärnan, vet ni.
0: Mm.
2: Hjärnan är ju i princip en stor, mycket komplicerad dator av kött och blod.
0: Mm.
2: Och vi vet ju att när det händer saker runt omkring oss, när vi får olika stimuli, vet du. Du är ute och går i skogen och så hoppar det fram någon Freddy Krueger bakom ett träd och ropar bu. Så då vet vi liksom att det lyser till i hjärnans något, vet du, skräckcentrum. Eller.
0: Mm, ja.
2: Det är vissa nervceller som blinkar till.
0: Ja.
2: Och det där, samma sak, vet du, när du tänker på den där vissa speciella personen i ditt liv, så är det vissa andra nervceller som lyser till där inne. Men tidigare har man har liksom kunnat studera det här, sätta folk i ett rör och lysa upp, vet du, med magnetkamera och se att det lyser till här och där. Men man har inte liksom kunnat kartlägga hjärnan exakt. Man har inte kunnat riktigt vara säker på att det är just de där lysande hjärncellerna där som ger upphov till den där känslan eller det där minne eller den där rädslan eller någonting.
0: Mm.
2: Men de här forskarna bakom årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, så de har alltså utvecklat en teknik som heter optogenetik. Och den har då gett oss, det vill säga andra forskare, möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som liksom man inte har kunnat drömma om tidigare. Hjärnavbildning alltså handlar det om, och med hjälp av elektroder så kan du liksom kolla. Och inte bara elektroder, utan det speciella med den här metoden är att man nu har fört in genetiken i det hela. Det vill säga, du kan pumpa in genetiskt behandlade, du kan genmanipulera vissa celler i en hjärna, till exempel på en laboratorieråtta. Och sen kan forskaren stå där och, vet du, de får liksom en fjärrkontroll till den här, en slags sensor som berättar att liksom när du utsätter den här råttan för olika stimuli, så kan de kolla direkt att okej, det händer saker just i den här delen som vi programmerar färdigt. Och, så att det här, och det här kommer förstås med tiden att leda sen till olika förbättringar i ditt och mitt liv. Det är det med Nobelpriserna, att vet du, det är ju grundforskning som de här priserna delas ut för. Mm-hmm. Det vill säga stuff som ingen ännu riktigt säkert kan säga att vad allt det här kommer att betyda för dig och mig
0: precis.
2: I framtiden. Men man vet att det kommer helt säkert att leda till en massa häftiga grejer. Man tror till exempel, eller det finns redan nu kliniska försök där man har med den här optogenetiken lyckats ge tillbaka delvis åtminstone synen åt folk med vissa ärftliga ögonsjukdomar.
0: Ja. Så det handlar inte bara om att man fattar liksom bättre hur hjärnan är uppbyggd, utan man kan också använda det i medicinska syften, som att vet du, ja, men just ge syn tillbaka till folk.
2: Ja, det, tack vare att de här forskarna upptäckte den här jonkanalen som bildas mellan den här cellen som pratar då, liksom där, och hjärnan och övriga hjärnan, så kunde man då liksom, så kan man kan koppla en massa saker liksom. Man kan återskapa eventuellt kopplingar som har brustit, som i ögonen till exempel, och så här.
3: Vi är ju snart odödliga.
2: Det är nog kanske några steg kvar till det.
3: Ja.
2: Men det är små förbättringar, vet ni. Det blir liksom bättre och bättre.
0: Ja.
3: Mm. När man vinner så får man ju då pris. Man får ju lite pengar. Hur mycket pengar fick man nu?
2: Ja, jag kommer inte. Det hade varit en miljon typ euro. Nu minns jag inte den här penningsumman, men de delar ju på den jämt de här årets tre deltagare. Så de, men inte det är ju pengarna, vet du.
3: När
2: du har ett Nobelpris, så då har du liksom...
3: Det är mera värt än pengarna.
2: Det är liksom alla blingars bling.
3: Ja, så, det är det.
0: Man kan direkt skriva in det på datingprofilen att jag har Nobelpris, och så får man... Rakt direkt, tror jag.
2: Du kan börja kalla det Sankt Pelle eller Sankt Karin.
0: Ja,
2: eller
0: ja, men du hör nu. Ja.
3: Wow.
0: Ja, men hej, jag måste fråga också. De här nomineringarna är ju hemliga. Som du berättade om på de här bettingsidorna, så finns det ju, eller, man kan betta på vilken man tror att ska få Nobelpris och så här. Men nomineringarna är ju hemliga, och vad är de är hemliga 50 år efter att de har nominerats. Vet du varför?
2: Ja, jag menar, det är så mycket prestige i det här. Det är så mycket drama, och det är så mycket liksom, vet du, man vill slippa hela den där grejen. Och det är ju också en av orsakerna till att vet du ska verkligen vara säker på som kommittémedlem att det är därför det ofta tar så förbaskat länge innan de här typerna får sina priser, vet du. De kan få de här priserna för någonting som de gjorde för 50 år sedan, vet du. De är nästan 100 år gamla nu, och och liemannen knackar en på dörren, för Nobelpris delas ju inte ut postumt, men det tar ofta just så länge. Det är inte där att Nobelpriskommittén vill göra sig till och vara lite så här hard to get liksom, utan det, de måste kolla precis allt liksom. Det är så mycket patentjuridik och annat, så de måste kolla att har nu den där verkligen, är nu den där berättigad till det där, och inte den där istället. Så det är otroligt svårt. Och det är ju så, det är liksom, när den här sekreteraren där säger att årets pris går till, så det är ju historia in the making, så att säga. När du en gång säger det, så då går det direkt i historieböckerna, och då står det där för all evig framtid. Så därför vill man lägga band på allt det här, vet du, det här skvallarpress dramat.
3: Ni tur jobbar man inte där i kommittén. Eller som sekreterare.
0: Vad ska jag göra där?
3: Det vet jag inte heller, Nelly.
0: Nej.
3: Tur är du inte där.
0: Hej, imorgon delas priser i fysik ut, och på onsdag i kemi. Och då kommer du också tillbaka, Marcus, och prata med oss om det här.
2: Ja, vi ska se. Fysik, det är mitt favoritpris. Jag kallar det rockstjärnepriset.
0: Oj.
2: För det är ju liksom riktigt de där rockstararna.
0: Så imorgon blir det rock'n'roll med Marcus Rosenlund.
2: Ja, vi ska se. Alltså en av de som tippas för det priset imorgon, så är de som har utvecklat det här OLED-skärmen. Mm.
0: Ja.
2: Som finns i alla telefoner.
3: Jo, och i TV:na och allting. Det är sån man vill ha nu.
2: Men vi ska se, för Nobelkommittén vill ibland vara lite, de vill inte som sagt alltid ta det där mest uppe. Men det skulle också vara ett fint val, tycker jag. För de kan ibland kasta sig lite folkliga, vet ni, och välja sådana saker som alla har redan hemma.
3: Ja.
2: Så vi ska se. Ja. Det ser vi imorgon.
3: Vi får se imorgon vad det blir. För då är Markus här igen klockan 14 och talar med oss i extrem eftermiddag. Han kommer hit och förklara lite lättare det.
0: Så man kan faktiskt hänga med också.
3: Ja, vad folk har vunnit pris i. Tack att du kom Markus och vi ses imorgon igen.
2: Tack. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

delas Nobelprisen ut och jag och Nadde ska ju inte sitta här och låtsas att vi kan någonting, utan vi har då med oss Ylles alldeles egna Markus Rosenlund som är vetenskapsredaktör och han är med i studion för att snacka lite

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran.

0: Där var Cas Boomer, Falling Slow.
1: Alltså när jag börjar, eller när jag öppnar Svenska Ylle i morse, så inser jag, nej men nu är det något drama.
0: Va? Eller drama på Svenska Ylle?
1: Inte drama, men lite drama. Ja. Det är alltså så att man har hittat något mystiskt metallföremål utanför Sveaborg här i Helsingfors.
0: Okej.
1: Som har flyttat runt. Man, baserat på hur det ser ut, så är man ganska säker på att det är gjort i koppar. Men man var lite orolig när man först hittade det. Jag menar, det är en orolig värld. Så att man var sådär, är det här nu någon bomb? Är det någonting som vi behöver detonera?
0: Oj, så pass.
1: Ja, polisen vet du, blev involverad och startade en utredning. Viking Lines fartyg till Tallinn blev ju försenat.
0: På grund av det här. Nej, men nu måste man lugna sig.
1: Det här är nog ett föremål som är liksom 40 cm i diameter, och man vet inte vad det är.
0: Man vet inte ännu vad det är för någonting. Men ligger det där ute vid Sveaborgen nu då?
1: Nej, det har först till Sandhamn för vidare undersökningar, står det.
0: Mm.
1: Och så är det, vet du, olika experter som kommer och ska gissa. Alltså det är ju, nej så här.
0: Det är ju gissningsläget.
1: De kommer och killgissar.
0: Då kommer de verkligen, ja, de killgissar vad det.
1: Polisen säger i alla fall, det är ingen sprängladdning. Okej, så vi lägger ner utredningen, sa de. Någon marin arkeolog, han säger att det ser ut att vara gjort av koppar. Och eventuellt då en strålkastare från ett fartyg under den första hälften av 1900-talet.
0: Oj.
1: En annan marin arkeolog, han säger att det verkar komma också från ett gammalt fartygsvrak. Eller hon, ursäkta mig.
0: Jag tycker att sån här inte är så jätteintressant, men så otroligt äckligt. För det betyder att det ligger i något fartyg.
1: Det ligger någonting där. Ja, för det är det hon säger, att de kan hon, den här andra arkeologen då, tror att det är någonting som tillhör en ångmaskin eller vattenbehållare. Man har ingen aning ännu.
0: Nej.
1: Och Helsingin Sanomat har pratat med en marinhistoriker, och han tänker att det kanske är en tryckluftsbehållare från en ubåt. Vad säger du, människa? Är det en ubåt här nu som sitter och tappar delar?
0: Jag ska att det är massa män som bara säger att det är olika grejer.
1: En av dem var kvinna också.
0: Okej, okay. Ja. Men så hon tjej tveka. Hon visste på riktigt vad det var, men hon vågar inte säga vad det var.
1: Det är ju det.

0: Det var Earrings av Malcolm Todd som du hör här i Extrem eftermiddagen. Klockan är 6:06.
1: Om vi har skoj nu, och det är inga problem med surrogatskap.
2: Nej, alla har jättetrevligt. Och det är inga fysiska risker involverat.
1: Nej, inget trauma.
2: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
1: Nej, det är inte jobbigt
2: för
1: pengar. Nej, det här scenariot.
2: Ja.
1: Vems barn skulle du bära?
2: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen. Hon såg ut som en så här duktig tjej.
1: Mm.
2: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
1: Okej, okay. Hennes duktig, duktiga barn. Okej.
2: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
2: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Ses där. Mwah.

0: Sabrina Carpenter med Housestore. Hör, det här är ju Lä Extrem. Och efter Lil Nas X med Light Again ska det bli en sista nyhetsuppdatering av Sabina här i Extrem eftermiddag.
1: Look up, I'm flying, yeah I'm free now, see now, society's time, me release now, fuck crazy.

0: Två besättningsmedlemmar har dött i en båtolycka på Svarta havet. Den här båten var rumänsk och den här olyckan hände på rumänskt vatten då en eldsvåda bröt ut ombord och båten sjönk. 11 besättningsmedlemmar överlevde den här olyckan, rapporterar Reuters. Orsaken till den här eldsvådan är nu oklar. Det finns väldigt lite information om det här.
1: Inte kiva.
0: Nej, vi går vidare till Danmark. Nästan 9 miljoner danskar har blivit offer för en informationsläcka. Det här berättar ministeriet som ansvarar för digitala ärenden i Danmark på måndag. Myndigheterna märkte på fredag kväll att utomstående har under september månad kommit åt cirka 8,8 miljoner danskars personuppgifter. Ansvariga minister Kristina Egelund säger att det i värsta fall kan leda till nätbedrägerier och identitetsstölder och att situationen tas på väldigt stort allvar. Myndigheterna har nu startat en undersökning om fallet, men det finns ännu ingen klarhet om vem som ska kunna ligga bakom den här läckan. Danmarks folkmängd är lite på 6 miljoner, men de har då 11 miljoner människors personuppgifter i sina system i och med att de också innefattar döda och sådana som har flyttat bort från Danmark.
1: Hur är det möjligt? Är det ett vanligt sätt att göra på det att man liksom sparar så många personers?
0: Jag vet faktiskt inte vad vi har till exempel här i Finland. Och jag kan tänka mig också att det är det där med att vart skulle där informationen försvinna bara när människan dör? Eller antagligen så försvinner det förr eller senare.
1: Ja.
0: Men att det kanske finns kvar ännu en stund.
1: När man inte vet.
0: När man inte vet, men en intressant fråga faktiskt. Vi går vidare till Sverige. Där så är det Nobelvecka från och med idag som nu har kört igång där. Så vi får nu den här veckan höra vem som har fått Nobelpriser i olika kategorier. Och idag var det den tiden när vi får höra på då vem som har fått pris i fysiologi och medicin. Mm. Eller fysiologi eller medicin heter kategorin. Och för det här årets Nobelpris så var det då amerikanen Carl Deiseroth. Vad tror ni? Tror ni att det är Carl Deiseroth?
2: Deiseroth.
0: Han är amerikan.
1: Deiseroth.
0: Ja. Carl Deiseroth.
1: Ni är bättre på det där än jag.
0: Jag vet faktiskt inte. Och tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel så har fått den här Nobelpriset i kategorin fysiologi eller medicin. Och det här priset utnämndes av Karolinska institutet i Stockholm. Och det här då offentliggjordes halv ett idag. Halv tolv i Stockholm, men halv ett här. Så fungerar det med tidszoner. Och det här Deiseroth, Hegemann och Nagel fick då pris för sina upptäckter inom ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Och det då, de har liksom kommit fram med en, eller de har liksom upptäckt en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Ordförande för Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, Per Svenningsson, säger att optogenetiken har gett oss möjligheten att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare bara kunde drömma om. Så vi ska se om det här nu leder till några nya upptäckter inom fysiologi eller medicin. Det är ju det som de ger pris för.
1: Ja, kanske i framtiden.
0: Ja.
1: Något bra kanske det här med för med sig.
0: Månne inte. Läs mer nyheter och följ med den här Nobelveckan på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack jättemycket Sabina.

0: My Eyes av Elin Kraus.
1: Och Lisa.
2: Från videopodden Ryggradslös.
1: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
2: Hur kommer man ut som gay?
1: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
2: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
1: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

0: det jag som är Jesus och det är jag som pratar nu. Med mig i studion har jag Gud.
1: Ja, det är jag som är Gud.
0: Vi har talat så mycket om kyrkan och vet nu att vi fortsätter bara.
1: Alltså vi blir så kyrkliga helt plötsligt den här måndagen.
0: Ja, det är liksom det mycket som händer faktiskt i kyrkan. Det var här nere för någon vecka sedan så berättade du ju om att man har gjort en ny version av Nya Testamentet.
1: Mm.
0: Man har alltså, det på svenska. Så man har översatt den på nytt och man har gjort liksom skrivit i Bibeln. Ja. Och man har gjort det mera nutid.
1: Ja, Jesus hade fett med riss och han gick ut och arafarma.
0: Ja,
1: och sen gitade han sig.
0: Det var absolut cinema när Judas kom och gaslightade honom.
1: Ja, och sen så gitade han iväg till Herren.
0: Till Herren på sitt kors. Mm. Men nu då, i samband med att man har gjort den här nya svenska översättningen av Nya Testamentet, så har man ju också gjort en ny version av Fader vår.
1: Fader vår, okej. Okay. Och den...
0: Bönen Fader vår.
1: Kan du den?
0: Jag kan den. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag
1: och förlåt oss våra skulder.
0: Så som och vi förlåta dem och skyldiga äro. Inled oss icke i frestelse, utan frälsa oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten
1: evigt.
0: Amen. Amen. Jag skulle kunna redan mitt Nelly skulle ha varit här och stört hela min fader vår just precis. Jag tar om den ensam nu. Nej, jag skojar.
1: Ni kan gå in på Nades Instagram, Nade Barman heter hon där, och där kommer hon läsa upp den sen.
0: Ja, och det här var ju då alltså fader vår som vi just precis rabblade upp.
1: Ja, och nu kommer det daddy vår.
0: Nu kommer det min daddy. Nej, det gör det. Nu måste du passa dig. Det är faktiskt Herrens stora bok vi pratar om.
1: Okay.
0: Den som vi rabblade upp var just Fader vår. Sen hade ju också efter det kommit en version som heter Vår Fader. Och då väcktes det ju redan obehag i kyrkan. För man tycker ju inte om när någonting ändrar. Och nu har det ju kommit en ny utmanare som heter Herrens bön. Okay. Som är alltså den nyaste versionen av Fader vår.
1: Okay, och hur går den då?
0: Nå, vet du vad?
1: Är den längre?
0: Nej, den är inte. Men den är på en lättare svenska, vet du. Och den är mera familjär och modernare.
1: Nu låter det som att jag är liksom klassist på något. Eller vet du, så här, att jag... Ja, jag tyckte inte att det var så svår svenska, men absolut.
0: Nej, det är inte, men vet du så här... Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Mm. Egentligen, jag förstår inte så jättemycket vad det är vi säger när vi rabblar fader vår. Ja. Man har ju bara lärt sig den. Vet
1: nu är det med ge pappa allt är ditt, bror.
0: Varför är du så rolig? Nej, utan den nyaste versionen som då heter Herrens bön, den börjar så här. Ja. Vår far i himlen, obs, utropstecken.
1: Jaha,
0: ja,
1: utropstecken. Som ropar. Ja.
0: Vår far i himlen!
1: Och sen börjar det.
0: Må ditt namn bli helgat. Må ditt rike komma. Må din vilja ske, så som i himlen, så också på jorden. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och för oss inte i prövning, utan rädda oss från det onda. Och sen så säger jag HBL att efter det så brukar bönen avslutas med en lovprisning i stil med ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
1: Jag tyckte fortfarande det var som en ganska gammal svenska, eller?
0: Det gjorde det, men att det här var faktiskt nyare svenska. Om vi tänker på Fader vår som här i himmelen, helgat vare ditt namn.
1: Ja, det är sant. Ja, ja. Precis.
0: Så att nu så finns det ju den här nya versionen då, och nu är ju folk så här, hjälp, hur ska vi någonsin kunna lära oss det här? Men... Som sagt, det här är inte en regel att vi nu måste använda oss av Herrens bön. Utan när man går till kyrkan och prästen säger nu är det dags för Fader vår eller vår fader. Så då får man läsa den bönen man själv är mest bekväm med. För att Gud lyssnar alltid. Så sa prästen.
1: Blir det inte bara en herrans massa sorg?
0: Det blir det. Men vet du vad? Gud hör.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Hur man än säger.
1: Amen.
2: Extrem eftermiddag med Nade och Nelly.

0: Count med The Cinema. Nu ska vi lyssna på en låt som Khalid har skrivit om min vän och kollega Nelly. Mm. Young, Dumb and Broke.
1: Åh, jag älskar den här låten.

0: Där är Khalid med Young, Dumb and Broke som du har extra med eftermiddag. Klockan är 3 minuter, det var 3, vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. På Åland så var det auktion för sakerna i ett församlingshem. För det här församlingshemmet skulle stängas ner.
0: Wow.
1: Och då
0: oj,
1: kunde man ju...
0: vad kan man hitta där?
1: Ja, det vet du. Det är ju precis allt möjligt. För det är sånt som har legat där sedan 60-talet säkert. Och så, som ingen vill ha.
0: Åh, guldgruva.
1: Ja, visst. Det är ju det. Och ganska nyligen också, tror det var för en vecka sedan kanske, så var det också en auktion på gamla saker från ett av rederierna.
0: Okej.
1: Okay. Alltså, men det var här på fastlandet tror jag det var.
0: Rederierna, men det är ju alltså, sånt som...
1: Ja, så du kunde köpa en gammal hytttelefon.
0: Ah!
1: Du kunde köpa gamla sån här, vet du, skyltar där det står typ café i neonfärg.
0: Ja.
1: Och vet du, det hade ju gått åt allt här. Det var, jag tror att det var 400 besökare till den här sistnämnda auktionen.
0: Ja, folk vill ju ha sån hänt.
1: Och jag tycker ju också att det är lite roligt. Det finns en svensk komiker och influencer, ska man kalla honom lite, som heter Torbjörn Averås Skårup, som också, han köper ju in hem till sig, vet du, sådana här tågbänkar från spårvagnen. Han köper posten, som vet du, någon gammal skylt eller...
0: Riktigt? Ja. Wow.
1: Och jag tycker det här är också, det är någonting med det, för det känns som att, va? Får jag äga det här?
0: Ja, för att man har bara sett det, vet du, någonstans. Men nu ska man få äga det.
1: Ja.
0: Jag förstår. Det var som i Hange. Jag älskar hur jag alltid kan dra paralleller till Hange.
1: Ja, jag till Åland.
0: Ja. Men det var också för att det fanns alltså en... Det finns i Hange en biosalong.
1: Mm.
0: Och de skulle sedan renovera den.
1: Ja.
0: Så då fick man köpa de här gamla biobänkarna, de här röda.
1: Exakt.
0: Biobänkarna i, vet du, så här fint sammetsstyg. Mm. Och då så kunde man köpa en rad och så kunde man ha den hemma.
1: Och jag vill ha sånt.
0: Ja, jag känner också att jag vill ha.
1: Men hurdan auktion skulle man... Eller skulle du vilja gå till med just såna saker? Är det liksom posti? Eller är det, vet du...
0: Ja, kanske, vet du, VR...
1: Ja,
0: alltså tåg. Absolut, något rederi. Jag tänker att det skulle kunna vara jätteintressant. Posten, där kan det finnas guldgruvor.
1: Ja.
0: Och biosalonger också.
1: Ja. Biosalonger skulle jag nog tro. Kanske, men, vet du, en gammal brandstation.
0: Jo, och vet du, gamla kafén eller gamla butiker, ja. Vet du. Jag vet, men det är där man skulle vilja komma åt de här skyltarna. Det harmas jättemycket faktiskt. Här för någon vecka sedan så såg jag på den här second hand-appen som jag brukar använda. Mm. Så var det någon som sålde en skylt från ett gammalt VR-tåg. Och det var de här skyltarna som man hade förr i tiden när det stod att du får inte spotta på golvet i tågvagnen. Men vet du, någon skulle ha, vad var det nu, 100 euro för den. Och jag tänkte att aldrig i livet betalar jag 100 euro för den här skylten. Det skulle vara jättekul att ha. Men den fick nu vara, men den får jättesnabbt. Någon köpte den, så nu äger någon en sån skylt.
1: Det är också iconic. Jag tycker också de här, alltså om man har vägskyltar.
0: Jo.
1: Såna skulle jag vilja ha.
0: Så någon gammal, vet du, kommunlokal.
1: Ja.
0: Kommunens
1: precis.
0: Garage.
1: Eller vet du, något gammalt bibliotek som inte finns längre.
0: Ja. Och jag vill ha allt sånt här i mitt hem.
1: Ja, men nu måste vi kanske det, inte vet vi om det är någon auktion någonstans. Kan någon, om du vet att det ska vara någon auktion på någon sån här häftig grej.
0: Ja, jag och Nelly ska dit och ropa in grejer.
1: Ja.
0: Genast. WhatsApp 044 2800 180.

0: Det är svenska Keisha med Vem du än är. Hon är ganska ny i sitt artisteri. Men här är hon på vår playlist.
1: Ja, banger är det. Mm. Är det så att du kanske känner dig lite vilsen inför veckan och du vet inte riktigt sådär, du ska behöva någon vägledande hand, då lyssnar du på helt rätt kanal, på helt rätt program. För riktigt just så ska vi få höra Morgan och Tobias visa ord. De är ju så duktiga och kommer med så goda råd. Så det ska vi få höra efter Swedish House Mafia och Lykke Lis Happiness is so sad.

0: Det är om dag imorgon då.
1: Så låter det när det är dags för Morgon och Tobias visa ord. De är ju stora idolar till mig och Nadde här extrem eftermiddag. Yes. Och vi brukar ta till oss de visa sakerna som de här två säger.
2: Och det man måste liksom se igenom de här citaterna.
1: Läs mellan raderna lite.
2: Det är att de är ju citatmaskiner, Morgon och Tobias, från serien Morgon och Tobias. För många år tillbaka. Och jag och Nelly, vi är fortfarande där i det träska och stampar och tycker att det är det bästa som har hänt.
1: Ja, och du kanske behöver en ledande hand för veckan, vet du, nog visa ord själv. För det är inte alltid som man kommer in en måndag och har jätte så här god filis, utan man har måndagsfilis.
2: Ja.
1: Men med hjälp av Morgon och Tobias visa ord så brukar det kanske kännas lite bättre. Och den här veckan så låter det så här.
3: Fan, jag tar och skannar och lägger det mot en amerikansk databas. De kan säkert säga vad det är.
4: Amerika kan jag.
5: Tänk om jag dör, bubben, vad gör du då?
3: Då firar jag.
5: Det här är ett sånt här sår som sprider sig över hela kroppen och sen går upp mot halsen och till slut stryper den.
3: Håll still nu! Där! Färdigt! Ta bort! Vad fan! Det är massa jävla var i hela skannen.
5: Ja, den varar nu och så. Det är nästa steg.
3: Ja fan, det är ju silicon carne från igår. Har du käkat i sängen i natt? Har du det?
5: Nej.
3: Du har käkat i sängen, du har legat och käkat silicon carne i sängen.
5: Jag har inte ätit silicon carne.
3: I sängen i natt låg du och åt silicon carne, erkänn. Ja, har jag sagt man käkar i sängen?
5: Är det här silicon carne?
3: Ja, du är inte alls sjuk.
5: Är det inget sår?
3: Nej, det är det.
5: Då är mamma inte sjuk.
3: Nej.
5: Du har redan livet på mig.
3: Men sluta! Ja, du har kramats nu färdigt nu.
5: Jag känner mig som på nytt född nu.
3: Ja, fan, jag ångrar mig att jag redan livet. Nej! Det räcker fan!
6: Man ska smaka på utslagen innan man börjar oroa sig.
1: Och vad tar vi från det här långa klippet?
2: Mm.
1: Det är ju att man inte ska vara så snabb med att döma saker.
2: Nej, utan ibland så måste man kanske gå till djupet med dem.
1: Ja, och att det kanske, livet kanske är bättre och saker kanske är bättre än vad man direkt tror att de är. Ge det lite tid så ser du att du håller inte på dörr, det är chili con carne.
2: Det är ju det att du har ju ätit chili con carne i sängen i natt.
1: Ja, inte håller du på varar heller.
2: Nej, så det är ingen, ibland är det ingen fara.
1: Nej.
2: Och det är också att kanske att om man är orolig så man kan också kolla upp grejer.
1: Ja, men googla inte så mycket för då är du nära döden.
2: Nej, man ska ta en scanner och skicka det rakt till en
1: amerikansk databas.
2: Ja. Då får man bäst svar.
1: Ja, så ta det lugnt.
2: Mm. Så här låter alltså Morgon och Tobias visa ord den här veckan.
3: Fan, jag tar och skannar och lägger det mot en amerikansk databas. De kan säkert säga vad det är.
4: Amerika kan jag.
5: Tänk om jag dör, bubben, vad gör du då?
3: Då firar jag.
5: Det här är ett sånt här sår som sprider sig över hela kroppen och sen går upp mot halsen och till slut stryper den.
3: Håll still nu! Där! Färdigt! Ta bort! Vad fan! Det är massa jävla var i hela skannen.
5: Ja, den varar nu och så. Det är nästa steg.
3: Ja fan, det är ju silicon carne från igår. Har du käkat i sängen i natt? Har du det?
5: Nej.
3: Du har käkat i sängen, du har legat och käkat silicon carne i sängen.
5: Jag har inte ätit silicon carne.
3: I sängen i natt låg du och åt silicon carne, erkänn. Ja, har jag sagt man käkar i sängen?
5: Är det här silicon carne?
3: Ja, du är inte alls sjuk.
5: Är det inget sår?
3: Nej, det är det
5: inte. Då är mamma inte sjuk.
3: Nej.
5: Du har redan livet på mig.
3: Ja, sluta! Ja, du har kramats nu färdigt nu.
5: Jag känner mig som på nytt född nu.
3: Ja, fan, jag ångrar mig att jag redan livet. Det räcker fan!
6: Man ska smaka på utslagen innan man börjar oroa sig.
0: Det är om dag imorgon då.

0: Angelé. Angelé. Ja. Med Caroline Polachek och Sebastian. Låten heter Love Triangle. Klockan är 21 minuter före 4 och det är extrem eftermiddag med Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord så syns vi där.

0: 60 års tid i vårt land så har man hållit på med skofotografering. Så det är ju en ganska lång tradition.
1: Jo, verkligen.
0: Herregud, det är till och med före mummo och muffa var och fotades i skolan.
1: Mm.
0: Jag menar, det är mummo och muffas mummo och muffa.
1: Ja, alltså typ
0: och,
1: så. Ja.
0: Och deras mummo och muffa.
1: Ja.
0: Så det tog skolfoton av dem redan här i Finland.
1: Varför gör man det?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte.
1: Nej.
0: Men om vi tänker att det är en 160 år gammal trend, så alla hade inte kamera.
1: Nej.
0: Ja,
1: nej,
0: nu, det är väl det. Jag gissar.
1: Ja.
0: Så då var det kanske lätt att vet du, dokumentera barnen i skolan.
1: Mm.
0: Och annars gjorde man ju också så då förr i tiden att när man dog, så det var ju då först man ställde upp på familjeporträtt.
1: Ja, just det. Det var ju det.
0: Det var ju det. Men i alla fall så när man då fått levande barn, så det började man med för 160 år sedan. Men man har börjat märka av en ny trend nu här i vårt land när det handlar om skolfotograferingen. Mm. För än i denna dag så kommer det en fotograf, och jag kommer ihåg själv när jag var liten och så skulle det vara full skolfoto, så var det alltid samma gubbe som kom dit med sin kamera och så knäppte han lite bilder. Och sen så skulle mamma och pappa då fylla i den här blanketten och välja att skulle det vara klassfoto, skulle det vara sådana klisterbildersfoto, skulle det vara kompisfoto,
1: ja,
0: skulle det vara sepia, skulle det vara svartvitt, vet du.
1: Och så var det pissdyrt också.
0: Det var jättedyrt och det var superdyrt redan på vår tid.
1: Mm.
0: Och sen hade det ju kommit så här kylskåpsmagneter och allt, vet du.
1: Jaha, fan, dessutom.
0: Och hans morsa med ännu till. Så att nu vet jag inte vad en skolfotografering kostar.
1: Nej.
0: Om du där ute lyssnar och ditt barn just har varit med om skolfotografering, så hör gärna av dig på WhatsApp 044-2800-180 och berätta vad det kostar i dagens läge, de här skolfotorna. Men den här nya trenden som man har märkt av är att det är inte alls lika många föräldrar som mera vill ha de här skolfotorna. Vet du att man beställer dem?
1: Ja, man beställer dem inte ens.
0: Nej, utan vet du vad man gör?
1: Nä?
0: Man får ju oftast då, eller man får väl alltid när de här fotorna har blivit tagna, så skickas det till föräldrarna att så här blev årets skolfoton att se ut. Mm. Att vill du ha dem eller vill du nä? Och då finns det en vattenstämpel på dem.
1: Mm.
0: Men nej, dagens föräldrar sätter in dem i AI och tar bort den här vattenstämpeln. Så att då får du gratis skolfoton av dina barn.
1: Alltså det här är så dåligt. Alltså jag kan inte förstå hur underminerade kulturella arbetare är. Och sen är det typ kulturarbetare som vi behöver, som vi är så beroende utav, alla grafiska designer, alla reklamer, alla bilder, alla videor. Och sen är man ändå sådär, men AI kan fixa det.
0: Ja, och det, att det har gått till det. Att dagens föräldrar inte vill beställa de här skolfotorna av den här mannen eller kvinnan som har kommit dit, som, jag vet inte, kanske är egenföretagare eller sen vet du, jobbar i ett annat företag. Men det är ändå, för att skolan betalar inte pengar åt fotografen när fotografen kommer dit. Utan enda pengarna som kommer in är då föräldrarna beställer de här skolfotorna.
1: Mm.
0: Och då kommer de in. Det här är liksom, det är tid, det är pengar, det är utrustning, det är andra grejer som ligger bakom det, liksom att du behöver få in lön. Och då så vill dagens föräldrar inte betala för det för att det är så dyrt, men man vill jättegärna ha skolfotorna. Så man sitter inne och tar bort vattenstämpeln.
1: Men så här känns det ju.
0: Och det är ju olagligt också.
1: Jo, det, men så kan man ju inte göra. Men det känns som att många också använder det här på sociala medier eller med företag, typ.
0: Mm.
1: Att man vill inte betala någon marknadsförare för att göra en bra marknadsföring eller någon kampanj eller någonting, utan då så går man också in i AI. Och sen är det alla företag som drivs av någon boomer som just har hittat ChatGPT.
0: Ja.
1: Alla deras reklamer ser exakt likadana ut på sociala medier, och så ser man, du har också använt AI.
0: Ja.
1: Du har ingen kreativitet överhuvudtaget.
0: Nej, och det är så att du skulle ha kunnat anställa eller köpa in en liten tjänst av någon grafiker eller en fotograf eller vad som helst. Att den ska kunna fixa det här åt dig. Det skulle på riktigt ha blivit fint och det skulle ha blivit bra.
1: Ja.
0: För jag är så allergisk för de här AI-posters, alltså varendaste ett företag.
1: Mm.
0: Det ofta kaféer, restauranger.
1: Barer använder det hela tiden, säger man.
0: Absolut.
1: Vet du, om det är någon bingokväll, hockeykväll, jämnt, ständigt. Man är så, men...
0: Ja, så att jag tänker att
1: kanske vi inte behöver snåla så mycket, att vi ändå nu kan betala för barnens skolfoton.
0: Och fatta att det finns fortfarande människor som jobbar som skolfotograf. Eller vet du att det finns fotografer?
1: Gud, det låter som min livs värsta mardröm.
0: Att vara skolfotograf?
1: Ja.
0: Uff. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Klockan är 4:08. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med mig, Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Beyoncé med Morning Dew.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Vi frågar hur mycket skolfoton kostar idag, för vi kommer ihåg att det var dyrt redan på vår tid. Mm. Och vi har fått in svar här av Tony på WhatsApp numret 044-7800-180, att på Åland så kostar det 20 euro för skolfoton.
0: Ja, alltså om jag nu inte riktigt överdriver, så jag lovar att det är närmare 40 euro här på fastlandet.
1: Alltså jag har för mig att jag kostar 40 också, men jag måste ju bara helt ut och cykla. Det var ju inte man själv som betalade det där, utan Nej. Det var ju mamma och pappa som fick.
0: Nej, herregud.
1: Funga ut.
0: Jo, för lite fulla bilder på en.
1: Ja, ofta så jag tyckte det var jättejobbigt att ha de här skolfotorna när man typ gick i högstadiet och mådde dåligt över allting och hur man såg ut och allting. Man var så osäker. Ska jag sitta här nu med min tonårsakne och ta lite bilder som jag inte får se på förhand hur de ser ut?
0: Och ännu till det, att när det var klassfoto så att alla får den bilden.
1: Ja, och så måste man stå bredvid någon som man inte riktigt vill.
0: Nej, man skulle inte vilja vara bredvid den. Nej. För man vill inte att de tror att man är ihop med den.
1: Nej, precis.
0: För jag skulle vilja stå med mina vänner.
1: Exakt. På gymnasiet kommer jag ihåg att vi hade tema på skolfotorna varje år. Nej, det var sista år när man gick i trean. Så då hade
0: riktigt?
1: Ja.
0: Vad roligt.
1: Det var ändå roligt, för då får man också spöka ut sig och man behöver inte sen skämmas över hur man ser ut. Utan nu är det sådär, så här ser det ut bara. Men sen när jag gick vidare till universitetet, jag pluggade på universitetet i Kalmar. Så jag menar, det är ju lite olika åldrar där, eftersom att vem som helst som har tagit studenten kan studera där.
0: Ja.
1: Men jag var nog inte jättegammal när jag började plugga där, men jag var ändå en av de äldre. Det var flera som var liksom direkt färskt från gymnasiet. Mm. Och då hade jag en klasskamrat som, alltså all kärlek till honom, han är nog väldigt duktig idag. Men då frågade han mig, kanske när jag var 2 veckor in i plugga, han var sådär, alltså när ska vi få våra skåp? Och när ska vi ha skolfotografering? Och jag sa, vad fan snackar de? Och han är så, var är lunchsalen? Och jag bara, va? Alltså, det här är ju inte gymnasiet, det här är ett universitet.
0: Det är inte lågstadiet.
1: Det är en liksom läroanstalt, eller jag vet inte, det finns ju liksom,
0: ja.
1: Bror, det blir, jag sa, vet du vad, det blir inget skolfoto. Jag är så ledsen, och det finns inga skåp, utan du måste bära på dina grejer.
0: Jag gick ju aldrig i gymnasiet, jag gick i yrkes, och där hade vi också skolfotografering. Ja. Jag tyckte att det var jätteweird, för att jag tyckte att det var lite weird efter högstadiet att man fortfarande skulle ha skolfotografering.
1: Ja.
0: Men då var det, när vi gick i yrke så fick du välja att ville du vara med på skolfotograferingen eller inte. Så vi var nu några få, vet du, som stod där på klassfoto.
1: 3 stycken.
0: 4 kanske, alltså, ja. Vet du. Och då tyckte jag det var lite weird. Och sen när man ju hade sista skolfotograferingen hade man ju redan fyllt 18.
1: Ja.
0: För att när man gick sista året.
1: Då är man ju alltså, officiellt vuxen.
0: Ja, man är vuxen.
1: Ja.
0: Men det var ändå roligt med skolfotografering. Men sen så jobbade jag ju hamnen i Hangö i, vet du, nästan 5 år däremellan. Så jag hann ju bli 23 år gammal innan jag började studera på Arkade här i Helsingfors.
1: Mm.
0: Till medianom. Och då var det, då var jag var din klasskompis. För att jag visste inte, eller jag tänkte sådär att, ska vi ha både skolfotografering? inte visste jag. Jag var inte dock den som gick omkring och frågade. Och så här, när kommer gubben från Seppala hit?
1: Och så måste jag fråga lite diskret också. När är det skolfoto?
0: Ja, jag tänkte så här, nej, att vilken dag ska man komma med kammat hår och lite fin blusen på. Men det var inte skolfotografering heller på tredje stadiets skolnivå här.
1: Sur är väl det?
0: Ja, eller?
1: Kände jag.
0: Jag tänker, när jag var 23, skolfotografering. Mm. Varför inte? Jag tycker det skulle vara lite roligt.
1: Ja.
0: Jag tänker att, vet du också vuxenstudier? När du är 45. Och vet du, får för det att nu ska jag skola om mig.
1: Jag kan göra det nu när man har funnit sig själv. Men när man är sådär osäker och inte vet vad man håller på med, då kanske man kan hålla sig undan.
0: Och jag skulle vilja att man på arbetsplatsen också skulle ha.
1: Jo.
0: Vet du, arbetsplatsfotografering.
1: Snälla, vad bra.
0: Det skulle vara jättebra.
1: Ja.
0: Kanske vi måste inleda det.
1: Mm.
0: Vi ska ha skolfotografering på Extrem.
2: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: här.
1: Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöka fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: nämligen att Cristiano Ronaldo har varit i vårt grannland förra veckan.
1: Är det sant? Mm. I Sverige?
0: Jo, han har varit i Sverige. Han har varit på blixtvisit i Malmö.
1: Och vad har han gjort dit?
0: Jag vet inte, men de har varit liksom, jag vet, så här, portugisiska fotbollsdelegationen.
1: Oj.
0: Så har de varit i Malmö.
1: Har de varit och plockat upp några spelare då kanske? Eller vet du?
0: Jag har ingen aning om varför han har varit där. Men i alla fall så det har nu någonting med fotboll att göra. Och Malmö. Och mer än så vet inte jag. Mm. Men Cristiano Ronaldo, han hann ju klippa håret i Malmö under tiden.
1: Han gjorde. Tänk att han får till Malmö och klippa håret istället för att gå till sin vanliga frisör. Vet du? Dagarna innan.
0: Ja, ja, exakt. Vet du, han skulle kunna göra det. Och man vet ju också, Cristiano Ronaldo, han är ju supermån om sitt utseende. Tänderna ska vara i skick. Ansiktet ska vara i skick. Håret ska vara i skick. Kroppen ska vara i skick. Mm. Kläderna ska vara i skick. Frun ska vara i skick.
1: Ja, allt ska vara i skick.
0: Ja, så ser han ut. Men det var alltså, Ronaldo hade varit då tillsammans med den här portugisiska fotbollsdelegationen. Mm. Så hade de varit in i en sån här salong där du kan klippa håret.
1: Jo, ja.
0: Som ägs av barberaren Rabi Al-Hussein.
1: Mm.
0: Och det var han som då hade fått chansen att klippa honoms hår.
1: Herregud,
0: det var
1: jag ska kissa ner mig.
0: Alltså, jag kissar ner mig nu och så far jag hem med mina nerkissade byxor.

0: när jag ser att Ronaldo stiger in i min frissa.
1: Ja.
0: Nej, men vad gör du här? Shit, ska du inte komma?
2: Nej, ska väl jag klippa ditt hår? Ja. Klipp mitt du.
0: Och det var inte heller så som det har gått till att Ronaldo skulle ha kommit in dit och varit så här, oh, can you please cut my hair? Mm. Det var inte alls så. Utan de hade ju, alla de här fotbollspojkarna hade ju varit dit för att se på produkter. Vet du. Så då hade de varit dit och tittat, vet du, ska det vara hårvax, ska det vara hårmos, I don't know.
1: Mm.
0: Men då hade den här Rabido som han heter, så hade bjudit på lite kaffe där åt pojkarna, de har nu stått där och chitchattat, han har nu försökt sälja sina produkter åt, åt fotbollsgrabbarna.
1: Ja.
0: Men då så hade sen Rabi skojat till det lite och så hade han frågat, skulle någon av er behöva, vet du? En klippning.
1: Ja.
0: Och då så hade Ronaldo sagt att ja, nu ska jag faktiskt kunna ta en. Men det hade inte gjorts där i hans salong. Utan en Harabi hade då sen blivit inbjuden till det här spelarhotellet som de bodde i.
1: Ja, i någon svit vet du. Ja.
0: Och plötsligt så var då han, frisören, i samma rum som Ronaldo. Och han hade fått klippa hans hår i 45 minuter.
1: Åh, herregud.
0: 45 minuter är ändå ganska länge att säga att vet du, att man har umgåtts med Ronaldo.
1: Vet du, man tar också med, om man är i den situationen, som Rabi, att då tar man med sig 4 stycken rakapparater ifall ena batterier skulle dra.
0: Det gör man om man tar med alla saxar och jag tar med allt.
1: Hela salongen.
0: Alltså allt ska jag packa med. Så då hade han blivit bjuden sig dit på kvällen.
1: Wow.
0: Och så hade han fått hänga med dem lite.
1: Ja.
0: Och Rabi har också sagt att Ronaldo hade jättebra hår.
1: Oj, vilken komplimang. För vad är Ronaldo, 40?
0: Något 40,
1: 44 typ.
0: Ja,
1: det är ju en komplimang. Det är en man i den åldern speciellt, tänker jag.
0: Absolut.
1: Wow. Också bra marknadsföring från Rabi.
0: Ja.
1: Alltså han kan nu säga, kom till min salong här. Cristiano Ronaldo var det.
0: Ja, exakt. När man ska laga en liten CV, vem man har klippt.
1: Ja.
0: Nå, Ronaldo.
1: Ja.
0: Och det var det.
1: Ja.
0: Men tydligen så har Ronaldo tjockt och friskt hår.
1: Oj, nu vet vi det också.
0: Tur det.

0: Inhaler med Your House. Det var det hör här i Extrem när klockan är min födelsedag igen en gång. 16:11.
1: Yeah!
0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om blir det nu.

0: Alexia och Molly Sandén med Tänk om. Jag tror det var i förra veckan så Nadde, du och jag pratade om att vad gör såna här kändisar som inte riktigt är relevanta längre? Till exempel E-Type. Att vad gör han idag för att kunna leva?
1: Jo!
0: Alltså han var ju stor som tusan. Han var en man av sin tid.
1: Och han var jättestor.
0: Ja.
1: Och så pratade vi också om Pandora.
0: Ja, att precis.
1: Vad gör månne hon? Nu så uppenbarade det sig att hon bor i Skudde och gör inte så jättemycket.
0: Ja, men hur lever de liksom? Eller sådär, vad tjänar de pengar på? För på något vis så måste man ju ändå.
1: Ja.
0: Jag fattar inte.
1: Nu får man väl kanske in lite, för de har ju gjort stora låtar. Så lite pengar kanske man får in. Och så har man ju kanske investerat, för man har ju fått in pengar tidigare.
0: Jag hoppeligen så har man väl gjort det. Ja. Men jag har också svar på frågan nu.
1: Vad E-Type gör?
0: Mm. Han ska vara med i Mello.
1: Va? På riktigt?
0: Alltså, de har ju släppt några namn. Både E-Type och Nanne Grönvall. Vet du Nanne Grönvall?
1: Jo, jag älskar.
0: Håll om mig, släpp inte taget om mig. Och jag förhäxad av dig.
1: Hon hade bröstcancer just, så var lite försiktig faktiskt, Nelly.
0: Ursäkta. Alltså, hon ska i alla fall vara med i Mello.
1: Va?
0: Jo, hon ska E-Type, Nanne Grönvall, sen Dotter. Men Dotter är ju fortfarande relevant.
1: Det är ju det där heavy Dotter. De har lite sån här skrikmusik.
0: Johanna, så. Dotter. Det är ju en brud.
1: Ja, det fanns ett band ser du, som typ hette något Dotter.
0: Alltså, nej, men det är ju Bulletproof. Vet du? Bulletproof. Det är Dotter som nu ska vara med i Mello.
1: Ja, den med David Guetta.
0: Det kanske är den, va?
1: Det är ju Sia, det vilket...
0: Vet du vad? Nu får jag prata skit.
1: Nej, jag tar fel.
0: Anyhow. Det är E-Type som jag är fascinerad utav. Jag kan inte förstå att han igen nu står i rampljuset. För, alltså jag undrar honom det, för jag gillar E-Type. Jag var så kär i honom när jag var barn, förstås. Ja. För att han var ju äldre man. Men alltså, att han ska vara med i Mello nu. Tänk på den scenen har liksom Benjamin Ingrosso stått. Och vet du, så här, alltså, EMD ska ju vara med nästa år också.
1: Men det är ju, börjar det bli så, för att jag, det som jag har tyckt i Finland alltid när det ska göras sina tv-produktioner och när det ska vara musik och det är Vainela med och det är Masked Singer och det så ska det vara UMK. Så det är lite svårt att hitta del för att artistskaran är inte lika stor i Finland, men börjar det vara så i Sverige nu också att man har gått igenom dem alla?
0: Ja, för det är många som har varit med flera gånger också, och sen så har man liksom börjat så här: okej, men nu är de här för fjärde gången. EMD vet jag inte hur många gånger har varit med, men de har inte varit relevanta på många, många år, men när de väl var det så
1: kan
0: var det ju hela tiden.
1: Vem de är?
0: Det är ju han är Erik, Martin och Danny Saucedo. Mm. Jag vet, vad heter han Erik? Jag tycker han Erik är väl minst relevant utav dem. Det är alltså en pojkgrupp. De var en pojkgrupp, de finns inte längre.
1: Nej.
0: Men de sjunger ju den här låten, den här jullåten, vet du. När alla lamporna sänser, finns det rum för dig här. Välkommen främling och vän. Den.
1: Mm.
0: Det är MD.
1: Men alltså, är det här nu bekräftat att E-Type är med? Eller det här
0: det är bekräftat. Nanne Grönvall och E-Type är de senaste namnen.
1: Och det är bekräftat.
0: Ja.
1: Jag är så glad att Nanne Grönvall ska vara med.
0: Jag
1: älskar ju henne.
0: Jag med.
1: Jill Jonsson.
0: Ja.
1: Nanne Grönvall. Mm. Kiki Bettan och Lotta. Och Lena Philipsson.
0: Jag älskar Lina Philipsson.
1: Linda Bengtzing. Ja. Jag älskar de här kvinnorna. Alltså, som
0: de är så ikoniska, de här kvinnorna.
1: Och nu ska hon vara med.
0: Mm. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Nellys stora kärlek E-Type med låten Angels Crying. Jag berättade här just precis för henne, eller Nelly uttryckte just sin kärlek för E-Type när hon var liten. Hon älskar den här mannen. Så sa jag till Nelly att när vi sände Morgon tillsammans med Fanny och Kjell, så hade vi ett segment som hette Fråga E-Type, där lyssnarna fick skicka in frågor. Alltså det kunde handla om vad som helst. Det kunde vara sådär att, vad ska jag laga för mat på onsdag? Mm. Och så var det E-Type som svarade på de här frågorna.
1: Men det säger väl också hur mycket, hur upptagen han var. Ja. Att han satt och svarade på det.
0: Ja, han var alltså inte alls upptagen. Det där är vi på mig ett halvt år. E-Type svarade på våra lyssnares frågor. Nu blir det Adela med Nicole Kidman.

0: Every single night I pray that my tits are sitting right.
1: Ja, vad är det hon sjunger?
0: Ja, det är alla. Nicole Kidman var det som du hörde extrem eftermiddag. Och efter extrem eftermiddag klockan 17 så då är det dags för Supernova med Fanny for Sander. För det är måndag. Supernova är ett musikprogram som sänds här på Yle Extrem ända fram till Adarton. Och i dagens Supernova så kommer hon bland annat att diskutera den pinsamma texten i Taylor Swifts nya låt Cleveland.
2: Jag har förstått att den har fått lite kritik. Nu tycker jag också att den låter som en AI-låt.
0: Ja.
2: Så att...
0: Oj nej, det är första gången som Taylor Swift nu får kritik. Och sen så förklarar Fanny också varför rökning är bra för sångrösten.
2: Oh, ja, jag tänker, vad heter hon? Amy Winehouse.
0: Ja.
2: Bra sigröst.
0: Ja, det var bra. Och... Mm. Och

0: Kanske det är det han behöver i och för sig.
1: När man inte vet.
0: Nej, det, fan, du tar reda på det i Supernova.
1: Yes, det här och mycket mer i dagens Supernova här i Yle Extrem mellan klockan 5 och 6.

0: ska lyssna på nyhetspodden idag, för det hör ju till vårt program, och idag handlar det om Åland. Ingen är lyckligare än jag.
1: Jag vaknade idag, eller jag vaknade inte av det, men jag hade just precis vaknat, så fick jag ett meddelande av Nelly. Och Nelly skrev åt mig, alltså, med ni, 8:30 där på morgonen. Idag handlar sig nyhetspodden om Åland.
0: Det var så mycket Ålands nyheter i tidningarna, i finska medierna idag, så att jag är helt, helt begeistrad. Men idag så handlar det om den här nya självstyrelselagen som man försöker få igenom på Åland. Man har jobbat med den i 15 år.
1: Ja.
0: Nu har man skickat den till fastlandet för att man ska se över den, och det verkar gå långsamt ut. Och den här lagen är över 30 år gammal, och sen efter att den trädde igenom så har Finland gått med både EU och NATO, och man har fått ny grundlag. Så att den här självstyrelselagen är lite förlegad, och det begränsar till exempel att beställa grejer online eller vård eller väg, vet du, det är så mycket som bara, det blir inte bra.
1: Nej.
0: Så nu så försöker man uppdatera det här, och det går ju ännu sämre det. Men man diskuterar i alla fall om vad det är som tar sån tid och hela den här grejen i nyhetspodden idag. Och det är med Johan En som är Ålands representant här i Helsingfors.
1: Är du också med i podden?
0: I wish, varför ingen pratar med mig?
1: Tänk att du är den enda ålänningen.
0: Faktiskt.
1: Du är the ålänning.

0: Tack. Finaste komplimangen som jag hört någonsin i hela mitt liv.
1: Jag tror nog att du är det.
0: Mm, jag tror också det.
1: Lite oklart. Men nyhetspodden kan du alltså höra här i Extrem eftermiddag före klockan 5. Det är Gracie Abrams med Look at My Life.

0: program som heter Look at my life. Vallåten du hörde här i Extrema eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på er.
1: God eftermiddag.
0: Och vi ska också börja säga hej då, för vår sändningstid börjar ta slut.
1: Så är det.
0: Vad ska du, Nelly, göra när du kommer hem?
1: Jag ska umgås med min bästis som är här från Schweiz.
0: Är det sant?
1: Vi ska äta middag ihop, sen ska hon ta flyget hem tillbaka till... Nej, hon ska åka till Åland. Och sen ska hon till Schweiz igen.
0: Herregud. Eller så är det globetrotter du har till vän.
1: Ja. Du då, vad ska du göra? Ska du ut och fiska?
0: Nej, jag ska faktiskt inte vara ute och fiska. Jag ska göra något jätteickigt.
1: Nej, vad ska du göra?
0: Lunchlåda.
1: Åh, det måste jag också göra.
0: Jag ska laga lunchlåda till hela veckan faktiskt.
1: Nej, nu kommer, vad heter hon? Hanna Forsberg. Vad heter hon?
0: Hanna Friberg.
1: Nu kommer hon aldrig vilja ha oss.
0: Nej, det är ju det.
1: Det ville hon tidigare.
0: Satt hon och skrek dit i Sverige när hon satt och tittade på vårt program och lyssnade på oss varje dag.
1: Ja.
0: Miley Cyrus med The Bass Persuades. Är det herran? Och kom ihåg att lyssna på nyhetspodden om en liten stund. Och sen blir det Supernova med Fanny Forsander klockan 5. Och vi hörs imorgon igen. Klockan 1. Hej då.
1: Puss och kram. Forgetting there's a world when this record is on.

0: jag var här för 2 dagar sedan, Lisa just hade fått insatt den här tandställningen, och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna, och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig, och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: Åland är många nu på helspänn. Fredens öar har försökt få en ny självstyrelselag i cirka 15 år och nu är frågan på tapeten igen. Men bara för Åland verkar det som, för Finland ger uttryck av att vara så där lite lagom intresserat. En ny självstyrelselag ska godkännas av två på varandra följande finska riksdagar, så om justitieministeriet inte nu kommer till skott med att avge ett lagförslag om ett reviderat självstyre för Åland inom oktober, så går det åtminstone 5 år innan en ny lag kan bli verklighet. Så var och varför dröjer lagförslaget om ett uppdaterat självstyre för Åland? Det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Johan En som är Ålands representant i Helsingfors. Johan En, du är Ålands representant här i Helsingfors och det betyder att du jobbar för att sprida kunskap om Åland och upprätthålla goda kontakter mellan Åland och Finland, eller riket som det brukar heta på Åland. Så om vi börjar med själva grundfrågan, varför vill man på Åland revidera den här nuvarande självstyrelselagen? Finns det konkreta exempel på vad som borde ändras?
1: Vi kan väl börja med att säga det, att det är ju inte bara Åland som vill revidera självstyrelselagen, utan det finns ju också inskrivet i regeringen och på regeringsprogram att man ska revidera den här tillsammans med Åland. Och det som har varit den springande punkten här är att det är en 30 år gammal lag. Och ni förstår att en lag som har funnits i 30 år, den är kanske inte riktigt anpassad utgående från hur tiden ser ut idag och hur samhället har liksom utvecklats under den här tiden. Så att det är väl det, är att få en modernare lag, en modernare samling med regler som tydligt beskriver också hur vi idag ska dela ansvar och hur självstyrelsen kan utvecklas. Utveckling är ju någonting som är viktigt för oss också, att vi ser hela tiden att självstyrelsen kan användas utgående från de behov som vi har i dagsläget.
0: Nå, hur skulle du säga att det här arbetet går nu då?
1: Nå, vi kan väl säga så här att eftersom jag nämnde här att det har tagit 15 år innan vi är så här långt framme, så det har ju inte gått helt lätt. Och det är inte heller någonting som är helt onaturligt. En självstyrelse och en centralmakt så kommer alltid att ha olika syn på hur man ska fördela makten mellan sig. Och det har ju gjort att de förväntningar och de förhoppningar som vi hade när vi för 15 år startade den här processen, de har ju nog fått förändras rejält i det här sammanhanget. Och det betyder också att det förslag som vi har nu, som då togs fram av en arbetsgrupp som leddes av justitierådet Gustav Byglin tillsammans med tjänstemän från justitieministeriet och andra ministerier här i staden och tjänstemän från landskapsregeringen, så såg vi som ett framförhandlat förslag som nu egentligen då bara skulle checkas av de som gick ut på remiss. Vi hade också den här gången lagt in en sån del i det här arbetet som var en referensgrupp på hög nivå där statssekreterare från den finska regeringen fanns och representanter också från den politiska ledningen på Åland, just för att se till att vi skulle ha det här förankrat. Men när remissvaren kom nu så visade det sig att då fanns det en del saker som remissinstanserna tyckte att var besvärliga, som behövde tittas närmare på. Och det är viktigt, men remiss gör man ju på det sättet för att få in den typen av åsikter. Problemet är, tror jag nu, att vi på Åland gör bedömningen att det här är någonting som man då sätter alla klutar till för att omedelbart se till att hitta lösningar på. Medan jag har upplevt att man här i Helsingfors kanske framförallt ser det som att de här problemen är sådana att det kommer att ta tid, det kommer att vara mycket resurser som behöver sättas och det blir svårt att hinna nå de målsättningar som vi från Åland har lagt.
0: Nå, precis som du säger, den här självstyrelselagen finns ju med i regeringsprogrammet och när jag lite tittar på de här svaren då från den här justitieministeriets remissrunda så kunde jag konstatera att till exempel då presidentens kansli och utrikesministeriet, försvarsministeriet, som har liksom högprofilinstanser i princip stödde den här propositionen om en ny självstyrelselag, medan då HD hade vissa villkor och sen då statsrådets kansli
1: var justitiekanslern.
0: Och justitiekanslern. Jag funderar som gällande till exempel den här beredskapsfrågan, kanske i synnerhet. Så då undrar jag, att, och också det här, vem ska vara med och fatta beslut ifall vi är i ett läge när det blir undantagstillstånd. Så är det så att det är frågan om den här beredskapen nu då som stoppar upp det hela?
1: Nej, så är det nog inte. Där har vi inte lyckats nå en lösning så här långt vad gäller den här frågan. Men vi har också konstaterat att den innehåller så stora element att där måste vi tillsammans nu jobba vidare. Vi har därför från vår sida föreslagit, och jag uppfattar också att det finns ett visst gehör för det, en ny arbetsgrupp som ska få mandat att hitta både praktiska och juridiskt hållbara lösningar när man då går framåt. Vi behöver titta både på självstyrelselagen, beredskapslagen och annan lagstiftning för att få det här att funka. Jag skulle säga så här att när det gäller nu vår det här arbetet med självstyrelselagen som helhet så är vi långt framme, men vi är inte i mål. Och det är då en del frågor som inte är lösta. Det handlar delvis om politiska vägval. Det vill säga vi vill kanske mer än vad man vill här i Helsingfors när det gäller att se till att vi kan reda upp och se till att vi har de här klara och tydliga reglerna som jag pratade om tidigare. Och vi behöver lösa de här nu så att vi får ett system som fungerar i praktiken och så att Åland och Finland kan känna förtroende för den här gemensamma lösningen. Och det handlar framförallt också, tror jag, om att vi ska bygga den här tilliten. För det här systemet bygger på två saker. Klara och tydliga regler och tillit mellan parterna. Och det är väl den här sista delen som jag upplever att kan vara lite problematisk för tillfället.
0: Man får lätt det intrycket, därför skulle jag vilja fråga dig att hur reagerar ålänningarna nu på att det som man håller på i 15 år så hade det tagit hela regeringsperioden nästan för att få ihop då en proposition för den nya självstyrelselag, eller den finns inte ännu utan man jobbar då på det och tiden rinner ut inom oktober här. Så hur reagerar man på det att tiden kan ta slut så att det blir någonting alls?
1: Alltså om vi efter 15 års arbete inte lyckas att nå ett gemensamt resultat så då är nog min uppfattning att vi riskerar att det allvarligt skadar den här tilliten som jag pratar om mellan Åland och Finland. Och i dagens säkerhetspolitiska läge har vi väl särskilt goda skäl att faktiskt värna den här tilliten. Och att lyckas komma överens vore ju fantastiskt på det sättet att vi skulle visa Finland och Åland internationellt hur svåra frågor kan lösas genom dialog och kompromiss. Så att det finns en stark förväntan på Åland att även fast tiden nu är knapp så finns det tid. Det som behövs är ett tydligt politiskt ledarskap och en förvaltning och tjänstemän som enträget jobbar på lösningar. Det försöker vi från vår sida nu kontinuerligt göra med den insats som våra tjänstemän kan göra i de här frågorna.
0: Men här finns alltså gärna någon slags liksom risk för stor besvikelse och förtroendebrist?
1: Jag är rädd för det. Och det är ju liksom, när vi ser på hur samhällsklimatet ser ut idag så är det ju så att frågor som kan beskrivas på något sätt som ett misslyckande, de förstärks väldigt mycket tack vare den polariserade debatten som vi har i samhället. Och jag är rädd för att även den här frågan kan bli en sån. Och jag vill upprepa det här. Jag tror att man ska tänka noggrant efter här att man har ett sådant säkerhetspolitiskt läge också. Och när vi ska gå tillbaka i historien och titta på hur kom Åland till, vilka parter har varit intresserade av att det här är en fungerande lösning, så tycker jag att det finns ytterligare mera orsak att vara väldigt, väldigt nu inriktade på att hitta den här lösningen. Annars kommer nog ålänningarna att känna den här besvikelsen.
0: Så det är en potentiell krutdurk kan man kanske säga, åtminstone mentalt den här frågan.
1: Ja, jag tycker att man ska fundera kring den här biten. Det är väldigt svårt att säga vad som händer. Det handlar ju också om hur man sen i så fall, om det här skulle falla, vilket jag ju inte hoppas på, för den har inte fallit ännu. Nej. Så gäller det ju att i följande steg, om det är på det sättet, visa på hur tänker man då ta den här processen vidare.
0: Johan, alltså gällande Åland och mycket av det som vi lite här har varit inne på, så är det ju så att den här frågan om demilitariseringen och då det ryska konsulatet som hänger ihop med det förr eller senare kommer upp. Och den här diskussionen brukar i regel landa i att det är fördragen från Nationernas förbund 1921 och också då Parisfreden 1947 som fortfarande gäller. Och därför är det som det är, för att alternativet skulle vara som att öppna en sån här Pandoras ask. Och varken Finland eller nu säkert Åland heller vill väl vara den som i nuläge frångår något internationella avtal. i synnerhet då med tanke på den här geopolitiska verkligheten. Men jag tänker på en sån här sak, att eftersom Åland är demilitariserat så behöver ju åländska unga män inte göra värnplikt, och det föreslås ingen ändring här heller i det här utkastet då till den här nya tjänststyrelselagen. Men försvarsministeriet har skrivit då i sitt utlåtande som jag läste att det hade varit motiverat att skapa en tjänstgöringsmodell för åländska ungdomar för att stödja då civil beredskap och krisberedskap, och det kunde också ha varit ett exempel för att utveckla civiltjänsten liksom på fastlandet i Finland. Så då undrar jag, ser inte du att Åland skulle kunna stödja försvaret på något annat sätt då än rent militärt?
1: Jag ska börja med det, och jag tycker det är bra att du nämnde det här, därför att det är en sån här fråga som ständigt egentligen citeras lite fel, därför att Åland, värnpliktsbefrielsen handlar faktiskt inte om demilitariseringen.
0: Mm-hmm.
1: Det handlar om språkbestämmelserna.
0: Okay.
1: Och när den här befrielsen från värnplikten kom till så var det på det sättet att ålänningarna befriades därför att kommandospråket i den finska försvarsmakten är finska.
0: Mm-hmm.
1: Och det var grunden och är fortsatt grunden för det här. Sen fanns säkert också andra motiv under den tiden. Jag kan tänka mig att man från finskt håll då när ålänningarna hade jobbat för en återförening med Sverige kanske inte riktigt ville att ålänningarna skulle utbildas, de här åländska separatisterna skulle utbildas i hur man hanterar vapen på effektivt sätt. Och ur ett åländskt perspektiv så kan man ju konstatera att om det finns någonting som så att säga ingjuter nationalism, finsk nationalism i människor, så är det ju att man då utbildas inom försvarsmakten för att försvara landet.
0: Mm.
1: Men sen till den andra fråga. Mm. Åland bidrar redan genom ett omfattande arbete med den civila beredskapen, för det har vi också ett ansvar för, och självklart vill vi på samma sätt som övriga medborgare i Finland vara med och bidra vad gäller de bitarna. Och oavsett det här så har vi faktiskt också funderingar på att stärka den här utbildningen inom området civil beredskap. Och då på det sättet att man skulle kunna införa kurser som i första hand skulle vara frivilligt på gymnasie- och yrkesutbildningarna på Åland.
0: Mm.
1: Vi har redan idag ett mycket aktivt frivilligt arbete inom de frivilliga brandkårerna, inom den frivilliga sjöräddningen, Röda Korset, Martorna. Jag kan göra den här listan väldigt lång på hur vi jobbar med de här civila frågorna.
0: Mm-hmm.
1: Sen har vi dessutom jobbat under den här senaste tiden nu, precis som på alla andra ställen, utgående från det geopolitiska läget, så har vi stärkt också myndighetssamarbetet både inom Åland och mellan Åland och Rike. Och vi planerar väldigt mycket nu tillsammans med finländska myndigheter och kartlägger risker gemensamt. Så att de konkreta insatserna för säkerheten och för ett samarbete så bygger igen det här på att vi ska bygga den här tilliten, och självklart ska vi vara med, och gör vi någonting bra i det här samarbetet så står vi gärna upp med att visa upp det också för hur man kan bygga det i resten av landet.
0: Oktober månad hade hetat, så är deadline för att det här lagförslaget från justitieministeriet ska komma då till riksdagen, för att riksdagen ska kunna hinna behandla det här. Och grundlagsutskottet gick nyligen ut med att det här arbetet skulle behöva fås i hamn. Hur stark uppfattar du att den här signalen är från grundlagsutskottet?
1: Utskottets signal är verkligen betydelsefullt, för det visar på att det finns en tydlig politisk beställning. Samtidigt ska man komma ihåg att beställningen är en självstyrelselag. Man säger ingenting om innehållet. Och det är lätt i det där skedet att säga någonting om att det bör levereras någonting. Men det ska också då levereras någonting som vi på bägge sidor både kan acceptera och vill ha. Och nästa steg är nu att framförallt regeringen här omsätter den här starka uttalandet från grundlagsutskottet i handling och visar att det finns nu den här slutliga viljan att nå en lösning som båda parter kan stå bakom. För vi ska komma ihåg, det här är inte någonting som Åland själv dikterar, det är ingenting som riket själv dikterar, det är någonting helt annat än när man lagstiftar på andra områden. Det är egentligen ett avtal mellan parter. Två stycken som ska komma överens. För systemet är som du beskrev inledningsvis, att det ska godkännas först av två riksdagar och sen också av Åland. Ålands lagting. Så att det här är en viktig sak att komma ihåg nu. Och 15 år har gått. Det är dags nu.
0: Tack Johan för den här analysen.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Johan En som är Ålands representant i Helsingfors. Ljudmixningen är gjord av Staffan Sundqvist. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent. Och visste du att du numera kan kommentera nyhetspoddens olika ämnen direkt i Arena-appen? Så skaffa dig ett Yle-konto om du inte redan har det, och då kan du säga vad du tänker om olika ämnen som den här Ålandsfrågan och till exempel favoritmarkera olika andra program.

Hej på er och välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Jag själv älskar ny musik och kan inte shut up about it. Och ni har hamnat precis rätt ställe om ni också tycker att ny musik är spännande och intressant. Det är det som vi diskuterar här i Supernova. Vi kollar in vad som har hänt i musikvärlden, om det finns något bra släpp som är värd till att lyssna på och så vidare och så vidare. Och idag hörni så befinner jag mig i ett 42 grader varmt Los Angeles. Och det här kanske låter trevligt och så. Jag vet att det har börjat bli höst i Finland och det är regnigt och jävligt. Men guys, om ni vill känna er skadeglad så kan jag komma med riktigt goda nyheter. För ända sedan jag var i Mexiko här innan så har jag gått omkring med riktigt fruktansvärd turistdiarré. Och det här har pågått nu. Jag tänkte säga 4 dagar, men nej, jag börjar snart vara en vecka. Jag börjar bli lite bättre. Jag är ännu inte liksom där att jag börjar söka vård. Herregud, jag är fin en tag. Så jag tänker ju att allting går väl över. Bara man får en vodka shot nu och då och tar det lite lugnt. Jag måste nog kolla upp mig så att jag inte har fått någon parasit eller någonting. Men jag tänker ta det här när jag kommer hem. Och normalt när jag reser, vilket jag ändå gör väldigt mycket, så brukar jag känna att vad trist att åka hem. Gud, man skulle kunna se lite mer. Det här är kanske första gången som jag känner, fy fan vad underbart att komma hem. Alltså jag kan inte vänta tills jag får sätta min fot på det Finnair-planet som ska ta mig raka vägen till Norden. För nu är jag done med till race. Det finns ju någonting extra sexigt också med att ha just en dålig mage när det är supervarmt. Alltså jag var precis ut idag och gick till en sån här riktigt äcklig Porsche-mataffär. Oj, jag måste berätta här. Det här handlar inte om musik. Men det är en sån här affär som har blivit ganska känd på TikTok. Bland annat för att sälja jordgubbar för 25 dollar styck. Alltså det är riktigt ruttet. Men tyvärr har de ju också jättesmarriga grejer. Och nu när jag har mått lite prutt så har jag tänkt att jag ska unna mig själv. I alla fall, jag gick dit idag och handlade lite grejer när jag kommer till kassan och de frågar mig, vill du ha en påse? Och så säger jag, ja det vill jag ha. Och så frågar de, vill du ha en tygpåse eller vill du ha en papperspåse? Och då såg jag de här tygpåsarna, de såg ganska nice ut. Och så tänkte jag, men gud, det här är bra, det här kan jag ta hem som en souvenir till min kompis som har pratat mycket om den här affären. Absolut, jag tar en tygpåse. Blippar in mina detaljer, scannar kortet och när jag liksom börjar gå ut, det är först då som jag får en notifikation i min telefon att så här mycket kostar det. Och jag ser att jag har precis betalat 70 dollar. Jag blir liksom jättekonfust. Men vad fan, jag köpte ju bara liksom någon frukt och någon dricka. Hur fan kan det här ha blivit 70 dollar? Och så går jag och kollar på kvitto och så ser jag att den här satans tygpåsan som jag har köpt kostar 55 dollar. Och nu är ju det enda rimliga att få tillbaks och säga, jo, vad fan är det här för någon scam? Det här funkar ju inte. Men nu ska vi allihop komma ihåg, jag är en awkward finn som dessutom har diarré och måste riktigt mycket få hem och skit. Så jag bara, nej, jag måste dodge this bullet. Jag betalar 55 fucking dollar för den här väskan. Och om inte min kompis blir glad för den här souveniren så vet jag inte vad jag gör. Det kan till och med vara att jag behåller den själv. Det var så hemsk upplevelse. Och om jag kan använda den varje dag så känns det lite mer justified. Men Jesus Christ ändå hörni. Så ja, med det sagt, jag är extremt taggad på att komma hem igen efter min lilla världsturné. Och jag är också väldigt, väldigt taggad på att få sätta igång Supernova idag. Vad ska vi prata om i dagens avsnitt då? Nå, för det första så har jag gjort en liten lyric breakdown på Taylor Swifts nya låt Cleveland. Det här är en låt som har fått väldigt mycket hat på sociala medier för att vara fånig. Och jag kan inte riktigt säga något annat än att jag håller med och jag förstår den här kritiken. Vi ska lyssna på Cleveland och vi ska ta och dissekera den här texten också och förstå varför folk hatar den här låten så himla mycket just nu. Vi ska också prata lite om festivaler idag. För vet ni att de som är allra mest taggade festivalgoers, de har redan nu börjat boka sina biljetter inför sommaren 2027. Och jag tycker det här är tokigt. För att det här betyder alltså att du bokar en biljett innan du ens vet vem som kommer att spela på den här festivalen. Det har varit mycket skriverier om festivaler också och priser. Har folk faktiskt råd att gå på de här festivalerna och mer? Till exempel Way Out West i Sverige, där har man sett en 80% i ökning i priser sedan 2012. Vi ska reda ut det här om en liten stund alltså. Och ska vi också prata om en skojig grej. Eller inte så skojig grej egentligen. Vi ska prata om tobak.
och sångare som röker. Lola Young har gått ut och sagt att hon har svårt att andas för att hon har vejpat så mycket i sitt liv. Och jag har ju en tes om att vissa sångare mår ju jättebra av till rök. För vissa sångare får det här härliga raspet samtidigt som ju du förstås kompromissa din hälsa. Men var går den där gränsen? När är det värt det? Det här ska vi prata mer om en liten stund. Men först tänkte jag att vi tar och startar igång den här festen genom att lyssna på en ny låt med Dom Dolla och Skepta. Den här låten heter Danger Danger. Men hörni, hejna Danger, jag är Supernova. Helt safe och du är så välkommen.

0: It's danger, danger.
1: Vet du redan vad du ska göra i augusti 2027? Alltså det här är ju om nästan ett år alltså. Jag planerar ju mitt liv typ 3 månader i sträck. Alltså jag vet inte ett skit vad som ska hända förrän det typ är för sent. Så tanken på att redan nu planera min sommar nästa år gör mig lite illamående. Men det här är det många som gör, särskilt när det kommer till festivaler. Jag läste precis att Way Out West, alltså en av Sveriges största festivaler, och man får väl säga att systerfestivalen i Finland skulle kanske vara Flow-festivalen i Helsingfors. De har nu måste pausa sin biljettförsäljning för att det var så jävla hårt tryck på det här. Och jag tycker det här är helt sjukt. Vet ni varför? För att man har inte ens fått reda på vem det är som kommer och spelar på den här festivalen ännu. Och folk vill trots det här ännu köpa biljetter som toko. En sak som man har diskuterat mycket de här senaste åren är ju biljettpriserna. Nu kostar det ungefär 35 000 kronor för ett 3 dagars pass på Way Out West. Och utöver det här så måste ju de flesta också betala resor, boende och mat på festivalområdet, som vi alla vet inte är det allra billigaste. Och det här är en 80% ökning från vad biljettpriserna kostade 2012. Men jag har förstått att bokar man så här tidigt då, alltså ett år på förhand, och verkligen köper grisen i påsan, för du vet inte ens vem som kommer och spelar, så får du ett lite billigare pris. Och det här är förstås attraktivt för många. Alltså, när det kommer till den här diskussionen med vad festivalbiljetter kostar och så, så tycker jag att, alltså såklart önskar jag ju en utopi där precis varenda en har råd att gå på livemusik, för det kan vara så otroligt bra för själ och kropp och knopp. Men inflationen är ju vad den är, och jag vet också hur mycket bloat det finns i de här priserna. Alltså för att du betalar 35 000 kronor för Way Out West, så betyder det ju inte att 35 000 kronor går till den som headliner, utan det är ju jättemycket annat som går in i spelet, och det är en helt annan diskussion det här. Jag tycker att ja, det är ju en lyxgrej att gå på festival, så klart det kostar då. Det jag reagerar på när jag läser det här är ju kanske att nu har jag precis fått min hypotes bekräftad, och det är ju någonting som jag har klagat om hur länge som helst, att festivaler idag inte handlar om musik. Och uppenbarligen gör de ju inte det när folk köper biljetter så mycket att de måste paus den här försäljningen för att det är för galligt, utan att man ens har annonserat vem det är som kommer och spelar. Alltså jag tycker det här blir så himla tydligt. Men det betyder ju att folk får på den här festivalen, folk vill ha de här biljetterna för att det är en grej att få på Way Out West, att få på en festival. Det är en statusmarkör. Det är någonting dit man kan fara och man kan filma. Oj, nu är jag på det här gigget och nu är jag på det här gigget. Och jag tycker bara det är lite dystopiskt. Och det förklarar väl för mig varför jag själv inte tycker om festivaler. Jag älskar ju att gå på livemusik, men just festivaler tycker jag har blivit till någon slags TikTok-mayhem. Och handlar väldigt mycket om brands som köper in sig. Det handlar väldigt mycket om konsumtion. Alltså, herregud, vilken festival som helst så finns det också pop-up med olika fashion brands och massa olika restauranger och matställen och så här. Det handlar mer om att köpa saker än vad det handlar om att lyssna på den där musiken. Och då kommer jag frågasätta, är det ett fel sätt då att ta till sig musik? Nej, inrättvis, men jag tycker bara det är ett så tydligt exempel på hur vi konsumerar konst och musik idag, att det är svårt för oss att göra om inte finns de där små extra morötterna med att, åh, men du kan också få köpa de här fina kläderna på plats, eller du kan också lägga det här på din Instagram så du ser cool ut, och du kan också bla bla bla. Jag är sur idag.

fantastiska Victoria Monet och ZZA var det här med låten See You In My Dreams. Hörni, jag har en helt sjuk nyhet åt er. Och det är att jag hittar någonting som kan få mig att vilja se en Rolling Stones musikvideo. Jag skulle kanske kunna tänka mig att se en gammal Rolling Stones musikvideo, men varför det här är så fundamentalt märkligt och någonting jag aldrig skulle kunna säga är för att det här är en ny musikvideo med Rolling Stones. Varför vill jag se det här då? No, det är för att Alexander Skarsgård är med i den här videon topless. Så jag tycker det här är genius. Det här är alltså till Rolling Stones nya låt The Charm. Och jag förstår inte hur Rolling Stones fortfarande håller på och släpper ny musik. Alltså bryr sig någon? No, det här är i alla fall ett bra försök att få fler folk att bry sig. För om det är någonting som folk gillar så är det ju nakomänniskor. Och jag tycker att fler ska kunna ta efter den här gyllene regeln. Alltså, har du ett dammigt, gubbigt rockband som du håller på med och du vet inte riktigt, hur ska vi nå ut till kanske lite yngre lyssnare eller bara en bredare publik helt enkelt? Ja, men ta med dig en naken person som är jättesnygg. Så lovar jag att folk kommer titta. Jag tänker, nu har det ju varit stora rubriker hemma i Svensk Finland med Jakob Norrgård som har varit topless på scen på Svenska Teatern. Alltså, I'm telling you, om det finns något dammigt rockband där ute, alltså nej, det kan vara värt ett försök att försöka anställa. För det här kommer generera klicks alltså. I'm telling you. Och jag försöker komma med några exempel på något dammigt finsk rockband. Men jag måste faktiskt erkänna någonting som jag väldigt, väldigt sällan erkänner, att här tar mina musikkunskaper slut. Alltså jag vet ingenting om finsk rockmusik. Men vill någon nappa på den här idén så tar jag 20% och så är alla nöjda och glada.

BG var det här med låten Blessings. Nu hörni, tänkte jag vi skulle tala om en riktig blessing i er liv. Och här är ju förstås nikotin. Jag har själv haft mina struggles med nikotinberoende här i livet. Och det är någonting som kom ganska sent. Många börjar ju röka eller snus eller vad det nu är för någonting. Ganska tidigt, för att man vill vara cool i tonåren och sådär. Jag gjorde det här tvärtom. Jag bestämde ju mig för att börja snusa som 26-åring. Riktigt satans dumt. För har man klarat sig så länge utan att vara beroende av nikotin, så klarar man sig nog resten av livet. Men jag tänkte, nej, det här ser ju mysigt och trevligt ut. Att få stoppa upp någonting i käftan. Riktigt freudianskt beteende och bara sutt away. Nåja. Det finns ju en viss nikotinprodukt som är riktigt poppis bland musiker och artister. Och det är ju också delvis för att den påverkar rösten. Och då pratar jag förstås om tobaken. Det här är ju någonting som bland annat Amy Winehouse, fantastiska Amy Winehouse, bekräftar att jo, orsaken till varför hon har en så raspig och sexy röst, det är på grund av att hon röker som en borstbindar. Och här måste jag ju tyvärr medge att det funkar ju för henne. Alltså hennes röst blev jättehärlig av tobak. Men är ju ett fucking gift. Nu har sångaren Lola Young gått ut och sagt att hennes vape-beroende som hon har haft i flera år har nog gått lite över styr. Hon sa i en intervju här med People att det känns som en chore att behöva andas. Alltså det känns som ett arbete att behöva andas. Man måste liksom tänk på det. Och så är det ju, alltså, man behöver inte ha problem med andningen för att veta det här. Bara man har varit riktigt och ordentligt förkyld någon gång, så vet man ju hur obehagligt och klaustrofobiskt det kan bli när det är svårt att riktigt få ta de där djupa andetagen. Och det här med tobaken är ju någonting som jag inte riktigt förstår hur det har kommit tillbaka så starkt som det faktiskt har gjort. Det var ju jättecoolt att röka cig liksom på John Lennons tid. För då rökte ju all. Och då hade vi inte heller den här informationen om vad tobak och nikotin gör med människor. Man trodde typ att det var toppen. Ja men, ammar du? Ja men, ta en extra cig så kommer din babys vinna Nobelpriset. Det var ju lite så. Men idag har vi ju all den här informationen och vi vet ju att rökning är riktigt kack. Jag då som snusare och icke-tobakssnusare, jag har ju någon slags, jag vet inte, falska föreställningar om att det inte är lika farligt. Och det är bara det här nikotinpulver. Det finns ju inte så jättemycket studier. Samma sak med vapes. Även om det finns mer studier på vapes så finns det fortfarande inte riktigt. I och med att det är så en ny produkt med nikotinpåsar så vet man inte riktigt hur det påverkar folk ännu. Men vad fan, man mår ju piss när man snusar, så att inte kan ju vara riktigt bra. I alla fall, tillbaks till artister som håller på med tobak och rökning. Det här var ju någonting som verkligen kom tillbaks för några år sedan när till exempel Charlie XCX började posera i musikvideor med literally 40 ciggar i munnen på en gång. Alltså, inte bara hon utan även kändisar som man tänker att det är såna här clean girls som absolut inte ska associera sig med något så ruttet som tobak. Alla från Hailey Bieber till Kylie Jenner har poserat med cig i käften och jag fattar inte den här grejen. Jag tycker det är så lame. Och det här kan ju vara för att jag är uppväxt under 2010-talet där att rök, alltså det var fan i mig inte så coolt alltså. Vissa gjorde ju det, men de luktade ju också. Och det blev så himla tydligt. När de flesta inte röker så blir det så tydligt hur gross den där lukten är när det bara är några som gör det. Och jag fattar faktiskt inte den här nya trenden. Det är ju också en gamble med det här med rökröst. Alltså vissa börjar ju, som Amy Winehouse till exempel, låt jättesexiga. Och det påverkar inte rösten på ett sådär supernegativt sätt ändå att du inte kan höra vad personen säger. Eller att det bara är så här. Alltså, Amy lät ju bara bättre. Men det har man ju inte kontroll över själv. Utan det där är liksom, det blir ju lite som det blir. Man kan ju också börja låta som röknisse. Alltså, you never know. Så, det är alltid bäst att vara på den säkra sidan och inte röka.

Lola Young var det här med From Down Here. Och ja, hon påstår själv att hon är en fruktansvärd vape addict och att det här har gjort att hon typ inte kan andas något mer. Men jag tycker att för att vara en vape addict så låter hon ändå jävligt, jävligt bra. Så det handlar om att väga de goda mot de dåliga sidorna här i livet. Kanske är värt till vape lite ändå om man låter så här bra. I don't know. Hörrni, nu ska vi prata om en artist som konstant gör mig upprörd. Och det här är ju en av de största artisterna vi har just nu. Miss Taylor Swift. Alltså hon gör ju mig inte upprörd för att hon existerar. Men det är väl kanske mer hypen runt henne som får mig att gå lite bananas ibland. Jag blir liksom lite kränkt. Och den största kränktheten kom ju här förra veckan när det var VMAs-galan. Och Taylor Swift var ju nominerad i typ alla kategorier precis som vanligt. Och hon vann över Young Lean i musikvideokategorin. Och det här, alltså jag tyckte det här var så deprimerande, om jag ska vara helt ärlig. Taylor är faktiskt den som har vunnit flest VMAs-priser någonsin nu också. Hon delade tidigare den här första platsen med Beyoncé, men nu vinner hon med 30 priser och det är alltså det mesta som en enskild artist någonsin har fått. Så det går ju väldigt bra för henne. Men nu varför jag är extra irriterad idag då är för att hon visar sig vara en ganska nice person privat också. Och det här gör ju mig galen, för jag är ju själv en ganska mänsklig människa. Som inte orkar med så mycket egentligen. Så att när någon är så här perfekt, alltså vinner 30 VMAs och liksom billionaire, så blir jag lite irriterad när det också visar sig att hon den här veckan spelar in musikvideon för Patient Zero. Det måste vi ändå säga. En ganska mid Taylor Swift-låt. Ganska cringy ändå. Har den ju fått kritik för att vara. Men de spelar in musikvideon till den här låten i alla fall. Och hon bestämde sig för att stiga upp 4 på morgonen för tillbaka surdegsbröd och del ut till alla i filmcrewen. Och det här är ju förstås jättegulligt och snällt och sött, men jag blir bara liksom provocerad för att hur kan du vara så perfekt? Alltså, skulle jag spela in en musikvideo, skulle jag ha det schema ens i närheten av vad Taylor Swift har, best believe att ni inte får några satans bröd på morgonen. Alltså, jag skulle vara ett corpse. Jag skulle vara så trött och stressad och elak åt allihop. Jag skulle liksom inte orka med det här, men Taylor är någonting av en superhuman. Och jag tror också att det här brödet är jättegott. Alltså, såklart det. Det är ingenting speciellt med det. Men det är inte så här nytänkande, oj, artesanbröd, kanske med någon liten hint av yuzu, eller som kommer med någon, vet ni, spicy majonnäs med foie gras och violer. Alltså, vet ni, jag tror att det är ett ganska basic bröd, men ändå. Hon har ju stigit upp och lagat det här bröd själv, och det är alltså fucking otroligt. Vilken kvinna. Taylor har ju också varit väldigt generös mot sin crew och sina medarbetare. Det här är känt, till exempel under Eras-turnén så delar hon ut väldigt, väldigt generösa bonusar åt allihop som jobbar med det här projektet. Och nu snackar vi inte bara liksom de som satt högst upp, utan allihop, verkligen, de som körde lastbilarna och de som städade, alla fick en fin bonus. Och det här är ju någonting som jag tycker att fler artister skulle kunna ta efter, samtidigt som jag förstår att folk inte gör det. För hur ska man ork? Det gör ju inte mindre irriterande heller att Taylor just nu är jätte, jätte kär i sin man som hon har gift sig med. De hyrde ju Madison Square Garden mitt i New York City här i somras för att fira det här bröllopet. Och ja, hon är väl bara liksom, allting går toppen. Och det finns ju någonting superirriterande med sådana människor som bara har det liksom jättebra. Och sen så är jag nog helt bombsäker på att skenet bedrar också, så det är ju med oss alla. Men jag blir bara så irriterad. Jag tänkte att till nästa ska vi ta och lyssna på en ny låt från Taylor Swift.

hon släppte ju nyligen en deluxe-version av Life of a Showgirl-plattan. Och det här är kanske den låten som har fått mest hat för att vara en av de sämsta låtarna som Taylor Swift någonsin har släppt. Det är klart vi ska ta och lyssna på den då, så får jag åtminstone vara lite skadeglad.

helt säkert en av de mest hatade Taylor Swift-låtarna just nu. Det här var Cleveland från nya deluxe-plattan av Life of a Showgirl. Och alltså, vad är det med Taylor Swift som gör att hon inte kan säga bitch? Alltså, måste man vara sådär, the taste of me is acquired, but it's his favorite dish. He says I look like an angel. They say I hate that. Alltså, vi fattar Taylor. Säg bara rakt ut. Och det här hatar jag. She's not as hot as she was, but she was only a four. She was never a girl's girl. She was just a... Alltså, jag mår så illa av det här. Säg bara, she was a whore. Alltså, vad är det som händer? Jag förstår att den här musiken är ju riktad till barn och yngre, och då kanske man inte vill vara så explicit. Men, alltså, nu gör du ju det bara irriterande. Du kan ju inte rimma på whore och sen bara sådär, nej, jag tänker inte säga här. Alltså, det blir så här protortigt och fånigt. Och sen hatar jag också den här refrängen som bara är, alltså, det är så mycket glädje. Och det är väl det jag inte tycker om. När en låt saknar svärta, det är liksom bara skoj, skoj, skoj. För det första, he already took me to Cleveland. Vem fan vill få till Cleveland? Jag vet inte ens vad han är, men jag vill inte få tid. Now I'm wearing white, so hate all you like. This is the love of my life. Hey, hey, hey! Alltså, pff, oh my god, hörni. Jag blir som så illa berörd av det här, hela grejen. För det första låter det här som en jullåt. Varför har vi liksom, varför har vi jingle bells här? Det som också får det att låta som en jullåt är ju att det bara är toppen. Allt är liksom superskoj. Snart kommer jultomten och nu ska vi äta julmat och alla är glada och har det bra. Jag vet inte, det känns bara så substanslöst. Men vad hade man förväntat sig av Taylor Swift egentligen? Det är väl bra att någon också håller ställningarna och gör lite fjantig pop.

Vad gör man riktigt om man bor i ett supersanktionerat land som Ryssland till exempel och vill gå på konserter? Det är ju inte jättemånga som styr sina turnébussar till Ryssland nu för tiden. Men en av dem som tänkt göra det, det var ju, surprise, surprise, Kanye West. Han hade annonserat att han skulle göra 2 megakonserter på Gazprom Arena i Sankt Petersburg. Och det här är en arena som rymmer 80 000 människor, så det är liksom en big deal. Men det blev lite trubbel, för när han gick ut och sa att jo, jag kommer till Ryssland, så var arrangörerna sådär att nej, det gör du inte. Vi har inte något avtal på det här. Vad fan snackar du om? Allting blev jättemycket back and forth, och nu har vi egentligen fått lite retsida på den här situationen. De här konserterna skulle ha ägt rum nu i helgen, 10 och 11 oktober, och man påstod att de var helt slutsålda, att det skulle bli världens hype. Och det konstiga var också att den här arenan själva la upp posts och var sådär, yes, Kanye West kommer, vet du vad kul. Men bara en vecka senare så gick man ut med att nej, sorry hörni, här blir inte någonting. Och nu vet jag inte riktigt var det här har fallerat, om det är arrangörer. Det är jättemånga inblandade i en sån här stor konsert, så jag vet inte vem det är som har fuckat upp. Men det roliga är ju bara att det här händer Kanye West. Alltså allting går åt helvete för honom just nu. Och han har ju varit på någon slags turné där han har försökt tvätta sitt namn och varit sådär att sorry hörni, jag vet att jag var nazist för ett år sedan, men alltså jag lovar, jag var bara galet. Och det här har ju varit lite svårsålt uppenbarligen. Och nu visade det sig alltså att inte ens Ryssland vill ha honom att komma och spela. Jag har ju tyckt väldigt mycket om Kanye West innan han blev crazy. Alltså Jesus-plattan är en av mina favoritplattor någonsin, och Graduation, alltså det fanns så otroligt mycket bra från Kanye. Och även om jag är en person som verkligen tror på andra och tredje chanser ibland också, så tror jag faktiskt att Kanye hövrig och firrig. För det var så extremt allt han höll på med, och han också vände sig mot till exempel Black Lives Matters rörelsen i USA, när han ju faktiskt själv är ett Black Lives som Matter. Det var så märkligt att han höll på med. Och även om jag tror att Kanye har mental ohälsa, så är han också jätterik och maktfull, och det hjälper liksom inte att bara göra en tweet att sorry hörni, alltså jag var liksom helt fuckad där, jag menar inte här. Det behövs lite mer eftertanke. Alltså det är som när man går igenom AA-programmet. Man behöver göra den här repentingen, eller vad det nu heter, när man ska ge tillbaks. Om man till exempel har skilt från någon eller varit elak åt någon när man har varit på fyllan eller påverkad, så ska man gå och be om ursäkt till den personen. Man ska lämna tillbaks de här pengarna. Och det är det som Kanye behöver göra. Alltså han behöver ju stötta välgörenhetsorganisationer. Han behöver prata ut om ämnen och diskussioner där han faktiskt kan göra skillnad. Nu har han ju bara liksom släppt en halvassig ursäkt och försöker sälja turnébiljetter. Jag tycker också att det är lite too soon, vet ni. Att man skulle kanske behöva ta några år där man sitter på villor på verandan. Alltså Kanye borde komma till kärre och bara sitta där, skåda ut över vattnet och fundera, ja, vad fan händer riktigt? Men han har inte riktigt tagit den där tiden. Och det visar sig här nu att karma kommer efter.

That's it. Det här var That's It med Young Lean och Future. Alltså, vi måste stoppa Drake. Han kan inte slut släpp musik. I maj i år så fick vi 3 stycken nya album från honom. Och även om jag som också tekniskt sett är ett fan av Drake kan tycka det är trevligt att få massa nytt material, så är det ju ett faktum att släpper man 3 stycken album så finns det också väldigt mycket kacka på de här 40 låtarna, eller vad fan det var. Nu här i fredag så har Drake släppt en ny version av en av de här plattorna, Habibti, och ingen fråga efter det här. Alltså, vi har redan så mycket nya Drake-låtar. Jag lovar att de allra flesta har inte ens hunnit lyssna på de här 3 plattorna, men okej, nu ska vi tydligen ha en deluxe version. Och på den här plattan finns det 4 stycken nya spår, och sen finns det också massa musikvideos. Och hörni, jag tycker det här är så fint på ett sätt att många rappare släpper jättemycket musik, och ofta, det här är ju någonting som i popvärlden till exempel sällan händer på samma sätt. Alltså det är klart, i dagens värld så ska man ju släppa mer musik än någonsin för att hållas relevant, men ändå, vi har inte riktigt samma tempo i poppen som rapparna har ofta, och jag tycker det finns väldigt, väldigt fina saker med det här. Dels att musiken blir ju jätteinstant. Man kanske tänker på en sak, man måste få berätta här eller uttrycka någonting, och så kan man släppa den här låten redan veckan efter. Det blir nästan som ett stream of consciousness med vissa rappare som släpper musik hela tiden. Samtidigt så finns det ju den där frågan då att okej, men när blir det kvantitet över kvalitet? Och jag tror att Drake har svarat på den här nu åt oss. Nu blev det kvantitet över kvalitet. Och snarare än att jag tror att Drake har massa han måste få lätt på hjärta om, så tror jag att det här är ett sätt för honom att ge lite liv i det här albumet av dessa 3 som kanske gick sämst av allihopa. Habibti hade inte några hittar riktigt och blev inte lika stort som Iceman då, som blev det största av de här 3 albumen. Så jag tror att han försöker liksom blåsa lite liv i det här Leaky igen och få oss att lyssna på det. Och vet ni vad? Han lyckas ju. Jag ska ta spela en låt här nu från den här nya utgåvan som är lite speciell. För här har Drake verkligen hoppat på en trend. Han har tagit och samplat, eller vad man nu ska säga, han har tagit melodin från en av de låtarna som är störst i världen just nu. Nämligen Ella Langleys Choosing Texas. Och jag vet inte vad jag ska säga, hörni. Jag tycker att det här känns jätte förhastat. Som att han hoppar på en trend bara och vill mjölka ut det han kan från den här hitten av Ella Langley, som ju redan är Billboard nummer 1 och har varit det hur länge som helst. Nu känns det som att Drake bara känner, oj, vitsig, bra idé. Jag skäl den här refrängen och så gör jag det till en Drake-version. Och ja, ni får ju själva lyssna och höra vad ni tycker. Jag är ju inte kanske världens största fan av originallåten, men när jag hör det här så tycker jag faktiskt att den är ganska bra. Hörrni, jag lovar att efter den här låten ska vi ta och lyssna på någonting riktigt, riktigt nice. Så håll till godo, men här först kommer nu, ja, inte Choosing Texas, utan den heter istället Solar Eclipse med Drake och Don Toliver.

Don Toliver och Drake var det här med Solar Eclipse. Och hörni, jag lovar ju att vi ska ta och sluta här på topp i dagens Supernova. Och jag håller mitt löfte. För vet ni vad? Nu på fredag så är det en riktig helgdag som inträffar. Alltså det här är större än jul, nyår, midsommar, din födelsedag. Alltså you name it. Nu på fredag. Alltså, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Nu på fredag så släpper Pitbull ett nytt album. I know. Alltså det här är stort, hörni, för det är inte ofta man får ett helt nytt album från Pitbull. Och jag är ju ett stort fan. Alltså det här är det mest millennial med mig. Jag är ju född riktigt där på skiftet mellan Gen Z och millennials 1997. Och även om jag har ganska många Gen Z-egenskaper som att typ vara väldigt, väldigt nihilistisk över världen, så har jag också väldigt många millennial-egenskaper. Till exempel att tycka om Pitbull. Och nu ska vi alltså få ett nytt album av honom. Och det här kommer heta Bitcoin. Yes. Jag är livrädd att Pitbull nu ska lansera en kryptovaluta. Men det känns också jättekonstigt om han inte skulle göra det. Förklart att Pitbull har en kryptovaluta. Jag vet ingenting om krypto. Jag vet bara att jag är rädd för det. Men om min husgud Pittan lanserar en valuta, då kan det fan fort hända att jag investerar lite. Vi har ju redan fått några låtar från det här albumet, och en sak som förvånar mig kanske mest är ju att Pitbull är ju mer pappig än någonsin. Och alltså inte papi, utan pappig. Han är en far. För att en av featuresen på den här plattan är faktiskt i första låten redan. Där har han med sig rockbandet Kiss. Och sen har han även gjort en version på It's My Life med Bon Jovi. Och han har faktiskt med sig Bon Jovi på den här versionen också. Alltså det är så mycket gubbrock. Och jag måste bara säga, jag unnar Pitbull det här så himla mycket. Och det är som att Pitbull ska kunna läsa mina tankar. För han har också med sig Jason Derulo som en feature på den här plattan. Vilket är helt fantastiskt. Det var dock inte min favoritlåt. Utan min favoritlåt som vi har fått hittills, det är Damn I Love Miami tillsammans med Lil Jon. Men som sagt, vi ska ta och lyssna på en liten country-version tillsammans med Fillmore som han har gjort. Den här låten heter Yeehaw och handlar om en tjej som har lite yeehaw i sig. Ni hör redan, det här är ju bara toppen. Så vi tar och taggar till lite redan nu inför fredagen, när alltså Pitbulls album Bitcoin släpps, där vi kommer få 24 nya Pitbull-låtar. Alltså hörni, every day above ground is a great day, säger jag bara. Dale. Den här låten får alltså avsluta Supernova för idag, men ni är väl medvetna om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Klockan 5 släpps det där, och vi har ju också en liten specialare. Varje onsdag så spelar vi osignade artister här i Supernova. 2 stycken nya varje vecka. Så håller du på med musik och vill skicka in din musik till Supernova, då tycker jag absolut du ska ta och göra det på vår mailadress supernova@yle.fi. Skicka in din låt, din demo, whatever, så kanske vi hörs i radion. Men hörni, nu lämnar jag er med Pitbull. Kom ihåg och festa lugnt till den här låten. Ta er försiktigt med Bitcoin-valutan också. Vi vet inte vad det kan innebära, men vi vet att Pitbull is here to bring the party. Så jag säger bara, ha en fin dag, ta hand om er, Dale. Så hörs vi.

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
1: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer, så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
1: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Designer med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova. We'll be right back.

Aj, vad skönt det var att höra på Cesar och Malin. Det är mycket throwback-tävlingar och grejer också i Extremmorgon. Tack för ett fint jobb. Nu är klockan 11.00 och jag ska nu försöka göra ens nästan lika bra jobb. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extremdag.

God dag, god dag. Vi lyssnar på en direktsändning här på Yle Extrem. Programmet heter Extrem Dag. Jag heter Chell from Hell. Vet du vem som joinar mig idag? Om en timme. Kanske Svenskfinlands mest omtyckta och eftertraktade människa. Jakob Norrgård joinar mig idag.

negativa jag saker den där låten. Den där låten som jag återkommer till med jämna mellanrum. The Streets är enmanna bandet med Mike Skinner, alltså. Fit But You Know It. Älskar den låten, älskar The Streets och älskar att göra det här programmet extrem dag. Och liksom, jag är nöjd med varje dag. Jag, på något vis, jag försöker göra varje sändning, varje dag, varje vardag när jag kommer hit och sänder åt er 11.13. Det är det enda, det är liksom, det är den här skönaste delen av vardagen. Fast det är mitt jobb så känns det liksom jättebra. Men på något vis idag så känns det extra bra. Jag har en intressant låtlista i dagens tre viktigaste låtar. Jag kommer att fortsätta på listan som ni verkar ha tagit åt er riktigt ordentligt. Alltså världens 30 sämsta låtar. Och idag har vi nått redan plats nummer 20. Den 20:e sämsta låten kommer jag att spela åt er idag. Sen har jag ju riktigt gästernas gäst. Jag har Jakob Norrgård. Från Kai, från Änglagård, från han är med i På spåret och han har skrivit en bok.

bok som heter Gnistan. Och, vet du, det, svensk-finland skulle jag påstå mest älskade människa just nu. Alla i Kaj är det förstås, men det känns som att man kan inte låta bli att tycka om Jakob Norrgård. Han är en fin kar. Jag har haft äran att känna honom ett tag. Han är med mig efter klockan 12. Så har ni, det har kommit frågor via Instagram utan ett helvete redan, men man kan alltid försöka chippa in med någon fråga till. 044-2800-180 eller via arenan chatten. Och sen är det ju ett element till som gör mig extra glad idag, som människor påpekar här på arenan chatten. Jag har på mig min Pittsburgh Penguins spelskjorta idag. Jag har ganska många Pittsburgh Penguins spelskjorta. Jag har säkert 15 av dem hemma, i olika färger med olika namn på ryggen. Idag har jag på mig en sån här vit, ganska likadan tröja som de hade på i natt där de vann. Det var ju liksom en, nu vet jag att alla inte tycker om NHL eller om hockey, så jag ska inte liksom preacha desto mer. Men att när jag vaknade i morse klockan 7.00, så vet du, 2 sekunder efter att jag vaknade så hade jag telefonen i handen för att jag ville kolla vad hade kommit för NHL-resultat. Jag visste att Pittsburgh Penguins, som är laget som jag har hejat på sen jag var ett litet barn, att de öppnade säsongen i natt, och de gjorde det på främmande mark mot ärkerivalerna Philadelphia Flyers. Det är alltså två lag som båda är från samma delstat, Pennsylvania. Och det där, jag själv har inte någonsin haft någon sten i skon mot Philadelphia Flyers. Det känns som att det är mer liksom Philly som tycker illa om Pittsburgh än tvärtom. Nåja, men förra året så trillade alltså Pittsburgh bort i första playoff-omgången mot Philly. Pittsburgh var dåliga i de playoffsen, och det där. Men nu vann de på bortaplan 7-0. Och jag måste säga att en säsong kunde inte börja bättre. Så jag är extra glad idag att Pittsburgh Penguins har vunnit. Det är många noterar alltså på chatten. Och Kjell är 10 cent längre då Pittsburgh tvålade till skapligt i natt. Det är sant. Ja, nu var jag ju liksom lite extra studs i steget när jag får till jobbet idag. Men som sagt, här på arenan-chatten får man också diskutera annat än NHL och hockey. Man får diskutera, ja, förhoppningsvis för det mesta det som jag kommer att bjuda på idag. Bra musik, skitmusik och Jakob Norrgård. Det är en bra trerättersmiddag det.

0: är också trött varje morgon.
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle X.

Fest tillsammans med Olivera. En låt som heter Nobody Here Knows. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem. Det har direkt sänd fram ända fram till klockan 13. Jag har Jakob Norgård som joinar mig efter klockan 12. Här under första timmen ska det bli väldigt musikbetonat. Strax innan 12 ska jag avslöja vilken är den 20:e sämsta låten i hela världen. Enligt mig alltså. Jag har en lista på 30 stycken bajslåtar som jag ska börja avverka från plats 30 till plats nummer 1. Och plats nummer 1 avslöjas sen någon gång närmare årsskifte eller något sånt här. Men före det så ska vi dra på smilbanden uppåt, vilket är ordentligt, och fokusera oss på kiva musik. Jag har 3 stycken nya låtar. Alla helt splittar nya. En så ny att den har släppts idag. Så jag ska spela åt er dagens 3 viktigaste låtar, och jag vill ju höra av er vilken tyckte ni bäst om. Skriv in er åsikt till 044-7800-180. Det blir lite metalcore, det blir lite epadunk och sen blir det lite fresh.

har blivit dags för dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar tre stycken låtar som är superduper nya eller sen bara nya. Jag försöker sträva efter det att den inte, att de nu är liksom släppta inom typ 2 veckor. Det är nu inte alltid så på dagen, men att jag strävar efter att ha möjligast ny musik. Och den här nya musiken, dess roll och dess funktion egentligen i detta, liksom detta dagliga segment i detta program, så är egentligen huvudsakligen det att ni får höra ny musik. Ni får höra musik som inte spelas på Extrem eller kanske på andra ställen riktigt heller. Orsaken varför det inte spelas på Extrem de här låtarna som jag har valt i dagens tre viktigaste låtar dagligen eller varje vardag åtminstone. Så orsaken är ju då alltså den att de är antingen så nya att de har inte hunnit igenom det här låtmangeln. De har inte hunnit igenom systemet. De har inte hunnit behandlats och lyssnas på våra musikgrupper på musikmöten. Och därmed att det kan hända att de skulle passa in på Extrem. Att alla låtar är ju inte vet du någon sån här fusionsjats eller något delta blues eller black metal. Utan det kan hända att låtarna är bara så ny som jag spelar i dagens tre viktigaste låtar. De har inte hunnit liksom ännu funderats på som till vår spellista. Men så kan det nog också hända att den här låten är kanske lite för rojsig, det kanske svärs för mycket, det är lite för mycket knassande, det är lite för mycket satanism eller något sånt att nej, sitter inte liksom det här profilen, kanalprofilen helt enkelt. Men här i detta program så får alla en chans, alla genrer, alla åldrar och sådär. Jag försöker åtminstone att sträva efter att det inte skulle finnas någon form av genre eller åldersrasism. Därmed ska jag berätta att de här tre låtarna som jag har valt idag, så vi har lite inhemsk metalcore med liksom starka internationella smaker där. Sen så har vi lite något som kanske skulle vara sådär, lite snudd på Nadde Barman-musik. Lite åt epadunk-hållet skulle jag väl påstå ändå. Och sen så har vi väldigt stark, liksom kvalitativ internationell pop. Där är startfältet idag. När du har hört alla tre låtar så får du gärna berätta vilken tyckte du bäst om. Och du får ge vitsord, du får rangordna låtarna, du får göra det som det känns bäst eller bekvämast för dig. Skriv då in till 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. En låt som har släppts idag, den ska jag presentera åt er till följande. Det är en låt av inhemska Blind Channel. De kommer att släppa ett nytt album mot slutet av denna månad som börjar idag. I helt sista dagarna av oktober så släpper Blind Channel sitt nya album som heter Painstream. Jag har gillat de här nya låtarna de har släppt faktiskt. Känns som att Blind Channel har blivit starkare. Men vad tycker ni? Blind Channel kommer också att vara gäst i detta program samma dag som albumet släpps. Det är Blind Channel med en splitter ny singel. Den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Den här låten heter Into the Void. As we

där Blanchan-låten sådär röstmässigt lät lite främmande. Att så att oj, vad han har börjat sjunga konstigt, den där Niko Moilanen. Som numera alltså är enda sångaren i Blanchan, och i och med att Joel Hocka fick kicken ur orkestern. Så det där, så de hade faktiskt en gästvokalist på det här låten. Det var från bandet Of Mice and Men, så hade de deras vokalist Aaron Pauli. Det var den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Det var Blind Channel och låten hette alltså Into the Void. Nu ska vi gå vidare med Lovet, och det här låten heter Highway to Heaven.

nu har jag bjudit på två stycken låtar åt er av dagens tre viktigaste låtar. Det betyder ju att vi har en låt kvar. Vi har hört Blind Channel, vi har hört Lovet med Highway to Heaven. Nu skulle vi kunna ta och rikta oss till Storbritannien. Där har vi en artist som redan i ett antal år gjort ganska stark karriär helt internationellt, nämligen Kate Nash. Klassificeras väl till indie-pop-kategorin, men den här låten är nu inte kanske helt indie-pop. Jag vet inte vad jag skulle lägga den här i kategorin. Man behöver inte alltid lägga allt i kategorier. Men det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Efter den här låten så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Skriv in till WhatsAppen 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Där är Kate Nash och den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar, den heter Spilt Milk.

jag sa, nu har jag bjudit på tre stycken nya låtar åt er. Dagens tre viktigaste låtar, och nu vill jag gärna höra er åsikt. Jag kan inte kräva någonting, jag kan nu bara sådär säga, please, snälla, berätta åt mig, vilket tyckte du bäst om? Du får göra det här hur du vill. Om du bara vill namedroppa liksom en låt, en artist av de här tre, eller en låt av de här tre, och inte något desto mer än det, så du behöver inte heller. Om du vill ge vitsord, om du vill, vill rangordna de här, motivera mycket eller lite, recensera alla låtar kanske, det får du också göra. Du kan också låta bli att göra allt det här. Vissa skriver emellan, nästan dagligen så kommer det, åtminstone ett meddelande var det sådär att allt var shit, men det här var nu kanske de minst shit, så det får min poäng. Eller sen kommer det emellan, allt var shit, jag tänker inte rösta på någon. Och då får man också, om man känner att det är nödvändigt att meddela mig, så by all means. Jag bjuder på WhatsApp-numret. Det är 044-7800-180. Jag bjuder också på länken till Arena-chatten. Det hittar du på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Klicka där var det står lyssna direkt och du kan lyssna på sändningen, titta på sändningen. Jag har ju Jakob Norrgård om en halvtimme så att kanske lönar sig att titta, åtminstone då. Nu vet jag inte om det är så mycket att titta på, men att, nåja, helt hur du vill. 044-7800-180 eller Arenan-chatten, arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap här. Ni har en låt på er att rösta. Så här lät de tre låtarna idag. Vi börjar med Blind Channel och Into the Void.

tre viktigaste låtar ska vi avklara ännu. Vi kan ta och lyssna på en liten recap hur lät de tre låtarna idag och sen så får ni gärna berätta åt mig vilken låt tyckte ni bäst om. Skriv till 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Du kan också till arenan-chatten använda din arenan-app. Det har kommit ganska mycket meddelanden och är du snabb så hinner du ännu vara med din röst. Vi tar en recap på de här tre låtarna. Så här lät urvalet idag. The Selection. Vi börjar med Blind Channel och Into the Void.

spridningen är än en gång ganska bred och det gillar jag ju. Det har kommit röster åt alla låtar. Vi ska se här då. Beata, första låten var intressant, kanske lite poppig i min smak. Den andra var behagligare än epadunklåtarna brukar vara. Den tredje var ganska oöverraskande, men ändå gillar jag den. Det blir svårt val, men jag tror att min röst går till den tredje låten idag. All right. Rico säger att första låten får 8,5 av 10, andra låten får 2 av 10 och sista låten får 3 av 10. Så rösten far till första låten. Ellen skriver, jag tror inte någon av låtarna egentligen matchar min vibe, men lovets låt växer på mig. There you go. Blind Channel får min röst, så Fanny Lundin blir nöjd. Just det, så skriver Jabid Utan. Min kollega Fanny Lundin har ju uttalat sig tidigare om att hon inte alls gillar Blind Channel. Och då får det vara så. Första var bäst, sen trean, andra var skrot, skrivs det. Lovet var bäst. Första kan spolas ner med all ripuli i världen, men jag tror det blir trean. Banga hårdast till den, det här meddelar min kollega Emily Nordström. Det är fint, Emily. Into the Void var bäst idag, sen Spilt Milk på en nära andra plats. Blind Channel by far, första låten Blind Channel var nog ganska dåligt, de kan nog bättre. Blind Channel idag, resten var shit. Jösses, vad shit låtar du hade idag. Ta in Jakob lite tidigare, som man får höra på en vis man. Ja, no, Jakob, jag har bokat honom till efter 12, så jag tror inte att han har stått och väntat utanför Yle att oj, kanske jag måste komma in tidigare om min käll klarar av det. Vi kan kanske borde göra, men att det där, vi får se. Första vinner, de två sista var nog dyng. Låt nummer två lät som kattspya med bajs. Nummer tre får min röst. Okej, tusen tack. Ni har röstat väldigt mångsidigt och brett, men vi har en klar vinnare och det är Blind Channel.

Den här låten var den mest streamade låten i hela världen ganska länge, men sen tänkte Taylor Swift att hon släpper nytt material, så den fick den här låten stiga åt sidan. Karol G med Baby Wow. Jag heter Kjell from Hell, du lyssnar på Extremdag. Om en liten stund ska det bli fortsättning på listan på världens 30 sämsta låtar, och vi har nått redan position nummer 20. Jag tror att vissa av er kommer att digga det här. Får se om någon håller med mig om att det här låten är dynga.

Strokes är det här på Yle Extrem. Klockan är 12:10. Jag heter Kjell von Hell. Det här är Extrem dag. Nu ska vi förflytta oss från kiva och behaglig musik till något som är, ja, ska man kunna säga, raka motsatsen till det.

Förutom att jag förstås spelar möjligen så mycket kiva musik som ni tycker om här i Extrem dag, varje vardag, så kommer jag två gånger i veckan att fokusera mig på bajsmusik, värdelös musik. Jag har gjort en lista på topp 30 sämsta låtar i hela världen, enligt mig. Jag är domaren, jag är kuratorn för den här listan. Och har man andra åsikter så får man förstås höra av sig, men det kommer inte att påverka listan överhuvudtaget. Och jag har inte gått liksom in på Crazy Frog och skojlåt-linjen. Det skulle vara liksom... jag tycker inte att det skulle vara bra. Jag har valt låtar, helt riktiga låtar som miljoner människor eller mellan tusentals tycker om. Vi har globala superhittar, jag har haft en del svenskspråkig musik klassiker är det nog listan full av. Och vi har nu redan nått plats nummer 20. Förresten så vill jag fråga av er, för jag har nu liksom redan nu, alltså vi börjar på 30 och nu är vi på plats 20. Och sen något tag närmare årsskiftet så når vi plats nummer 1. Och det där med att droppa in mycket gissningar, att vem är månne med, vem är månne etta och så vidare. Vi får se hur listan kan ändras ännu lite grann. Och ifall ni har något önskemål om hur ni vill ni se den här listan någonstans, vill ni ha en Spotify-lista på den här låtlistan, eller vill ni se den på något vis på sociala medier, vill ni att vi gör något med den här listan under 100 timmars sändningen som startar om månad ungefär, let me know. Hittills på listan har vi haft bland annat The Beatles, Shaggy, Evanescence, Smash Mouth, Shania Twain, Linkin Park, Frida, Albin, Per Gessle och senast Jason Derulo, och nu på plats nummer 20. En låt som släpptes, jag tror att det var 2007 som den här låten släpptes. Jag har alltid varit en människa som lyssnar på rock och metal och punk ända sedan barn, och jag har flera vänner och kollegor som hatar sån musik, som hatar metal, som tycker att det är liksom, det är musik för kretiner. Jag kan förstå den åsikten. Men alltid emellan så släpps det någon låt som är lite åt rockhållet. Och sen försöker människor lite sådär vädja till mig att hej Kjell, jag har faktiskt hittat en rocklåt som jag tycker att det är bra. Det är faktiskt jättekova. Och det här hände år 2007 när svenska bandet Takida släppte låten Curly Sue. En massa människor bara, hej, har du hört Takida? Det är just en kova rock. Och jag var såhär, okej, vad är Takida och Curly Sue? Jag tog och letade upp låten, vi spelade den på kanalen ganska flitigt då. Och jag var såhär, vad i helvete är det här? Är det någon med en halvhjärna som har lärt sig nästan att spela gitarr och nästan att sjunga? Och det är ju en sån här blödig slow rock-låt som jag skulle kalla det. Den här är faktiskt, den irriterar mig den här låten. Den här låten låter bara som att idioter skulle ha skrivit den. Jag tror att jag har rätt. På plats nummer 20 på listan av de 30 sämsta låtarna i hela världen har vi Takida, Curly Sue.

Your strength is so hard to find. Hör nu på det här sångaren också. Han slår kvinnor, tror jag. Oj, det var nog fullt sagt.

Det är fint när det kommer så här meddelanden som det här låten är som fyra pruttfulla karrar på efterfesten sätter på och sjunger asdåligt med innan de har druckit tills känslorna kommer fram. Eller hur? Jag tänker att det här är sån här låt som någon lägger på bröllopen när alla har druckit ganska mycket långkero redan klockan 13:30. Och sen ska man liksom lägga slipsen runt huvud och så ska man spela lite luftgitarr. Hör på det här! Head over heels! Fy satan! Har den på min spellista. Lycka till åt dig. Låter som att Volbeat har fått elchock och tappat förstånd. Ja. Oj, vad fina meddelanden kommer här. Väntas nu. Prata senast i söndags med din fru om hur shit och cringe Takida är. Oh, jag tycker nog om er. Jag tycker nog så mycket om er. Ja. Bästa versionen jag hört hittills. Glad att det äntligen remasterade låter med lite spyor. Ja, fint. Hade inte sångaren i Takida senare någon annat band som faktiskt mera fart i sig än Takidas smörja? Men det krävs inte mycket att ha mera fart än Takida. De flesta döda människorna har mera fart än Takida. Alltså, en benlös man i motvind har mera fart än Takida. Oj. Det har kommit mycket meddelande. Nu måste jag sluta prata på den här låten. Det här är Keisha. Vem du än är, sen ska det bli nyheter.

0: En uppmärksammad avrättning i delstaten Tennessee i USA har misslyckats. Det handlar om 50-åriga Krista Pike som dömdes för mordet på en jämnårig elev 1995 när hon var 18 år gammal. Eller 1995 skedde mordet alltså. Men när avrättningen skulle ske igår på onsdagen så misslyckades den. Enligt flera nyhetsmedier så ska kvinnan ha fått 2 sprutor med en dödlig substans. Men 40 minuter efter den andra injektionen så var hon fortfarande vid liv.
1: Oj.
0: Och det är oklart då vad som har gått fel och kvinnans skadeläge är ännu okänt, men kvinnans advokater ska enligt NBC News ha sagt att hon inte har förlorat medvetande och att hon fortfarande hade hjärtslag. Pike ska ha blivit den, eller hon ska ha blivit den första kvinnan på över 200 år som avrättas i delstaten. Och det här var faktiskt också andra gången redan i år som den här delstaten Tennessee misslyckats med att ta livet av en dödsdömd. I maj så fick en avrättning skjutas upp eftersom personalen inte hade kunnat få in nålen i armen på den som skulle avrättas.
1: Hur är det man liksom, Laura, när det då, liksom, när de har ändå dödsstraff i USA, jag vet inte, har de det liksom i hela landet eller
0: inte
1: varje...
0: i hela landet. Nej, eller inte i alla delstater.
1: Nej, precis.
0: Ja.
1: Men liksom, om man misslyckas så där, att hur... Men alltså, de fick de sen, alltså är hon död
0: alltså,
1: nu?
0: Alltså hon är på sjukhus och får återupplivande vård.
1: Aj, det men... Alltså, vad konstigt att du döms till döden.
0: Ja.
1: Och sen så sker avrättningen som misslyckas och människor liksom, liksom hamnar i kritiskt tillstånd.
0: Ja.
1: Och så försöker de liksom leva upp den. Ska de sen när hon är i skick igen...
0: Troligtvis. Men jag skulle säga, alltså, jag måste vänta och se vad det kommer
1: jo,
0: ut
1: såklart,
0: och så här och vad som sägs om det här. Men min killgissning är att det är ju för att om man nu skulle fortsätta, i och med att det misslyckades på det här sättet, så skulle det sen vara ohumant att hon skulle lida till exempel.
1: Ja.
0: Så därför måste man nu först korrigera det här felet då. Och sen,
1: wow.
0: Vi får se hur det går vidare.
1: Väldigt intressant och väldigt alltså brutalt också.
0: Ja, faktiskt. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men ja, tillbaka hit till Finland. Från och med idag så gäller en del nya regler för hyresgäster. Till exempel så är det nu förbjudet att röka i hemmet om man bor på hyra och hyresvärden då inte har gett lov. Och det här gäller då alltså inte bara inne i lägenheten utan det här gäller också på balkonger och på egna och gemensamma gårdar. Nu får man på gemensamma gårdar bara röka på såna här specialmarkerade rökplatser och det här förbudet gäller också inte bara tobak utan också användningen av e-cigaretter. Och om man då bryter mot det här rökförbudet många gånger så kan ens hyreskontrakt hävas och det betyder då alltså att ditt kontrakt upphör utan någon uppsägningstid. Det här rökförbudet så gäller ändå bara hyresgäster och inte de som äger sin bostad. Sen så blir det också i och med de här ändringarna bland annat ändringar i uppsägningstiden för hyresvärden. Hyresvärden kan nu säga upp hyreskontrakt med kortare varsel och det här gäller endast för kontrakt som ingås från och med nu oktober 2026, alltså inte tidigare gjorda kontrakt. Och uppsägningstiden för hyresgästen så kommer att fortsätta vara en månad ändå.
1: Det här är nog något som jag har liksom sett, eller jag tror att ganska många har liksom sett att komma. Jag tror att det följande som de säkert kommer att ta koll på är, eller försöka ta koll på terrassrökning. Jag gissar att inom kanske 2 år så kommer alla terrasser i Finland att vara helt rökfria, som i Sverige till exempel. Men sen är det ju märkligt det här att du bor på hyra så får du inte då röka på din balkong. Och inne i någon lägenhet kan du ingen röka någonstans. Men det där, men på balkongen då?
0: Ja.
1: Men sen om du äger, att tänk att du har 2 balkonger bredvid varandra. Ena bor på hyra och den har fått liksom ett nej.
0: Ja.
1: Att nej, du får inte röka, hyresvärden säger att nej, du får inte röka där. Och sen har du sagt okej. Okay. Och sen grannen bredvid som äger sin lägenhet drar liksom en ask med cigarrer varje dag. Och båda är liksom, det ena det är förbjudet, ena är tillåtet.
0: Ja,
1: liksom,
0: men det kan väl ändå vara en skillnad sen, just beroende på vad husbolaget har också för regler. Så där kan det säkert vara en skillnad. Det som jag mest började fundera med den här formuleringarna i de här ändringarna var ju att om man bor på hyra så måste man på gården till exempel stå i den här rökrutan. Men om jag då till exempel äger min bostad så kan jag stå utanför rökrutan. Tekniskt sett.
1: Det är jättemärkligt det där. Och sen just det här liksom e-cigaretter också. För
0: ja.
1: Det, de liksom, jag har kompisar som röker e-cigaretter så de röker det lite vad som helst. Liksom in i sina hem till exempel eftersom det är ju bara är sån här...
0: Ja, det är typ inte
1: något sån här vattenångor och sånt. Eller vad det nu är. Men nu får de inte, för de har, många som röker e-cigaretter har liksom lite varit sådär att ha, jag har en free pass liksom, för att jag röker den här, men att inte mera. Intressant.
0: Ja, är man intresserad av att läsa mera om exakt alla de här ändringarna så hittar man en artikel om det i Yle-appen. Och vill man hellre ha det i videoformat så har min kollega Anna gjort en video på den, och det hittar man på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Nothing but thieves, baby cool. Jag fick just meddelande av Jakob Norrgård, vad han skriver. Nu är jag här. Nå, då ska vi se till att vi far och hämtar honom därifrån. Jakob Norrgård, som är bekant från Kai, som är bekant från Änglagård, som är bekant från Gnistan, som är snart bekant från På spåret, från precis allt. Han ska joina mig alldeles strax här i Extremda.

0: en liten chans att någon har hört talas om min gäst idag. Han lite sjunger och lite skådespelar och lite skriver böcker och snart är han säkert världens kalif. Det är Jakob Norrgård.
1: Hallå.
0: Hallå, välkommen.
1: Tack ska du ha, Kjell.
0: Du har nog en liksom sån glow runt dig bara. Det är sådär, vet du. Okej, nu tar jag en supergammal referens, men Happy Days och Fonzie. Du vet ändå vem Fonzie
1: är. Ja, det är med tummarna, va?
0: Ja, som, vet du, som, alltid, som bankar i, det är alltså en gammal serie från var det 60- eller 70-talet. Och Fonzie var den där coola med ledarjackan, ja. som bara alltid bara sa, ej. Och så kom brudarna runt honom. Och så bankade han alltid till jukeboxen och så började spela en låt.
1: Det där är ju, vilken otrolig komplimang. Jag gillar hans skådisen som spelar honom.
0: Ja, Henry Winkler heter han.
1: Henry Winkler. Han är en vis äldre man. Jag vill bli som honom.
0: Ja, hör du, förstås när man pratar med dig, Jakob, så det finns ju, du är aktuell på, med så många saker. Snart vet du, börjar du säkert, du tar upp din fotiskarriär igen och så spelar du i Manchester City bara plötsligt och gör hat-trick. Men av allt som du pratar, så pratar förstås om Kai, man pratar om Änglagård, man pratar om Gnistan, man pratar om På spåret ska du vara med i sådär. Och alla ryckar och vill veta och sånt här. Finns det något som du skulle lite hoppas att journalisterna och programledarna skulle ta upp och prata om? Men de aldrig liksom, de frågar bara om bastugrejer och svenskis. Alltså,
1: nej, jag tycker att det är ganska bra spridning på grejerna. Alltså ibland kan jag ju känna att vi håller ju på liksom, speciellt efter Bara Bada Bastu, så har vi gett ut en del nya låtar. Mm. Och de är liksom, speciellt i början så var det så jäkla vilken uppförsbacke att liksom, när någonting liksom är i skuggan av bastulåten hela tiden. Mm. Att man är så, men har ni hört den här nya? Mm. Vad tycker ni? Ja. Och man inser att ja, men det där kommer vara vårt liv nu. Ja. Men det är okej. Men liksom sådär, det kommer ju nya grejer hela tiden.
0: Ja. Vänta nu, Gelateria är ändå er senaste singel.
1: Ja.
0: Det har inte kommit någon efter.
1: Nej, exakt. Gelateria är senast, ja.
0: Är du medveten om de väldigt många språkfelen i den låten?
1: Ja,
0: är du?
1: Ja, det är jag. Ja. Det är jag faktiskt. Och jag skyller det till 33, till 66% på Kevin och Axel.
0: Okej. Okay.
1: Och det är ju liksom... Jag kämpar väldigt hårt för att det ska vara korrekt det som Axel säger. Alltså ja. I sticket C-delen där han räknar upp de här grejerna. Ja. Så den tar jag på mig. Den har jag kämpat på hårt att det ska vara rätt uttal åtminstone.
0: Mm. Jag skrev nämligen, kort efter låten släpptes, så skrev jag åt min italienska vän
1: ja.
0: Som bor i Italien och som pratar italienska som modersmål.
1: Ja.
0: Hej! Ta och lyssna på den här låten. Hon lyssnade och hon skrev följande med. And I quote.
1: Ja.
0: Här är saker som är fel.
1: Mm.
0: The pronunciation of Gelateria is wrong.
1: Mm.
0: Una coppa piccola, ska det heta.
1: Hey, fuck.
0: Vi går in via. In what via street? Mi bella is not Italian. That would be mia bella. Same for mi amore. That would be amore mio. Gelato della nonna. Gelato alla crema. You don't order una banana in a gelateria. They don't sell fruit, do they? That would be gelato alla banana. If you want a scoop of banana ice cream, lampone di rosso doesn't mean anything.
1: Lampone di rosso. Jag var så nöjd med den.
0: Det var det så jag.
1: Alltså, den hittade jag på för jag var så sådär. Men lampone di rosso. Jag tror att det är, alltså jag tänker att det borde betyda röda hallon.
0: Ja, det betyder ingenting.
1: Nej,
0: ja. Och det här är alltså, jag har inte googlat det här. Det här är,
1: bastard.
0: Ja, det här är en människa som pratar både italienska och svenska bland annat.
1: Ja, men alltså, ni vet när man får lite sådär feeling.
0: Ja.
1: Och man så, vi hade alla varit i Italien och vi kände att vi fick lite sådär att, nej men nu, det här kan vi ju. Buongiorno. Ja, ja. Och så kör man på. Men vi är ju från Vörå.
0: Ja.
1: Vad kan vi? Alltså, vi försökt vårt bästa.
0: Vilka skulle du säga, liksom, om vi tar och kollar lite i Kais diskografi, så i Bara Bara Bastu förstås så var vi väldigt mycket i Finland.
1: Mm.
0: I finska mannen och eller kvinnan och alla som bara bastu. Och sen har vi varit lite i med det där Tack och Hej förstås, var vi där lite i Mexiko, kanske Sydamerika. Och nu har vi då tangerat då... alla italienska stereotyper. Och vissa saker får rätt och vissa saker fel.
1: Många.
0: Var är vi till följande? Där kommer liksom, det är ju oktoberfesttiden. Nu borde det ju komma en prost-låt.
1: Det är sant. Ja, men det är väl nog, alltså vi kör säkert Tyskland. Vi blev liksom, vi, under Eurovision så bodde vi på samma hotell som Milkshake Man, som var från Australien.
0: Johan, ja.
1: Så, Johan, ja. Och han var ju väldigt speciell, och just de här australiensiska fördomarna, just någon sån där liksom Shrimp on the Barbie-låt, vore ju ändå på sin plats, tycker jag. Och just att vi fortsätter på samma linje som med Gelateria, att allting är fel. Ja, det är ju perfekt för Shrimp on the Barbie, för ingen som grillar shrimp i Australien, har jag förstått.
0: Nej, precis. Sen är så italienarna är ju liksom lättast att ta på näsan om du liksom fuckar upp deras språk eller kultur.
1: Ja, men fransmännen är väl ändå värre.
0: Fransmännen skulle nog vara där, right up there. Vi får se, kanske det kommer en sån bonjour.
1: Baguette.
0: Oj. Oj, vitsi. De skulle kanske på riktigt bli sura. Ja. Hoppas ni gör det. Hej, Jakob Norrgård med mig här i studion. Det kommer så mycket frågor in att vi kanske måste vara här hela veckan om vi ska ta in alla. Det kommer via Insta också. Jag ska ställa en hel drös med lyssnarfrågor också av Jakob. 044-7800-180 eller arenan-chatten. Ja, men vi tar väl den här felsjungna låten på halvitalienska.
1: Let's do it.

0: Jakob Norrgård med mig. Han är bekant från Kai, han är bekant från Änglagård, han är bekant från boken Gnistan, han är snart bekant från Spår, På spåret, och ja, vem vet, Mr. Finland kanske i framtiden, antagligen nu. Oj, förlåt, micken ska jag lägga på där också. Det där, vi har på chatten människor har anmält sig från alla möjliga länder och områden, och här är någon från Tyskland som är coming to see Änglagård next week.
1: Okej, okay, kul.
0: Men var det inte så...
1: Välkommen.
0: Var det inte alltså så också när biljetterna släpptes då länge sedan att det var att det har gått, biljetterna har gått åt, och det har varit till och med människor från, jag tycker att det stod i huset att det var människor från Afghanistan till och med.
1: Ja. Nej, men vi Änglagård är stor i Afghanistan.
0: Jo.
1: Så de vill ju, det är klart vi ska casha in på den marknaden.
0: Såklart.
1: Ja, nej, men det har varit folk från alltså hur många länder som helst som är på väg, så att det är ju jättehäftigt. Superkul. Vi hade en föreställning då det var nästan hela parketten var Kai-fans.
0: Okay.
1: Och det var ju, man märkte på ensemblen att de tyckte att det var liksom, det här kan de bli vana med.
0: Mm.
1: Det var så mycket kärlek och liksom fick så mycket, var så mycket skratt och applåder, så att det var fint.
0: Men får du alltid extra cheers när din karaktär kommer på scenen?
1: Jag tyckte att det var ganska jämnt.
0: Okay.
1: Att de var verkligen med i föreställningen, vilket gjorde mig glad att inte liksom bara att det bara blir att jag gör vad som helst.
0: Ja, precis, för det är massor med liksom duktiga människor och som också jobbar bakom kulisserna. Men vad gäller själva, för nu är det här liksom ännu ett nytt område för dig att liksom erövra, och det har nått fansen förstås via Kai, har många säkert gått och tittat på det här pjäsen. Mm. Men hur mycket måste, nu till exempel du i och med det här Änglagård och sen ni via Kai, för när det ändå sjunger på svenska och ännu på dialekt och sådär. Tar människor reda på allt vad gäller då Änglagård, vad handlar det om, och liksom vad handlar Kai-låten om, eller hur mycket måste ni förklara åt både då svenskis fans och Kai-fans, hur mycket måste liksom...
1: Ja, de är nog väldigt bra på att göra sin egen research, och liksom det är ju så himla kul, speciellt med Kai-låtar, att direkt vi ger ut någonting så kommer det också ut en översättning till engelska.
0: Mm.
1: Så att det är ju någonting som de borde ju verkligen ha betalt, de som jobbar med det här.
0: Mm.
1: För att det finns en sån, ja, men att det har blivit så mycket större än vad vi någonsin har tänkt, och liksom, ja, det skulle, ja, det är fint att det finns folk från så många olika länder.
0: Mm. Det har kommit mycket frågor, och jag ska ta en hel hög med lyssnar och titta frågor åt dig om en liten stund, för det har kommit bra och fyndiga frågor, men sen ska jag ta ett sånt här, det absolut vanligaste frågan som har kommit har varit mer sådär att vad gör du på fritiden, vad gör du när du inte måste göra något med Kai, när du inte måste göra något med teater, eller nu, när du måste inte göra något som har med jobb att göra, vad gör du?
1: Idag har jag haft en helt perfekt, underbar morgon som jag inte haft på länge. Och det var att sovmorgon och sen frukost, och så gick jag och min sambo Alexandra ut med vår hund Alfons till hundparken.
0: Mm-hmm.
1: Och satt på klipporna och njöt av solskenet i, okay, Helsingfors. Så det var fint. Så det är typ det jag vill göra. Sen tycker jag om att kolla på tv. Men jag blev lite av den varan på sistone.
0: Du sa något tag att...
1: Film tycker jag om också.
0: Okej.
1: Okay. Gå på bio.
0: Du sa något tag att du tycker om På spåret. Och nu ska du vara med i På spåret.
1: Mm.
0: Din sambo tycker inte alls om På spåret.
1: Nej.
0: Och att det till och med måste låta bli. Att du har till och med låta bli mellan att titta På spåret för att du vet att hon tycker så lite om det.
1: Ja.
0: Har hon alls ändrat sig nu när du ska vara med? Tror hon att hon
1: Nej.
0: Kommer
1: till... Nej, det här kommer... hon kommer inte koll på det här.
0: Nej.
1: Och det är liksom så att det finns flera sådana program som inte riktigt hennes kopp te som jag har varit med i.
0: Mm.
1: Och det är så roligt att se när vi träffar någon, så utgår de från att ja, men du såg väl när han var i Allsången. Och då måste hon ljuga. Ja, nu är han duktig.
0: Och hon är verkligen inte.
1: Hon har kanske sett mitt lilla kli, alltså liksom någon sekund. Och så bara för, ja, för ofta är hon på plats också. Då är så, då börjar jag inte kolla i efterhand.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Vilket tror du, liksom, för nu har du har säkert ganska mycket dörrar upp. Det går också rykten med att Jakob Norrgård ska vara med i det, och det programmet frågetecken och sånt här. Vi behöver inte gå in på rykten, men att, vad tror du att hon... Vad gäller nu tv-program, sådana här liksom kändis-reality, när du säger att man ska åka runt världen, eller man ska dansa, eller man ska laga mat, vad som helst. Vad tror du att hon skulle vilja att du skulle vara med i?
1: Jag tror Ja, men jag vet ett specifikt program som hon är stort fan av. Mm-hmm. Och det är Förredarna. Mm-hmm. Det ska hon verkligen... Alltså, för vi har kollat alla säsonger av den svenska, av den brittiska och den liksom Traitors VIP, mm-hmm, och också amerikanska. Så där är liksom så där med skräckblandad förtjusning och också, vad heter det, Petolliset heter mm. det. Ja. Så det tror jag att hon skulle tycka skulle vara kul. Men också att hon skulle vara rädd att de skulle se min riktning.

0: Ja, att jag tycker ju om att vinna.
1: Ja.
0: Och inte så mycket om att förlora. Så.
1: Oj, här,
0: det börjar, sån är jag.
1: Alltså den här heliga fasaden håller jag på liksom att cracka nu, Jakob Norrgård.
0: Ja, gud ja.
1: Ja, så kanske, vet du, om Jakob Norrgård någon dag är med i föräldrarna, vem vet, så kanske hon då kollar lite.
0: Ja, då kan det hända att hon kollar första avsnittet.
1: Hej, vi måste nog spela mera Kai här nu. Vilken är din favoritlåt?
0: Firmans man.
1: Firmans man.
0: Mm.
1: Jag skulle säga att det är min favorit också. Den ska vi absolut spela. Och den kommer här till förande. Jakob Norrgård med mig i studion. Vi ska ta lite lyssnar och titta och frågor. För det har kommit en hel del av dem. Men före det alltså Kai, Firmans man.
2: Firmans man. Firmans man.
3: Yeah, yeah.

Jag gick in i väggen, brann både korgen och edgen. Allt jag gjorde vart ingenting, 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa ju bra, det behöver jag nå. Tack till firmon, det var fina gester, men det är före det som jag har semester.

0: firmans man och firmans man själv, Jakob Norrgård, med oss här i studion. Bekant från Kai, bekant från Änglagård, bekant från Jagnistan. Bok också finns ute nu. Jesus Christ. Men lyssnarfrågor hade kommit mer än jag någonsin har bevittnat under alla mina 50 år här på Yle.
1: Ja. Kul!
0: Ja, nej, det har kommit väldigt mycket. Och omöjligen, och att alla er som lyssnar och tittar just nu också på chatten och som har skrivit in på WhatsAppen, jag kan inte ställa alla frågor, för då måste Jakob ringa till Svenskis och säga att nu måste vi skjuta upp föreställningarna med några månader.
1: Ja, men några kan vi väl beta av?
0: Här jag plockar några.
1: Bra.
0: Och vi kan ju försöka hålla ett ganska raskt tempo. Jakob Norrgård, vilken Mumin-karaktär är din favorit och varför?
1: Jag skulle säga att det är Morran, för att han kommer tillbaka.
0: Mm. Och har ju en egen themesong dessutom.
1: Ja, exakt.
0: Hålla helt med dig där. Mm. Om du skulle kunna beskriva din personlighet som en typ av bröd, vad skulle du välja?
1: Havrebröd.
0: Havrebröd.
1: Med lite sådär frön i.
0: Okej, okay, bra, bra, bra.
1: Lätt rostat.
0: Har du funderat på att skriva en musikal om cowboys?
1: Det har jag inte funderat på, men jag har fått den här idén.

0: pitchad till mig många gånger.
1: Varför det?
0: Av fans. Jag tror att det är liksom fans skulle vilja att vi skulle göra en cowboymusikal.
1: Ja.
0: Och det är ju en underbar idé.
1: Det känns som att det skulle nog liksom sätta sig i profilen.
0: Ja.
1: Liksom, skulle passa.
0: Tänk om, ja, det är någonting vi absolut ska fundera på.
1: Absolut. Vilken sekt skulle du vara med i om du var tvungen att vara med i en?
0: Knutby.
1: Knutby-sekten?
0: Ja.
1: Okej.
0: För den har, jag tror den är lugnare nu.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Jag backar på den, jag säger pass på den. Okej. Okay. Det var den enda sekt jag kom på.
1: Ska du någonsin skriva en låt om korv?
0: Jo.
1: Ja, det är ju för nästa sommar.
0: Ja, så gud ja.
1: Måste det vara en korvlåt?
0: Ja, då måste vi. Ja, vi har en låt i, faktiskt.
1: Aha, okej, okay, stay tuned.
0: Vi har hookline och allting.
1: Här kanske en av de bästa frågorna. När kommer du till Lars Mustongi?
0: När som helst. Jag som är sån på Hua Suomea.
1: Ja. Sielle. Vad är Lars Mustongi? Alltså Lars Mustongi vet jag ju, men... Ja,
0: men det är väl han det är någon kille på Instagram som gör såna calisthenics, gör liksom sån där muscle ups.
1: Ja,
0: och så pratar han finska.
1: Ja, okej, just det. Okej, bra. No, men snart. Mm. Vad skulle ett band heta om du startar ett band med Kjell, alltså med mig?
0: Vi skulle heta Sås Jakob. Ska vi heta?
1: Ja.
0: För du är sås.
1: Jag får vara såsin, ja. Mm. Sista frågan, och den bästa. Har du varit på dans till Petalax?
0: Nej, jag har inte varit på dans till Petalax, men jag har spelat på abiturienternas avslutningsfest.
1: Okej.
0: Okay. Jag var nog tidigt i karriären. Mm. Säg 2014. Mm. Nej, jag vet inte. Men jag minns att vi hade ingen backdrop, men vi hade en sån där smartboard som vi hade skriva Kai på.
1: Okej.
0: Okay. Det tyckte vi var coolt.
1: Har ni liksom också, det som jag alltid har emellan frågat diverse band eller artister till exempel, för att nu tror jag att ni har ju nog haft bra support hemifrån alltid.
0: Ja, verkligen.
1: När ni har varit liksom väldigt sådär hembygdskära och ni har gjort så mycket för hembygden och nu har det blivit stort i hela landet och i andra länder också. Men kommer det ändå de som, vet du, kanske lite hånar er i tiden, alltså, att vad ska ni nu på, vet du, hej man i chic, fan vad pinsamt och patutana kakua, slut nu, börjar riktigt, du ska hålla stanna där på Yle, för jag kommer ju också jobba på Yle i tiden, och nu när det finns då framgång och priser, så nu är de sådär, hej gossar, minns du mig, Corolla Janne, jag har alltid varit ett fan.
0: Ja, men alltså snarare så att det är liksom folk har verkligen supportat oss och pushat oss från början, men jag tror att inte ens de kunde tänka att det skulle bli så här stort.
1: Mm.
0: Att det är liksom så att, ja men pojkar, ni ska nog fortsätta, för att mitt i allt får ni kanske spela i Vasa.
1: Ja.
0: Liksom, och man är så här, nu ska vi lugna ner oss.
1: Ja.
0: Och så får det ur händren.
1: Mm. På ett bra sätt, och vi är alla glada. Vi tar och fortsätter med lite Leon Thomas och Matt. Sen jag tänker hålla en liten stund kvar nu, Jakob Norrgård. Ja. Så fortsätter vi här i Extrem då.

0: smooth musik, vet du. Jakob tog till och med lite notes här.
1: Ja, jag tyckte det var en så fin, fin låt det här.
0: Det här är nog liksom sådär att när man lägger på det här låten så växer det sådana här...
1: Vad växer?
0: Det tar vi sen. Det kommer så satinlakan. Man kan ha en obäddad säng. Så lägger man på det här låten. Plötsligt det där vinröda satinlakan.
1: 100% och så fläktar det in genom fönstret och så fladdrar gardinerna.
0: Ja, precis.
1: Över en... En bar kropp.
0: En bar kropp. Jakob Normgård med mig i studion. Okej, jag hade inte tänkt alls tala om det här, men det är en så passlig åsnebrygga nu från bar kropp, för att det liksom... Hur besvärad är du när din kropp nämns extra mycket när du är lite utan skjorta och sådär i Nya Ängelgård?
1: Alltså faktiskt väldigt lite. Ja. Det är liksom... Jag tänker egentligen bara på det när jag får den frågan. Men jag vet inte. Jag tror att det är för att jag hade så lång tid att förbereda mig. Liksom sådär att jag visste om 2 år på förhand att det här står i manus, det här ska hända. Så att det känns inte som en så stor grej. Mm. Men det kom ju som en chock för alla andra.
0: Ja, tydligen. Du har en kropp, att det bara är tomt här mellan halsen och det där nederkroppen. Vem hade trott att du har en torso?
1: Ja, säg det.
0: Ja, alltså där, jag nämnde också att Jakob har under förra låten. Här är människor från Australien som är på väg till Finland i januari och titta på Änglagård. Jag kan ju bara anta att du kan vara en del av den orsaken. Och det där, hur länge håller Änglagård på? Liksom ni,
1: i maj.
0: Till maj. Och är det liksom sådär att då absolut är det liksom slut. Hur hinner du med allt? För att ni har ju Kai, jag var faktiskt här, slutade min semester i augusti, så var jag till Lund. Mm. Det var ett jättenice keikkaställe och tittade på lite skatepunk i Lund, som det här mejeriet heter det. Och så är bara, det var affischen på väggarna, så liksom på kommande artister. Så att Kai är ju här!
1: Mm.
0: Hur hinner du med Änglagård och Kai-turnén? Ni kan spela i Sverige en hel del.
1: Ja, nej, men vi har lite paus från Änglagård och då passar vi på att lägga in en Sverige-turné. Och det ska faktiskt bli jätteroligt, för det är första gången vi kör Nightliner-buss. Så det är liksom sådär rockstjärneliv. Att man får liksom spela, hoppa rakt in i bussen, sova och så vakna upp på nästa ställe. Så slipper man liksom den här transporten. Jag tycker det är logistiskt kommer det bli... Om bara man får sov på bussen, vilket jag inte hade något problem med innan, så jag tror att det kommer bli kul det här. Har du åkt Nightliner?
0: Ja, nej, jag har inte faktiskt åkt. Jag har nog varit i en Nightliner väldigt många gånger, men då har det varit liksom så något, antingen intervjuer eller efterfester.
1: Eller groupie.
0: Ja, groupie, och där väntar jag på Mötley Crüe. Snälla, Vince, släpp in mig. Det där... Men hur har det som vi har talat om med dig och med er i Kai egentligen, ända sen det kom det här stora genombrottet då för ett tag sedan, början på förra året när det började bubbla ordentligt. Så det som vi har pratat lite, vi återkommer till det här igen, den här riderlistan. För först var ni väldigt anspråkslösa. Ni var sådär att, men om man nu får lite mat åt er och crewen, och sen då i något skede ville ni ha sån här grismunk och rödlimonad. Men så märker man att det är inte heller bra att ta före cake och sen lämna bort det.
1: Ja.
0: Nu, jag tror att det var Kevin som sa senast, ni var i ett program som jag hade åtminstone, då var det hade blivit mer sådär vitaminvatten och mer sådär att för halsbränna och sådär liksom. Vad är senaste ni har lagt till i Kais rider?
1: Vi hade ju liksom, först la vi in att vi ville ha biff, att vi ville liksom en god köttbit. Men sen la vi också in potatis. Till nästa sommar.
0: Och så var det så att i början fick ni bara den där biffen.
1: Ja, det var liksom flera som tog liksom, så den ska bara biff helt enkelt. Och det var också att det kom liksom i vakuumförpackad och fryst. Alltså, den får gärna vara tillredd. Så en tillredd biff med potatis, och nu till nästa sommar så ska vi lägga in bea också.
0: Oj, oj.
1: Liksom...
0: Hoho. Ja. Om 5 somrar så har ni en ordentlig måltid ändå. Nu läcker allt lite.
1: Grundsaker.
0: Gaffel skulle vara bra.
1: Ja.
0: Kanske nå.
1: Och snart kommer rödlimonaden tillbaka.
0: Ja, just det. Vet du, men det är liksom en tidlös klassiker, skulle jag säga.
1: Oj. Det goda livet.
0: Ja, men det fan, det lever du nog. Vi har Änglamark, vi har alltså På spåret. När kommer din eller era avsnitt ut i På spåret?
1: Jag och Axel är med i, vi är fjärde gruppen, så det är ganska i slutet av, jag tror att det är ganska nära typ advent.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Sånt, att det är liksom någon vecka för advent kanske.
0: Men det har ni på gång. Gnistan, en bok du är aktuell med dessutom, och Kai förstås. vad kan du säga? Det finns så mycket som du inte liksom kan eller får eller kanske vill säga om Kai. Men att människor törstar ju efter ny musik och nya musikvideon och sådär. Och det där. Kan du svara på det om jag frågar att kommer det ny musik av Kai i år?
1: Ja.
0: Ja, ja, det kommer.
1: Det ska det nog göra.
0: Okej. Okay. Ja. Hur många låtar har liksom, för det har förstått att när man ändå liksom jobbar på sån här liksom ganska mainstream nivå att det är liksom så där musik för massorna, så det kan finnas låtar för 2 år framåt färdiga, och sen måste man bara med strategier och så där välja att när är det man kan inte lägga ut till exempel singlar helt för tätt intill och så där.
1: Alltså det, så har vi ju inte alls lyckats jobba, utan jag har ju skrivit en låt och så rakt ut. Så det liksom, men nu har jag, alltså jag har många låtidéer och liksom saker som jag har skrivit som är så där första vers och refräng och som vi någon gång ska jobba på liksom så där. Och jag tror att både Axel och Kevin har såna idéer också. Så att det är bara vi skulle ta den här tiden och sätta oss ner och göra, så skulle vi kanske ha plötsligt en hop med låtar. Men nu finns det några som sådär. Och vi har ju också spelat en liksom Man Cave, spelar vi på hemmaplan. Så den är ju liksom, den ska nog ut här i något skede.
0: Jakob Norrgård, tusen tack för att du kom. Du är en fröjd för öga och öra och själ. Och här är någon som skriver också att den ska se Änglagård idag.
1: Oj.
0: Första raden i mitten.
1: Då ska jag kolla dit och vinka och bjud till.
0: Ja, idag ska du äntligen bjuda till.
1: Ja.
0: Äntligen.
1: Då blir det 100%.
0: Yes, tack ska du ha.
1: Tack.

0: det och Nelly. Vet du, jag måste säga vad nu. Att nu är det lugnt. Ni kan, vi tre och ni, ni kan göra precis vad som helst. För nu, vi har haft Jakob Norrgård här som har fått så mycket kärlek. Men jag har skrivit WhatsAppen brann upp för det kom så mycket meddelanden.
1: Oj, vad fint.
0: Hela chatten brann upp två gånger. Och ja. Instagram, det är bara liksom...
2: Brandkåren är här utanför.
0: Men jag älskar honom så mycket. Så vad än vi nu skulle göra eller säga. Ja. Så det betyder... ingenting.
2: Nej.
0: Vet du, vi kan bara, vet du, om vi skulle börja skita i kors.
1: Och det var det jag tänkte faktiskt.
0: Och tala i tungor. Och bara berätta om, vet du, favoritskotcher. Det är ingen skillnad. Och en som händer just nu betyder ingenting.
2: Nej. Vad roligt. Och jag vet att han är här utanför vår studio också. Så vi kan ju ta in honom på nytt. Vi gör ju något dåligt, så tar vi in honom.
1: Jo, det blir
2: så
1: bra.
2: Så skickar vi ut honom, så gör vi något dåligt igen. Ja. Och så kommer han in. Så jo. Är vi förlåtna.
0: Ja. Så är det, så är det. Så säg nu något bara.
2: Jag har skavsår på tårna.
0: Ja, bra. Vart har du skavsår?
2: I slemhinnorna.
1: Ja.
0: Vet du vilka?
1: Slemhinnorna.
0: Slemhinnorna.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag är så trött på Nelly.
1: Ja. Jag sitter på tre stolar just
2: nu. Men alltså för Nelly, hon har börjat utföra, jag vet inte, hon håller på liksom så här sexjuttor hela tiden i min närvaro. Och så sa hon just, när det tittar när jag sitter här på stolen och svankar. Och jag sa, svanka inte framför mig!
0: Vet ni vad, om man googlar sex, vad tror ni är ett topplink?
1: Nadde och Nelly.
0: Okej, jag kan säga att vad är första? Det är en link till ett företag som kan inte, men det är ett inhemskt sexuell butik.
2: Ja, sexuell butik.
0: En sexuell butik. Och sen kommer Wikipedia för sex. Och sex var ju tarkoittaa följande saker. Sex kan betyda fyra saker. Det kan antingen vara sextantin, alltså förkortningen av sextant.
2: Ja.
0: Sextant. Och sen sex Madonnas fotobok från 1992. Sen kan det också vara en dokumentärfilm från 1999 som heter Sex, The Annabelle Chong Story. Och sen också en låt av Cheat Codes och Chris Cross Amsterdam. Där är, där är de fyra saker som sex är.
1: Ja, och det ska vi ta oss igenom under extrem eftermiddag.
0: Ah.

Royal Blood 10/10. Tusen tack till alla. Alltså Kai fansen har ju liksom gruppat ihop sig ordentligt på WhatsApp. And thank you very much also to the Kai fans on arenan chatten. Tack så jättemycket. Jag ska väl göra mitt bästa och liksom följa upp det här programmet imorgon. Imorgon har jag en underbar människa med mig i studion. Jag beundrar henne stort. Finska artisten Maija Vilkkumaa joinar mig imorgon. Vi hörs då 11:00. Hej!

0: Där Fanny Avon med Vad gör jag nu, som du hör här i Yle Extrem tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan den ska ju bli ett. Så Laura är också inne i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig, Laura.
2: God eftermiddag.

0: Också att klockan är typ 11:30, men det känns som att jag har fångat dig i ditt morgonhumör.
1: Jag vet inte hur, jag har liksom varit vaken sen 6, men nu jag fick någon slags dipp nu. Eller jag vet inte, allt började att irritera.
0: Yeah.
1: Liksom att allt får lite fel nu, och sen började jag tänka på att jag har jättelång jobb idag. Och sen så började jag tänka på några jobbsaker som också är helt ass. Och sen började jag tänka liksom att det här var helt ass. Och vet du, så att när jag hela tiden mockar någonting, när jag skulle sätta upp kamerorna.
0: Alltså det var verkligen, sätter du himla?
1: Och sen har jag min jävla karkilakko.
0: Ja just den. Hur går det med den? En vecka in?
1: Jo, fast jag har ju som, jag får ju äta karki på veckoslutet.
0: Ja, det är verkligen, alltså din godisstrejk är varenda barns liv.
1: fast jag har inte bara lördag, jag har fredag, lördag och söndag.
0: Så du får äta
1: godisdag.
0: Verkligen, du lever ju alla sexåringars dröm.
1: Ja, alltså så det går ju helt bra. Men det är lite svårt. För nu var jag ska behöva någon snabbare regim. Så jag kan inte bryta den nu så här.
0: Nej, det är tungt. I morse satt jag utanför Louis Vuitton i Soho. Och måste andas i fyrkant. För att jag var så skitnödig. Och mitt kaffe hade skurit sig med min havremjölk. Och det, kaffe var för varmt. Och jag hade för kallt. Och då hade jag som exakt samma humör som du har nu. Och då satt, och jag måste som verkligen. Jag var med min kille och så måste jag som säga. Eller jag var så irriterad. Jag var så, jag är så irriterad på det här. Och sen nästa mening. För jag hatar att vara så negativ. Eller jag tycker det är irriterande att vara negativ mot andra. Eller med andra.
1: Yeah.
0: Så då var jag så här, jag ska ta mig ur det här. Men det här är så irriterande. Alltså,
1: jag vet.
0: Men jag ska ta mig ur det här.
1: Ja, jag, ska nog, jag kommer ju nog ur det här. Men det var bara som i stunden lite. Alltså som i stunden menar jag
0: som
1: nu.
0: Som i stunden som där stunden. Jag var som i stunden lite irriterad under den stunden nu.
1: Ja.
0: Jätteroligt. Jag blev också irriterad för att jag såg att det kom ett klipp från förra veckans avsnitt på Instagram. Och min pannlugg var så ful.
1: Jag har ju också, vi har bytt sida vad vi tittar på. För jag tyckte att det var min dåliga sida vad jag satt förra gången.
0: Vi är så deprimerande nu. Det är inte alls roligt att lyssna på. Jag är på dåligt humör och jag är ful. Och det här är min dåliga sida. Och, men hur är min pannlugg idag? Den är väl bättre?
1: Det är jättebra.
0: Alltså, jag tycker att det är inte konceptet podd att det ska vara ljud.
1: Jag tycker ju också då. Vi försökte få det igenom och då sa de att vi inte får göra bara ljud.
0: Då sa vi är för snygga. Ni är för snygga.
1: Ni är snygga och ni behöver, ni måste synas för det som säljer. Eller om munnar säljer inte.
0: Nej. Att man verkligen har inte som ett face for radio.
1: Nej.
0: Nåja, i alla fall. Men jag tycker det är bra att vi ska jag har ett recept för att komma ur den här depressionen. Ja. Jag har ju varit nu i New York i en vecka.
1: Ja.
0: Jag ska prata om GLP-1s för jag kommer inte över hur smal alla är.
1: Ja.
0: Smalheten. Och sen lever man ju ännu med en fot hemma, så att säga.
1: Ja.
0: Och jag måste prata om Änglagård. Och jag har en controversial take.
1: Okej, okay. Vad vill du börja med? GLP-1s?
0: Kanske vi börjar där. Har du något på agendan idag?
1: Jag har den, alltså jag Jag känner att det kommer upp här när vi talar.
0: Ja, det är mycket som kommer upp här när vi talar. Låt oss sätta igång. I helgen så var jag på kräftskiva. Jätteroligt att jag kom till New York och fått på kräftskiva.
1: Ja.
0: Hos mina kompisar som bor här. Och då var det liksom vissa svenskspråk, också från Sverige. För hon är liksom finlandssvensk, hon är gift med svensk. Så det var ett par från Sverige, någonting från Sverige. Svensk som bodde i New York. Och sen var där en... Han var inte amerikan, han var Venezuela.
1: Ja.
0: Och sen mötte vi en amerikan senare på baren.
1: Okej. Okay.
0: Och det är de här två då som inte är svenska som jag vill prata om. Det var kanske för att man vågar prata om dem.
1: Ja.
0: Fast jag för sig kunde han ena svenska. Nåja. Han kanske inte hittar på den. Men det är inte elakt, det är bara fascinerande.
1: Ja.
0: För vi sitter då på baren efter kräftskivan. Jätterolig kräftskiva.
1: Mm.
0: Och sen har han gått och beställt en drink, den här ena killen. Och sen så har han tagit en seltzer. Det är det alla dricker nu för tiden.
1: Jag vet, för det är...
0: Hard seltzer.
1: Minst kalorier. Men samma effekt.
0: Det är alkoholen som... Alltså det är så att man ska vara smal. Jag tycker på något sätt kanske... Det är en annan diskussion, för det här händer ju i Finland också.
1: Ja, ja.
0: Att alla nu för tiden dricker seltzer. Ingen dricker liksom öl eller cider, för att det är för mycket kalorier. Speciellt inte cider.
1: Nej.
0: Och jag tycker det är så tråkigt, för jag säger, om du redan är ute och festar... Är inte hela idén med att du dricker lite alkohol att du sådär tappar hem... Ja, du får några fattningar. Ja. Blir lite hämningslös. Ja. Och sen ska man som tänka på sitt kaloriintag.
1: Ja.
0: Är inte hela grejen att du super... äter, vet du, 70 000 kalorier på macken på kvällen. Jag tycker det hör till.
1: Mm.
0: Men nu ska man vara smal.
1: Mm.
0: Alltså vi är ett steg ifrån att folk tar med gurkstavar till baren. För att ta lite snack. Det är inte liksom mer de här peanuts. Nej. Whatever. Så har han tagit en seltzer och sen säger han, ja, jag började på en GLP-1 igår.
1: Ja, och det är ju alltså den här...
0: Mounjaro och Ozempic. Alltså det är väl samlingsnamn, tror jag.
1: Ja, men är som, jag har som tänkt att det är liksom ämne. Eller det kan, är det...
0: Jag vet inte vad det är, men det är ett sån här aptitdämpande medicin.
1: Ja.
0: Som ju har skapats för diabetiker, men nu används som att det här vet alla till.
1: Ja.
0: Och sen fick liksom den viben. Och jag har ju fattat
1: att folk är på det.
0: Att folk är på det, och jag har speciellt fattat att folk är på det i New York.
1: Mm.
0: För att jag försökte diskutera det här med min kille, men han fattar ju ingenting. Att man, jag tycker jag i viss mån ser det på människor. För det är så, ibland ser man ju att en människa är jättetränad.
1: Mm.
0: Men tränade människor har ofta också ganska mycket massa.
1: Mm.
0: För att man måste äta så mycket för att kunna bygga muskler. Men sen finns det de som jag misstänker att går på olika GLP-1s. Alltså, ja. För att de är som jättedefined, men de är jättesmala.
1: Mm.
0: Och då vet man att så här, du har bara så låg fettprocent att man som ser dina muskler.
1: Mm.
0: Men du är inte egentligen... Tränad,
1: nej.
0: Om du fattar vad jag menar.
1: Nej, men jag fattar exakt vad du menar. Alltså,
0: det är ju... som när folk kattar för en tävling. Så här folk som håller på bikini fitness.
1: Ja, ja, ja. Och det är ju egentligen inte ett liksom, hållande koncept. Alltså det är folk som kattar för bikini kontest. Det är ju ofta så att de skulle inte kunna maintaina
0: de
1: den.
0: De måste ju äta massa för att kunna bygga muskler. Och sen börjar de kära bort alla kalorier för att liksom, tappa av fett.
1: Ja.
0: Och försöka hålla musklerna kvar. Och det är som en jättesvår balans.
1: Ja, ja.
0: Men här är det som att folk är så smala så de äter definierade. Så de ser tränade ut. Men de är ju inte hälsosamma, för det här är inte liksom då överviktiga människor som har fått från läkaren.
1: Nej.
0: Utan det här folk, vem som helst.
1: Det är ju, vet du, så här, alltså det är ju också de här jättestora influenserna och alla, de är ju alla, alltså de är så otroligt smala.
0: Mm.
1: Och det är ju,
0: och när man ser dem
1: man vet ju, ja exakt, och man vet, och sen så här, när man kommer hit och just som du säger, så talar man med folk och hör som att det är som inte bara en myt, utan folk är som verkligen på det. Jag känner, alltså, jag känner kanske inte specifikt så många som är på det, för att det är sådär att jag inte kanske i de kretsarna eller har inte så mycket lokala kompisar. Men just att jag har liksom, jag har amerikanska kompisar och jag vet att, och vet du, ja, min mamma är på det. Och sen så vet jag, vad är en av mina kompisar? Ja,
0: är det någon kompisar liksom som är överviktig? Det är bara smala människor.
1: Ja, ja, alltså... Och alltså, blandning, vet du, så, eller övervikt, men sådär liksom lite större än normal kan vara på det, eller sen normal. Många är ju liksom normalvikt att gå på det.
0: Absolut.
1: Men sen problemet är att de är ju som klarar inte av att... Problemet med en sån där är ju det att du måste fortsätta vara på det, för att om du är liksom tar det för att... För många tar det för att de säger att de har sån food noise. Vilket vi talade om förra gången, jag har ju helt klart det därför jag är på karkjaka.
0: Jo, men alltså jag tyckte det var intressant först att höra om när folk beskrev hur det påverkar. När det började komma så kom det mycket på den, de intervjuade människor som var på det. Och att det är sådär, alla tankar på mat försvinner.
1: Mm.
0: Och det tror jag har lett till i vår tid av självdiagnostisering. Mm. Att jättemånga nu har diagnostiserat sig med liksom food noise.
1: Ja.
0: Eller mycket tankar på mat. Och grejen är den, jag har kommit fram till... För jag var först där och var såhär, jag har jättemycket food noise. Jag tänker väldigt mycket på mat och vad jag ska äta till näst. Och sen nu har jag börjat gå liksom varv runt. Mm. Och nu är min nya åsikt att jag tror att jag bara tänker på mat när jag är hungrig.
1: Ja, okay.
0: Och det är väl förstår du, alltså det är väl vanligt beteende.
1: Ja, jag vet, alltså såklart det finns, men som sagt, det är ju som spektrum, det är lite som den här ADHD-grejen, att alla börjar diagnostisera sig själv med ADHD, att alla har typ drag av ADHD, och det där är väl samma sak, och sen, men det där är också sådär att...
0: Men om det inte är ett problem, men om du håller en viss normalvikt,
1: exakt.
0: Och man måste verkligen sänka normalvikt, alltså det måste inte vara den där ena specifika smalheten.
1: Nej.
0: Så inte har du då ett behov...
1: Nej.
0: Ett medicinskt behov, det är jättebra att det finns sätt nu för folk som har väldigt svårt med att gå ner i vikt, vill gå ner i vikt och liksom har problem med sin vikt, att kunna göra det.
1: Yeah.
0: Det är väl jättebra, men det är ju inte så det används i den här staden.
1: Nej.
0: Och i det här landet. Vem som helst går till läkaren.
1: Exakt, och det är ju därför det är på något sätt så där, eller så, vi talade om det förra gången, att man märker de här klyftorna i samhället och att det är liksom så rika kan leva på ett helt annat sätt än fattiga. För de kan

0: nu kan ju till och med rika behöva, liksom, vissa saker som att vara tränad. Mm. Och som att du
1: är tränad.
0: Ja, men också liksom tränad sådär. Ja. Ordentligt tränad. Vet du, det finns ju, jag såg en influencer på Aloe Gym. Vet du vad det är?
1: Nej.
0: Och det är liksom såhär, Aloe är ett av de här största märkena här som folk använder. Ja. Det är exakt samma som typ Lululemon, men ännu lite mer exklusiv. Ja. Och de har ett eget gym för influencers som man måste få invite till. Och då var det en som var på gym och var i en maskin, alltså som man typ ligger på och den så här lite masserar din röv.
1: Ja.
0: Och då gör det samma som att göra 20 000 eller 2 000 liksom squats.
1: Det här är så, det är som det är TV-shop nu.
0: Ja, eller hur?
1: Det är som dina vet som man ska sätta på magen.
0: Och så tränade
1: en sån där
0: 20 000 push-ups
1: som man kunde sitta
0: eller,
1: i soffan.
0: Sit-ups. Ja.
1: Alltså, min liksom en ja, bekant pappa hade en sån i Vasa. Och det var ju så jävla roligt för att ingen hade ju någonsin de där TV-shop-grejerna. För att ingen hade ju någonsin
0: nej,
1: köpt
0: nej,
1: det.
0: För man fattar
1: men han
0: skam.
1: Hade som det. Och så satt han som lite fet i soffan. Och hade den där maskinen som ger elstötar.
0: Nej, stackarn.
1: Jag vet, inte alls bra. Nu har han säkert på en GLP-1.
0: Antagligen.
1: Yeah. Ja, men okej. Okay, ja. Okay, så det här gymmet då?
0: Ja, men det här är så här, och du menar att, och då är det också en liksom exklusiv grej att du kan få göra det där, liksom. Och inte vet jag om det funkar, men det...
1: Jo, men oavsett, du kan ju ha en private trainer, du kan ju ha vad som helst, du kan ju ha en kock, men speciellt så förr hade det ändå kunnat vara sådär, okej, jag och Rika har bättre möjligheter att vara smala och tränare, men nu är det som också, alltså, du behöver inte sätta in tiden, alltså du behöver literally bara poppa piller.
0: Min faster, för hon ska gifta sig, så då hade hon en private trainer, PT, inför bröllopet, och det var samma som Tom Holland hade någon gång, hon bor i London, hade haft. Och då har man som på sig en sån här dräkt som liksom man ser svettas jättemycket i, och på något sätt man sätter sin kropp i något sånt tillstånd att det är som samma sak som att träna en timme om du tränar 20 minuter.
1: Ja.
0: Och det är också sådär helt insane.
1: Men det är
0: mitt insane.
1: Gimmick, när jag, whatever. Men så sitter vi där på den där baren då, och så berättar han att han igår har börjat på sin GLP-1. Och sen säger en annan kille där, som då är amerikan, han är från California.
0: Yeah.
1: Så säger han, oh, enjoy it while you have an appetite. I was on a GLP-1 last year. Så han hade liksom hållit på, han höll inte på för tillfället, men han hade hållit på förra året. Och han sa att så här, så länge du får mat i dig, ät. För att om en stund så kommer all mat vara äcklig. Och det var så intressant, för att alla andra har pratat, och delvis så där sjukt att det är så vanligt. Alltså verkligen två random människor bara håller på med det. Det var den första chocken. Men också när man har pratat om det, att det är sådär aptitdämpande. Mm. Så då tänker man typ så här, ah, jag äter bara mindre. Men den här killen var verkligen sådär, det är som att vara typ lite illamående hela tiden.
0: Men det har jag hört också.
1: Man typ vill inte äta för man är lite illamående.
0: Ja, men jag har också hört att det egentligen inte kanske specifikt heller att du inte är så hungrig, utan man tappar ju också aptiten om man mår lite dåligt. Alltså
1: ja,
0: sådär. Och det är typ det som det gör.
1: Jo, att som den här känslan när man har typ mår lite illa. Att man tänker på mat och så är man så, eller vissa som till exempel inte kan äta direkt på morgonen.
0: Mm.
1: Det är typ den känslan men hela tiden.
0: Mm.
1: Så direkt när du på morgonen ifall någon skulle lägga liksom en steak framför dig.
0: Mm.
1: Och du är sådär, den känslan är konstant.
0: Yeah.
1: Och då sa han att det blev också som ett problem för honom. För att varje gång han ens ville äta så var de sådär, du måste äta protein. För att annars kommer du liksom förtvina. För att man äter så lite. Och de har ganska höga doser här också. Man kan gå ner ganska snabbt, ganska mycket. Yeah. Men ja, men sen började vi prata om det här då, för att de är ju alla också jätteöppna. I alla fall de här killarna var ju då, men jag vet inte, kanske i andra kretsar så är det som fullt att prata om, jag vet inte. Men de var jätteöppna med det, och sen började de prata om just så där hur man inte vill ha någonting. Man vill inte ha något mat, ingenting var gott. Om man skulle äta något så att man typ kyckling för att få i sig något protein. Det har vi talat om, kycklingepidemin i den här stan.
0: Yeah.
1: Men det som sen när de berättade om det så tyckte jag bara det lät så fruktansvärt sad. Det var samma som med det här att dricka ju seltzer på klubben. Alltså du får inte...
0: Att man inte får unna sig överhuvudtaget.
1: Ja, man får
0: njuta någon gång.
1: Av maten. Man får inte ha
0: nej,
1: någon kiva. Sen ska du bara gå omkring, vara lite illamående. Inte ha aptit.
0: Nej, jag vet.
1: Dricka seltzer.
0: Jag fick en TikTok häromdagen. För det är alltså jag och min kompis som har vår lock-in season, a.k.a. karkilakkopp, inne veckorna.
1: Fem dagar i veckan.
0: Fyra
1: dagar i veckan. Fyra dagar i veckan får man inte äta godis och sött, och tre dagar får man. Och det här är nu Evalys stora utmaning.
0: 75 hard. Det är bara fyra hard.
1: Fyra hard, tre easy. Det här är som en ny grej. Du kommer trenda.
0: I alla fall.
1: Ja.
0: Så det är jag och min kompis som hörde, vi började tillsammans för vi var liksom så att vi måste liksom lock in nu för det börjar gå över styr.
1: Lock in 4 dagar.
0: 4 dagar. Och då fick jag liksom på TikTok en tjej som hade gjort en video som var så här, what I eat during my lock-in. Och då var jag så att, perfekt.
1: Relatable.
0: Jag var så att jag ska kika den till henne. Så började jag kolla den här videon. Och sen är det så här, världens minsta kycklingbit och ett ägg. Sen är det typ så här, fettfri grekisk yoghurt och 2 gurkstångar.
1: Jag sa ju det, gurkstänger.
0: Och så var jag så att vi är inte på samma locken.
1: Alltså din locken är så här, jag ska helst inte äta karki före klockan 12. Och de var så här, men det är ju så sjukt, det är ju så här dieter som våra, alltså inte nu specifikt våra mammor, men liksom vår generations mammor.
0: Jag vet, och vi har mobbat och varit så att de är så ätstörda. Alltså för typ 2-3 år sedan så gick vi omkring i vår ålder, alla i vår ålder.
1: Mm, och var så här, almond moms.
0: Ja, almond moms. Det var liksom, hela grejen almond momsen kom, konceptet kom ju från det att vi var så här, vi har inte vuxit upp med samma äldre generation. Att tiderna har ändrats efter liksom hela den här liksom
1: man kan body positivity.
0: Ja, exakt.
1: Nästa, eller att tycka synd om dem.
0: Exakt, och var så här att okej, herregud, man ser en sån stor kontrast i det samhället. Vi kommer ju vara nästa almond moms.
1: Yeah.
0: Liksom våra förhoppningsvis så har nästa generation sen liksom vuxit upp på ett bättre och folk har väl liksom fattat. Men inte vet jag.
1: Jag tror ju inte. För med tanke på det jag håller på nu. Här är också jättemycket i New York har jag sett mycket som barn som tränar. Alltså som barn som har varit på länk med sina föräldrar.
0: Yeah.
1: Och inte det är något fel att barn rör på sig. Det är väl en jättebra grej. Men nu är det liksom, jag märker att det här var lite weird för mig att säga typ barn på länk.
0: Springa.
1: Ja, jag vet inte.
0: Det känns som att det är en jättehård, men det hade väl alltid varit i USA. Eller så att det känns som man har ju, men det är också kanske man har kollat på, men jag har ju vuxit upp med så här dance moms och liksom satt något barn cheerleader program.
1: Det realistiska programmet, dance moms. Nej, men det finns ju absolut en sån kultur, alltså av att man främjar sina barn jättemycket.
0: Ja, exakt.
1: Atletiskt. Men det var så intressant att bara följa med och se alla smala och sen på något sätt ändå hålla i åtanke att säga, okej, de är kanske inte smala för att de liksom är på något sätt mega disciplinerad, har liksom massa disciplin som inte andra har, som inte vet du, alltså jag kan inte förstå liksom, jag kan inte förklara hur som genomsnittet är som smalare här i vissa områden, i de rikare områdena. Nu har jag ju rört mig lite mer omkring New York och det finns ju mega skillnader. Men som en genomsnittlig människa i Finland och en genomsnittlig människa här i Lower Manhattan, det är verkligen ens, alltså fysiskt.
0: Men jag känner ju nog liksom, alltså det är lite sådär, när man bor här så måste man försöka komma ihåg.
1: Alltså, att det inte riktigt.
0: Ja, och kanske liksom så att, så som man tänker i Finland att, okej, men det där är på, att det där är bara hur det ser ut på internet. Att det är de sätter upp bästa vinklarna. Och, men också på något sätt att de är influencers, att såklart de är smala. Så måste man typ tänka när man bor här lite. För att det är ju nog liksom svårt att inte bli på. Eller inte
1: jag. Sen kanske... Nej, men jag måste säga det, för jag var på länk förra veckan och jag hade jättesvårt med att inte fokusera på liksom mig, alltså mitt ut, eller vet du så här, förstår du vad jag menar? För det var så många som var på länk och alla såg ut på ett visst sätt och var väldigt snabba och liksom hade exakt sina vissa fits. Var väldigt snygga smink. Alltså jag var så tidigt morgon, jag såg ut som, vet du, jag såg för mig själv. Men det var jättesvårt för mig att fokusera på träning.
0: Jag fattar.
1: För jag blev jättesjälvmedveten.
0: Nej,
1: och det var verkligen något
0: jätte.
1: Som när jag började länka, alltså jag har ju ändå länkat länge, men när jag började som springa så var det jättesvårt för mig i början att inte tänka på som hur andra såg mig. Nu tänker jag aldrig på det. Nej. Och sen kommer man hit och så slungas man tillbaka till de där tankarna. Att det är som en sån här tonårshjärna. Att hur ser alla på mig? Och sen inser man ju något att ingen bryr sig om en.
0: Men det där var också lite, vi talade om det med min kompis för när vi går mycket på run club och rör oss i såna kretsar var folk är liksom väldigt fit. Och då är det liksom så här, alltså då är det som att folk är som jättesnabb. Liksom också det där med typ att vara snabb, att man börjar jämföra sig. Liksom ser bra ut, är snabba. Och så tänker man som att man är ganska mid själv. Men sen så sprang vi liksom ett 10 km lopp i en så här random ass, vet du, tävling. Det var inte något stort liksom lopp. Och då var vi liksom typ topp 10 snabbaste tjejerna i det där racet. Och då var, och så var, vi sprang med henne, en, så här, en av dem var liksom hennes kille, eller date var liksom med att springa. Och vi alla var snabbare än honom. Och han var efteråt sådär, när vi kollade oss utan, så att herregud, det är verkligen snabba tjejer. Och då var det att man fick en sån här reality check att det, liksom, det som man ser, de som jag följer på Instagram är liksom spring-influencers. De jag går till run club med är folk som går på run club att vet du, de är absolut jättesnabba och jag är inte liksom på den nivån, men sådär att liksom att jag springer som ändå helt liksom att det är liksom helt bra att få just den där reality checken att att det här är inte alla liksom, och det är absolut ju på något sätt liksom bubblorna man är, för det är ju, dels är det ju bubblor var i New York och vilka områden man rör sig, men också så att jag går ju mycket på gym, och då är det också på varje dag ser en viss typ av människor och tänker att det här är standarden. Ja. Men standarden, alltså mer att alla går väl inte på gym alls?
2: Nej, och sen är det ju absolut inte heller någon tävling, men det är ju så himla dum användning av ens hjärnkapacitet.
0: Jo.
2: Att när man gör någonting som är typ bra för en eller som man vill göra, så sen tänker man bara på att man inte gör det tillräckligt mycket eller att man inte gör det på rätt sätt eller man har inte rätt typ av outfit. Alltså det är så irriterande, för jag skulle helst inte vill ha såna tankar alls.
0: Nej,
2: och det är som, jag blir så här, jag måste flytta till landet. Alltså jag kan som inte, om inte jag klarar av att bo i en storstad utan att jämföra mig med andra,
0: nej, vet.
2: Så kanske jag inte kan. För det känns verkligen, man leker ju med idén att flytta någonstans alltid när man är på resa.
0: Yeah.
2: Jag har ju lekt mycket med tanken på att bo i New York när jag har varit här. Och jag har liksom ändå landat i ett så här, att jag tror inte jag skulle må bra av det.
0: Nej.
2: Alltså typ att jag som inte skulle må bra av... Sen finns det områden här som är absolut, alltså det ska vara helt fine. Men typ just där nu var vi är Soho, Tribeca, Lower Manhattan. Alltså jag skulle som inte
0: men det är gärna,
2: jag skulle inte.
0: Men jag tror också det, eller jag vet inte. Men för jag tycker som att jag kan vara någon person som också har problem med det där. Att man börjar jämföra sig och så. Men jag har som inte tycker jag har haft ett problem med det här.
2: Nej.
0: Vet du, typ att jag kan typ nästan mer att tänka på det i Finland, för att jag har mer tid. Mm. Alltså för i Finland så är har ändå mitt liv varit ganska mycket mer så här rutinerat. Mm. Och det är liksom typ, och då blir det som, för att man går kanske mer rutinmässigt på gym, så sen blir det också att man så där har mer tid att ägna åt sig att tänka på rutinerna och sånt. Men här så bara liksom rullar det vidare.
2: Ja.
0: För jag känner liksom, för när jag var på resa liksom, till Australien, då fick jag ju jättesån där att, jag
2: att
0: tänka,
2: alla andra var på ett visst sätt.
0: Ja, och att alla var så fit. Och jag började bara liksom, jag fick helt på, men nu när jag har varit här så har jag liksom inte känt av det.
2: Man får inte call you out då.
0: Ja.
2: Men inte för att när du är i Australien så passar du liksom så att säga inte in. För att de har alla en viss typ av kultur, så här surfkultur, tanningkultur, vet du.
0: Men
2: här, du ser ju ut som...
0: I guess, ja.
2: Alla de tjejerna på Lower Manhattan.
0: No,
2: förstår du? Du är i en run club.
0: Men jag menar, vet du, sådär, alltså typ så bodycheck och sånt.
2: Ja.
0: Liksom att i Australien så hade jag, vet du, så tänkte jag, det var också, I guess, när det är att åka till Australien är det typ så att man går omkring i bikini, så det var kanske också ett svårt chill.
2: Ja, exakt.
0: Har ju fått kläder på sig
2: alla. Ja. Men nu tror jag ändå att du passar in här.
0: Ja.
2: Och det är ju inte något dåligt.
0: Nej.
2: Alltså, men det som inte, kanske min... Eller jag vet inte, och det skulle kunna bli, men det känns som att jag skulle lajva någon annans liv än mitt eget. Jag tror att det är som, du är mera hesa ändå. Och om man är lite hesa så kan man vara här. Men jag, som, jag känns ibland som att jag lajvar hesa i hesa.
0: Ja,
2: så då är det som att det blir ett steg för... Jag måste typ till Vasa efter det här för en reset. Jag måste bara...
0: Gå omkring och se på allas korta kappor.
2: Ja, exakt. Jag måste få från Midtown Manhattan till liksom en Midtown i Finland.
0: Ja.
2: Då är det som Vasa, here I come. Men jag tycker ändå det här är intressant just med de här specifika stadsdelarna där alla är jättelika. Och sen när man rör sig utanför dem, typ jag var i Chinatown igår och där bor ju alltså jättemycket invandrare. Alltså i princip bara immigranter. De kan ju nog vara också andra generationer, men de pratar ju alla kinesiska, alltså mandarin med varandra. Och se, där var det som fattigt, jag tror det verkligen fattigt. Man märkte det, och väldigt trångt och sån här, smutsigt och sådär. Så då, och där var det ju inte smala.
0: Nej.
2: Vet du, fit i sin lilla Lululemon liksom outfit.
0: Nej.
2: Så det är också, liksom, det måste man komma ihåg att det, och det har att göra med GLP-1s, att de som uppfyller vissa könhetskrav här har ekonomiska möjligheter att göra det. Och det är så intressant att rika för... Alltså man har ju alltid velat vara rik, man och man. Men det har ju ändå funnits en liksom charm i det. Men nu är det verkligen sådär... Till och med smalhet är ett tecken på lyx.
0: Det var som förr i tiden, alltså...
2: Ska du tala om förr när det fanns lite mat så var det inne och var fet för att då var du rik?
0: Ja.
2: Okej, bra mening.
0: Jag
2: jo, men absolut, när det inte fanns mat så det att du var, inte var smal var ju ett tecken på att du var rik.
0: Det här? Under grekisk?
2: Den grekiska tiden. Nej, men det var ju ännu inne i liksom kungafamiljerna och sån här.
0: Ja.
2: Och, europeiska kungafamiljer.
0: Men vilka, kan du ge ett årtal?
2: Men herregud, när som helst när det har varit fattigt i historien. Okay. Det var väl säkert på Irland också när de hade sin potatissvält, var det väl inne och var lite
0: mullig.
2: Lite mullig. Då fick man lite potatis i alla fall. Jag vet inte, men det är ju intressant, för det är ju verkligen kopplat till det.
0: Yeah.
2: Att förr var det som att om du kunde ha lite mera på kroppen, yeah, så det betyder att du kunde äta, och det betyder att du, exakt, var rik. Och nu är det sådär, är du lite rik, så betyder det att du kan köpa GLP-1s från en private doctor. Yeah. Och också, jag måste diskutera att jag var till Upper East Side, och det var så intressant, för det var på alla plakat, eller på typ alla hus, så fanns det plakat för liksom, så som vi i Finland skulle ha typ så här, är en tandläkare, så var det plastic surgeon, cosmetic surgeon, dental work, alltså det var bara utseende ekonomi,
0: det
2: var verkligen ekonomi,
0: det
2: alltså,
0: du betalar säljer, för det. Men det var också, ja, för jag, också när jag kollar på serie, så då kommer det också, jag började kolla på Girls.
2: Ah, jag älskar Girls, Lena Dunham, Unite.
0: Vad säger du?
2: Lena Dunham, hon som har gjort serien.
0: Jaha.
2: Vi kan prata om henne ett helt avsnitt. För hon har ju nu skaffat barn med surrogat, och det här är stort drama.
0: Okej.
2: Okay. Folk tycker att det är ofeministiskt av henne.
0: Okej.
2: Okay. Vi återkommer till det, för jag måste göra lite mer research om det här.
0: Ja, vi kan tala om det något annat.
2: Ja, men jag är glad att du kollar på Girls. Jättebra.
0: Jättebra, just på det i New York.
2: Va?
0: Det utspelar ju sig i New York.
2: Jo, tack.
0: Men jag sa inte till dig, jag bara sa det som,
2: ja, okay,
0: liksom, sådär.
2: Det är ju som någon slags Sex and the City, inte en reboot, men som en, de är ju fyra tjejer, men de, yeah, är ju bara, och de är ju alla unlikable, men på ett extremt sätt. Alltså i Sex and the City är de typ så här lite störande.
0: Yeah.
2: I Girls är de verkligen hur vidriga människor.
0: Jag vet. I alla fall, när jag kollar på det så kommer det reklam här, för fast det spelar ingen, alltså när jag använder HBO Max, så i Finland, så om man har liksom betalat för det, så får man ju det, eller nästan vad som helst, så får man ju det utan reklamer.
2: Yeah.
0: Men här så kommer det ändå reklamer. För det är ett sånt land.
2: Yeah.
0: Och då kommer det ju, det är tre reklamer, och två av dem i alla fall, ibland kan det vara en tredje till och med, men två av dem är liksom då för GLP-1s.
2: GLP-1s. Yeah.
0: Och det kommer först Serena Williams.
2: Gud, jag såg den på tunnelbanan.
0: Ja, först kommer hon och berättar om det, och sen kommer någon känd man, jag vet inte vem det är. Men sen kommer en man, så att liksom alla kategorier ska liksom täckas, vet du.
2: Ja, ja, ja. Men det är Serena Williams i Metron i reklam för aptitdämpande medicin. Alltså jag fick, alltså jag tycker det är jätteikigt. Jag tycker det är så här dystopiskt. Alltså det känns som att vi är i The Capital i Hunger Games.
0: Nej, jag vet. Jag vet, det är helt insane. Alltså så där.
2: Och sen var det också bredvid henne, var det som för plastic surgeon.
0: Jag vet.
2: Boob jobs, alltså allting.
0: Nej, jag vet.
2: Och sen,
0: men det jag vet, alltså hon har väl fått jättebra betalt för det. Det är väl därför hon gör det.
2: Ja, men ändå. Alltså att man överhuvudtaget tar.
0: Jo, jag
2: tar,
0: vet, men jag menar att hur har hon liksom.
2: Men jag tror inte heller man ska skylla på det där, att vet du, människor får bra betalt för genom saker. Vissa är bara omoraliska.
0: Ja.
2: Alltså ibland lyfter man upp någon som liksom en etisk människa, men det behöver de ju inte vara. Mm. Jag menar, se på Ed Sheeran. Det gick ju inte så bra för honom den senaste veckan.
0: Vad har han gjort? Jag har missat.
2: You sweet innocent soul. Han och Macklemore har haft lite bråk. Macklemore har sagt Free Palestine. Och sen
0: älskar
2: Ed Sheeran,
0: Macklemore.
2: Jag vet. Alltså, bangers.
0: Alltså,
2: banger på banger. Och sen har Ed Sheeran sagt att, för Macklemore var i förband. Okej, okay, det här är recappen.
0: Okay.
2: Macklemore var förband för Ed Sheeran.
0: Yeah.
2: På sin USA-turné. Macklemore har sagt Free Palestine på scen. Ed Sheeran är som politiskt neutral.
0: Ja, som Mille.
2: Som Yle, han är Yle. Och sen så blev det massa press på Ed Sheeran från liksom olika finansiärer för hans store. Yeah. Som ju, i USA är det en jättekänslig fråga. Alltså det är en känslig fråga överallt, men det är en mega känslig fråga att säga Free Palestine, för det uppfattas som antisemitistiskt. Mm. Som har sagt att de måste ta bort Macklemore från touren. Sen har Ed Sheeran tagit bort Macklemore från touren. Macklemore canceled, alltså fired from tour. Ed Sheeran får massa hat. För att folk är såhär, vad i helvete, ta ställning. Sen har han en konsert efter allt det här drama. Liksom det är en kaosvecka. Och sen börjar han den konserten med att ge som en ursäkt. Då han är sådär, jag måste ställning. Och då säger han typ så här: Hamas har gjort hemska saker. Och det som Israel har gjort är hemska saker. Utan han gör såhär ingenting statement. Sen har han hela sin konsert. Sen i slutet av konserten. Och det här är första apologin, är som scripted. Det är som en prompter han läser. Han läser som från en prompter. Sen i slutet av scenen så konserten börjar han prata fritt. Och då ber han om ursäkt för att han bad om ursäkt i början av konserten. För han var så här: I know there are kids here and they really don't deserve to hear this. Så nu har han cancelled igen.
0: Okej, okay, no, men kanske det är lika bra. Så.
2: Ja, men vet du, man måste inte vara sådär. För jag var först sådär, men det är bara att han har fått massa, att Ed Sheeran har fått massa press från rika människor. Men det är som kanske han bara inte är moraliskt stark människa. Och kanske inte. Det, man måste acceptera det.
0: McElmore däremot, alltså, ja. Han skulle aldrig kunna, vad heter det, disappointa mig.
2: Nej.
0: Han var liksom min första fylla. Det var weekendfestival, McElmore spelar.
2: Live?
0: Jag smugglar in alkohol.
2: Oh.
0: Jag är full, jag är inte egentligen full, som man kan säga, jag har druckit 2-3.
2: Ja.
0: Men jag är full.
2: Ja, första gången. Den är första gången.
0: Jag hade, och jag

0: Peppe, för det var verkligen såhär, same love.
1: We can all love the same, whoever we want.
0: Ja, we can love who we want to love.
1: Och så var det med den äldre.
0: Ja, så din första gång var med Macklemore?
1: Ja, min första gång
0: han tog dig.
1: Tog mig. Säga fuck Trump, har just blivit valpresident. Säga fuck Trump. Alltså det var verkligen...
0: Det ska man ändå ge till Macklemore, att han är fan tydlig. Att det är same love, fuck Trump, free Palestine. Okej, vet var du står.
1: Inga spel liksom.
0: Nej, ta mig här och nu. Den känns också så roligt, för du är typ 16. Ja. Och du sa, det här är vad jag behöver. Jag behöver någon som talar klarspråk. Du har just lyssnat på Hosiers Take Me to Church.
1: Jag
0: och du
1: fattar liksom inte.
0: Men ska vilka... kyrkan pro eller imo? Alltså, ja, vad står kyrkan?
1: Vilka hundar?
0: Va?
1: Det kommer någon dogs i den där, vad heter det?
0: Jag har sett
1: my dog. Nej, inte jag kommer inte ihåg när det kommer. Vi kan lyssna på det sen.
0: I worship like a dog at the shrine of your life.
1: Ja. Och jag är så, vilka hundar?
0: Vilka hund, alltså som en terrier. Jag fattar så mycket. Okej. Men det var Macklemore och en drama.
1: Alltså, för jag har som sett att det som hänt. Men ibland så med de här kändisarna så orkar som inte.
0: Nej.
1: Men sen så kände jag ju helt klart helt utan. Det var ju bra att jag uppdaterade.
0: Ja, nu har du koll på det. Ja. Pink är också inblandad i ett, men vi sätter inte med henne. Skit i henne.
1: Hon är väl lite irrelevant nu för tiden.
0: Jo, hon har varit det länge. Alltså hon började göra konserter där hon hela tiden var upp och ner. Alltså hon gör mycket akrobatik. Och det känns som att hon har tappat fotfäste i något skede av allt det där. Okej, får jag snacka shit om svensk film nu?
1: Kör hårt.
0: Bra. Änglagård har premiär på Svenska Teatern.
1: Ja.
0: Ja. Musikal baserad på film, svensk film, svensk musikal.
1: Alltså, jag trodde typ att Änglagården hade spelat. Eller var det som att de var... Är det bara att de har gjort reklam för den så länge?
0: Ja. Alltså i ett år hade
1: de
0: gjort reklam.
1: Okej, för jag trodde som att det hade varit och farit.
0: Ja. Nu i veckan
1: och sen mitt i allt är det premiär.
0: Ja. Nu i veckan har det varit premiär. Jakob Nordgård är ju famously med.
1: Ja.
0: Jakob Jietikai är med i Änglagård. Det är som hans första kanske stora... Ja, men det är väl hans första så här, teaterroll utanför Kai.
1: Ja.
0: Och jag borde väl vara för. Mm. Men jag är emot.
1: Ja.
0: Jag säger det officiellt här.
1: Principsak då?
0: Nå, nästan. Alltså någonting är det väl fel i mig. Men ja. Okej. För jag är ju en människa som går på teater.
1: Ja.
0: Jag gillar att gå på teater, jag gillar att gå på musikal speciellt. Mm. Men som jag går på teater varje år, så kommer jag ha gått på teater.
1: Mm.
0: Och grejen med att gå på teater är att det som kan ibland vara ganska shit.
1: Mm.
0: Men man gör det ändå för att support the arts.
1: Ally.
0: Och det är också som en typ cool grej att göra.
1: Ja.
0: Men ganska mycket, alltså det går ju dåligt för teatern för tillfället. Alltså så här, sen post-corona hade det verkligen gått dåligt. Svårt att sälja biljetter och allt sånt här. Men det görs ändå som bra pjäser. Det är ju bara att folk inte riktigt farligt. De får inte igång biljettförsäljningen. Nu har det rapporterats så mycket om Änglagård. Alltså från medierna. Från när de annonsade att Jakob skulle vara med.
1: Ja, för det är det
0: innan,
1: med.
0: Jag trodde de gickade ju till och med innan. Kommer du ihåg det här? Att det var typ ryktat innan. Att så här, han kanske kommer vara med i en pjäs på nästa höst då.
1: Ja.
0: Och då börjar de redan skriva om det. Så de börjar skriva om liksom Svenska Teaterns repertoar innan repertoaren har släppts typ. Så, och det här gör ju inte medier annars.
1: Nej.
0: Alltså det är de typ av fuck about teatrar.
1: Nej, men Jakob är med.
0: Och ja, okej. Okay. Kai-fans, alltså absolut. Och svensk film generellt vill ha Kai. Mm. Alltså de vill ju läsa alltid med Kai. Det finns ju som en Kai-klick-kultur. Och det här går ju medierna igång på, för medierna är ju också så här kapitalister och de vill ha klick.
1: Mm.
0: Och YLE som inte säger kapitalister på så sätt, fast de är ju ändå sådana. De vill också ha klicks. Mm. Så de skriver också om det här. Och sen började liksom biljettförsäljningen komma. Och så talas det jättemycket om att biljetterna släpps. Vad får biljetter att sälja om inte det att man rapporterar om att biljetterna säljs?
1: Mm.
0: För folk vill vara med.
1: Mm.
0: Man är som rädd för att missa någonting. Mm. Så sen börjar man köpa massa biljetter. Det här är allt fråga. Innan vi har sett premiären, vill jag säga.
1: Är biljetterna lika dyra till den här som till andra pjäser?
0: Det är nog som andra musikaler.
1: Okay.
0: Men musikaler är ju generellt dyra. Alltså nu har jag inte koll på exakt vad det har varit, men tidigare på Svenska Teatern har musikaler kunnat vara typ 60, 80, 90 euro.
1: Det är dyrt.
0: Jo, och på finska sidan kan det vara liksom över 100 euro om man går på finska musikaler. Så jag vet inte exakt vad Änglagårdpriserna är, men jag antar att vi rör oss mellan 60 och 100 euro.
1: Ja.
0: Sen finns det säkert allt om möjligt. Man kan få studierabatt och man kan få brittiska och kastalarmar. Och det är också generellt ett problem att få folk att gå på teatern för att det är så dyrt. Och det fattar jag. Mm. Ja, så sen började biljetterna sälja. Och då sa jag, det har sålts. Det här är så typiskt finst. Vi har sålt biljetter till Azerbaijan.
2: Rapporterade de ju något.

0: skede.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Vad menar du med det?
0: Att någon i Azerbaijan har köpt biljetter. Och det här var en så stor grej för att finnarna älskar ju när liksom, vi blir sedda utomlands. Ja, men det här är ju en ny 11K-fan.
1: Ja.
0: Och sen innan premiären så är de, det säljs så bra. Det är så här bäst säljande någonsin, tror du. Sen kommer premiären. Då görs det artiklar dagen före premiären, under premiären. Alla skriver recensioner. Alltså Vasabladet recenserar den svenska teaternpjäs. Har de skickat någon ner till Hesa?
1: Mm.
0: Deras teaterkritiker för att se. Och sen så är det som första sida.
1: Mm.
0: Och allt det här är ju jättebra för teatern. Men vi gör ju det bara nu.
1: Mm.
0: För att jag kommer med.
1: Mm.
0: Och då borde jag ju vara, det här jag menar att jag är som, det är en principsak för mig, som är, och jag har fel princip. Jag borde ju vara typ så här: wow, vitsi var bra, teatern lyft, super. Mm. Okej, det kanske krävde, vet du, Jakob från Kai. Men så här, det är väl jättebra för teatern, så kanske man går och sen kanske man går igen för att man fick upp ögonen för teater. Det borde jag tänka.
1: Mm.
0: Men istället tänker jag, ja, inte tänker jag gå nu.
1: Ja, du ska bojkotta Änglagård.
0: Jag måste ju se den. Men jag blir verkligen, jag blir typ irriterad. Och jag blir som, vet du hur jag blir?
1: Du är sådär att du hade teatern först.
0: Jag hade teatern först. Och jag vet vad jag håller på med. Alltså jag blir verkligen sådär att jag önskar som att Jakob inte skulle vara med. För att jag lovar, alltså Jakob är väl jätteduktig.
1: Yeah.
0: Jag lovar att Änglagård skulle vara, pjäsen skulle vara lika bra utan Jakob.
1: Mm.
0: Men det skulle sälja så mycket sämre.
1: Jo.
0: Och det är därför jag vill att Jakob inte ska vara med. För att jag vill att det ska typ lite... Alltså jag vill typ att teatern ska bli stor för teatern. Jag vill inte att teatern ska bli stor på grund av Jakob.
1: Nej.
0: Jakob-effekten. Ah! Alltså jag vill inte höra det ordet tillsammans med svenska teatern. Jag tycker det är ovärdigt för en institution. Alltså jag blir så snobbig nu. Men det blev typ värre för att samma dag som de hade premiär så skrevs det ju så mycket artiklar. Alltså speciellt, alltså verkligen i alla medier.
1: I alla fall, den är så bra som den, vet du, låter.
0: Vet du, man kommer inte bli besviken. Hela den här. Och så börjar folk skicka till mig. Alltså vi har fått från tre olika. Hej, skulle vi kunna få på Svenska Teatern på Änglagård? Och då igen, jag borde ju vara så här, vitsi vad kul att du som inte bor i Helsingfors, du som inte vanligtvis går på teater, vad kul att du vill komma på teater, vad kul att du frågar med mig. Och men istället blir jag verkligen så där. Ja, jag vet inte om jag är på väg. Jag blir så irriterad på de här människorna. Alltså inte som vill gå. Jag tror jag är irriterad på medierna.
1: Ja.
0: För att ponera att en vanlig pjäs, en vanlig musikal, skulle få lika mycket mediasynlighet.
1: Mm.
0: Alltså det skulle bli recension i Vasa, recension i Österbottens Tidning, recension i Husis, recension i fucking Åbo Underrätt och så här. Och alla skulle posta om det, Ylle skulle göra videor om det och intervjuer med alla skådisar på premiärfesten. Klart att det skulle sälja bättre.
1: Mm.
0: Det skulle ju göra det.
1: Mm.
0: Men det gör ju det bara för Kai. Jag vill att svenska ska klara sig utan Jakob. Det är som att typ att om du som barn kommer in i fotislaget för att dina föräldrar är liksom lite kända och de har tiggt dit dig. Då känns det ju bättre att komma in på egna meriter. Alltså Jakob är som en dansman för svenska teatern.
1: Jag förstår det. Alltså han är ju en kändis.
0: Ja.
1: Men sen igen... Alltså jag tror kanske inte att jag brinner lika mycket för det här ämnet. men jag tänker väl... Alltså jag kommer inte att se den oavsett.
0: Nähä.
1: Va?
0: Varför inte?
1: Jag är inte så intresserad.
0: Okej, men då kan jag säga, men skulle du inte gå oavsett om Jakob är med eller? Du bara som skiter i Jakob.
1: Ja. Alltså,
0: jag är som så här, fuck Jakob för att låta Svenska Teatern vara i fred.
1: Fuck teatern.
0: Fuck Jakob och teatern. Vad kommer få dig att gå på teater då?
1: Ja...
0: Här låter Svenska Teatern en nöt att knäcka.
1: Nej, alltså vi var ju på Harry Potter förra veckan.
0: Ja.
1: Cool.
0: Ja, alltså det är Harry Potter.
1: Men jag är som inte en teatermänniska.
0: Nej.
1: För jag tyckte som...
0: Nej, men det är ju inte heller alla de här från Azerbaijan som kommer nu.
1: Nej.
0: Vet du vad jag också är rädd för? När vi var på Harry Potter förra veckan, då är det ju så många människor som far på teater, som inte vanligtvis far på teater för att Broadway är så stort.
1: Mm, mm.
0: Så det är lite så att jag brukar inte gå på teater, men jag går på Broadway. De satt ju och... snacksa i salongen.
1: Ajo,
0: men det var ju, prata under hela föreställningen.
1: Det var ju så roligt. Jag tyckte det var ju det bästa med hela pjäsen.
0: Ja, inte pjäsen utan publiken.
1: Ja.
0: Och det här är ju vad det kommer bli nu när jag får på Svenska Teatern till Änglagård. Folk kommer ju sitta och alltså livestreama på TikTok.
1: Men nej, för det är Finland.
0: Ja, men okej. Okay, men jag tror
1: men att de kommer ju klä sig fel.
0: Ja.
1: Antingen för fint eller sen för liksom...
0: Det var trashy. Ju bra där på Harry Potter, för då var det ju folk som gick klädda som straight up Dumbledore. Så det fanns ju klart en dresscode.
1: Men att, vi måste berätta om den här. Det var ju ändå en okay. kvinnoprock.
0: Tack Jakob och Svenska Teatern för det ni gör för kulturen i Svensk Finland. Förlåt att jag är bitter.
1: Ja, men okay. kanske nästa gång så bara tar ni inte med Jakob och försöker stoppa egna nej. Ben.
0: Nej, de hade ju med Kevin en tid. Jag såg på en pjäs när Kevin var med, alltså K-E-Kai, och det var den sämsta pjäsen jag någonsin har sett i mitt liv, och den sålde dåligt, så att jag menar ja, okay. K-effekten i teatern är helt klart.
1: Är Jakob en bra skådespelare? För jag, alltså, ibland kan jag, han är alltså, i mitt huvud är han lite sån här, vet du, känd, alltså, en kille som har blivit känd, och sen så bara så spelar man på den där kändiskapen, och sen så funkar det för att man är känd. För, yeah. Alltså som alla de här nepo-babysarna som du börjar skådespela.
0: Mm. Mm. Att det funkar för att de är ändå som recognizable.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Och alltså, man tänker ju att han måste ju spela en karaktär som är ganska lik han själv.
1: Ja.
0: För att jag tror inte att han har han emotional depth.
1: Och så spelas... Han kan ju spela en seriös karaktär som är arg.
0: Nej.
1: Alla har gjort, gått emot honom i livet, det kan han ju inte spela.
0: Ja. Alltså han var ju helt bra i typ Gambemark.
1: Jag har inte sett någon pjäs.
0: Nej.
1: Jag drar ju det här på hans aura.
0: Vi hörde ju att du inte går på teater. Ja. Vet du vad? Jag får få titta.
1: Du får komma få titta och repetera tillbaka om det var värt hype.
0: Ja, jag måste fråga. Det var någon kollega som hade varit titta, så kanske jag måste fråga ifall skådespelarinsatsen är bra. Men det är inte det jag menar. Det är inte som att Jakob är där och gör pjäsen sämre.
1: Nej.
0: Det är att han är där och gör att biljetterna säljer bättre, vilket gör mig arg. Och det är en logik som jag står för.
1: Okej. Okay.
0: Men apropå Harry Potter då.
1: Ja.
0: Så Evali och jag och Evalis kompis Zack ska på Harry Potter på Broadway. Men det är inte musikal.
1: Nej.
0: Det är en teater.
1: Jag trodde ju det var musikal i början. Så att...
0: Ja.
1: Men det var inte.
0: Det var inte. Och nu... alltså det var som att vara på bio, men som om man skulle säga för typ Minions 3. För att människor var så obrydda.
1: Nej, de var ju brydda.
0: Nej, de var ju brydda, men de reagerar ju som barn. Vet du, som om du är på barnbio och barnen är sådär, de är ju väldigt leva sig in i det.
1: Ja.
0: Typ Minions 3. Och så är de ju sådär, sova liksom vuxna människor i publiken. Men vad var din upplevelse? För där först så kom ju folk sent, men det var ju en annan grej.
1: Folk kom väldigt sent och då lyste de med ficklampor för att visa, för det var ju inte någon ny. De var ju visste hur de här som jobbade, hur man ska hantera det.
0: Ja.
1: Och det är ju sådär lite, men jag har som grejen, jag har som en gång varit på teater på Svenska Teatern. Nej, jag har varit... Alltså, Matilda tyckte jag var jättebra på Svenska Teatern.
0: Ja. Yeah. Respekt. Lyft upp.
1: Men sen var jag också på den här... Själarnas ö.
0: Ja.
1: Den var helt okej.
0: Ja.
1: Jag kom sent.
0: Du var en av de där som på Broadway som de lyssnade ficklampan att här ska du sitta.
1: De var ju så sura där på Svenska Teatern.
0: Ja, för där får man ju inte komma sent. Alltså, man skriver 20 minuter i förtid på Svenska Teatern.
1: Både jag och min kompis kom sent. Och vi var tre personer.
0: Det är jättehemskt.
1: Så det var ju lite
0: snabbt. Ja, men så här kommer det ju vara på Änglagård. Så det är ju det för som människor som du ska hålla dig under.
1: Ja, för jag gick ju bara på Källan för de sa att men vi vill gå på den för den blir så liksom hypad. Och så
0: ja. Kommer... Disappointment. Ja.
1: Okej, okay. I alla fall.
0: Ja.
1: Folk kommer sen. Sen är det ju, vad heter det? Men,
0: alltså teatern håller på.
1: Teatern håller på, den har börjat. Ja. Alltså, folk kommer in.
0: Först 20 minuterna så håller folk på att gå in.
1: Ja. Och då lyser med ficklampor. Ja. Folk måste säga, ursäkta, de måste gå upp. Liksom. Ja. I alla fall.
0: Ja.
1: Men sen är det ju den här min favoritgrej som i USA då och New York liksom, att folk lägger sig i andras business på något sätt och liksom kan kommentera på något sätt saker som inte egentligen hör till dem.
0: Yeah.
1: För då är det ju en tjej bakom oss som sitter och när de säger så smarta saker eller när de säger liksom så här saker som hon håller med så är hon så här
0: Alltså mer än
1: eller, när de skramas.
0: Det var också för att hon var så amerikansk.
1: Jag vet.
0: Och det är ändå en sån ganska, det är inte en svår pjäs att förstå.
1: Ja.
0: Så det var verkligen så här, oh wow, oh no he didn't. Okay.
1: Och liksom efter varje gång de gör någonting, säger, alltså det var inte så, varje gång de avhuter en replik så säger hon någonting. Men jag tyckte det var jättekul.
0: Alltså Eoli och jag sitter med huvudarna ner och skrattar. För vi kan inte visa till henne, för att hon skulle ju hacka oss.
1: Jo. Alltså, man vet, hon är en sån här person att det är kul nu. Och hon, så länge vi skrattar tycker hon är kul. Men skulle du ha tittat med en blick på henne? Skulle du ha hyscha henne? Hon skulle ha...
0: Jag skulle inte ha gått levande under salongen.
1: Nej. Och det här har jag märkt att det är en jätte New Yorker som inte finns i Finland. Finland är ju så mässiga.
0: Nej, men vi är så konflikträdda. Men sen kan jag samtidigt tycka att... Okay,
1: också respektfulla.
0: Ja, det är liksom, exakt det jag menar. Ja. Det, är så här, det är lätt att säga som att vi är så konflikträdda. Men nu är det skönt att gå på teater utan att någon bakom dig säger...
1: Jo, och skulle du...
0: Oh my god!
1: Och skulle du säga så skulle man ju... Man skulle bli, och de skulle bli nollade.
0: Ja.
1: Men då här, men i New York, det har hänt, jag har liksom varit med om det här själv när jag har blivit utskälld.
0: Du har varit,
1: eller
0: du har...
1: inte blivit utskälld utan, okej, jag kan berätta.
0: Ja.
1: Så vi var med Zach på väg på baseballmatch.
0: Ja.
1: Och då var det liksom alltså, det var en halvtimmes resa med, ja, med metro. Och det var helt proppfullt.
0: Ja.
1: Och det var 35 grader och det var typ inte AC.
0: Det är det mest överstimulerade.
1: Det är alltså färdigt och det var full dag, jag har varit på stranden. Alltså, vi sitter bredvid varandra. Bredvid oss så sitter ett par, två tjejer, ena liksom står och andra sitter.
0: Yeah.
1: Och så står det en familj bakom oss.
0: Yeah.
1: Och, den här, liksom, och det är de närmaste. Och den här familjen, de talar lite över varandra, de säger kommentarer, yeah, och liksom, är ju sådär att berätta några historier, vilket, yeah, som man gör. Alltså, yeah, sådär, det var inte liksom, det var inte på någon extrem nivå liksom.
0: Men de liksom kommenterar det som händer.
1: Inte ens det som händer, utan alltså, de talar,
0: de
1: har en konversation.
0: Yeah.
1: Och då är det de här par, den ena tjejen, då, den andra var jättechill, hon, yeah, brydde sig inte om någonting.
0: Yeah.
1: Men den här ena då, hon är jätteirriterad på den här familjen. Hon är helt sådär att hon liksom säger hela tiden så lite nesvisa kommentarer, vet du, sådär att I don't know what's so funny, that was apparently super funny. Men hon säger
0: oh my god, så om dem?
1: Om dem. De
0: god,
1: tror jag,
0: rude.
1: Inte, jag vet, jag tror inte att de hörde eller så ignorerar dem. Men liksom hon säger sådana här saker. Jag och Zach är färdigt så, vi skrattar lite åt den här situationen, inte åt henne, nej, utan liksom själva situationen att vi är helt jätteöverstimulerade.
0: Ja, någon försöker ha en vanlig konversation, ja, och sen har ni någon...
1: Exakt, och det var
0: exakt,
1: och det var jättevarmt. Jag tyckte mig jättekedd och fick ögonkontakt med henne och liksom ledde till henne, för att jag menar inte liksom till henne, jag bara menar att det här är så, alltså till den här andra människan, för det var en så överstimulerande situation.
0: Yeah.
1: Nå, ja.
0: Jag ett sympatiskt leende.
1: Ja, exakt. Sen kommer, frågar jag Zach att how many stops left? Och så säger jag säkert we're getting off at the next one. Och så säger jag, thank god. Liksom, och jag säger det med en liksom sarkastiskt, vet du.
0: Det är 35 grader, ni är en proppfull metro.
1: Exakt, proppfull metro. 35 grader, helt fullt.
0: Helt vanlig sak att säga.
1: Liksom, exakt, och jag menar ju det för är alla säkert att det är skönt att komma ut härifrån. Då börjar det här. Oh, someone's making smart comments. Someone's
0: den här som har inte gjort något annat än att made smart comments.
1: Exakt.
0: Hela metro.
1: Someone's making smart comments. Sen,
0: men inte till dig utan till sin tjej.
1: Till sin tjej. Mm. Den här tjejen hänger, alltså hon tycker inte att någon, hon har bara sagt vad hände? Och, ja, och sen är hon sådär.
0: Hon är ju ett abusive förhållande.
1: Ja, och så säger hon så att ja, vet du, hon sa thank god att vi går getting off. Och jag bara ignorerar. Jag var först sådär. Jag typ fattar först inte att hon talar om oss. För att jag tyckte det var så absurt att hon skulle tala om oss, för det var så att obviously var inte en kommentar till henne.
0: Nej.
1: Att jag ville av, vet du, inte vet jag trodde hon att jag inte trodde på same love eller.
0: Ja,
1: det var det. Det var det
0: att thank god I get out of the way of these lesbians.
1: No, ja, i alla fall, och jag hade liksom lätt henne när jag kände, i alla fall och sen så berättade hon att Zach har ju varit med om sånt för hon ändå är från USA liksom. Ja. Så när vi är på väg att stiga upp och hon ser några kommentarer så är sagt till henne sådär att var det någonting du ville säga till oss?
0: Lärar kommentaren.
1: Ja, och så hon sa, jag talar inte med dig, jag talar med henne. Och, liksom, yeah, och sådär, men sen bara får vi liksom av och sagt verkligen såhär, du bitch. Alltså det var verkligen så att det var liksom, hon bara... Det var sånt. Det var sån
0: men så här beter det sig. Alltså det här med att högt kommentera vad som händer runt omkring en. Också på teater.
1: Ja.
0: Men jag vidhåller.
1: Det är en attityd här.
0: Men det är exakt så där jag förväntar mig att det kommer vara på Änglagård. Alltså att när Jakob Norrgård kommer in utan skjorta så kommer folk titta så här. Wow!
1: Han har blivit jacked för det här.
0: Om det är någon som går på GLP-1s.
1: Men grejen också så här, jämfört med vad man ser här när, man, när folk är på länk. Det där, om ni tror det där är jacked så då ska det komma till New York.
0: Menar du så att Jakob Norrgård är New York fett?
1: Ja, Jakob Norrgård ska inte få en blick här i den här salen.
0: Nej, men han säljer slut Svenska teatern så vi får väl ge det till honom ändå.
1: Ja, låt kulturtanterna få något titta på.
0: Men jag har 4 dagar kvar.
1: Det är typ ändå länge, du är ju här länge.
0: Jag vet, nästan 2 veckor. Jag ska på Broadway ikväll
1: ja,
0: för att höra mer av.
1: Ja.
0: Det är också som vet du, man ser på någon som man tycker är lite kul, men sen skrattar andra för mycket, så man måste tycka att det är mindre kul.
1: Det är, ja, det är om du hör kul och hör vad du tycker. Du har inte sett den förr, va?
0: Book of Mormon? Nej. Den var i Sverige, något känner jag, men den har inte varit i Finland. Sen ska jag på Book of Mormon, sen ska jag på konsert imorgon. Sen på baseball. Sen
1: hem. Åh, vad kul!
0: Mm.
1: Bra vecka. När ska du baseball?
0: Torsdag, tror jag. We'll see how it goes. Och igår, herregud, det måste ju... Jag måste säga, vi får in det med tiden. Ja, okej, okay, vi hinner. Snabb recap på att vi smakade på det dyraste rågbrödet i världen igår.
1: Men det var typ helt gott.
0: Alltså, du var ju ett fan och min kille i morse som ska veta frukost där.
1: Din kille sa ju 10 av 10.
0: Ja, men alltså det enda min kille vill ha utomlands är bara få hem. Och om han inte kan få hem så vill han i alla fall äta rågbröd.
1: Nej, han tycker väl det är helt kul, men han kan verkligen visa det här med mat speciellt. Ja, alltså, nej, men ja, han vill ha sina rutiner.
0: Han är ju också som en IBS king, apropå ally.
1: Ja.
0: Och då fattar jag också att man är så här, jag vill ha vanlig mat.
1: Ja, okej. Okay,
0: så det att han fick liksom ett basic rågbröd med smör.
1: Mm.
0: Namn.
1: Mm.
0: Gott.
1: Slurp.
0: Slurpedurp. Men vi har ju det stora skupet och det är att de använder finskt smör.
1: Ja.
0: Och alltså,
1: och ni, jag, ju, alltså tänk mycket medierna alltså, i Finland också har täckt det här.
0: Ja,
1: så jag bara säger att det här är big scoop.
0: Ja, jag tycker som, och det här är kanske ett scoop som vi har tagit fram nu. Alltså att de använder finskt smör i den dyraste rågbrödsbutiken i världen. Jag tycker att det skulle kunna som, ta över från Jakob Norrgård.
1: Ja, jag hoppas det gör det.
0: Men det är som att,
1: okay, nu får ni börja anteckna
0: att,
1: väl.
0: Ja, nu har liksom nyhetscykeln gått ett varv.
1: Ja.
0: Att så här, jag och Jakob Norrgård passé finsk smör i New York. Mm. Det är inne.
1: Det är inne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så man får bara liksom action speak louder than words, så att säga. Och det här är min handling. För att få Jakob Norrgård ut ur
1: bra bidrag
0: the spotlight.
1: Till medie.
0: Tack. Det är det som jag jobbar med det. Vi hörs igen nästa vecka.

0: Klockan är 22, det är dags för nyheter och en längre vd-rapport. Först i nyheterna om frågan om hemundervisning som återigen är aktuell. Antalet barn som undervisas hemma har blivit 3 gånger fler på 7 år. Nu får närmare 1000 barn hemundervisning. Flera lärare som YLEs grävande redaktion MOT har talat med önskar att reglerna för hemundervisning ska skärpas. Och idag står det klart att förändringar är på väg från statligt håll.
1: Undervisningsministeriet kommer att presentera en utredning av hemundervisningen inom de kommande veckorna. Enligt undervisningsminister Anders Adlercreutz ska kontrollen av hemundervisningen skärpas och det ska bli lättare att avbryta hemundervisningen om eleven inte når upp till målen i läroplanen.
2: De frågor vi fokuserar på är dels det här att med vilka kriterier ska man kunna överflytta sitt barn till hemundervisning? Ska en övertygelse räcka? Borde man kräva en plan för undervisningen? Det är liksom en sak. Sen själva övervakningen. Vi vet att övervakningen sker i mycket varierande grad mellan olika kommuner. Där borde vi ha klarare regelverk. Och upplever jag liksom en bedömning i slutet av året att uppfyller man kraven för undervisningen. På samma sätt som alla ska ha rätt till ett avgångsbetyg från grundskolan upplever jag, och det får inte alla i dagens läge.
1: Barnombudsman Elina Pekkarinen tycker att det är bra att ramarna för hemundervisningen diskuteras. Också hon önskar mer övervakning av familjerna för att minska riskerna för att barnen far illa och avskärmas från samhället.
3: Naturligtvis vi måste respektera föräldrarnas frihet och rätt att uppfostra sina barn, men på samma gång måste föräldrarna gengäld respektera barnets rätt att lära sig brett om samhället och världen.
1: Pekkarinen påminner om att man behöver ta hänsyn till vem som faktiskt har mest nytta av hemundervisningsmodellen. Om hemundervisning faktiskt är det bästa för barnet.
3: Och barn är inte sina föräldrars egendom. De är liksom självständiga rättssubjekt. Och det är någonting som man måste komma ihåg när man pratar om hemundervisning.
0: Reporter Vendla Fagerud. Ukraina tar till nya avancerade metoder för att avvärja ryska attacker mot huvudstaden Kiev. 12 automatiserade och AI-styrda kulsprutor har nu placerats ut i staden. Kulsprutorna ska också vara effektiva mot ryska jetdrivna drönare och har för första gången skjutit ner en drönare av modellen Geran 5, om detta rapporterar AP. Ukraina ska ha slagit ut över hälften av den ryska oljeproduktionen. Enligt den ukrainska försvarsmakten är följden av de senaste attackerna mot raffinaderier i flertalet ryska städer, däribland Moskva, att 51% av kapaciteten nu ligger nere. Uppgifterna har inte gått att säkerställa. Samtidigt har president Putin gett ett ovanligt uttalande om att de ukrainska attackerna ska ha sänkt Rysslands BNP med 1%. Så till Spanien som går till förtida parlamentsval senare i höst. Det meddelade premiärminister Pedro Sánchez om idag. Nyvalet innebär att den spanska regeringen faller. I nyheterna tidigare idag förklarade Amir Lassila hur den spanska politiken hamnade i ett så här låst läge.
4: Det som fick allt att kulminera var nog vräkningen av den 87-åriga Mari Carmen Abascal i Madrid. Hon hade bott i samma lägenhet i över 70 år, men när hyran chockhöjdes kunde hon inte betala den, och i september vräktes hon och bars ut på bår från sitt hem. Hon var i så dåligt skick. De här bilderna väckte starka reaktioner i hela Spanien, och Mari Carmen blev en symbol för bostadskrisen som har blivit en av Spaniens viktigaste politiska frågor. Hyrorna har stigit och det är brist på bostäder.
5: Utöver den här bostadskrisen, finns det andra händelser som har påverkat beslutet om nyval?
4: Vi har den här migrationskrisen i Ceuta, exklaven som ligger där i norra Afrika bredvid Marocko. I slutet av juli kom närmare 80 000 människor över gränsen från Marocko, flera av dem simmande, och tusentals är ännu kvar. Och de har bott ihop, rafsade tältläger längs med stränderna, och stämningarna mellan migranterna och invånarna i Ceuta har varit väldigt spända. Och det har varit både demonstrationer och hård kritik mot regeringens sätt att hantera det här, och så Ceuta har blivit ännu en politisk kris för Sánchez.
5: Hur ser läget ut nu för premiärminister Pedro Sánchez egentligen?
4: Nu, han har varit premiärminister sedan 2018 och han har lyckats hålla ihop regeringen med stöd för en rad väldigt olika partier, och det har varit ganska bräckligt längs med vägen. Men nu är hans parlamentariska underlag skakigt. Socialdemokratiska PSOE, alltså Sánchez parti, har dessutom dragits in i korruptionsskandaler, och bland annat Sánchez hustru har varit föremål för utredningar. Samtidigt visar opinionsmätningarna att konservativa Partido Popular ligger före PSOE.
5: 29 november blir det alltså nyval i Spanien. Vad kan det här nyvalet få för följder för Sánchez och för Spanien?
4: För Sánchez är nyvalet kanske en möjlighet, men också en väldigt stor risk. Om han inte får tillräckligt starkt stöd kan hans tid som premiärminister vara över. Men det här valet kan också betyda ett politiskt skifte i Spanien från dagens vänsterledda till en högerregering där Partido Popular kan behöva stöd från högerextrema Vox. Så det är första gången i Spaniens demokratiska historia, det vill säga tiden efter Franco, som extremhögern kanske har en chans att vara med och regera.
0: Ami Lassila på plats i Spanien och Ida Rislaki hördes där. Tre forskare delar på årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Det är Carl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel som får priset för sin forskning om ljusstyrda jonkanaler och optogenetik av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet i Sverige. Mottagarna av de övriga priserna tillkännages de följande dagarna denna vecka. Och imorgon står fysikpriset på tur. Nu vädret. Och utsikterna ända till imorgon kväll. Det utlovar i landets södra och mellersta delar mulet väder och tidvis lätt regn eller duggregn. Under natten mera ihållande regn i sydväst, endast lokalt. På morgonen västerifrån uppehåll och delvis uppklarande. Temperatur 10-15 grader, varmast i sydväst. Måttlig sydvästlig vind, imorgon frisk och byig västlig vind. I landets norra del väntas mulet väder och västerifrån allmänt regn. Imorgon allmänt regnskurar. Temperatur 6-12 grader, måttlig och byig vind omkring syd. Imorgon vridande till omkring väst. En vindvarning för landområden i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra botten, Österbotten och mellersta Österbotten blåser kraftig västlig vind med farlig styrka i vindbyar 20 meter i sekunden. Och i landets södra och östra delar samt i landskapen norra Österbotten och Kajanaland blåser kraftig västlig vind som når i vindbyar 15 meter i sekunden. I landskapet Åland kraftig sydvästlig vind i vindbyar, likaså 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig till lördag. Lågtryck drar in över landet och det förekommer kraftiga vindar i hela landet. Under början av veckan 7-14 grader, senare 2-10 grader. I sjövädret först några varningar. Hård vind på norra Bottenviken, sydväst 17 meter i sekunden. Västra Finska viken, Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken från midnatt västlig vind 17. Västra Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydväst 15. Östra Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och norra Bottenviken från midnatt, västlig vind 15. Östra Finska viken, tidig natt, sydvästlig vind 13. Och på Saimen från midnatt, västlig vind 11 meter i sekunden. Och en varning för sjögång på Finska viken, norra Östersjön och Bottniska viken förekommer från midnatt måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Så till väderrapporten för det närmaste dygnet.

Finska viken, tilltagande västlig till sydvästlig vind först 7-10 från natten 12-17 meter i sekunden och god sikt. På norra Östersjön tilltagande västlig till sydvästlig vind från natten 12-17 och god sikt. Ålandshav tilltagande västlig till sydvästlig vind först 7-11 och närmare morgonen 11-16 god sikt. Skärgårdshavet tilltagande väst till sydväst 6-11 och från morgonen 10-15 god sikt. Bottenhavet väst till sydväst vind som tilltar småningom först 9-12 och senare 13-18 god sikt. Kvarken tilltagande sydlig till sydvästlig vind i natt avtagande 7-12. I natt lokalt regnskurar mest god sikt. Bottenviken snabbt tilltagande sydvästlig vind upp till 18 och i natt lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Saimen tilltagande 7-12 på eftermiddagen, imorgon västlig vind. Från natten blir det lokalt duggregn och senare regn, annars god sikt. Utsikterna till havs från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken och Bottniska viken, avtagande västlig vind. Under natten är sannolikheten för hård vind 30%, på dagen vind under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Under natten avtagande västlig vind under 14 och på dagen under 10 meter i sekunden. Berätt på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 9 ikväll. Aspö plus 13 grader, syd-sydvästlig vind 9 meter i sekunden, mulet sikten 16 kilometer. Kotkarankö 13, sydväst 7, regnskurar 7. Odengrund 13, sydväst 8, mulet över 20. Emsalö 14, sydväst 12. Kalboregrund 14, syd-sydväst 11. Östertokan 14, sydväst 11. Gråhara 14, syd-sydväst 10, mulet 19. Makilo 14, sydväst 13. Bogaskär 14, väst-sydväst 13, regnskurar 15. Hangetulludden 14, syd-sydväst 14. Russarö 14, sydväst 16. Venö 14, syd-sydväst 12. Utö 14, sydväst 13, mulet 24. Notgrund 15, syd-sydväst 9. Fagerholm 14, syd 8. Vilsandi 15, sydväst 9, 42. Gotska Sandön 15, sydväst 11, 36. Kumlinge 15, syd-sydväst 10, mulet över 20. Nyhamn 15, sydväst 12, mulet 20. Märket 16, sydväst 14. Enskär 14, syd 11, mulet 12. Kylmäpihlaja 14, syd 15, mulet 20. Tahkoluoto 14, syd 13, mulet 23. Selgrund 14, syd-sydväst 14, nästan mulet 19. Vredkäret 14, syd 11. Strömmingsbådan 14, syd-sydväst 14. Valsörarna 14, syd-sydväst 12. Kallan 13, syd 13. Tankar 13, syd 9, mulet 50. Olkokalla 12, syd 12. Nahkiainen 12, syd 14. Brahestad 12, syd 8, mulet 20. Uleåborg 11, syd 10, över 20. Marjaniemi 12, syd 12, regnskurar 19. Kemiet 12, syd 16 och Ajos 11, syd 12, regnskurar 14. Här slutar rapporterna. Och det var också alltid kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Hej och välkommen till Fatta familjen som idag handlar om väntetiden inför en NPF-utredning. Och med mig i studion så finns psykologerna Bo Heiskov-Velvén och Maria Bühler. Varmt, varmt välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Maria, du träffar ju många av de här familjerna. Vad är liksom din erfarenhet? Vad sliter mest på familjer just som väntar på en NPF-utredning?
2: Men det är mycket. Ofta är det ju skolan som inte fungerar och som ofta är en anledning till att man söker utredning i min erfarenhet. Så att man är mycket oro kring det. Sen tänker jag också att många familjer tycker jag beskriver, väldigt många när jag träffar dem första gången kommer med den här spännande frågan. Så där, vad kan man utmana och vad behöver vi anpassa kring? Mycket det man står i tycker jag. För när man har ett barn också lite beroende på hur gammalt barnet, ungdomen är, så funderar man ju ganska mycket på, är detta liksom, tillhör det här utvecklingen? Alla barn genomgår ju olika utvecklingsfaser. Eller är det en funktionsnedsättning som det ju då innebär att liksom få en diagnos? Det är ju funktionsnedsättningar. Så jag tycker det är mycket den frågan som föräldrar sliter mycket med, och det påverkar ju föräldrarskapet väldigt mycket i vardagen. Så hur mycket kan vi pusha och när ska vi liksom vika ner oss, anpassa?
1: Och sen för en del barn är det ju så att det enda de vet nu det är att det är något fel på dem. De vet inte hur de är annorlunda, men de har förstått att det är något fel på mig. Mm. För jag ska utredas. Och det är ju något man kan behöva ta hand om också som förälder. Alltså att, nej, ingen fel på dig. Det är saker du kanske har lite svårt för.
0: Ja.
1: Och att vi ska ta reda på precis vad det är. Och sen ska vi se till att det funkar ändå. Liksom.
0: Mm.
1: Så man måste liksom stödja barnet i den processen också.
0: Ja.
1: Sen kan det vara en sorg hos föräldrarna också. Att, oj, nu ska vårt barn utredas.
0: Och den sorgen behöver också omhändertas, tänker jag.
1: Det kan också behöva göras, ja.
0: I väntan på en NPF-diagnos, det är alltså den röda tråden idag. Kom också ihåg, du som lyssnar, att skicka frågor till oss. Det är liksom förutsättningen för att vi ska kunna göra fler program, vilket vi absolut vill göra. Och vår mailadress är
1: fatsafamiljen@yr.se.
0: Hur kan vi stötta vår son i väntan på utredning? Det här undrar en förälder till en 7-åring som vi ska prata med nu. Hej på dig och varmt välkommen till Fatta familjen.
3: Hej, tack.
0: Berätta om er situation. Jag vet att ni står i kö för att sonen ska utredas. Stämmer det här?
3: Ja, det stämmer. Han står i kö för utredning för ADHD och autism.
0: Ja, och vad är det för tankar som går i dig just nu?
3: Nej, men det jag tycker är jobbigast, det är väl att han är väldigt olika i sin personlighet, hur han är hemma kontra hur han är i skolan. Han är ju, ja, men visar liksom helt andra sidor hemma, helt andra svårigheter hemma än vad han gör i skolan, så det är väldigt svårt för oss hur vi ska kunna hjälpa honom på ett bra sätt. Så det är väl lite det jag funderar kring.
0: Och vad tänker du att den här utredningen kan göra just för skillnad då för er föräldrar och för er pojke?
3: Ja, men jag tänker väl att förhoppningsvis att kunna få lite förståelse kanske utifrån. Jag tänker ju främst då eftersom att man inte ser de svårigheterna som vi ser. Han är väldigt välfungerande i skolan. Han är väldigt duktig och han är, liksom, har inga problem med att man ska koncentrera sig. Han har anpassar sig mycket. Han maskerar ju extremt mycket. Men det tar ju också all hans kraft för att han ska orka göra det. Vi ser ju liksom att när han kommer hem så kraschar han ju totalt.
2: Vad har ni för liksom dialog med skolan idag, tycker du? Hur funkar samarbetet?
3: Ja, men det funkar väl rätt så bra tycker jag, eller det har ju utvecklats över tid. Och till en början var det väl mycket att de inte riktigt vet hur de ska kunna hjälpa oss med tanke på att vi bara ser de svårigheterna hemma. Och då har vi ju legat på mycket att han behöver anpassningar i skolan för att han är jättekänslig för förändringar. Han är jättekänslig för intryck, han är känslig för ljud, han är jättekänslig för konflikter, alltså, och han har jättehöga krav på sig själv. Och att det är viktigt att man är medveten om det. Så att den dialogen har ju blivit bättre. Men det är ju de säger ju fortfarande att det är svårt att möta liksom, ja, hur de ska göra eftersom att de inte ser det vi ser.
2: Jag brukar prata väldigt mycket om energikartläggningar. Tycker jag är ett bra instrument, för då kan man göra det. Jag brukar förorda att man gör det liksom både i skolan och hemma. Och då och just ha det som någon slags kommunicerande kär, liksom, eller att man har lite som kanske en kontaktbok har man ju ibland i skolan, där man kan då ha den som går mellan skola och hem och registrera lite så här, vad ser man hemma, vad är det som tar energi, vad är det som ger energi och vad ser vi i skolan, och så måste man ju då förstå att det här hänger ihop liksom. Och risken är ju att har vi en pojke som är helt slut och kraschar när han kommer hem varje dag, så ökar ju risken markant för att han kommer börja och inte orka gå i skolan, så att man liksom lite lägger det på den bogen, tycker jag brukar ändå vara någonting som, för då kommer man ifrån det här också, är det någonting, varför är det så här, och är det någons fel eller så, utan det är mer vi ser att liksom energinivåerna över dagen inte räcker liksom, och då har vi ett problem i sig.
3: Komplext också, för att även om vi då har liksom kommit överens om vissa grejer med skolan då, om man tänker till exempel läxläsning och sådär, att han får vissa anpassningar där för att han fixar liksom inte läxan när han kommer hem. Han kan vara motiverad och vill göra den till en början, och sen bara typ totalt kraschar han liksom. Och då har de ju varit väldigt tillmötesgående där, vilket har varit väldigt bra. Men för honom är det väldigt svårt att köpa de här anpassningarna, om man säger så. Alltså han sätter så himla höga krav på sig själv, och han är väldigt så här regelriktig liksom, att saker ska vara som det ska vara. Och han menar liksom att nej, men så är det ju, så här är det. Alla ettor har läxor, alla gör det här, och då ska det vara så. Han har jättesvårt liksom, att acceptera det.
2: Där kan man ju lite, tänker jag, ibland behöva gå med i det där, och kanske då helst tillsammans med skolan göra det som en regel, att nu är det den här regeln, att är man till exempel så här trött varje dag när man kommer hem, eller kraschar, eller vilka ord ni använder hemma, då är regeln att då gör man bara läxor en dag i veckan, att man liksom gör det som en ny regel på något sätt då. Tycker jag brukar vara lite fiffigt då, liksom, för det är ju svårt, man kan inte ändra, tänker jag, din sons hjärna ser ut som den gör, och han är regelstyrd, och det kan vi inte helt ta bort, men lite mer så att nu är det den här regeln som gäller, kan man kanske prova lite.
1: Skolan, hur beskriver de, alltså du säger att han maskerar, så upplever skolan att det inte finns problem?
3: Det är lite, alltså de utgår ju mycket från hur han presterar. Och där säger de ju att han är, de pratar ju mycket om hans liksom kunskapsutveckling och så, att där är han ju väldigt långt. Sen säger de ju samtidigt också att att han kan bli väldigt orolig. De har ju haft situationer liksom med till exempel toalettbesök har varit väldigt jobbigt, nya grejer har varit väldigt jobbigt, övergångar har varit jobbigt, idrotten har varit jobbig, simning har varit jobbigt. Alltså det, mycket sådana grejer de ändå kunnat beskriva, men jag upplever också att de kanske har lite svårt att koppla ihop att det hör ihop med de problemen vi också beskriver. Utan man tar inte riktigt fasta på det kanske, utan man pratar mycket om hur han presterar kunskapsmässigt, och där är han väldigt duktig. Och sen att han hamnar lite i bråk då, för att han vill ha det på sitt vis.
2: Men det du säger nu, det var ju verkligen mycket red flags ändå för också vad vi vet liksom, så där på gruppnivån. Du sa toalettbesök, du sa idrott, du sa raster. Det är ju väldigt många varningssignaler, och det är väl ändå någonting som jag tänker att vi liksom, där måste vi vara idag i kunskapsutvecklingen, att det här ska vi fånga upp tidigt. Vi ska ju förebygga snarare än att gå in när elever slutar gå i skolan helt och hållet. Jag sitter och tänker så här, elevhälsan, var är de? Finns det någon kurator, någon socialpedagog, specialpedagog som kan gå in och börja göra lite kartläggningar eller någonting?
3: Ja, jag har dialog med specialpedagogen. Men hon säger ju också att hon tycker det är svårt. Sen kan jag väl kontra lite. Jag är kanske lite jobbig där också, eftersom att jag själv snart är färdig specialpedagog. Så jag kontrar ju lite.
2: Bra.
3: Liksom och ifrågasätter vissa saker och så. Och då har det liksom det här, ja, det kan man ju kanske tänka lite på och så. Men de tycker väl att det är svårt.
2: Man känner sig alltid jobbig som förälder, men här tycker jag nog mer att stå på er, för det här tycker jag inte låter som raketfysik, och det är ändå ganska tydliga varningssignaler som man ska vara ganska bra på att identifiera hos små barn, precis de här sakerna du säger, och det kräver inte en liksom jättestora insatser än så länge, kräver inte liksom en egen undervisningsgrupp eller en elevassistent, utan det är ju små förändringar som man kan göra som kan ha väldigt stor betydelse för din son, så där tänker jag mer stå på dig.
1: Och sen också rikta skolans uppmärksamhet på de här mellannivåerna där det händer. Alltså de tänker undervisningen och den funkar. Men det är ju det som händer i mellanrummen mellan undervisningen som är ju svårt för honom. För det är där vi brister i strukturen. Och vad tydligt med skolan, det är ju när strukturen faller lite att det blir besvärligt för honom. Alltså gympan är inte alltid heller så vansinnigt strukturerat som en mattelektion är. Alltså så de här situationerna där det blir lite besvärligt för honom, men att du liksom snackar kring dem utifrån de här svårigheterna, så är det ju det han har svårt för hemma också. Att när man kommer hem på eftermiddagen, där skapar vi ju inte som föräldrar en stenhård struktur. Nu ska du göra så, och sen ska du göra så, och sen ska du göra så, för det kommer inte barnet att ställa upp på. Alltså, och det är ju också därför det blir besvärligt. Alltså, det är inte säkert att det bara är energinivå. Det kan också vara att det är svårt i det här lite lösare som helt naturligt är lite lösare.
3: Ja, exakt.
0: Du är förälder, jag tänker innan vi bara rundar av. Men finns det något nu i ur liksom samtalet vi har fört här som skulle kunna ändå bli lite hjälpsamt för dig?
3: Men dels bekräftelsen, tror jag. Att känna att det är värt att driva på lite. För man kan ju känna sig ibland lite jobbig eller att man är liksom en överdriven mamma. Men att få känna att nej, men det ligger ju faktiskt någonting i det jag säger.
2: Det tycker jag verkligen. Stå på dig det.
0: Stort tack, hör du, för att vi fick samtala med dig. Allt gott till dig och din pojke och hela familjen.
3: Ja, tack så mycket. Tack själva.
0: Ja, sköt om dig.
3: Tack. Hej.
2: Tack.
0: Och du lyssnar på Fatta familjen som idag har rubriken I väntan på en utredning. Och en fråga som många föräldrar funderar på är hur mycket man ska berätta för sitt barn innan utredningen är klar. Så här skriver till exempel en lyssnare till oss. Hej, vi har en 6-årig dotter som just nu står i kö för en NPF-utredning. Det här väcker många tankar i mig. Hur mycket ska man förbereda barnet på att det ska göra en NPF-utredning? Jag själv har ADHD och är uppväxt i en familj med många diagnoser, så jag är ganska säker på utgången. Men det kan ju bli så att det inte blir någon diagnos. Ska vi agera som att hon har en diagnos i väntan? Jag har berättat kort för min dotter vad som ska ske och att det kan visa sig att hon har ADHD. Jag upplever att hon har tagit det väldigt bra, men osäker hur mycket jag vågar berätta så hon inte blir besviken.
1: Ja.
0: Det är frågan. Vad kan den besvikelsen handla om, funderar man ju.
1: Det är ju jättespännande. Just, jag blev lite förvånad över den sista meningen. Eftersom det hon säger är att blir hon besviken om hon inte får en diagnos då, eller blir hon besviken om hon får en diagnos?
0: Och det kanske för, alltså, hon beskriver ju att det finns i familjen, så det kanske är det normala i den familjen.
1: Men det ligger ju en jätterolig fråga här, och det är att hon säger, ska vi börja på en gång? Alltså jag tänker lite så här, nu ska vi ta de här riktigt stora perspektiven in. Jag tänker att om vi kan anpassa för den här dottern, då kanske inte ens hon behöver en diagnos. Alltså vi har en ökning av diagnoser i samhället, och det är ju för att samhället har blivit svårare att leva i för personer som har svårt med olika saker. Men gör vi det lätt för dem att leva, då behöver vi inte diagnoserna. Ja. Så det är klart att hon ska börja på en gång.
0: Och det är anpassningen man ska arbeta med för att få, så att säga, vardagen att fungera.
1: Ja.
0: Oavsett diagnos eller inte.
1: Ja, och de anpassningarna är något som vi allihopa har glädje av. Det är ingen som får problem av att det är lite bättre struktur på vardagen och att man lyssnar in vad folk vill och alla sådana här saker som vi tycker är viktiga.
0: Mm. Den här föräldern skriver ju uttryckligen, jag känner mig osäker kring hur mycket jag vågar berätta. Alltså, på vilken nivå ska man lägga det med en 6-åring?
2: Nej, men då tänker jag just det här att nu ska vi träffa, så kan, vilka ord man vill välja då, psykolog och läkare. Eller nu ska vi träffa vuxna som kan det här och som ska hjälpa dig och se vad du är bra på och vad du behöver lite mera hjälp med. Jag brukar lägga det på den nivån, väldigt konkret. Och så lite som vi pratade tidigare också om, tycker jag det är bra det här att utgå från barnets eget lidande, liksom att man

0: hjälpa oss att förstå lite mer om det här, och också att målet är att vi vuxna ska liksom kunna hitta verktyg för att hjälpa dig bättre. Ungefär så tycker jag man kan lägga fram det för en sexåring.
1: Och vi ska gå vidare, för nu ska vi prata med en förälder till en dotter i mellanstadie. Med mycket frånvaro i skolan, och just nu så väntar familjen på en NPF-utredning. Hej på dig!
2: Hej på dig, hej!
1: Hur ser vardagen ut för er just nu?
2: Ja, den är ju ett smärre kaos som vi har liksom vant oss vid att hantera. Vi lever egentligen dag för dag liksom. Det är väldigt svårt att planera framåt, och det är svårt att liksom se någon ände på skolfrånvaron. Den har ju varit, nu när det blir sportlov så har det varit ett år hemma.
0: Jag blir lite nyfiken på vad har skolan gjort? Hur har de jobbat med det här?
2: Skolan har väl egentligen gjort allt vad de har kunnat hela tiden. Vi har fått insatser från centrala elevhälsoteamet i kommunen, skolhund och specialpedagog som har kommit hem hit och mött upp utanför dörren och gått ut och räknat matte i skogen. En robot också som står i klassrummet. Som
0: fint, de har gjort mycket ändå i skolan, verkligen. De har mött upp och varit lyhörda, låter det som.
2: Ja. Jo, men det har de.
0: Fint.
2: Så det är jättebra. Men det har ju känts som att livet nästan sätts på paus i väntan på att få komma fram till BUP och göra NPF-utredning. Alltså, i och med att alltså, det är en extremt långsam process. Och det är väldigt mycket funderingar under tiden. Mm. Där vi inte vet vad som liksom, vad som är orsak och verkan, och det är ju en konstant oro liksom, att vad gör det för skillnad med att få en eventuell diagnos eller inte, och
3: Vad tänker du själv kring det? Tänker du i förhållande till skolan, i förhållande till er, i förhållande till henne själv, eller?
2: I förhållande till skolan så ska det ju inte göra någon skillnad.
3: Nej, de har ju redan gjort en massa insatser. Så, ja, så det verkar ju som att det inte behövs en diagnos för deras del. Det är ju bra.
2: Nej, ja, precis. Det är ju bra.
3: Hur tänker du i förhållande till er som föräldrar? Kommer det att göra skillnad för er?
2: Ja, men kanske. Mm.
3: Hur?
2: Absolut. Nej, men om det visar sig att de får en diagnos så får vi ju liksom en helt annan förståelse ändå för hennes svårigheter, tror jag.
3: Så du tänker att det kommer att hjälpa er att veta hur ni ska tänka?
2: Ja, det tror jag.
3: Ja. Alltså jag tänker lite att när vi redan tänker att det kanske är autism, då är det lika bra att utgå ifrån det. För det är inga barn som tar skada av att bli behandlat som om de hade autism.
2: Nej, precis.
3: Är det något ni tänker på redan nu?
2: Ja, men det är väl det att vi har ju försökt tänka i de banorna och göra i de banorna framförallt. Alltså att förbereda och liksom preppa. Men att det inte kanske funkar i alla fall.
3: Så är det ju. Men får prova många olika saker många gånger tills man hittar precis rätt. Och hur tänker du kring att kommer diagnosen att göra något med henne?
2: Jag hoppas i så fall att det ger henne en ökad förståelse för sig själv.
1: Vad säger era erfarenheter? Brukar det vara hjälpsamt?
3: Ja, för väldigt många är det hjälpsamt. Och för väldigt många flickor har jag upplevt att det är hjälpsamt. Just för det att jag skulle säga det vi upptäcker väldigt lätt de här svårigheterna hos pojkar. Vi har svåra uppfattat hos flickor. Så när vi lyckas uppfatta det, då hjälper det oftast flickorna till att förstå sig själva, även kanske till en gemenskap. Det handlar om det här med att dyga som jag är och hela den biten. Så det är ju viktigt, ja.
1: Hur känns det i mammahjärtat efter det här samtalet?
2: Nej, men fint tycker jag. Väldigt värdefullt att få lufta.
1: Lufta, drifta och samtal.
2: Ja, exakt.
1: Ja. Men kärlek till dig och alla det dina.
2: Tack så mycket, detsamma.
1: Hur vet man om man ska göra en utredning?

0: utredning eller inte, det ska vi prata om nu. Så här skriver signaturen Vilsen mamma. Hej, jag har en dotter på 6 år som haft vissa problem i förskolan med utbrott och för att hon inte följer med i verksamheten och följer regler etc. Vi har gått till en psykolog enligt förskolans rekommendation som velat fram och tillbaka kring om vår dotter ska utredas eller inte. Först sa psykologen att hon inte tyckte att min dotter skulle utredas då hennes beteende klassades som normalt för åldern. Sen har hon velat fram och tillbaka om detta. Sista beskedet var att vi skulle utreda. Jag känner mig väldigt vilsen som förälder. Ska vi utsätta henne för en utredning? Är det bättre att vänta tills hon blir äldre? Är det negativt i framtiden för henne om hon får en diagnos? Och kommer det att vara till last senare? Jag vet inte vem jag ska lyssna på och vill bara göra det som är rätt för henne. Tacksam för svar, hälsar Vilsen mamma. Säger du, Maria?
1: Ja, men det var många bra frågor, verkligen. Det är ju ett råddigt fält vi jobbar i. Jag kan förstå, och olika experter säger olika hela tiden. Och CH6, återigen, det är ju en spännande ålder, tänker jag, får vi ändå hålla lite i minnet. Det är mycket som händer i hjärnan på små 6-åringar, så det är rätt så mycket som är, det, ja, om vi nu kallar det för normalt, liksom, väldigt stor normal variation på 6-åringar. Sen... Det jag funderade lite på var ordvalet här som Vilsen mamma använde, utsätta för en utredning. Där tänker väl jag lite att en bra genomförd utredning är ju ingenting som ska upplevas som negativt för ett barn, utan min erfarenhet är att väldigt många barn tycker det är ganska trevligt att få gå till psykologer och läkare som lyssnar, och man får göra lite pussel och man får leka lite, och det är ju liksom alltid målet att det ska vara en bra upplevelse, och sen får man snarare någon slags beskrivning att det här behöver du träna lite på och det här behöver du mera hjälp med. Så det ska ju vara, så utifrån det perspektivet så brukar jag tänka att en utredning ska inte vara negativ, liksom, utan det är någonting som är ganska, vad ska vi säga, riskfritt att göra.
0: Men Maria, när du möter den här typen av föräldrar som känner sig väldigt osäkra kring ska vi utreda, ska vi inte utreda, vad brukar liksom dina råd bli och hur brukar samtalet gå?
1: Men dels tycker jag att jag brukar säga att man kan ju göra en utredning, det låter ju också alltid som att det är liksom formellt om man ska gå till psykolog och läkare, men man kan ju också kartlägga ganska mycket hemma. Det kan ju vara en hjälp att man liksom gör lite mer systematik i detta. Vad händer om vi stöttar henne jättemycket i leken, finns med väldigt nära i leken om det är det som är svårt, och kanske hjälper till så hon inte blir för trött. Blir många 6-åriga små flickor med lite ADHD-drag så där, att man blir övertrött och sen blir det massa tok. Kan man liksom förebygga, blir det någon effekt av det? Eller är svårigheterna liksom tilltagande? Och då har vi också skolan som brukar komma in, och hur stora svårigheter blir det i skolan? Det blir också någon slags, vad ska vi säga, termometer för hur angeläget det är att göra en utredning eller inte, brukar jag prata om.
0: Men finns det risker med att vänta för länge på att eventuellt utreda?
2: Alltså framförallt kring barnens självkänsla. Mm. Att om barnen misslyckas jättemycket och inte förstår varför, så kommer barnen ju att tro att det är för att de själva inte dyker. Så väntar man så länge som misslyckanden har blivit dominerande i barnens liv, så blir det ju negativt. Och det är ju det vi ser, just det här med att barn kanske går i skolan när de hänvisas, men har slutat när de kommer fram till utredning. Det hade gått för långt.
0: Innan vi avslutar Maria och Bo, så ska vi vilja prata lite om när man väl får besked. Vi har ju fokuserat på väntetiden idag, men hur blir det sen då? Alltså när man väl får besked, ditt barn har autism eller ditt barn har ADHD eller ditt barn har ingen diagnos.
2: Alltså det gör ingen skillnad, det är samma unge som innan.
0: Exakt samma.
2: Ja, för en del tänker jag att då blir allting på plats när vi får diagnosen. Men förhoppningsvis så följer det med lite annat än bara en diagnos. Kanske lite tips och kanske att du vet vad du ska leta för att ta reda på hur man ska göra. Och sen att du kanske också vet vilken anhörig förening du ska förhålla dig till. Och det är jättebra att träffa andra föräldrar och så vidare. Förhoppningsvis också kanske några kurser som erbjuds i kommunen eller BUP Men det är samma unge, så du ska fortfarande förhålla dig till samma unge som kommer att fortsätta ha samma problem.
0: Vad säger du, Maria? Vad är din erfarenhet?
1: Ja, men det är en väldig blandning av känslor tycker jag ofta. Det är ju lite sorg tycker jag ofta ändå. Okej, okay, det var detta. Och sen lättnad, kanske man har ofta krigat länge för att få utredningen och sådär, och man har ofta känt på sig tidigt att det är något med mitt barn, så ofta har ju föräldrar rätt i deras känslor. Så lättnad, lite sorg och ja, men förhoppningsvis lite så här: okej, nu har vi någon riktning att gå emot, nu kan vi liksom veta från det här lite röriga att man går åt alla håll samtidigt till att nu går vi åt det här hållet.
0: Och när ett barn är utrett, om man väl ska ge besked?
2: Alltså jag brukar säga att vi ska vara en. Det är en som ska göra detta. Vi ber föräldrarna spela in det på sin telefon, så kan de lyssna av det hemma, för de kommer inte att komma ihåg ett smack annat än diagnosen när de går igenom dörren. Och sen börjar vi ibland att försöka berätta. Vi började med begåvningstesten och då såg det ut så här, så här, så här. Och föräldrarna lyssnar inte, för de väntar bara på när kommer diagnosen, när kommer diagnosen, när kommer diagnosen. Så vi ska ha väldigt respekt för den förmedlingsprocess det är. Och som förälder ska man liksom tänka att de kommer att säga jättemycket viktigt här, inte bara diagnosen. Så ta fram din telefon, sätt den på inspelning så att du kan lyssna av det 10 gånger hemma, så, för det behövs.
1: Mm. Precis, och det ska inte ske över telefon tycker jag, hör jag också ibland görs, utan att man avsätter tid och har visuellt bildstöd till detta liksom är viktigt.
2: Och att vi skriver det de ska tänka på, vad de ska jobba med, kom med rekommendationer, kom med strategier för att få vardagen att funka. Skriv ner det så det blir ett papper som beskriver barnet, så föräldrarna upplever, jamen när jag läser det här papper så förstår jag mitt barn. Mm. För då kommer det här papper få betydelse. Det är helt idiotiskt att sätta en massa resurser på att utreda någonting och sen ge informationen lite dåligt.
0: Som ingen begriper.
2: Ja, och som inte kommer att användas. Mm.
0: Jag tänker också att dagens ämne är så oerhört viktigt att samtala om, och jag är helt säker på att vi har all anledning att återkomma kring detta ämne i programmet framöver. Stort tack Bo Hesko-Belven och Maria Bühler för att ni kom till Fatta familjen idag.
1: Tack.
2: Tack själv.
0: Och för dig som är intresserad av att förkovra dig ännu lite mer kring ämnet i väntan på diagnos, så har jag mycket, mycket goda nyheter. För i poddversionen så har du en längre version av det här avsnittet. Där får du ännu mer fördjupning, och Bo och Maria svarar på fler frågor kring dagens tema. Vi släpper nya avsnitt varje fredag. Det är bara för dig att söka i din poddspelare och så klickar du på följ, så finns vi där när du behöver oss. Fatta familjen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Elovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniken sköttes idag av Mattias Miselli. Mix av Fredrik Nilsson. Och jag heter Patti Hansén. Ha det så fint.
3: Först vill jag berätta för alla att nu ska du gå favoritmarkera sällskapet. För nästa avsnitt, från och med nästa avsnitt, så kan du inte bara lyssna på oss utan också titta. Tänk dig, titta och lyssna, du väljer själv vilket du vill. Adrian, du ser glad ut, du tänker titta, säger jag.
4: Jag gillar bara att man kan titta eller lyssna, du väljer själv. Så du kan muta och se, eller sen kan du liksom lyssna.
3: Ja, alltså lyssna och så har du ögonen fast, så behöver du inte se. Peter, hur känner du inför den här nyheten?
5: Otroligt taggade.
3: Vi är väldigt taggade. För favorit markerar alltså nästa avsnitt, så att du får höra att det kommer ett nytt avsnitt, och så väljer du själv, tittar du på oss som videopod eller som audiopod. Peter Alfakir, du kommer att prata om Sveriges största snackis just nu, alltså regeringsbildningen, fast inte.
4: Är det sant?
5: Nej, precis. Absolut inte regeringsbildningen. Jag vill inte ta med den i en 2 meters tång. Men jag ska alltså prata om den mycket snaskiga beefen mellan höjdhopparen Stefan Holm och programledaren för Fördomspodden Emil Persson. Och det är alltså så att Stefan Holm hoppade bokstavligen på Emil Persson på bokmässan i Göteborg nyligen.
4: Är det sant?
3: Det är sant, och det här är på sätt och vis lite fräscht, för att nu behöver vi inte prata om regeringsbildningen, utan det här är den stora snackisen just nu. Jag tänker prata om trauma och varför jag tror att traumaindustrin är så stor just nu. Förut sa man sälj grej med tjej, nu kan man säga sälj grej med tjej som har trauma, eller sälj med trauma. Jag ska lite förklara senare vad jag menar. Och Adrian Pereira, jag skulle kunna nästan slå vad om att du har ett jätteintressant ämne idag.
4: Ja, det, alltså, Anna, jag har ju definitivt, och det kommer att vara traumatiskt. Alltså det gäller det här Novigs ökända reklam Just Sports. Jag vet inte om ni känner till den. Där är alltså skådespelaren Sydney Sweeney, så hon är naken förutom ett par amerikanska fotbollar. Och det är en fråga om en minut där hon är naken och tar om att det ska liksom slås vad om sport. Och nu har ju alla andra talat om hur naken hon är, så vi ska inte tala om just det. Men det som vi ska tala om är det här, vad man kan gömma med lite boobs. Det vill säga att vi ska tala om krig, död och politik som vadslagning.
3: Mycket intressant.
5: Vad hände egentligen på bokmässan i Göteborg? Det var ju inte liksom böckerna som blev det stora samtalsämnet som vanligt med bokmässan, utan det handgemäng som uppstod när Stefan Holm fick syn på Emil Persson. Och först tänkte jag att jag skulle bara sätta inramning av den här händelsen. Stefan Holm är legendarisk sportstjärna i Sverige. Han är känd för att vara en av de kortaste höjdhopparna som någonsin har hoppat högt genom tiderna. Han är 1,80, så att, jag menar, han är i finska mått kanske ganska lång, men som höjdhopparen är väldigt kort. Och han är också så otroligt spensligt. Det är en liten kar alltså, men hela kroppen är som en spänd stålvajer. Det finns ju sådana här klipp på nätet när man ser honom värma upp inför någon träning och han liksom bara saxar över, han vad heter det, sådana här häck. Hoppar över 2 meters hinder. Så han är, jag skulle inte vilja möta honom i en mörk gränd.
3: Jag vill bara säga att han är väldigt finlämmad. Jo, jag såg honom på bokmässan och han var där tillsammans med sin fru och de tycker om att, jag tänkte säga spöka ut sig, men de var klädda så här rosa, starka rosa kläder och sådär jättefint. Och
5: Jo. Nej, precis. Och det är det som är inramning. Stefan Holm, OS-vinnare i höjdhopp i Aten 2004, har skolat om sig, eller liksom har en ny karriär här som författare tillsammans med sin fru Jessica Eriksson Holm, och de skriver alltså böcker i genren sport romance. Men på lördagskvällen då så kommer, jag tror att Emil Persson kommer ut ur en hiss och de får syn på varandra och Stefan Holm blåser topplocket. Enligt uppgifter då ska Holm ha tagit ett strypgrepp på Persson ungefär 20 sekunder och Emil Persson ska då ha haft märken på halsen och en sönderriven tröja. Och Stefan Holm har själv beskrivit att han tog tag i Persson och slet i hans tröja. Och Emil Persson då ska ha varit märkbart medtagen av det här och polisanmält då händelsen senare. Känner ni till Fördomspodden och Emil Persson?
4: Bara på namnet, men alltså varför? Varför skulle någon bara stiga ut ur en hiss och ge sig på någon?
3: Han hade så mycket agg och groll från så länge sedan tillbaks för någonting som Emil Persson hade gjort i Fördomspodden då den ännu hörde till Filip och Fredrik TV-programmet 2018, eller hur? Och då hade han sagt en sak som Stefan har gått och grunnat på sedan dess, eller hur?
5: Och om man ska säga något om Fördomspodden så går den ju liksom ut på att programledaren presenterar fördomar och påståenden om en känd person och den får då svara om de stämmer eller inte. Och stilen bygger mycket då på provokation, humor och personliga frågor. Och podden har ju blivit etablerad, del av hela kändisoffentligheten har nu över flera hundra avsnitt. Men man kan då tänka sig, vad är det då som kan ha legat bakom det här överfallet? Och det är precis som man säger, det är ett elakt skämt för 8 år sedan. Och det var alltså 2018 i TV4s humorprogram Breaking News där Emil Persson intervjuade den andra kända höjdhopparen i Sverige, Patrik Sjöberg. Och under inslaget ställde då Persson spetsiga frågor utifrån sådär hypotetiska fördomar. Och en av dem handlade om vad som skulle hända om Sjöberg skulle möta Stefan Holm i en ödegränd, om han då skulle kunna tänka sig att mörda Stefan Holm. Och det nästa fråga, då hade han sagt nej, och då hade då följdfrågan, vad hade han kunnat tänka sig att mörda Stefan Holms 14-årige son Melvin om de möttes i en ödegränd.
3: Och Patrik sa nej, och det här var också alltså, det var, och det här var i Rio de Janeiro, det var fiktivt och det var humor, vill jag bara påpeka. Mm.
4: Men till och med om det inte skulle vara humor, så varför skulle någon bära med sig något i sådär 8 år? Man ska ju svälja sådant och gå hem och gråta, det är ju det man gör. Va?
5: Det kan man ju tänka sig om man är en normal människa, men nu är ju inte Stefan Holm någon normal människa. Va? Och man måste också tänka på att Sjöberg ens fick de här frågorna var ju för att han och Stefan Holm har haft en ganska offentlig beef också. De har gnabbats om vem som egentligen är Sveriges bästa höjdhoppare genom tiden. Alltså det finns den där dynamiken i botten också till det här skämtet, varför det är roligt att ens fråga om det. Annars skulle det vara ganska random.
3: Ja.
5: Men Stefan Holm berättade då efter det här bråket eller överfallet att skälet till att han attackerade Persson var att han då i 8 års tid gått omkring och mått dåligt över det här skämtet och tyckte att man kan förvänta sig att någon ber om ursäkt när någon skämtar om att man ska mörda hans 14-årige son. Och tyvärr brast det för mig när jag mötte honom. Jag har inte haft någonting med honom att göra tidigare, men han sitter och snackar skit om mig, hade han sagt. Och Emil Persson då i sin tur har sagt att han förstod att skämtet hade gått lite för långt redan då och att han faktiskt skickade sms dagen efter sändningen. Men det verkar Holm helt ha glömt, och han har också glömt att han har svarat eftersom Emil Persson behållit sms-konversationen. Han har då skrivit dra åt helvete, han skrivit när han hade försökt att be om ursäkt.
3: Jag måste säga att jag var på bokmässan, så fick jag höra om det här, och då tänkte jag att Emil Persson, att ja, är han nu inte lite obehaglig, tänkte jag. Det här, så här gick min hjärna igång. Så tänkte jag att han har skämtat så där grovt att det måste ha varit väldigt elakt skämt, tänkte jag.
4: Nu förtjänar han lite.
3: Nej, men alltså jag tänkte bara att han faktiskt, jag trodde så här att han har mordhotat den här sonen, och så tänkte jag nästan att kanske den sonen har blivit mördad och att han skämtade om det ändå, att det var osmakligt. Sen när jag läste vad det handlade om, så jag kunde inte tro mina ögon, och sen blev jag jätteledsen och tänkte att hur ska man kunna leva i den här världen om man inte får skämta med det? Alltså visste ni att han och frun sen fick bort det, de fick inte komma till bokmässan nästa dag. Han kan ju förstå att han inte fick komma. Nej, men vet du, det här tyckte jag var väl en bra sak, att han inte fick komma. Nej, så här var det, att man blev arg på fel person. Man blev inte arg på Holm, utan man blev arg på Persson.
4: Ja.
3: Det var ju, sen, det blev nästan som, eller hur, ett drev mot Persson. För,
4: alltså i Sverige? Det har blivit ett drev mot den här, han som tror skämte.
3: Ja, så var det ju åtminstone på söndag. Och sen hade det väl svängt några gånger sen dess.
5: Jo, men det är lite grann så. För först så kastade de ut Stefan Holm från bokmässan. Och med honom i rosa klänning då, antar jag, hans fru också, som då också protesterade högljutt att hon hade minst han inte gjort någonting. Men det är kanske lite kört då att de skulle uppträda där. Och sen så har det här på något sätt även marinerats i den svenska offentligheten. Och det har varit väldigt många som har kommit ut och stödjer Stefan Holm. Och det är väl kanske lite osvenskt, men det är också så att det har blivit som att Sverige har delats i två olika läger. Och många av dem som stödjer just Stefan Holm och tycker att det är rätt att hoppa på Emil Persson, eftersom han har då förelämpat Holms familj, och i de sociala medierna, så det är väldigt många av de här gubbarna då som har de här Sverigeflaggorna. Så det är en viss typ av klientell som tycker att det är helt ok att ge sig på honom. Men det är också så att det finns många som tycker att det här är bara ett litet larvigt gruff mellan två kändisprofiler, och att det är helt onödigt att polisen ska kopplas in. Bland annat har Jan Emanuel, Sveriges kändaste muskelknutte, gått ut att man måste liksom skilja på vad som är riktigt våld och vad som är vanligt våld. Och det finns även andra, en författare som tycker att om man ger sig in i leken så får man leken tåla, och en mobbare måste liksom förstå att man när som helst kan få sin käftsmäll om man är elak mot folk. Men så finns det ju också andra då som tycker tar här nästa steg, för allting i såna här mediehändelser blir ju flera vågor, så först är det själva händelsen, sen reaktionen på händelsen, sen blir det stödjer för Holm, och sen så blir det då de som går på de som stödjer Holm, och där har vi då en annan proffstyckare, Alex Schulman, som skrev en krönika i Dagens Nyheter om sin avsky som han känner då för drevet och pöven som gav sig på offret istället för förövaren. Och han skrev också att reaktionerna och hyllningarna av Stefan Holm, som då är en man som tar till fysiskt våld mot en journalist, fick honom att tappa tron på människosläktet. Och så kan man ju säga att Alex Schulman är ju en person som har gjort sin karriär eller ett namn på att vara fruktansvärt elak mot människor och kändisar. Och det har han gjort avbön på. Han till och med drog in sin gamla mamma i hela, så hon fick gå ut och berätta vilken fantastisk och snäll pojke Alex Schulman är.
3: Ja, så är det. Men Alex Schulman skrev ju, han berättat att jag är kompis med Persson och jag har varit med om samma sak själv. Och minns ni när Notre Dame, när jag tände på Notre Dame, nej, när Notre Dame brann 2018, 2019, så blev det också, en hatstorm i Sverige 2019, och den här hatstormen blev för det, och jag minns att jag skrattade så jag skulle kunna gjort det här själv, för han skrev under. Eller så här var det. Alla kändisar i Sverige, alltså att de sörjde Notre Dame så mycket som att det var deras eget hem eller deras egen gud som brann. Att det var väldigt stor sorg, vet ni. Anna Bok och, nu kommer jag inte på någon vettig person, men alltså folk var så ifrån sig att hur kan det här hända? Och så skrev han, Alex Schulman, han är bild av Notre Dame när det brann, och så skrev han undan äntligen. Och jag skrattade så, jag tyckte det var så kul, och det äntligen kommer från Gert Fylking, som varje gång Nobelpriset ropats ut i litteratur, och det var ett namn som ingen hade hört någonsin förut, så ropar han ju alltid äntligen, ironiskt, tills han blev portad, och han brukar klä ut sig och ändå kom han in. Så också det där äntligen var ju ironiskt. Och jag tyckte det här skämtet var så förbannade kul, men alltså Alex Schulman, som är van att bli utsatt för hat eftersom han gör mycket själv också, eller har gjort mycket själv tidigare, han sa att under flera veckor så måste han, att livet blev på paus. Han fick över 100 explicita mordhot som han förde till polisen, och han blev extremt hatad. Att hur kan du kämpa så här grovt?
4: Alltså, jag tycker ju att det här är ju jätteintressant, alltså det, för det är liksom, dels så förstår jag inte varför någons mamma skulle vara bra character witness. Jag menar, jag skulle aldrig lita på någons mamma. Det är ju helt förvridet. Men sen liksom det andra är det...
5: Det var någon jag som raljerade en bit där, men det stämmer.
4: Ja, just det. Fine. Men ändå så tänker jag också det här, det att man reagerar så starkt på så här liksom på något sätt... alltså man gör en symbolfråga av någonting. Och jag tänker ju att det är ju den absolut billigaste saken du kan göra. Liksom alltså, det kostar ju minst för samhället att liksom mordhota enskilda personer så att de håller tyst om saker och ting. Att det är liksom istället för att ta itu med någonting vettigt. Och nu menar jag inte det som, alltså Peter, det du var inne på, det här med liksom att man ska bara låta folk slåss. Det var inte det jag menar med någonting vettigt. Utan att egentligen, jag tycker att det vettiga är att det görs en polisanmälan. Men det blir så liksom höga känslor kring någonting. Så det tycker jag att det är jättekonstigt. Det säger någonting om samhället överlag.
5: Nu pågår ju drev liksom mot Emil Persson, kanske mer än Stefan Holm. Mm. Stefan Holm tänker ju folk att han har gjort bort sig och han på något sätt kommer vara lite av en persona non grata. Han har ju själv erkänt att han ska ta sitt straff och så vidare. Och han har, ja, då har han blivit sparkad från den här bokmässan, och då, de börjar snacka om kanske hans, om Sveriges Radio, så de ska inte anlita honom längre som proffstyckare. Eller vad heter det? Kommentatör. Så det kommer ju komma. Och jag vet inte heller, det kanske, ni som är författare och sådär, det kanske bara spicy om man är författare av sportromance och dessutom har slagit folk på käften. Det kanske är lite sådär Hemingway-känsla. När man det är bara bra för ens image, eller?
4: Alltså jag tror ju nog
5: just att det krockar med den här rosa kostymen, det är bara den här sinnebilden som man är.
4: Alltså jag tänker ju att det på många sätt så ser det är ju verkligen i nuet. Så jag menar, när du ska locka också pojkar och män till läsning, så är det ju definitivt så där, vet du, att här är en som skyddar sin familj, ger på käften och ändå har rosa på sig. Det är ju liksom, det är ju så designat.
5: Eller hur? Och strypgrepp kan ju också vara någonting helt annat än sportromance.
4: Alltså det kan vara hur kinky som helst.
3: Alltså 20 sekunder läste jag att han hade röda märken på halsen. Kan det här vara uppgjort som ett reklamtrick i förväg?
5: Nej.
4: Här Här, nu kommer vi in på foliehattarna. Nu blev det grejer. Det här liksom, the moon landing did not happen. Det var liksom allt fixat från början till slut. Okay.
3: Nej, men alltså jag märker att jag blev ju jätteupprörd över det. För att jag, alltså säkert också för att jag ser mig själv att jag försöker hela tiden vara lite rolig. Det misslyckas väldigt ofta.
4: Nej.
3: Och då tycker man att folk skulle kunna tänka att hon försökte bara vara rolig, att hon är kanske lite dum i huvudet, men hon menar inte något illa. Och sen, alltså jag är livrädd att det kan bli ett drev eller hat, vad som helst. Om vi skulle vara i Sverige, nu börjar det komma hit också, antar jag.
4: Absolut.
3: Men, så jag blev lite liksom ledsen över att något sånt, och han har barnförlåtelse. Och sen, alltså hur kan pöbeln vara så dum och massan att gå in i det där drevet nu?
4: Tänker jag inte
5: men, jag tänkte bara fråga, vilket läge tillhör ni? Tycker ni att... att det var okej om någon förelämpar er familj?
3: Nej, man får förelämpa hela familjen.
4: Ja, alltså, för jag tycker ju att det är så konstigt det här att vi kan liksom både alltså, köra på så här, vet du, att ja, alltså, vet du, det ska vara, man ska få ha hets mot folkgrupp i alla sammanhang, och samma folk kan ändå vara så där, vet du, att man ska få slå ner någon på gatan. Liksom, det är så konstig kombo av grejer. Det är liksom så där, vi ska inte ha juridisk skydd egentligen för en hel folkgrupp, men man ska få tinta folk på gatan. Det är ju liksom så kortsiktigt tänkt som möjligt. Men jag menar inte att folk är dumma i huvudet, jag menar bara att de inte tänker särskilt långt.
5: Det finns flera lager av det här, och det finns till och med ännu mer att kommentera. Och det finns, jag ska bara ta ett till exempel. Det är någon kulturjournalist som menar då i Aftonbladet att, det här, man ska, att debatten har hamnat snett. Man egentligen borde bara diskutera själva humorn i skämtet istället för händelsen. Var det roligt? Eller var det bara platt och osmakligt? Borde man egentligen diskutera hur komiker använder människor som material och förlöjliga dem och driva fram sina egna poänger utan att de själva då får bli kritiserade och ifrågasatta? Hur banala och elaka skämten än är. Och det var alltså då Sven Anders Johansson som är kulturkritiker i på Aftonbladet. Så det här är det som det funkar i mediehändelse i Sverige. Man suger den till minsta dropp. Och den, jag såg till och med att de hade lokal-tvn i SVT i Värmland har dragit fram en psykolog som får ge råd. Här är så svenskt. Tre knep så behärskar du dig. Så styr du din ilska åt rätt håll. De har och försökt att krishantera själv. Han hade bland annat bett om ursäkt för sitt beteende och jag inser att han har svårt att hantera sina känslor, och han ska nu också söka professionell hjälp att kunna kontrollera sitt humör. Men i vilket fall då, om jag ska försöka avrunda det hela, så kan man tycka att det här är en högst besynlig soppa, och det kanske klokaste orden kommer då från Stefan Holms son Melvin, som då på något sätt ändå står i centrum. Och när han frågades om den här händelsen så sa han då att han tyckte att båda två inblandade har väl inte agerat speciellt bra. Perssons skämt var väl inte så mycket. Var inte så snällt, men samtidigt så var pappans agerande inte försvarsbart. Och jag tänkte på en annan sak också i den här grejen. Det här med en man som ser sig som företrädes för sin familj och då försvarar den. Som halvinvandrare så får jag då en spontan tanke att om det hade varit en känd idrottare från Mellanöstern så hade man ju genast börjat snacka om hederskultur och klantänkande. Och den här vinkeln dyker inte alls upp när det handlar om Stefan Holm. Men de personer som då kommer till hans försvar är ju den typen också som kanske inte tycker om invandrare. Så det är väldigt konstigt att man inte ser, vad heter det, bjälken i sitt eget öga. Att det här våldet som man tycker då, om man är åt högerhållet, att det är försvarsbart. En man i en familj ska försvara den på alla sätt och vis och visa sig macho och på något sätt. Det är den här tanken som ändå finns som också skulle man gärna kunna kritisera om det. Åt andra hållet var det en arab eller en muslim som då hade gjort någonting mot någon annan för att försvara sin familjs heder.
3: Tack Peter! Tack att du har berättat och hade så här fint svep över det som är mest aktuellt i Sverige just nu. Och du har också gett en sån här fin brygga till mig här. Jag tänker att Stefan Holm, det var du berättade om honom, att han är grunnat på någonting i 8 år, så det låter ju nästan som han hade ett trauma. Och det är mitt ämne idag.
4: Vilken åsnebrygga du hade där, Anne. Vad fint.
3: Ja, Jag har nämligen läst en ny bok av Christian Ryck, Generation Trauma, blivit körare i en tryggare värld, och han är psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska institutet, och han har skrivit, det här är del tre av hans lidandets trilogi. Han fick Augustpriset för sin förra bok Ett liv värt att leva, det var 2024. Så jag läste den här boken Generation Trauma, och det är jag mycket intresserad av, för att jag ser trauma i mitt flöde hela tiden. Jag tycker att man pratar ganska mycket om trauma nu för tiden. Och jag har några tankar på att varför det är så stort nu, åtminstone i mitt flöde och i mitt liv, trauma. Och i Stefan Holms också kanske. Men det ska inte jag säga, för det kan bli fatal. Det kan ju hända att han inte har någon PTSD-diagnos där. Men tänker följande scenario. Peter och Adrian, ni går hem till en ny kompis, och så går ni till sovrummet, och så ser ni på nattduksbordet Body keeps the score. Kroppen håller räkningen av Bessel van der Kolk. Och så ser ni att den är helt sönderläst och sönderälskad. Och vad tänker ni då? Tänker ni A, en ny fantasybok? Eller tänker ni B, usch, nu måste vi prata om trauma hela natten? Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten?
4: Vill du börja, Peter?
5: Vem är van der Kolk?
4: Var är din tanke bra?
5: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
4: Men alltså, jag har ju så många frågor här. Först och främst, varför gick jag in i min nya kompis sovrum? Är vi fuck buddies? För att jag skulle vara så glad.
3: Jag vet inte.
4: Men sen är ju andra det att jag bara tänker att det... Alltså, jag har ju tänkt på det att det första som händer när man träffar någon nu för tiden så är trauma bonding. Liksom att du berättar. Liksom, du helt, fast du inte skulle vilja, så börjar du berätta liksom sådär att ja, det här är min barndom och jag äter mitt hår och vet du, jag vet inte vad du gör på kvällen, men här kommer allt jag gör som är fel.
3: Men jag har samma sak, jag älskar trauma bonding, och jag är oftast, jag berättar för mycket för snabbt, och jag älskar det. Hur är du, Peter?
5: Jo, men det finns ju också någon slags tävlan, finns det inte det?
3: Att ja.
5: Alla författare, vem som har haft sämst barndom som författare.
4: Jag menar, alltså jag har ju varit med om det.
5: Hemskast vinner.
4: Ja, men det är det som jag tycker, att jag tror ju att det där kan vara en del av det. För jag har ju varit med om det också, att jag har suttit ner och en människa har suttit ner framför mig. Och sen har den börjat berätta om någon bekants våldtäkt. Och jag var bara sådär att vi har inte ens beställt en öl ännu. Liksom att hur kommer vi in på det här? Hur kommer vi ut ur det här? Men sen tänker jag ju också att det finns en viss typ av att du... Om man tänker sig att man lever i en tid där allting ska gå jättefort, så vill du också på något sätt bygga intimitet jättefort. Och hur bygger du intimitet fortare än att vara liksom till synes sårbar? Och då till synes sårbar är att ta upp saker som kan göra ont, men sen behöver det ju inte alltid vara det. För jag tänker att de sakerna som på riktigt är kämmiga, så de kommer ju fram sen liksom långt senare. Liksom vet du, så tror jag åtminstone att folk fungerar.
3: Det beror ju på lite hur tuff du är. Men alltså, jag har läst att orsaken till att det här trauma är så populärt just nu, att det är snabbaste väg, eller en väldigt snabb väg till att verka autentisk, verka sårbar, och speciellt på social media så fungerar det här jättelätt, att du får sån här pseudo-intimitet med den som berättar. Och sen är det också Eva Illus, en sån här sociolog, så hon berättar att trauma, det är den perfekta historien. Alltså den är bättre än hjältens resa. Det är liksom, först har du har en person, så händer det en sak, personen blir ett offer, sen genomgår den terapi och så blir den överlevare. Det är en väldigt så snygg berättelse som du kan paketera på TikTok på under en minut. Så det är en av orsakerna. Men jag ska berätta om den här
4: boken.
3: 2014 så skrev Bessel van der Kolk The Body Keeps the Score. Och den här har varit 7 år på bestsellerlista, New York Times bestsellerlista, 7 år efter varandra. Och den såldes i miljoner exemplar, miljoner, och översattes till över 40 språk. Och det ändrar hur vi ser på trauma. Utan en del människor ser på trauma. Och han menar helt enkelt att trauma är någonting som lagras i kroppen. Därför, enligt honom, så fungerar det inte vanlig samtalsterapi, för att trauma lagras som stress i kroppen. Att du kanske, när något hemskt har hänt, så har du kanske inte kunnat bearbeta det eller vara ens medveten om att det hände, och därför är det i kroppen. Vad tänker ni spontant om den här teorin?
4: Alltså jag tänker ju dels att det är helt självklart att trauma lagras i kroppen, för vi har till exempel arvstrauman, alltså saker som går i arv, liksom så där, vet du, det kan förändra din genetik om du utsätts för en massa stress, och dina barn kommer att ha liksom stresssymptom om du utsätts för en massa skit. Sen att inte samtalsterapi funkar, så det är jag nog sådär att jag tror inte på det där överhuvudtaget.
3: Jag vet inte om man säger exakt så, men att inte enbart, att det funkar inte på allt.
4: Nej, alltså om du bara använder samtalsterapi för att liksom tjafsa om någonting, så då blir det ju inte något. Men om du på riktigt bearbetar någonting, så tror jag ju inte, alltså jag läste ju liksom en recension av den här Generation Trauma-boken, och då var det liksom att allting bara ska på något sätt KBTas, liksom sådär, du bara liksom utsätts för det där jobbiga, igen och igen. Ja. Och då är jag bara sådär, det tror jag inte ett dyft på.
3: Vad säger du, Peter? Trauma i kroppen, ja eller nej?

0: Alltså, jag vet inte, det finns ju också det här med att man tillskriver trauman en massa egenskaper. Som att det finns en han som är judisk-amerikansk psykolog
1: Gabor
0: som
1: Maté.
0: pratar om att till exempel autism och ADHD är ett tecken på att man har utsatts för trauma. Det tycker jag, det är nästan lite jungianskt för mig. Det går inte ihop. Så att visst, det finns den typen, den synen på trauma. Men jag kan också tycka att det är ett stort mått av
2: Psykologisering.
0: psykiatriserande. Ja, i samhället. Det är så himla mycket man ska gå på djupet. Och ibland så känner man liksom, nej, sluta hålla på och älta den där jävla skiten. Bara lägg locket på.
1: Men när jag hörde första gången om det här traumalagret i kroppen så tänkte jag, wow, det lät så ljuvligt. För att jag tänkte, man vill ju ha lösningar och det låter ju ganska enkelt att ja, då kan du kanske med någon form av kroppsterapi bli av med det där traumat. Det kändes härligt. Men Gabor Maté som du, jag tror att du syftar till Peter, så han är en av de här stora namnen i traumaindustrin och han fick en liten backlash, om ni kommer ihåg det här prins Harry, var det han som skrev den här Spare? Eller liksom när hans mamma Diana då, prins Harry, jag blandar mellan de där två bröderna.
2: No man, men kör hårt.
1: Jag tror att det var en av prinsen som skrev den här boken Spare, han som flyttade sig till USA. Så medan Gabor Maté intervjuade honom live så diagnostiserade han honom med för det första ADD, alltså en form av ADHD. Och sen så sa han också att han menar att ADHD kommer från trauma. Och det är ju ganska otroliga saker att säga.
2: Ja, alltså själva situationen låter ju helt daj. Alltså det att man liksom skulle köra live-diagnostisering av någon, det låter ju sig bara som en liksom, alltså underhållning. Det är ju bara skräp.
1: Jo, han har bett om ursäkt efteråt och sagt att det här gick fel, att det här gjorde han inte rätt. Men det är ju sånt som folk gör när de är fyllda med öl och säger att du har säkert ADHD eller så. Att det låter ju som på den nivån lite.
2: Alltså, ja, definitivt.
1: Men den här boken alltså, den börjar med att Christian Ryck besöker en traumakonferens i Oxford. Och han har varit ganska mycket på olika konferenser som handlar om olika psykiska problem förstås. Men han sa att han aldrig varit med om något liknande. Han kommer in till den här traumakonferensen och det kostar för det första över 1 000 euro att delta. Det har kommit hundratals människor från hela världen. Och de har sådana tummade exemplar just av den här trauma, Body Keeps the Score. Och så vill de ha selfies med Bessel och så vill de ha hans signatur. Och innan han kommer på scenen så är det en så här jättestor förväntning i salen. Det kommer en sån här förhandsband i form av en terapeut som raggar upp och fluffar upp publiken. Och man säger yeah, yeah och taggar sig själv. Och sen kommer Bessel ut på scenen och det är som euforisk stämning. Och sen ännu så finns det, kommer Alanis Morissette och sjunga Ironic.
2: Ironic, oh good! Ja, det är det.
1: Så det är som en hel rockor. Så någonting har hänt att det här trauma har blivit så otroligt sexigt. Och det har kommit, alltså gått ganska långt för att som jag tror de flesta känner till att PTSD, posttraumatisk stress, kommer från det här krigsveteraner som hade varit i Vietnam och så kom de till USA och så mådde de dåligt. Och den här diagnosen, om man börjar tala om trauma och PTSD, först på 1980. Och då handlade det alltså om gravt psykiskt skadade människor som hade varit med om ett trauma. Trauma betyder ju som vi alla vet sår. Och egentligen är det så här att när någonting hemskt händer, så det är inte trauma i sig, utan den här tiden efteråt, att hur du behandlar det eller inte behandlar det. Så det var till exempel, hade nu Stefan Holm som jag sa här lite skämtsamt om att trauma, den här höjdhopparen när han måste misshandla den människa 8 år senare. Kanske, för att, eller kanske inte, för att ett trauma kännetecknas av det att du inte kan släppa tag om den där händelsen, att du får flashbacks, mardrömmar och att det förändrar dig och hur du ser på världen. Och nu just pågår det en form av retorik där man kallar det ganska mycket för trauma. Alltså att jag tycker jag har någon minne av Adrian också att jag har jämfört våra trauman och jag tyckte jag hade lika mycket trauman som du och bla bla bla. Vet du? Och det är liksom galet att jämföra för att det som jag, den här boken var så bra för mig att jag läste, för att jag har lite för in i den där traumafällan och tänkt att oj, jag har säkert varit utsatt för trauma, att födelsen var väl så stor trauma för mig att jag hade inga ord och nu har jag trauma i kroppen och nu har jag liksom fel i huvud. Så jag har lite gått in i den där fällan. Så för mig var det jättesunt att läsa den här boken, för Christian Ryck menar att eller påminner om oss att ett människoliv är inte menat att vara lätt från morgon till kväll. Alltså sjukdomar, död, att man blir dumpad, att man är med om så svåra saker, det hör till ett normalt människoliv. Och människan är resilient av naturen. Alltså vi, vi skulle inte finnas här om inte vi skulle vara rustade för att klara av också väldigt svåra saker. Och jag fick, det låter kanske lite tokigt, men jag har varit mycket på TikTok och Instagram och det där har blivit lite hjärntvättad, att vad är det nu för trauma där? Att var det nu någon i lekis som inte gav mig mat tillräckligt snabbt och sen så måste jag börja hetsäta när jag blev vuxen? Svaret är säkert nej. Det var kanske inte just så enkelt.
2: Nej, men alltså jag tycker det som jag tycker är så gärna med det här liksom, överhuvudtaget att det ska vara först att man talar om trauman jättemycket. Dels liksom att alltså hus, det var liksom en överläkare på hus som jag minns att sa att när vi diskuterar saker som trauman, depression och sånt här på en allmän nivå så urvattnas hela konceptet att människor som verkligen, verkligen lider av psykologiska men. Så de får inte mer resurser att köta om sina psykologiska men, utan det bara blir en sån här urvattnad jargong då, som du beskriver, liksom, att det blir en euforisk stämning när Alanis Morissette sjunger liksom, isn't it ironic?
1: Ja.
2: Och så tänker jag det här andra då, liksom, att du får höra att människolivet är svårt, så jag tror att det, liksom, om man ser det utan att tänka på en historisk kontext så låter det hur bra som helst. Men alltså i och med att vi lever i en värld där liksom, vet du, folk verkligen kan hyra hela städer för att ha liksom, en bröllopsmottagning, så är det ju liksom till de människorna som det här samtalet på riktigt riktas. Det är ju inte egentligen till vanliga dödliga människor, och särskilt inte människor som är fattiga och arbetslösa. För de människorna behöver ju inte en påminnelse om att livet suger.
1: Nej.
2: Alltså är det så att du liksom överväger på ditt självmord, så behöver du inte höra att människan är resilient. Du behöver ju höra liksom att det finns lösningar för dig.
1: Eller behöver du höra kanske självmord, men om vi tänker att om du är deprimerad behöver du höra att du inte är ensam och det är en normal del av livet kanske. Det kanske inte är normalt att vara deprimerad, men jag tycker att det är det.
2: Nej, men det beror på liksom hur den depression du har. Har du liksom en funktionerande liksom människa i samhället, så det i sig kan ju vara problematiskt. Men är det så att du pratar att allting är svart, du orkar inte äta, du orkar inte stiga upp, så får du höra det finns andra människor som du. Hur tondövt är inte det att höra?
1: Nå, kanske med det där tonfallet.
2: Nej, men det spelar inte någon roll med tonfall. Du behöver ju medicinering, du behöver ju engagemang. Du behöver ju en omvärld.
1: Men det som, alltså, som jag tycker är bra med det här att man talar om trauma och psykisk ohälsa är att du kanske inte känns som, alltså du kommer över den där skammen så att du också söker hjälp.
2: Ja, men hjälpen finns ju inte. Alltså det är ju det, till exempel i Åbo så vet du, far du till psykakuten. Så kön är så lång att folk går in dit med lunchlåda. Vet du, inte behöver du ju höra att du inte ska skämmas. Det som du behöver höra är att ja, du kommer att få träffa en sjukskötare inom en kvart. Det är det du behöver höra. Att hela den här ryckgrejen, så tycker jag ju bara att alltså det bara är liksom fluffing för människors uppfattning av vad det är att vara människa. Alltså nu menar jag fluffing från porrindustrin. Man tar i mun för att se till att folk blir hårda. Det är det.
1: Menar du att det här är lyxproblem hela diskussionen?
2: Jag menar att den riktar sig till en tid som inte nu. Alltså det, jag har haft liksom det här samtalet också med alltså EU-nivås politiker som var så där vet du, att vi borde köta mer om varandra. Jag var bara så där, du tilltalar någon som har att göra med en människa som inte får åldringsvård och är dement. Liksom, vi lever i en sån tid som är så bruten att allt det här rycker upp dig. Så det är skräp.
1: Men jag var åtminstone en målgrupp för den här boken och det där, jag vet inte, alltså det där med att det finns inte plats nu på psykvården i Åbo, jag vet inte om det är nu direkt följd av det här, men alltså PTSD så räknar man att klinisk, alltså på riktigt det drabbar dig, så det är 4-5% av alla människor som får det, men om jag går dit och säger att jag har trauma så tar jag upp psykvården från någon som kanske behöver vara där.
2: Ja, men det där tycker jag är en så konstig typ av sätt att förhålla sig. Jag hörde det där också förut, och det sorgliga är ju det, jag vet inte om någon politiker egentligen lyssnar, men om du försöker liksom lappa systemet genom att inte uppsöka vård, så kommer ju folk bara att vara sådär att ja, vi behöver inte budgetera för den här vården någon mera. Så vi kör ännu mera från den.
1: Nej, nu ska vi hitta lösningar, Peter.
2: Vi ska inte hitta lösningar. Politiker som får betalt ska hitta lösningar.
1: Peter som är politiker i Sverige, kan du hitta en lösning?
0: Nej, jag är inte politiker, men visst, jag är också traumatiserad. Men jag tänkte på en annan sak som du sa, Anna, det här med att det blir ju ofta en bra story om någonting som är trauma och man vill dela med. Jag märker det också i mitt Facebookflöde och de här AI-grejerna. Robotarna har ju snappat upp att människor vill läsa om trauma. Så det finns massa såna här, vad heter det, gråtmilda berättelser som man klickar in på. Det är någon som har förlorat någon eller det är någon, man har adopterat någon åsna i Spanien eller någonting. Det finns hur mycket som helst. Så det har blivit en hel industri som handlar om trauma där idén är att sälja in någonting om det är klick eller inte.
2: Absolut. Och det där är jätteproblematiskt, tänker jag, för det liksom utnyttjar någonting som är djupt mänskligt. Det är liksom på samma...
0: Ja, men att man vill dela med, man vill höra kanske om andra människors elände och man vill också på något sätt dela med sig av sina egna. Det finns ju sån genre i tidningar till exempel. Plötsligt händer, eller när livet vänder,
2: ja.
0: Som alltid handlar om någon som har varit med i en olycka och fått en protes och den långa kampen då att komma tillbaka och acceptera den här nya kroppsdelen och så vidare, eller jag hade cancer, jag förlorade mitt hår och nu har jag träffat en ny kar,
2: ja,
0: och så vidare och så vidare. Så det finns ett sug för den typen av berättelse, och det kanske är det här med att det känns autentiskt och äkta.
1: Men jag har en spaning här också, och det är det att jag har noterat att många som förut var PT, alltså fysiskt tränade, så har nu gått över och blivit någon form av traumacoach och hjälper folk regulera sitt nervsystem som är uppskattat efter trauma då. Och jag tänkte så här, kan den här spaningen bero på det att alla de här Ozempic, alla viktminskningssprutor, att nu när du är rik, om du är rik, alltså nu pratar jag om privilegierade människor igen, att, så kan du, det har blivit lättare att hålla sig i skick, eller i form av inte hetsäta eller äta för mycket, lite lättare. Och men det som fortfarande, liksom, vi vill fortfarande säga saker och ting, och så om man får folk att tro att de är sjuka eller har trauma eller fel, så kan du igen sälja massor med produkter. Du kanske säljer kurser, apparater, preparat och det ena och det andra. Och jag är perfekt målgrupp för det här, för att jag har inga barn, jag satsar på mig själv, jag blir bättre människa, och är det nu kanske en trauma som gör att jag inte är normalt full av potential, så har jag tid och pengar att undersöka det. Så därför intresserar det här mig så väldigt mycket. Jag.
2: Men du är jättefin, Anne.
1: Tack. Ja. Kan du, Peter, också säga det?
0: Ja, du är jättefin, Adrian.
1: Jag sa ju att du var politiker.
2: Det var bra. Jag tänkte att du skulle säga Anne, men vad bra. Det kom till mig då.
1: Vår älskade politiker i Sverige.
2: Du är också jättefin, Peter. Det har sagts flera gånger i den här podden, men du kanske inte bandades in.
1: Jag slår vad om, ni skrattade inte åt det i början när jag sa att jag slår vad om att det är ett bra ämne.
2: Ja, det gjorde du. Och vet du vad? Jag tänkte faktiskt på det. Jag tänkte faktiskt börja med den grejen. Att vad om jag skulle säga åt er att ska vi slå vad om att min prata kommer att vara bra? Det kommer att sluta bra. Att ja eller nej? Att Anna, om vi börjar med det. Liksom att det här, om du skulle få, du får köpa ett ja. Mm-hmm. Och ett ja kostar 10 cent.
1: Ja.
2: Hur många jan skulle du köpa då i så fall?
1: Jag tänker själv suggerera nu för oss alla tre, för jag vill ju att det ska sluta bra. Men frågan är, vad är bra? Är ett slagsmål bra? Jag vet inte. Jag säger ja, så att man kan tolka. Jag säger ja.
2: Och hur många jan skulle du köpa för 10 cent?
1: För 10 cent? Jag köper 100 ja.
2: 100 ja, okej. Okay. No, men då steg ju priset på ja otroligt mycket, Peter. Du ska alltså nu också få köpa ja eller nej. Nu har ju priset på ja stigit något så otroligt. Jag är skit på matematik. Men alltså 100 ja för 10 cent betyder ju att det steg med 100% direkt, skulle jag förstå. Så vad köper du nu, Peter? Ja eller nej? Nej är nu på 10 cent. Ja är uppe på...
0: Jag hänger inte riktigt med på vad det är jag köper.
2: Du köper antingen ja, min prata kommer att gå bra för 1 euro, eller så kommer du att köpa nej andel för 10 cent. Det kommer inte att gå bra.
0: Jag går på tvärs då, jag säger nej då.
2: Bra, du köper nej då. Hur många nej köper du?
0: För 100 kronor.
2: 100 kronor, det vill säga... Mycket mindre än euro, jag kan inte räkna ihop
1: det. Jag kan inte heller, men jag tycker att han har köpt mer än jag.
2: Nej, ni har nog köpt ganska lika. Men det här, Peter kommer att få lite mindre vad jag förstår, för att kronorna är i sån kurs. Men det här är alltså så som prediction markets funkar. Det här är alltså, så kommer vi in på det här ämnet. Det som kommer att vara novig och skådespelaren Sidney Sweeneys nakenhet kommer att börja med Prediction Markets, som är alltså en helt ny sån här up and coming tech darling grej. Ni kan tänka er att det är lite som en dating app. Det är liksom folk slår vad om vad som helst. Så länge som det är ja eller nej. Man köper andelar i ja eller andelar i nej. Och det finns ingen house. Det finns alltså ingen sån här, vet du, motvikt. Utan Anne så tycker att det kommer att gå bra med min prata. Hon sätts ihop med Peter som tycker att det inte kommer att gå bra med min prata. Så slår ni båda pengar på det här. Ni köper andelar. Antingen ja eller nej.
1: Adrian, är det inte så att det som Knowig skiljer sig lite från de här andra som Polymarket och sånt, är det att just att vi spelar mot varandra, inte mot huset, plus att ni tar VIG, ni tar inte någon sån extra kommission?
2: Vi ska inte överhuvudtaget gå in på VIG nu, vi ska hålla oss till Prediction Markets.
1: Okay,
2: för, alltså,
1: okay.
2: För alltså de här stora jättarna, jag skulle vilja hålla mig kvar vid det här, för att alltså de här stora jättarna Kalashi och Polymarket, så det är alltså fråga om miljarder värt av dollar som det här rör sig om. Och det här har stigit, den här populariteten kring prediction markets, alltså vadslagning på vad som helst, har ökat explosionsartat. Det är så pass stort att det används inom nyhetsrapportering i USA. Det är liksom, man slår vad om typ Taylor Swifts, liksom när ska hon gifta sig? När Nicolas Maduro liksom skulle bli avsatt, alltså timmar innan Nicolas Maduro blev avsatt som Venezuelas president, så var det en anonym person som gick in på en av de här, vad heter det, prediction market apparna och köpte hen köpte ja värt 10 000 dollar liksom, på dagen, alltså den visste på dagen när det här skulle hända. Och vann på det viset liksom 400 000 dollar över det på det viset. Det är fråga om jättestora pengar som det här rör sig kring. Och hänger ni med så här långt? Har ni förstått?
1: Ja.
2: Ni har förstått vidden.
0: Jag förstår din pedagogiska kurva här, men jag förstår inte riktigt vad din ingång är. Vad är det som du har reagerat på?
2: Jag har reagerat på det alltså. Vi ska alltså nu ta oss till det som är det viktigaste för andra människor och det som jag tyckte att var jätteintressant gällande Knowig och Sidney Sweeney. Vem av er har alltså sett den här reklamen, Just Sports?
1: Jag har sett den.
2: Har du bättre sett den?
0: Jo, jag har nog sett den också. Ja.
2: Hade ni några reaktioner på det här? Alla andra människor hade ju otroligt många reaktioner på att se Sidney Sweeney alltså vara naken på en basketballhoop, vara naken med två amerikanska fotbollar istället för BH:n, vara naken på ett biljardbord. Vad hade ni för reaktioner? Vad hade ni för tankar?
0: Tanken var väl att hon gjorde sig, det blev ju en kontrovers kring den här förra reklamkampanjen, det här med good jeans, eller vad var det för någonting, de här bra generna och bra jeans, när man lek med ord. Och så blev det liksom som en grej att hon var lite halvnaken då. Jag tänkte att det här nästa, de här reklammakarna tänkte så här, när vi fortsätter att koka på den här liksom.
2: Alltså det, good jeans, så det var American Eagle reklamen, och då var det att man tänkte säga att hon flörtade med white supremacy i vad heter det, USA, det vill säga att Sidney Sweeney has good jeans var alltså tagline för den här American Eagle reklamen och jeans, det vill säga gener och farkon, så låter det exakt likadana, och Sidney Sweeney är blond och blåögd och vit. Så det var det som var kontroversen då. Men det som du, Peter, är inne på, så det är ju det som också har nog tagits upp, det är att den här marknadsföringstekniken, liksom outrage marketing, så är otroligt, otroligt välfunktionerande. Alltså liksom Knowig gick från att bli omtalad 300 gånger per dag till att bli omtalad 4000 gånger per dag efter att den här reklamkampanjen lanserades 9 september. Och alltså den här reklamen har haft över 40 miljoner views. Alltså det är så sjuka siffror som vi talar om. Men Anne, vad hade du för tankar alltså?
1: Jag tyckte att det var smart av Sidney Sweeney. Det sägs ju, jag vet inte, narrativet är att hon har självkontaktat Knowig och hon har också investerat i bolaget.
2: Hon är en delägare, jag förstått.
1: Så det är ju väldigt smart. Och så tänkte jag att kanske det vi får en gång i året, att hon kommer med en provokativ reklam kampanj. Jag tyckte att det var ganska fräscht om det är så. Tänk vad roligt att om hon är nummer 90 år håller på det här viset. Jag tyckte det var ganska kiva, trevligt. Sen är jag ju inte professionell idrottskvinna, så det är ju oftast sådana som har blivit sårade av det här, men jag själv tyckte att om jag tyckte det var härligt. Jag har aldrig sett en vackrare reklam. Underbart.
2: Underbart. Alltså jag hade ju själv den här liksom musiken, den här som hörs i reklamen, så det hörde jag hela tiden efter att jag lyssnade och såg den här reklamen.

0: smart gjort. Hon är naken, är det bra? Det har varit liksom en kontrovers på nätet som Peter då nämnde. Idrottskvinnor har ställt upp och sagt så här ser liksom en idrottskvinna ut på riktigt. Svenska Yle har en analys, Helsingin Sanomats har en analys. Och alltså det som jag tänkte, vet ni vad jag tänkte när jag såg den här reklamen? Alltså vad skulle en toxisk man som jag tänka som ser den här reklamen? Peter, säg bara, du lär och skrattar. Vad ska jag tänka? Säg bara.
1: Men det brukar alltid, alla dina resonemang brukar hamna någonstans i dina egna byxor, så jag gissar att där det blir.
0: Jag tänkte att hur står det med mig? Hur står det till med mig?
1: Ja.
0: Ja. Det var det du tänkte. Och liksom, de flesta gångerna så skulle du ju tänka helt rätt. Men grejen är ju den att jag bara fokuserar på en enda fras som hon sa i den här reklamen.
2: Sa hon någonting?
0: Hon säger massor av saker. Hon säger bland annat att man inte får slå vad om biljard för att vet du, det finns inte. I just look good here on the pool table är vad hon säger. Men det hon alltså säger är no betting on wars or death and no politics. Och jag var ju helt begeistrad av det här. Jag tänkte att men herregud ändå Anne och Peter. Tänk att det finns en plats på jorden där vi slipper att tänka på död och krig och politik. Och så var jag sådär att men jag måste ju läsa in mig på det här. Liksom att vet du, hur funkar det här? Och vet du, Anne, orsaken varför jag inte ville tala om VIG, till exempel i samband om NoVIG, är för att vi tappar bort det som är det absolut grundläggande i den här frågan. Och det är det att prediction markets, där jag börjar allting med det här, så det är så bundet till krig och död och politik. Och det har att göra med det att om du kan slå vad om pengar på vad som helst, vad kommer det här att leda till? Och då ska vi komma tillbaka till det där som vi börjar med. Om jag ber er slå vad om hur det kommer att gå med min prata, och jag är den som håller min prata, vad kommer att hindra mig från att nu göra någonting som kommer att gå till exempel mig till gången i den här frågan? Vad skulle ni tro?
2: Men du har ju inte själv satt in några pengar.
0: Vad vet ni vad jag har satt in för pengar här innan? Jag har bett min producent att sätta in några pengar. Det kan hända att Peter inte fick köpa för 10 cent. Det kan hända att han måste köpa för 50 cent. Det kan hända att nej redan var in på liksom mycket högre. Och nu, om ni tänker att det finns reglering av det här, så kan jag säga att efter Donald Trump tog makten nu för andra gången, så skrotar man all översikt av prediction markets. Överhuvudtaget. Det finns liksom, alltså man går krypto och prediction markets till mötes i den här frågan. Och det är inte, vet du, till och med om man inte skulle skrota översikten, så är det jättesvårt. Alla som håller på med aktier tror jag att kommer att inse det här, att beroende på var i världen du rör dig, så är det jättesvårt att få insikt i hur olika industrier eller entiteter behandlar till exempel mänskliga rättigheter. Och varför skulle sport vara ett undantag?
1: Men det här är ju det som redan har skett, eller det är det som är din poäng då, att Donald Trumps söner, vad heter de, Eric och Don Jr., de har ju, och alla de här kretsen kring Donald Trump har ju satsat på oljemarknaden och fått insidertips. Att nu går Donald Trump ut med ett besked att det är ett fredsavtal i nära förestående, och då har oljepriset gått ner och så har de bettat på det, och så tvärtom, så när han går ut och säger att nu ska jag bomba igen, så går oljepriset upp och så har de gjort en massa pengar på det här. På så sätt det liknar ju aktiehandeln väldigt mycket, det här bettandet.
0: Det är ju det exakt det som jag säger. Det är ju det exakt det som jag säger. Att det liksom finns en otrolig, inte bara risk, utan alltså det är inbakat i system.
1: Det fanns ju en kille som knäckte koden, en känd fall som han satsade på vädret i Paris. Att det skulle bli en ovanlig varmt väder under en viss tidpunkt i Paris. Och vad han gjorde då, att han tog med sig en bärbar fön, klättrade in i staketet där den här väderstationen var och blåste med fönen på den här temperaturmätaren, och så smet han iväg, och ingen kunde förstå varför det helt plötsligt blev 30 grader varmt i Paris under 5 minuter, och han då fick han vann 40 000 euro eller någonting.
0: Absolut.
1: Och,

0: Ja,
1: men det här var ju
0: och
1: en glad nyhet.
0: Han fångades på övervakningskamerorna, men det fanns ju inga regler mot det.
2: Nej.
0: Var tvungen att ändra reglerna så att det inte går att påverka på det sättet.
2: Nej. Och det är ju liksom, alltså det är ju det som jag tror att också är en del av allt det här. Alltså alla regler som förändras kommer att vara på hårfönsnivå. Det är inte fråga om liksom, vet du, big boys som kommer att, alltså big boys kommer att tjäna storkovan på det här. Det är liksom verkligen frågan om, vet du, sådär att, alltså om du kan avgöra wars, deaths and politics, så är det här ett jättebra utgångsläge att ha. Det är superkorrumperat, men det är jättebra läge att ha. Men du ser här nu att du skulle vilja säga någonting.
1: Nej, jag funderar, alltså, jag tänker bara att det är ändå ett mellansteg. Det är ändå lite fräschare om jag bettar på en korvbollsmatch än om jag bettar på ett krig, om det ska börja nu eller inte. Alltså det är liksom ändå en gradskillnad.
2: Jag skulle inte hålla med i och med att systemet är detsamma. Det är liksom det som är, alltså det är det som har varit en stor diskussion nu i USA också, att man, alltså det att man gör gambling till på riktigt en del av hur folk ska leva och överleva i dagens värld. Så det är inte fräscht. Det är liksom bara är, det är bara vrickat. Det är bara det som det är. För det gör på riktigt den här tanken är att liksom dag i dag är verkligen liksom i alla delar av samhället. Och det är liksom att om du säger att du slår vad om att det ska vara en fotbollsmatch. Okej, du slår vad om att det ska vara, det är fräscht att slå vad om det. Bra, jag slår vad om det också. Så tänker jag ge norr åt hela andra laget för att se till att jag vinner.
1: Det är ganska grovt. Varför gör du norr åt hela laget? Det är för grovt.
2: Det är skrupelfritt. Alltså det är jättesvårt att bevisa först som vem att jag gör det.
1: Jag sa det.
2: Nu så håller du verkligen på att käbbla på en nivå som jag tror att det är så där. Alltså min point är på riktigt det. Att när Sydney Sweeney dyker upp med sin nakenhet och alla ser rött på grund av det här och försvarar antingen hur fräscht det är eller hur ofräscht det är. Så det som man missar totalt är att det här är liksom, alltså det är pengar som politik i sin grövsta form. Det här liksom är, om romarna hade panem och circenses så har vi pattar och korruption.
1: Snyggt, du slutar bra.
2: Där slutar jag där.
1: Pattar och korruption. Jag vann vadet.
2: Nej, du kan säga att du vann vadet. Och här så ser vi ju exakt hur förvridet det är. För du får ju bestämma när det här tar slut. Men jag tycker absolut att det ska ta slut här. Och du får alltså då vinna dina 100 euro. Peter kommer att gå miste om allting. Och min producent som slog vad för min del om att det skulle gå bra för mig kommer att ge mig en del av den här vinsten. Ursäkta Peter, du är lusbank.
0: Det är ingen fara. Jag tänkte just på ett område där jag skulle kunna verkligen briljera. Och det är finlandssvenska litterära priser.
2: Vad bra.
0: Ja, betta på de som kommer få dem och inte få dem.
1: Vad fint! Du avslutar med att vem får Runebergs priset nu nästa år, 2028? Är det koda och själv? Får man få ett verk eller får man? Du har ju väl fått det.
2: Nej,
1: hur ger man det här? Ger man det för ett verk? Ja, för ett verk.
2: Jo. Men sen brukar det ju diskuteras, det är liksom det, vad heter det? Det finns bara en jurymedlem som kan läsa svenska. Resten kan bara läsa finska. Och sen måste det en som då säger åt de andra att det här är bra. Alltså det här är ju liksom, vet du, these are the kinds of mygelgrejer.
1: Men du tänker på Finlandia? Jag tänker på
2: Runeberg. Nej, jag tänker också på Runeberg.
1: Okej. Vi gissar inte, men jag gissar ändå att Kjell Westö får förkoda allt möjligt.
2: Kjell Westö får förkoda allt möjligt.
1: Vilket, ja, jag tror inte det var... jag vet aldrig, är det låg eller högoddsare? Vad heter det när det är lågoddsare?
2: Alltså det jag skulle säga... Det här,
0: han måste ju komma ut med två stycken basketbollar först, eller hur?
2: Ja, men vart ska han ha dem?
0: Bara överkropp.
2: Bara överkropp och två basketboll. Men vi ska inte skämta om det här. Jag vet att Kjell Westö kan vara ganska känslig kring sin kropp. Han har ju skrivit om det med Juha Itkonen. Men ska vi säga tack för oss nu?
1: Ja, jag tror att det är Adrian sköter det här slutspelet. Du, kan du ta det?
2: Men det här var sällskapet och nästa gång så får ni ju se oss om ni vill se oss. Tack så mycket för det här, Peter.
0: Tack själv.
2: Tack Anne.
1: Tack Adrian. Ses och hörs nästa vecka. Yle Vega.

0: fick ett brev och det står så här. Jag skulle vilja skilja mig från min man, för vi har länge haft det dåligt och jag vill bara bort. Men det är så svårt att ta det här steget. Hur gör man?
1: Ja, nu får vi hoppas att relationspoddens lyssnare kommer till undsättning här. Hur ska man våga ta det där första steget ur en död relation?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så funderar vi vidare på den här saken tillsammans på lördag.

Danmarks Radios vokalensemble under ledning av Philip Faber bjuder på körmusik som utgår från himlakroppar liksom havet, såväl körklassiker som nyskriven musik. Christopher Möllers vidlyftiga The New Star, som har inspirerats av Tycho Brahes observation av en ny kärna år 1572. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten, också på arenan.